Milí poslucháči, keď sa povie remeslo, väčšine z nás napadne taký kováč, stolár alebo hrnčiar. No, poznali by ste povolanie napríklad miškára, brdára alebo anieličkárky? Kedysi boli tieto remeslá bežnou súčasťou života našich predkov, no dnes ich však vytlačili stroje, priemyselná výroba či nové technológie. Počas dnešnej relácie sa spoločne vrátime do čias, keď sa väčšina vecí vyrábala poctivou ručnou prácou a každý majster ovládal svoje remeslo s obdivuhodnou zručnosťou. Predstavíme si povolania, ktoré dnes už neexistujú. Dozvieme sa, čím ich nositelia živili, aké nástroje používali a prečo sa ich remeslá postupne vytratili z každodenného života. Od techniky vás všetkých pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák. Izban!

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie začneme dvoma povolaniami, ktoré sa od seba líšia a zdá najviac, ako sa len dá. Jedno bolo spojené s ľudskými tragédiami a tajomstvom, druhé s poctivou remeselnou prácou. Prvým je povolanie anieličkárky. Dnes nie tento názov možno až poetický, no jeho význam bol veľmi smutný. Išlo o pomenovanie ženy, ktorá robila potraty. Obrazne teda nenarodeným deťom brala život a robila z nich anieličkov. Verejnosť tieto zákroky zvyčajne odsudzovala, no praktizovali sa u nás pod rúškom verejného tajomstva. Na anieličkárky sa obracali najmä ženy, ktoré odtehotneli mimo manželstva, alebo aj matky z oblastí, kde rodiny zámerne nechceli mať viac detí. Takéto zákroky boli veľmi nebezpečné a často ohrozovali život samotnej ženy. Až približne v polovici 20. storočia, keď sa interrupcie začali vykonávať legálne v zdravotníckych zariadeniach, toto pochmúrne povolanie postupne zaniklo. Úplne iný príbeh rozpráva brdárstvo. Dnes už málo kto vie, čo vlastne brdo je. Ide o dôležitú súčasť tkáčského stavu. Nástroj, ktorý tkáč pri tkaní pritláča jednotlivé nite údku k sebe. Od jeho kvality závisela presnosť aj pevnosť utkanej látky. Výroba brd bola náročná a vyžadovala si veľkú presnosť, trpezlivosť, ale aj šikovné ruky. Brdárstvo bolo najmä zimným doplnkovým zamestnaním, keď na poliach nebolo toľko práce. Remeslo sa dedilo z otca na syna a často sa mu venovali už 16-roční chlapci, ale aj starší či zdravotne znevýhodnení muži, ktorí nemohli vykonávať fyzicky náročnejšie práce. No a teraz už dajme opäť priestor ľudovej hudbe v podaní dievčenskej speváckej skupiny

0: FM.
1: V ďalšej časti dnešného rozprávania sa pozrieme na dve povolania, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života našich predkov. Jedno bolo späté s prácou na veľkostatkoch, druhé so starostlivosťou o zdravie v časoch, keď moderná medicína ešte len robila svoje prvé kroky. Prvým je deputátnik. Tak sa nazýval celoročný zamestnanec na veľkostatku alebo na majeri. Na rozdiel od dnešných zamestnancov nedostával odmenu iba v peniazoch. Významnú časť mzdy totiž tvorili tzv. Naturálie, teda obilie, zemiaky, drevo, mlieko či ďalšie produkty, ktoré sa na hospodárstve dopestovali alebo vyrobili. Odtiaľ pochádza aj názov deputát, teda časť odmeny vyplácaná v naturálnej podobe. Tento spôsob zamestnávania sa rozšíril po zrušení poddanstva a medzi deputátnikov patrili takí bíreši, kočíši, koniari, dozorcovia, kuriči, ale aj rôzni remeselníci, bez ktorých by chod veľkostatku nefungoval. Druhým zaujímavým povolaním bol felčiar. Samotný názov pochádza z nemeckého slova feldscherer, čo v preklade znamená poľný holič. Práve pri vojsku totiž felčiari začínali svoju prax. Boli akýmisi predchodcami dnešných zdravotníkov a chirurgov, hoci ich práca bola často veľmi náročná a nieraz aj riskantná. Naprávali zlomeniny, ošetrovali zranenia, amputovali poškodené končatiny, trhali zuby a vykonávali aj dnes už dávno prekonaný zákrok spúšťanie krvi. V minulosti totiž ľudia verili, že mnohé choroby spôsobuje tzv. Zlá krv a jej vypustením sa pacientovi uľaví. Zaujímavosťou je, že až do 17. storočia považovali vzdelaní lekári takéto praktické zákroky za prácu, ktorá nie je hodná ich postavenia. Preto ich vykonávali práve felčiari. Po niekoľkých rokoch služby pri vojsku si mohli otvoriť vlastnú živnosť a poskytovať pomoc aj civilnému obyvateľstvu.

Aktuálny pohľad na hodiny 16 hodín 24 minút a vypočúvate reláciu Zahrajte mi túto. Keď sa povie salaš, väčšina z nás si predstaví baču, balachov, stádo oviec a vôňu čerstvo vyrobeného syra. Málo kto však vie, že život na salaši mal svoju presnú hierarchiu a svoje miesto v nej mal aj honelník. Honelník bol najmladším pomocníkom pri ovciach. Najčastejšie ním bývali chlapci vo veku 12 až 14 rokov, často synovia alebo mladší bratia baču či valachov. Ich úlohou bolo pomáhať pri každodenných prácach, napríklad zaháňať ovce ku strunge, teda na miesto, kde sa dojili, starať sa o poriadok na salaši a pomáhať bačovi v kolibe. Služba honelníka však bola zároveň akousi školou života. Mladí chlapci sa učili všetko, čo raz potrebovali ovládať ako valasi alebo skúsení bačovia. Získavali skúsenosti s pasením, starostlivosťou o stádo aj výrobou ovčích výrobkov. Za svoju prácu dostávali iba štvrtinu alebo petinu mzdy dospelého baču, no odmenou im boli najmä cenné skúsenosti. Zaujímavosťou je, že honelníkmi sa niekedy stávali aj starší ovčiari, ktorým už zdravie nedovolilo vykonávať náročnejšie práce. Ďalšie dnes už zabudnuté povolanie nesie názov miškár. Tento názov dnes mnohým nič nepovie, no kedysi išlo o človeka, ktorého služby boli pre hospodárov veľmi dôležité. Miškár vykonával kastráciu hospodárskych zvierat, najmä bíkov, žrebcov či baranov. Tento zákrok bol dôležitý nielen pre lepšiu ovládateľnosť zvierat, ale aj pre kvalitnejší chov. Potulní miškári však nemali v spoločnosti príliš dobré postavenie. Mnohí ľudia sa na ich prácu pozerali s opovrhnutím, hoci ich skúsenosti a poznatky boli pre chovateľov veľmi cenné. Vedeli si poradiť so zvieratami, rozumeli ich správaniu a často pomáhali tam, kde nebola dostupná odborná pomoc. Po druhej svetovej vojne sa však situácia celkom zmenila. Rozvoj veterinárnej medicíny priniesol kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí túto odbornú činnosť postupne prevzali a miškári tak zapadli do zabudnutia.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes pokračuje program jubilujúcich podroháckych folklórnych slávností. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bieleho potoka uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Zajtra na podroháckých folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci. V Oravskom Bielom potoku sa zajtra o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpoľanec z Detvy, Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého.

0: slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 14:30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Staubár a Podpolenec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej Polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách a tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymník, Staubár, Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podrohádzke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. V Očovej sa zajtra začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom, celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu.
1: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci, všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. Pocitnianske dni hojnosti budú v sobotu v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si ich. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa aj s ich prípravou. O 17:00 sa začnú folklórne vystúpenia, v ktorých budú účinkovať viaceré folklórne zoskupenia. Na festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čaci, občianske združenie Kultúra Kysuc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čaci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včera včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliaté maslom, trhance s makom a tvarohom či čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
3: Cez prieraz, cez prieraz!

Pokrok mení svet okolo nás rýchlejšie, než si to často uvedomujeme. Niektoré povolania zanikli preto, že ich nahradili stroje a niektoré moderné technológie. Iné zmizli vďaka rozvoju vedy a novým poznatkom. Ďalšie takéto zaujímavé povolanie si teraz aj predstavíme. Skúste si predstaviť podvečer v meste pred viac ako 50-60 rokmi. Slnko pomaly zapadá, ulice sa ponárajú do tmy a z diaľky prichádza muž s dlhou tyčou v rukách. Pri každej lampe sa zastaví, opatrne otvorí lampáš a zapáli oheň. Takto postupne prejde celé mesto. Reč je o lampárovi, povolaní, bez ktorého by si kedysi večerné ulice zostali zahalené tmou. V časoch, keď ešte neexistovalo elektrické verejné osvetlenie, svietili pouličné lampy na plyn alebo na olej. Každý večer ich bolo potrebné ručne zapáliť a každé ráno opäť ručne uhasiť. Koncom 19. storočia sa však začali rozširovať elektrické lampy. S príchodom elektriny sa verejné osvetlenie postupne automatizovalo a povolanie zapaľovača lámp sa stalo akosi zbytočným.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa pozrieme na posledné tri profesie, ktoré zanikli. Možno by sme dnes len ťažko hľadali človeka, ktorý by sa dobrovoľne živil ručným lovením potkanov. Najmä v 19. storočí boli potkany veľkým problémom mnohých miest, preto vzniklo povolanie lovcov potkanov. Ich úlohou bolo tieto hlodavce vyhľadávať, chytať a nakoniec aj likvidovať. Ďalšie dnes už neexistujúce povolanie súviselo s kráľovskými dvormi. Keď sa panovníci potrebovali ukázať pred svojim ľudom, často cestovali v zdobených nosidlách. Tie však nesmeli ísť sami, tie musel niekto nosiť. Na scénu prichádzali silní nosiči panstva. Boli to fyzicky zdatní muži, ktorí museli zvládnuť váhu panovníka, ale aj samotného nosidla. Posledným povolaním, ktoré si dnes predstavíme, sú sadzači. Hoci dnes môžeme knihy, noviny či rôzne dokumenty vytlačiť niekoľkými kliknutiami, no kedysi bola tlač mimoriadne náročná a hlavne ručná práca. S príchodom tlače totiž vzniklo nové remeslo sadzačstvo. Sadzači ručne skladali jednotlivé kovové písmená do riadkov a pripravovali ich tak, aby mohli byť odtlačené na papier. Aj toto remeslo však napokon zmenila technika. Počítače, moderné grafické programy a hlavne digitálna tlač úplne zmenili spôsob, akým dnes vznikajú knihy a časopisy. No možno dnes už nepotrebujeme lampárov, honelníkov či sadzačov, no práve vďaka ním lepšie chápeme, ako žili naši predkovia a hlavne, akú hodnotu mala poctivá ľudská práca.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ak v auguste nie je to rosy, môžeme búrku očakávať. August k zime hľadí a rád vodu cedí. A aké bude počasie zajtra? Piatkové počasie nám prinesie dusne podnebie a cez deň aj mierne ochladenie. V noci očakávame 25 až 20 stupňov, cez deň bude na väčšine územia od 27 do 33 stupňov Celzia. Toľko informácie o počasí a chtiac nechtiac sa štvrtkové vydanie relácie pomaly aj končí. Verím, že vás dnešné putovanie svetom zabudnutých remesiel a povolaní zaujalo a možno aj prášilo spomienky na časy dávno minulé. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Richard Švarba a Peter Sedmák. Do počutia opäť o týždeň vo štvrtok.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Blíži sa pomaly víkend a s ním aj rôzne možnosti spoznať krásu folklóru. Napríklad na festivale v Krivanoch, ale aj inde na východnom Slovensku. Kým sa k podujatiam dostaneme, ponúkneme vám piesne z východoslovenských regiónov a tiež rubriky Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry a z rozhlasového archívu. Poďme si teda v úvode dopriať niekoľko minút neprerušenej hudby. Zahrajú a zaspievajú muzikanti z ľudovej hudby Furmani zo Spišských Vlách a Barbora Palidrabová s muzikou Milana Rendoša.

0: zahrajte mi túto.
1: Nech sa prepadnem, ak práve teraz nepočúvate Rádio Regina, presnejšie náš rozhlasový lexikon, inšpirovaný encyklopédiou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Ten bratislavskí kolegovia pripravovali spolupráci s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied pred časom. Dnes budeme hovoriť o kliatbách, kde mali svoje stále miesto slovné spojenia ako bodajby alebo nech sa prepadnem. Michalovi Hercegovi o kliatbách povedala viac etnologička Katarína Popelková.
2: Kliatba je slovná formula, je to zvolanie s cieľom privolať zlo, nešťastie na jedinca, na rodinu alebo na potomstvo. Je to vlastne forma rozvinutia princípu mágie slova. Je to viera, ktorá vychádza z takej predstavy, že realitu možno zmeniť vypovedaným slovom. Viera v účinnosť kliatby je zachovaná v množstve folklórnych podaní, predovšetkým v povestiach, v baladách a v rozprávkach. Mnoho ľudí si možno spomenie na príbeh z kamenenej pastierky, alebo na dievča zakliate do javora, alebo na zhavranených bratov. Ten, kto zaklína v rozprávkach, je väčšinou Ježibaba, alebo striga, alebo macocha. A tie vlastne dokážu premeniť toho zakliatého človeka buď na strom, alebo na kameň, alebo na nejaké zviera. V našej hovorovej slovenčine sa dodnes zachovali formulky začínajúce slovom bodajby, takže nech nám je to signálom, že toto je pozostávajúce tých kliadieb. Charakteristikou kliadieb je, že využívajú aj magické čísla. Veľmi často sa v kliadbách objavuje, bodaj by ťa 100 hromov spálilo, alebo 100 striel okovaných bodaj by do teba strelilo.
3: Poviem takú vec, nech sa prepadnem ak. Tak je to tiež kliadba?
2: Je to istým spôsobom kliadba, pretože touto formulkou vyjadrujete vieru v to, že máte moc ovládnuť.
3: Sú také príbuzné formulky, ktoré nie sú kliadbami a tiež sa verí ich magický účinok.
2: Veľmi podobnými formulkami, ako sú kliatby, boli na Slovensku vinše, ale veľmi často boli aj zariekania. Zariekanie je zase slovesný útvar, ktorý je spojený predovšetkým s liečiteľstvom. Tiež sa tam používajú magické čísla, alebo rátanie od 10 do 1, alebo do 3 a tak ďalej. Čo sa týka vinšov, tak viera v silu toho vinša musí byť aj na strane toho, kto praje, aj toho, kto prijíma.
1: S Michalom Hercegom sa rozprávala etnologička Katarína Popelková. Pesničku o kliatbe len tak ľahko nenájdeme. Za to pieseň, kde sa spomínajú diabli, taká je. No hneď v druhej slohe sa spieva o anieloch. S ľudovou hudbou Šarišan si zanúti legendárne rusínske duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: z rozhlasového archívu.
1: Aké to tu bolo v roku 1956, to by nám vedelo povedať iba 13% obyvateľov Slovenska. A možno ešte menej, pretože tí, čo sa pred 70 rokmi narodili, by si nespomenuli asi na nič. Aké to však bolo na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, si vieme vďaka rozhlasovým nahrávkam priblížiť dôveryhodne. Účinkujúci svoje spevy okrem javiska zopakovali aj pred rozhlasovými mikrofónmi. V najbližších minútach takto cez piesne navštívime obec Orlov v okrese Stará Ľubovňa. Tí, ktorí si z obľubou vychutnávajú autentický rusínsky folklór, budú asi nadšení zvláštnymi intervalmi, teda vzdialenosťami medzi tónmi, takou magickou veľkou sekundou, ktorá sa dnes pri klavíri s temperovaným mladením už nedá naučiť. A začujeme už aj na náznaky trojhlasu. Práve preto vyznejú nahrávky obyvateľiek z Orlova čarokrásne a dnes už nenapodobiteľne.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o festivale vieme, rozpráva starosta obce Krivany Milan Timko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20. je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom

0: a pajtaš. No a poďme k sobote.
1: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo na Šodzeci, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Na Šodzeci bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jana Lazuríka z Krivian.
0: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
1: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác z Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpolanec z Detu. V rámci sprievodného programu sme pripravili množstvo aktivít. Spomeniem sokoliara Mária Buňáka. Bude pripravený pre deti, takisto aj pre dospelých, autentický košiar s ovečkami a ochutnávka, ukážka výroby syra a výrobkov, ukážka výroby a zdobenie ľudových hudobných nástrojov, ktoré bude predvádzať pán Vladimír Valuš. A úzko späté s programom Hornotorijského folklórneho festivalu je aj výstava fotografií v miestnom kaštieli a brotár pán Bútora.
0: Máte čosi pripravené aj na nedeľu? Uvidíme ešte v Krivanoch nejaký kroj?
1: V nedeľu je samozrejme pripravená ako každoročne už opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivanoch.
0: Rozprával starosta obce Krivany Milan Timko. Folklórna skupina Jána Lazuríka z Krivian je známa ani nie tak spevmi, ako skôr zvykoslovnými pásmami, ktoré starostlivo zbieral a spracoval Ján Lazurík. Medzi témami je takto spracované aj bačovstvo, ktorého rozhlasová nahrávka vznikla v roku 2009. Časovo sme na tom v relácii dobre, tak si teraz celé pásmo vypočujme. Účinkuje folklórna skupina Jána Lazuríka z Krivian. Hey,

0: Paťove popredali syra a ja zaš konie, ta še pouctíme.
1: Hej, a nám nič, a nám nič?
0: Hej, i tebe, Marin, i tebe, ale same perveš sebe musí zemnu zavirgať, ci spasenie.
2: Hej, skupili, nakupili, predali, a teraz povirgať s nami by ste nechceli?
3: Hej, užem nám virgáne chybí, a doma drobné dzeci, prašata ocická, kravy dojné. Tato tak na košáru doja, mlíko kľagajú.
4: Hej, nekľagajú, nekľagajú, ale ga gore nalivajú.
0: Zahraj, hudák, zahraj!

0: Po žilnej Panej Marii po 15. auguste polia už puste. Vtáčky nám už leto odšpívali, prepilka pije zo sebla. Hej, nebolo jak na Žofiju, Žofia to bola krásna pana. Ten nešťastný gal z košára nás vyháňa.
1: Príde na Michala, príde igna gala, už te budú čítať ovečky z košára. Príde na Michala, príde igna gala, už te budú čítať ovečky z košára. Ovečky z košára i baťa z kolíby, či da jedna ovca, dakému nechybí.
2: Jednemu ovečka, druhému jarečka, a tému trecemu šumná frajerečka.
3: Hej!

Počúvali sme zvykoslovné pásmo Bačovstvo v podaní folklórnej skupiny Jána Lazoríka z Krivian, ktorá sa už teraz pripravuje na zajtrajšie otvorenie Hornotorického folklórneho festivalu. No folklór môžete cez víkend obdivovať nielen tam. Už dnes sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne podujatie, prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. V verejnosti Prešov ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialog, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich. Tiež výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Už dnes večer o 18:30 sa spolu so zahraničnými kolektívmi predstavia domáce súbory Šarišan a Dúbrava. Zajtrajšie dianie na hlavnej ulici v Prešove sa začne o 10:00 predpoludním na Trhoch s úsmevom. Popoludní o 14:00 budete môcť ochutnať jedinečnú gastronomickú špecialitu mačanku, no hlavne budete môcť sledovať vystúpenia detského súboru Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórnej skupiny Šebeš z Vyšnej Šebastovej, súborov Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórnej skupiny Drienka z Drínova, súboru Šarišan a multiinstrumentalistu Stanislava Gaľu. Zajtra o 17:00 sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21:00 bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe mimochodom často inšpiruje ľudovými piesňami. Sobota v Prešove bude na festivale krajín a tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13:00 a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš tradície na pódiu. Piesne a tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Župčian, spevácka skupina Továrňanka z Továrneho a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplnia aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16:30 si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, no aj z Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok v sobotu o 18:00. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou Čemerného, privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21:00 s duom Malalata. O meste Prešov jestvuje viacero známych piesní. Jednu, ktorú iste poznáte a ktorú si môžete teraz aj zaspievať, vám ponúkne súbor Šarišan.

A ešte jedna pozvánka, ktorá k nám do redakcie stihla doraziť včas. Toryský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa v sobotu od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičanik z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poliančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petrovjančan z Petrovian, Bombalečky z Košíc Kavečian, Hradek z Košického Klečenova, Solianka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina zo Svinice, Kysacký harmonikári z Kysaku, Lingov z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukuricášové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Vstup na sobotnejšie podujatie Toryský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 04001 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poďme si vypočuť tie kolektívy, ktoré v Kráľovciach privítajú ostatných spevákov a speváčky. Folklórne skupiny Kráľovianka s akordeonistom Danielom Antolíkom a Kráľovčan s ľudovou hudbou Martina Haracha.

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec, kde sa v sobotu koná veľký hudobno-spevácky festival. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva folklórna skupina Hora z Rejdovej, kde sa v týchto dňoch usilovne pripravujú na budúco týždňový Gemerský folklórny festival. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priazdivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Zostaňte s nami až do 18. a dozviete sa, kam môžete za ľudovou muzikou zájsť počas najbližších dní. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Na Záhorí sa bude hodovať, a to konkrétne v Kútoch. Hodové slávnosti tu otvorili už včera slávnostnou hodovou svetovou omšou. Program, ktorý je venovaný všetkým priaznivcom folklóru, sa tu bude konať zajtra od 20. Vystúpi tu cymbalová muzika Galán, ženská spevácka skupina z Brodského, Chasa Brodské, folklórny súbor Technik z Bratislavy, speváčka Ela Bodnárová, ale aj gajdoš David Valachovič, Chasa Kúty, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme aj domáci Kúcané. Počas hodových slávností v Kútoch si budete môcť pozrieť aj expozíciu miestneho etnografického múzea, prípadne si v nedeľu popoludní zatancovať s obľúbenou túfarankou.

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, obec Červeník, ako aj ďalší organizátori vás srdečne pozývajú na 61. ročník slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Tento festival je naozaj mekou tradičnej kultúry a hudby najmä regiónov západného Slovenska. Do pozornosti vám chcem dať jeden program, a to konkrétne nedeľný popoludnejší, ktorý má názov Staré nôty mladých strún a bude venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. Záznam z tohto programu si budete môcť vypočuť aj v našom rozhlasovom vysielaní. Okrem iných účinkujúcich sa na červeníckych slávnostiach predstavia samozrejme domáce folklórne združenia, detský folklórny súbor Verešvaranček, dedinská folklórna skupina Verešvaran, ale aj miestna už 161-ročná dychová hudba Verešvaranka.

už 50. ročník podroháčských folklórnych slávností sa bude konať tento víkend v Zuberci Brestovej. Ide o medzinárodný folklórny festival. V rámci programu tohto festivalu napríklad zajtra o 16. ocenia tých, ktorí sa pričinili o jeho vznik. Názov programu je Putovanie v čase, spomienky na 50 rokov festivalu. Lákadlom podroháčskych folklórnych slávností bude určite i program folklórneho súboru Podpoľanec, pastier ľudu detvianskýho, ktorý je inšpirovaný kňazom Karolom Antonom Medveckým. V Zuberci sa predstavia i spevácke skupiny, speváci a inštrumentalisti ocenení na regionálnej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka a tiež folklórne súbory a skupiny Žilinského samosprávneho kraja a aj ďalší účinkujúci. Medzi nimi napríklad i Gymnik a Živel z Bratislavy, Stavbár zo Žiliny, ľudová hudba Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a tiež Krajania z Dolnej Zeme. Tak si nenechajte ujsť 50. ročník podroháčských folklórnych slávností.

srdečne vás pozývame na oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tekovská Breznica, ktoré sa uskutočnia počas najbližšieho víkendu. Priestor tu dostanú aj miestni folkloristi. Folklórna skupina Brezničianka, detský folklórny súbor Tekovská Breznica, heligonkár Mirko Gužík s manželkou a tiež spevácka skupina Karanka z Orovnice, Rudnianka z Rudna nad Hronom, gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty a tiež Trnky z Tlmáč. Tak príďte do Tekovskej Breznice osláviť jej 750. výročie.

Jánošíkov dukát je názov festivalu, ktorý sa koná u našich susedov v Rožnove pod Radhoštem. Ide o 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru na Morave. Je to podujatie venované nášmu folklóru a tradíciám v medzinárodnom kontexte. Festival prináša na jednom mieste ľudovú hudbu, spev, tanec a kroje, často aj sprievodné programy, ako vystúpenia folklórnych súborov, muzikantské bloky a spoločné finále, ktoré vytvára atmosféru ako na dedinskej zábave, len na veľkom pódiu. Cieľom Jánošíkovho dukátu je ukázať a popularizovať slovenské ľudové umenie, prepájať účinkujúcich aj publikum naprieč regiónmi a ponúknuť návštevníkom zážitok z tradícií, ktoré sa najlepšie chápu naživo v rytme huslí, cymbalu, spevu a tanca. Tak navštívte tento víkend Jánošíkov dukát v skanzene v Rožnove pod Radhoštem.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových tipov, kam sa vybrať za folklórom, už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme venovať 160-ročnej Drietomanke a aj 100-ročnej Lieskovanke. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký súd nariadil firme Meta zaplatiť viac ako pol miliardy dolárov kvôli újme spôsobenej deťom. Umelá inteligencia pomohla u záchranárov zlepšiť diagnostiku pri infarktoch na 90%. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Jedenásť civilistov v Saudskej Arábii utrpelo vo štvrtok neskoro večer zranenia pri útokoch jemenských povstalcov Húsiov, oznámili tamojší predstavitelia. Útoky sa odohrali v regióne, ktorý sa nachádza nedaleko hranice s Jemenom a prišli len niekoľko hodín potom, keď sa proiránski Húsiovia prihlásili k inej sérii úderov v strednom a východnom Jemene proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou. Vojenský zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že pre nich zahynulo takmer 60 ľudí. Zranených sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by ísť tak o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria z roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nezverejnila. Jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Ďalej firme nariadil, aby zmenila spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá a dodala, že pracuje na identifikácii a odstránení závadného obsahu na svojich platformách. Väčšina finančných prostriedkov má byť podľa súdu určená na liečbu mladých užívateľov a zvyšok peňazí bude použitý napríklad na osvetu a prevenciu. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamet zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
2: Začal sa s tým drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchlovať, a najmä to zrýchlovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Slovenský šprintér Richard Machata sa už o necelú hodinu predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom štáte Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretiemu miestu v druhom semifinále, v ktorom dosiahol časť 10,38 sekundy.
3: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som si aj ja myslel, že teda už budem druhý a možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že budem mať kvečko a že to bude v pohode, ale tak bežal sa mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha, až na to bolo všetko plne super.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pekné ráno prajeme všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu pre dieťa vo voľnom jazdnom pruhu a takto z rána tu máme nahlásený aj radar, merajú na výjazde z Veličnej na Dolný Kubín. Dopravný servis tu bude pre vás každú polhodinku, doplniť ho viete aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Piatok 7. august je tu a vy ho začínate s rádiom Regina Stred. Dnes budeme spomínať na režiséra, herca a pedagóga Igora Hrabinského. Po 6. budeme hovoriť o dôvere k cudzím ľuďom, ale aj k cudzím zvieratám. Horúce a suché dni sú záťažou pre ovocné stromy. Ako ich správne zalievať? To zistíme v záhradkárskej rubrike a niekoho z vás poteší poukážka na zľavu 50 eur na nákup šperkov a hodiniek. Rannú spoločnosť vám dnes ráno budú robiť Richard Čvarba a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5 hodín, 12 minút, 7. august v kalendári, na ladinu máte Reginu Stret a v tento deň, v tento dátum oslavuje meniny Štefánia. Pôvod mena je z gréckého Stefanos, čo znamená veniec víťaza. Štefánia, prajeme z Reginy Stret všetko najlepšie.

0: V Martine pribudlo takmer 50 nových mestských nájomných bytov. Vznikli v budove na ulici Jambra Pietra, ktorá bola predtým úplne zdevastovaná. Mesto do jej záchrany investovalo viac ako 5,5 milióna eur, a to z nenávratnej dotácie ministerstva dopravy, zo štátneho fondu rozvoja bývania a zdrojov Radnice. Viac v reportáži Julie Kaveckej.
1: Bytový dom na ulici Jambra Pietra v Martine mal kedysi nálepku Martinský luník. Mesto sa ale zanedbaného objektu nechcelo vzdať pre jeho veľký potenciál a rozhodlo sa ho zachovať. Pracovníci sociálneho podniku ho vypratávali po dezinfekcii v ochranných oblekoch. Z priestorov vyniesli tony odpadu. Dnes v ňom podľa primátora Jana Danka pribudlo 48 mestských nájomných bytov.
2: Dom sa nestáva domovou kolaudáciou, ale až tý, keď sa doň nasťahujú ľudia. Dnes vidí, že tento projekt plní svoj účel. Rodiny, jednotlivci a mladí ľudia tu našli kvalitné bývanie a to je pre mňa najväčším potvrdením, že táto investícia mala zmysel.
1: Komplexná rekonštrukcia objektu zahŕňala zateplenie, výmenu strešnej krytiny, okien a dverných otvorov, hygienických zariadení, elektroinštalácie aj vykurovania. Práce si vyžiadali viac ako 2,5 milióna eur. Financie boli prevažne z nenávratnej dotácie ministerstva dopravy zo štátneho fondu rozvoja bývania a zo zdrojov mesta, pokračuje generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
3: Spoločne s dotáciou, nenávratnou dotáciou ministerstva dopravy Slovenskej republiky boli celkové výdavky 2,6 milióna. Samozrejme aj mesto sa podielalo na tomto projekte, sume cca 250 tisíc eur.
1: V budove je 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov. V modernej kuchynskej linke je zabudovaná elektrická rúra, varná doska i digestor. V kúpeľni je toaleta, umývadlo, niekde je sprchový kút či vaňa. Byty boli obsadené takmer okamžite po kolaudácii.
4: Býva sa mi tu veľmi dobre. Bývam tu pol roka a stavba je ako novostavba mi príde. Som spokojný, aj deti sú tu spokojné. Je to aj blízko centra.
5: Som tu spokojný, musím povedať, tak ako je. Býva sa mi tu výborne, pretože je tu všetko to, čo potrebujem svojmu životu. Lokalita je vynikajúca.
1: Výhodou takéhoto bývania je najmä dostupná výška nájomného, dopĺňa primátor Martina Jan Danko.
6: Pohybuje sa od niečo vyše 100 do 250 až 300 eur.
1: Medzi nájomníkmi sú mladé rodiny aj sociálne odkázaní ľudia. Pokračuje opäť generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
3: Nevnímame v štátnom fonde rozvoja bývania takéto nájomné byty len ako steny zo strechou, ale naozaj ako miesto, kde v tomto prípade 48 nových životných príbehov bude bývať, pracovať, tvoriť komunity.
1: Mesto Martin už teraz hľadá aj ďalšie lokality na výstavbu mestských nájomných bytov. Do úvahy prichádza bývalý tankodrom na Podstráňach či priestor pri budúcej nemocnici.
7: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol šiestej pozdravujeme ranných šoférov. Máme tu nahlásené dva radary. Merajú v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a tiež na výjazde z Veličnej na Dolný Kubín. Aktuálne nám nehlasíte žiadne nehody ani kolóny. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Dlhých 22 rokov bol členom divadla SNP v Martine. Potom sa stal rozhlasovým režisérom. V našom historickom kalendári budeme dnes spomínať na režiséra a herca Igora Hrabinského.
4: Televízia má pochopiteľne svoje čaro. Úžasné je na tomto, že vie priblížiť hercovú tvár divákovi. A potom ten úžasný počet divákov. Veď herec musí zahrať varí tisíce predstavení, aby ho videlo v divadle toľko divákov, čo na obrazovke za jeden večer.
3: No srdcu najbližší mu bol práve rozhlas, o čom vám povie viac už o pár minút. Prvou zastávkou v tejto polhodinke však bude rubrika Liek na dušu. Tému nenásilnej komunikácie završíme pohľadom na mýty o rešpektujúcej výchove. Piatkovým ránom vás budú naďalej po vlnách Reginy Stred sprevádzať Richard Švarba a Peter Magurský.

0: vymedzovaniu sa voči názoru rodičov dochádza u detí v každom veku. Len to má rôzne podoby. V dnešnej časti našej rubriky vysvetlíme, že je to prirodzené a zdravé. Tému nenásilnej komunikácie dnes završíme aj pohľadom na mýty o rešpektujúcej výchove.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vo výchove detí bežne dochádza k situáciám, keď deti s rodičmi nesúhlasia a keď sa potrebujú voči rodičovskému pohľadu vyhraniť či nejakým spôsobom vymedziť. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo však vraví, že je to zdravé, nie je na tom nič negatívne, a to v žiadnom veku. A vieme o tom s deťmi komunikovať v medziach nenásilnej komunikácie.
3: Ani v malom, ani v tínedžerskom, lebo keď sa potom opýtam rodičov, dobre, a chceli by ste mať z vášho dieťaťa dospelého, ktorý bude robiť všetko, čo mu nejaká autorita povie, a väčšina rodičov potočí hlavu, že naozaj takéto dieťa mať nechce. Takže potrebujeme mu dať aj priestor ja z pozície autority so mnou nesúhlasiť.
2: Aj to patrí k rešpektujúcej výchove, s ktorou sa podľa Gabiky Belanovej spájajú rôzne mýty.
3: Tu sú asi tie mýty toho, že si deti môžu robiť, čo chcú. Že je to vlastne bezhraničná výchova, kde potom deti skáču po hlavách rodičom. Ono naozaj by to malo vyzerať tak, že rešpektujem svoje dieťa a zároveň rešpektujem seba. Čiže nedovolím tomu dieťaťu skákať mi po hlave, ale vnímam jeho a vnímam seba. Ten koncept rešpektovať a byť rešpektovaný, tak často aj sa to stáva, nehovorím, že nie, že my rešpektujeme to dieťa, ale vlastne na tú druhú časť a byť rešpektovaný zabudáme. Čiže všetko robíme pre deti, ale zabudáme na seba, potom dochádza k vyhoreťu aj nás rodičov, že len aby deťom dobre bolo.
2: Gabika Belanová uzatvára, čo ona vníma ako správny spôsob budovania si autority, a nie len tej rodičovskej.
3: Práve keď ja si vážim samu seba natoľko, že nedovolím prekročiť tú hranicu tým druhým, tak tam je tá autorita, že tí ľudia vidia, že ako to mám ja, a neumožním im to prekročiť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť na to, aký bude piatok na strednom Slovensku. Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, postupne ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. No a ochladenie na to, na čo sme čakali, tak to prichádza. Najvyššia denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: Meno režiséra a herca Igora Hrabinského netreba poslucháčom rozhlasových dramatických programov zvlášť predstavovať. Narodil sa 7. augusta 1935. Zomrel pred necelým rokom, 3. novembra 2025, vo veku 90 rokov. Po skončení Vysokej školy muzických umení v Bratislave sa na dlhých 22 rokov stal členom divadla SNP v Martine. Potom sa stal rozhlasovým režisérom. Jela Lukešová sa s ním zhovárala v roku 1970.
2: Čo vaša práca, súdruh Hrabinský, mimo divadla? Myslím, televízia, film.
3: Dovoľte, aby som najprv hovoril o rozhlase. Teda nie preto, že ste ma pozvali sem, ale preto, že túto prácu, okrem svojej javiskovej, mám vari najradšej.
2: Áno, a čo vás na rozhlase priťahuje?
3: Je to predovšetkým koncentrácia na slovo. Bez nejakých rušivých technických prvkov, nepredvídaných okolností. V posledných vari 10 rokoch spolupracujeme s režisérom Banskej Bystrici, Váckom Hyžom. A ešte tú televíziu, takto. No, televízia má pochopiteľne svoje čaro. Úžasné je na tomto, že vie priblížiť hercov tvár divákovi. A potom ten úžasný počet divákov. Veď herec musí zahrať vari tisíce predstavení, aby ho videlo v divadle toľko divákov, čo na obrazovke za jeden večer.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Máme tu piatok, 7. august, v týchto dňoch si poriadne užívame letné slnko, no samozrejme s mierou, aby sme nedostali úpal. Avšak slnečné lúče potrebujeme aj kvôli vitamínu D.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Aspoň 15 až 20 minút denne pobytu na slnku naštartuje v našom tele tvorbu vitamínu D. Ten podporuje aj správne fungovanie nervového systému, zvládanie stresu a udržanie psychickej pohody. Vitamín D podporuje tvorbu hormónov serotonínu a dopamínu, ktoré sú nevyhnutné pre dobrú náladu a motiváciu. Pokračuje doktorka Daniela Kemková z Centra Previta v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: Každý jeden z nás, ktorý aj má rád slnko, v období zimnom má buď na hranici normy, alebo má zníženú tú dávku. Vieme to podporiť aj normálne D-vitamínom, ktorý pacient užíva určité obdobie. Prípadne, keď zistíme, že je porucha nejakého imunitného systému, že pacient má časté infekty a podobne, vieme zabezpečiť vyšetrenie u imunoalergológa a ten vie doplniť imunoprotektívnu liečbu.
2: Vitamín D obsahujú tučné ryby ako losos a makrela, vaječné žltky či huby.
3: Pravidelne sa stravovať, nie v nadmerných množstvách, a tá zelenina, ovocie, áno, mala by to byť súčasť nášho výživového režimu.
2: Kombinácia vitamínu D s ďalšími látkami ako magnézium a vitamíny skupiny B upokojuje nervy a posilňuje odolnosť voči stresu a únave.
3: Je to veľmi ťažké, najmä u niekoho, kto je v nejakých manažerských pozíciách, ale aj my bežní ľudia, keď len ráno zazvoní budík, hej, že musíme vstávať, tak to je už stres. Nejaké negatívne správy a podobne, ale človek musí si nájsť čas na relaxáciu, či prechádzkami. A nemusíme chodiť len do fitka na tie silové cviky, áno, je to super, keď to človek regulovane robí, ale aj taký bežný človek si vie zabezpečiť, že aby zresetoval tú hlavu, nájsť nejaké aktivity, von, prechádzky, to je úžasná vec. Taká hodinová prechádzka. Človek nemusí nič robiť a resetuje ten centrálny nervový systém, ako sa povie, že trošku tú hlavu zresetuje, príde na iné myšlienky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás. A to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
6: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh. Takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
5: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
7: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
5: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez sprievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí. Bolo medzi nimi aj mnoho neplnoletých. 80 ľudí sa utopilo. Podľa španielskych úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez sprievodu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Prezident Trump sa prvýkrát pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva ešte v lani. Súdy nižšej inštancie tento pokus s odvolaním sa na 14. dodatok americkej ústavy zablokovali, čo potvrdil aj najvyšší súd Spojených štátov. Šéf Bieleho domu označil rozsudok za veľmi nešťastný a nespravodlivý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda už čoskoro poskytne pomoc vrátane finančnej poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Rusko, najväčší svetový vývozca pšenice, a Ukrajina, takisto významný vývozca poľnohospodárskych produktov, v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske vývozné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Eliziou Piciniovou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dažď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 10 minút. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nahlásené máme aj dva radary, merajú v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a tiež na výjazde z Veličnej na Dolný Kubín. Šťastnú cestu!
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
8: Dobre ste počuli, dnes len 27 až 33, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov. A viac si povieme už o chvíľu v predpovedi počasia. No a v poslednej tohto týždňovej epizóde rubriky Overené storočiami budeme hovoriť o dôvere k cudzím ľuďom, ale aj k cudzím zvieratám.
9: Idete oproti nejakému psovi, ten sa vám páči a teraz zírate na neho. Pre psa je to výzva k útoku. To znamená, že ak ja budem zírať na niekoho cudzieho psa, so 100% istotou môžem očakávať, že ten pes po mne vyštekne, vyletí alebo ma chňapne.
8: No neviem, na nášho sa môžete pozerať aj hodinu a asi mu to bude jedno. Ale nechajme si to na našu tradičnú rannú rubriku, teraz si už poďme hrať. Príjemné počúvanie prajú Richard Čvarba a Peter Magurský.
4: Rádio Regina Stret, Rádio

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. prajeme pekné ráno aj do SHMu. Informácie o počasí má už pripravené Pavol Beránek. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a tiež aj na Spiši je väčšinou polooblačené až oblačno, hlavne na severe aj zamračené, ale naopak hlavne na juhu máme lokality aj kde je úplne jasno, čiže naozaj je to dosť rozdielne. Aktuálne sa vyskytujú ojedinele prehánky a búrky, a to hlavne v Žilinskom kraji a na hornom Spiši. Teplota v tejto chvíli na to, že máme ráno, je stále dosť vysoká. Je zväčša v rozpetí od 15 až 17 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na severe, do 24 až 26 stupňov na juhu zemia.
1: Aktuálne teda stále dosť vysoká. Na druhej strane už sme avizovali to ochladenie. Príde teda v rámci dnešného dňa?
2: Dnešný deň bude naozaj chladnejší, čo sa týka najvyššej dennej teploty ako včerajšok, ale hovoriť na juhu o nejakom výraznom ochladnení v lete, keď na juhu naďalej očakávame tropický deň, tak naozaj je to také dosť zvláštne, ale oproti včerajšku to bude podstatne lepšie. Predpokladáme, že dnes na území stredného Slovenska a Spiša bude zväčša polooblačná až oblačno, prechodne hlavne predpoludním aj zamračené a naopak k večeru výrazné ubúdanie oblačnosti. V priebehu dňa na viacerých miestach, a to hlavne v predpoludnejších a poludnejších hodinách, prehánky, dáž, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a najvyššia denná teplota väčšinou 26 až 32, 33 stupňov Celzia. Tých 33 bude pravdepodobne v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Ale naopak na severe bude ešte chladnejšie. Tam bude najvyššia denná teplota v rámci Žilinského kraja, Horného Spiša, zväčša v rozpetí 22 až 26 stupňov Celzia. Takže na celom území to bude výrazne chladnejšie ako včera. Ale na juhu to môže byť ojedinele až okolo 32, 33 stupňov.
1: Štartujú rôzne festivaly, Očovská folklórna hruda, Podrohačské folklórne slávnosti, Goralské folklórne slávnosti, tak sa poďme pozrieť na víkend, či im bude prieť aj počasie.
2: Počasie im bude prijať, bude väčšinou jasno až polooblačno, čiže bude to bez rážok, len v noci z piatka na sobotu ešte na Spiši možno ojedinele nejaká prehánka, búrka z počiatku, ale ak áno, tak len ojedinele a len z počiatku, takže počasie bude v poriadku. Noci už budú konečne o niečo chladnejšie a v noc na sobotu a nedeľu teplota bude klesať väčšinou na 19 až 14 v údoliach, lokálne hlavne na nedeľu až do úrovne 7 stupňov, takže to bude v poriadku. A denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu bude vystupovať zväčša na úroveň od nejakých 23 až 25 stupňov na krajnom severe do 33 v nedeľu až do 34 stupňov na juhu. Takže cez deň to bude postupne opäť teplé, ale bude to celkovo čerstvejšie a určite nie také horúce ako v minulých dňoch.
1: Tak to znie veľmi dobre, vyzerá to teda priaznivo. Povedal nám to Pavol Beránek. Ďakujeme za tieto informácie. Prajeme pekný piatok a pohodový víkend.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Dnes sa ako prvá, celkom neštandardne, dostane k slovu umelá inteligencia. Čo si myslí o prísloví cudziemu psovi never?
2: Doslovne hovorí, nepoznáš psa, nevieš, ako reaguje, preto sa k nemu nesprávaj ako k vlastnému. Prenesenie. Pri cudzích ľuďoch, nových situáciách alebo neoverených ponukách je rozumné neísť hneď na pono s dôverou. Nie je to však výzva na podozrievavosť voči každému.
1: A o dôvere k cudzím psom povie trénerka psov Denisa Fazekašová.
3: Základom napríklad je poznať to psie správanie. Jedným z najčastejších komunikačných prostriedkov je jazyk. Keď si pes obliznie nos, viem, že sa necíti komfortne. Dajme tomu, keď pootočí hlavu alebo pootočí celé telo, takisto viem, že sa už necíti komfortne. Naopak, pokiaľ pes na mňa začne zírať, zdvihne sa mu chvost, zdvihnú sa mu uši a celé telo sa postaví do takého vystretého postoja, viem, že vtedy by som ja napríklad mala zazývať alebo ja pootočiť hlavu, aby som sobie ukázala, vieš čo, nechcem s tebou nič mať a napadnúť ťa nejdem.
1: Niekedy však môže dôvera psa a človeka vyzerať inak, ako v rozprávke Vojak a pes.
4: Pán si vzal psa, ale ráno len čo svitlo, pes znova leží doma na huni. Nahnevaný pán pribehne k samkovi. Vojak, kde je môj pes? Tuto spí za pecou. A prečo neostal u mňa? Myslí si, že ste zaň málo zaplatili.
5: Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným.
1: Veriť cudziemu psovi a prihovárať sa mu, uzatvára Denisa Fazekašová.
3: Idete oproti nejakému psovi, ten sa vám páči a teraz zírate na neho. Pre psa je to výzva k útoku. To znamená, že ak ja budem zírať na niekoho cudzieho psa, so 100% istotou môžem očakávať, že ten pes po mne vyštekne, vyletí alebo ma chňapne.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Cestárov stretnete na ceste 3. triedy.

0: trase Turčianske Jaseno a Bela Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu a na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ak ste toho na cestách videli viac ako práve počuli a viete doplniť náš dopravný servis, tak volajte na bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Brad Ritchie, Brand Harris, Marek Hetzel, Šimon Petráš a ďalší. To znie ako veľmi silný základ v žilinskej kabíne pre úspešnú novú hokejovú sezónu.
2: Musím povedať, že veľmi dobre a chalani pracujú od prvého tréningu a v plnom nasadení. Ja len verím, že vytvoríme silnú partiu, lebo to bude koniec koncu rozhodovať v tých ťažkých chvíľach. Sú to hokejisti, ktorí vedia hrať hokej, majú veľké skúsenosti. Ja verím, že nám prinesú perfektnú energiu a kvalitu do tým.
0: Do kabíny žilinských vlkov nahliadneme v dnešnej športovej rubrike. A ešte predtým, a to už po pesničke, sa pozrieme aj na počasie, ktoré nás dnes čaká. Totiž dnes je ten deň, na ktorý sme v tých 40-tkách veľmi, veľmi sa tešili, lebo dnes už príde ochladenie. A skladbu s rovnakým názvom teraz prezentuje Lepa Jaco. Ahoj.

0: predpoveď počasia.
1: Znie to veľmi paradoxne, že v deň, kedy teplota dosiahne 27 až 33 stupňov, hovoríme o ochladení, ale v porovnaní s predošlými dňami je tomu tak, totiž včerajší deň bol najteplejším v histórii meteorologických meraní a stanovil nový teplotný rekord plus 42,2 stupňa Celzia. Ten padol na klimatologickej stanici SHMu v Dolných Plachtinciach. Dnes to už na hraniciach rekordov nebude, očakávame oblačno až zamračené, z počiatku ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami dážď, prehánky alebo búrky. Postupné ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov, v Žilinskom kraji 21 až 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stred.

0: Aj žilinskí hokejisti si tento týždeň vyskúšali svoju ľadovú plochu. V minulej sezóne skončili po základnej časti na 4. mieste. Play-off nestačili na Poprad a celkovo sa umiestnili na 5. priečke, čo pre nich bolo sklamaním. Na novú sezónu káder posilnili a chcú ešte dvoch kvalitných obrancov. Na ich tréning sa bol pozrieť Vladimír Ochodničan.
1: Po letnej príprave spravili fyzické testy a potom hráči vykorčuľovali na ľadovú plochu. Žilina má túto sezónu tie najvyššie ciele a mužstvo doplnila príchodom nových posíl tréner Milan Bartovič.
2: Repčík, Terek, Vionský, Petráš, Hecl zo zahraničných hráčov, Harris, Riči sa pripojí v najbližšej chvíle.
1: Do kádra teda pribudli aj slovenskí reprezentanti Šimon Petráš a Radoslav Hecl.
2: Ja som rád, že títo chalani kývli na náš ponuku. Mali sme ich hľadačiku už dlhšiu dobu. Ja ich osobne poznám, či už z Rádskeho, alebo že som ich trénoval, takže veľmi som rád. Sú to pracovití chalani a výborní hokejisti, takže ja len verím, že vytvoríme silnú partiu, lebo to bude koniec koncu rozhodovať v tých ťažkých chvíľach. Sú to hokejisti, ktorí vedia hrať hokej, majú veľké skúsenosti. Ja verím, že nám prinesú perfektnú energiu a kvalitu do tým.
1: V príprave odohrajú 7 zápasov. Ako sa javí káder Lodi Vodovy z Podubňa?
2: Musím povedať, že veľmi dobre a chalani pracujú od prvého tréningu a v plnom nasadení. Pracujeme to zaužívanom systéme, kedy sme na dve partie.
1: Priestor by mali dostať aj mladí hráči.
2: Dali sme opäť šancu našim juniorom, aby sme ich videli v akcii. Pravdepodobne dostanú aj nejaké prípravné zápasy s nami. Chlapci sú tu z Považskej Bystrice, aj vlastne naši odchovanci, ktorí tam momentálne pôsobia, ktorí sme si chceli tiež pozrieť. Ja som veľmi rád, že sa buduje silná partia. Je to vidieť, že aj chlapci, ktorí prišli z iných klubov, tak hneď sa zaradili do tímu a mne sa ten tréningový proces veľmi páči.
1: V Košiciach minulú sezónu nastrieľal 35 gólov a po 4 rokoch sa opäť vracia na stredné Slovensko Šimon Petráš.
3: Všetky nejaké okolnosti k tomu nahrali, že ja som v kamarátskom kontakte v podstate aj s manažerom, aj s majiteľom klubu. Tým, že som tu predtým hrával a urobili sme si pekný vzťah a nejakom takom pravidelnom kontakte sme boli, ale viac menej tým, že mám snúbenicu odtiaľto, čakáme babetko a už sme sa tu v podstate zabývali, takže preto som sa rozhodol, že Žilina bude teraz najlepšia a do toho ešte zapasovali aj tie ambície klubu.
1: Obranca Marek Korenčík si prípravu.
4: Ja si prípravu užívam naozaj po tých dlhých rokov, čo som hral v zahraničí, či v zámorí, či vo Švédsku, alebo potom aj dáme tomu v Česku alebo v iných slovenských kluboch, tak to leto je pre mňa vždycky príjemné vlastne stráviť kvázi doma a proste spolu sa pripravovať so Žilinčanmi, čo bolo aj tento rok a myslím si, že to bola výborná príprava a teším sa asi veľmi. Ja som na tých ľadoch bol, takže pre mňa to je bolo také extrém, ale musím uznať, že som asi čakal niečo ľahšie, ale naozaj sme do toho zbehli z hurta a naplno. Som hlavne rád pre všetkých chalanov, že tu žiadne zranenia nemáme, pevne verím, tak zostane a nejaké tresla alebo podobné také únavové zranenia neprišli, čo som možno sa troška bál po takom úvode, ale chvála Bohu, je to dobré a verím, že tak zostane čo najdlhšie. Minulý rok kvázi vedenie alebo trénerský štáb deklaroval, že nám chýbali tie hlavne tie slovenské body a tie slovenské góly a ja si myslím, že ten manažment urobil to najlepšie, čo vedel v tomto ohľade zlepšiť a ja len verím, že to prinesie ovocia do tej sezóny.

0: Tipy na voľný čas.
1: Začíname podujatím, o ktorom ste v našom vysielaní počuli v posledných dvoch týždňoch neraz. Dnes štartuje program 30. ročníka goralských folklórnych slávností. V Bachľadke priamo pri vstupe na chodník Korunami stromov čaká návštevníkov program plný hudby, folklóru, remesiel a zábavy pre celú rodinu. Dnešný program otvorí vystúpenie Lucie Haladejovej a Ferka Jaroša. Predstaví sa detský folklórny súbor Ždiaranček a divadlo Ramagu. Dnešný večer bude patriť Štefanovi Štecovi. V sobotu sa o skvelú náladu pre mladých aj veľkých postará obľúbený Miro Jaroš, folklórnu atmosféru obohatí folklórny súbor Zemplín a návštevníci sa môžu tešiť aj na večerné spoločné vystúpenie AMT Smile a Kaliho. Za folklórom sa dnes môžete vybrať do Očovej, kde sa začína 22. ročník Očovskej folklórnej hrudy. Festival otvoria o 18.45 a o 7. večer ponúkne program Pod Poľanou s Martinom Babiakom a domácimi aj hostujúcimi folkloristami. O 21. bude nasledovať program Maľovaným Slovenskom. Slobodnejší program sa začne o 9:30 do poludnia vernisážou výstavy Tkaná krása v Remeselnom dvore. O hodinu neskôr bude nasledovať komorný program venovaný životnému jubileu u speváka podpolianských piesní Jána Chabadu-Chovana. O 15:30 bude nasledovať módna prehliadka očovských krojov. Popoludnejší program doplnia folklórne skupiny zo Strelník, Detví či Pliešoviec a o 17:45 zahrajú v stravovacom areáli Helikonkári. Výnimočný hudobný večer dnes ponúkne aj kaštieľ vo Svetom Antone, aj o tom sme v našom vysielaní hovorili. O 20:00 sa tam dnes začne koncertná premiéra Karol Karel, ktorá v jednom programe spojí najväčšie hity dvoch speváckych legend, Karola Duchoňa a Karla Gota. Ich známe piesne zaznejú v podaní Martina Dimešiho a orchestra Vlada Valoviča. Publikum tak čaká spojenie nezabudnutelných melódií, živého orchestra a jedinečnej atmosféry kaštieľa. Jubilejný 50. ročník podroháčských folklórnych slávností dnes pokračuje bohatým programom na viacerých miestach Oravy. O 16:00 sa začne program Putovanie v čase, ktorý pripomenie 50 ročí festivalu a jeho významné osobnosti. V Oravskom Bielom potoku vyrazí o 19:00 z prievodu účinkujúcich obcov a následne sa predstavia domáce aj zahraničné folklórne súbory. O 20:00 ponúkne Múzeum Moravskej dediny tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho, v ktorom sa predstaví viac ako 140 umelcov.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5.
4: Čo nevidíš?
2: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Obmedzenia v jadrových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšujú ceny elektriny. Slovenských domácností sa nedotknú. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate neplnoletých migrantov v španielskej Seute. Ich zostalo viac ako 1000. Piatok bude s premenlivou oblačnosťou, miestami s dažďom alebo búrkami, 27 až 33 stupňov, na severe chladnejšie. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
8: Rádiožurnál.
9: Obmedzenie výroby v atómových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj u nás. Napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení, dôvodom je prepojený trh. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že problém sa nevzťahuje na domácnosti ani firmy, ktoré elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy.
10: Krátkodobé výkyvy cien sa týkajú tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým napríklad 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, včera to bolo o 70 eur viac. Podľa ministerstva hospodárstva sa však domácnosti nemusia obávať zdražovania. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
11: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú.
10: Problém sa týka firiem a podnikov, ktoré komoditu nakupujú za aktuálne trhové ceny. pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
4: Je veľmi dôležité, aby práve tieto napríklad veľké výrobné podniky upravili svoju výrobu takým spôsobom, aby využívali elektrinu vtedy, kedy je k dispozícii a tým pádom pomáhali sieti a uľavovali celému systému.
10: Hoci ide o zdraženie, cena nestúpla tak, ako sa očakávalo, tvrdí hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
12: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
10: Nevylučuje však, že ak bude problém s obmedzením výroby dlhodobý, prípadne postihne ďalšie elektrárne, nárast cien môže byť výraznejší. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
9: Európska únia musí dôraznejšie využiť svoj politický a hospodársky vplyv na Maroko. Takto reagoval eurokomisár pre migráciu na príchod viac ako 70 000 migrantov do španielskej Seuty. Marocké úrady obvinili takmer 90 ľudí z podpory nelegálneho prekročenia hranice, 11 odsúdili na pol roka väzenia.
13: Nič také, ako sa udialo v Seute, žiadna z krajín Európskej únie za posledných 20 rokov nezažila, povedal eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Zdôraznil, že Brusel sa pri obmedzovaní nelegálnej migrácie čoraz viac spolieha na dohody so severoafrickými štátmi. Výmenou za ochranu hraníc a prijímanie navrátených migrantov im poskytuje finančnú podporu a ďalšie výhody.
14: To, čo sme videli v Seute, bolo skúškou našej odolnosti a bezpečnosti. Tieto dramatické obrazy prekonávajú najhoršie štatistiky a otriasli politikou celého kontinentu.
13: Únia by preto podľa neho mala účinnejšie využívať obchodnú aj vízovú politiku. Predseda autonómnej vlády Seuty Juan Jesus Vivas upozornil, že v meste naďalej zostáva približne 3 000 až 5 000 migrantov a prijímacie zariadenia sú preplnené. Obvinil Rabat z nerešpektovania španielskej suverenity.
15: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
13: Marocká vláda obvinuje z krízy pašerákov. Najnovšie potvrdila, že je pripravená spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov, ktorí sa cez hranicu dostali bez sprievodu pri ich návrate domov. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
9: Americký prezident Donald Trump poprel správy, že USA zápasia s nedostatkom munície a je nespokojný s ministrom vojny. V Bielom dome vyhlásil, že vyjednávania s Iránom pokračujú a vojna sa môže už čoskoro skončiť.
16: Falošné médiá ako zvyčajne šíria nepravdivé informácie a nepodložené fakty, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump v reakcii na článok Washington Post o nedostatku dôležitej munície, čo ho údajne donútilo zrušiť plánovaný masívny úder na Irán. Trump pohrozil predstaviteľom Bieleho domu, ktorí sú za únik informácií zodpovední, dlhým väzením. Neskôr vo valnej pracovni zdôraznil: sme v dobrej kondícii, máme veľa munície. Demokratický senátor a člen branného výboru Mark Kelly na CBS hodnotil: toto nie je žiadna ťažká veda. V Iráne sme od začiatku vojny zasiahli viac ako 14 000 cieľov a to vyústilo do nedostatku presne navádzanej munície. Naši velitelia sú pod tlakom a musia si vybrať, či sa sústredia na obranu vlasti alebo našich spojencov. Informácie o nedostatku sofistikovanej munície zverejnili okrem Washington Post aj New York Times a televízia CNN. Tá tvrdí, že americká armáda už použila 80% vyrobených interceptorov do systémov protivzdušnej obrany THAAD. Pentagon to poprel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
10: Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Podpísal preto nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, no ich skutočným cieľom je porodiť tam dieťa. Trumpovú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Šéf Bieleho domu sa s rozhodnutím nestotožnil.
18: Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook či Instagram, aby zaplatila 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu chce odvolať. Tvrdí, že pracuje na odstránení škodlivého obsahu. Strelec v škole v Thajsku severne od Bangkoku zabil jedného učiteľa a zranil 4 ľudí. Páchateľom bol študent, ktorý sa neskôr zastrelil, uviedla podľa agentúry Reuters polícia. Agentúra AFP píše o najmenej 2 mŕtvych a 15 zranených.
9: Je 7 hodín 7 minút. V Caracase rokovali zástupcovia venezuelskej opozície s tamojšou dočasnou vládou. Rokovania majú podporu USA. Doslova na vedľajšej koľaji v nich však zostala najznámejšia tvár opozície, nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Corina Machado.
19: Venezuelskú opozíciu v rokovaniach so súrodencami Rodriguezovcami, z ktorých je jeden hlava štátu a druhý šéf parlamentu, zastupovala Deborah Figuera, vedie opozičný blok, ktorý ešte v roku 2015 získal väčšinu v parlamentných voľbách. Vtedajší prezident Nicolás Maduro však s pomocou najvyššieho súdu činnosť tohto zákonodárneho zboru blokoval. Obe strany teraz vo vyhlásení uviedli, že spoločne usilujú o politické, nenásilné, demokratické a ústavné riešenie. Medzi diskutovanými otázkami má byť okrem pomoci obetiam zemetrasenia aj posilnenie demokracie a politické práva a záruky, tak aby sa krajina posunula k slobodným voľbám. Pokiaľ ide o voľby vo Venezuele, na tie ešte nie sú celkom pripravení, ale veru, dosiahol sa veľký pokrok, povedal ešte koncom minulého mesiaca americký prezident Donald Trump. Delcy Rodriguezovú, ktorá umožnila zahraničné investície v ťažobnom priemysle, chválil za fantastickú prácu. Dodal, že Venezuela v istom momente na voľby pripravená bude a USA na to budú dôsledne dohliadať. Najznámejšia opozičná politička Maria Corina Machado nebola k rozhovorom prizvaná. Vraví však, že nebude tomuto procesu stať v ceste. Ďalšie venezuelské opozičné strany rokovania bagatelizujú. Tvrdia, že ide o dymovú clonu a de facto rokovania medzi úradujúcimi lídrami a Washingtonom. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
17: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Extrémne sucho trápia aj poľnohospodárov, chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá je na mnohých miestach kritická.
20: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
21: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách. Nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
22: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
23: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
22: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
24: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
22: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
25: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
22: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
9: Horúčavy aj včera prepisovali historické tabuľky. Novým rekordérom sú Dolné Plachtince, kde namerali 42,2 stupňa Celzia. Prvenstvo vzali Kamenici nad Hronom, kde v stredu meteorológovia namerali 41,4 stupňa.
19: Kedy si chodila k stanici každý deň. Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
0: Už vyše 10 rokov. Už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak. To není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
19: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
1: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné.
19: Doplňa starosta obce František Párkanský.
2: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
19: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
3: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
19: Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Útočník Matej Trusa.
6: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
5: V ďalšom stretnutí náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga vedená slovenským trénerom Adrianom Guľom zvíťazila nad maďarským Győrom, za ktorý nastúpili brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík 1-0. Český Jablonec zdolal ďalší lotyšský tím RFS 2-0. V drese domácich prišiel na trávnik v 62. minúte Sebastian Nebila. V Európskej lige podľahol Hradec Králové Bešiktašu Istanbul 0-1. Brazílčan Vinícius Junior zostáva v Reále Madrid. S bielým baletom sa dohodol na novom kontrakte do roku 2032. Reál sa posilnil aj o 19-ročného reprezentanta pobrežia slonoviny Jana Diomandeho z Lipska, za ktorého zaplatil približne 125 miliónov eur. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
26: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
5: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštíví Saudskú Arábiu, kde bude diskutovať o Hormuzskom prielive. Nový kolumbijský prezident zloží prísahu.
17: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
9: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Ivan Šucha a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín 15 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turankar Travel.
4: Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
11: Cestárske práce na D1, ale aj na R4 pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch stratíte asi 5 minút. V Bratislave na D1 pred výjazdom na letisko smerom zo Sence leží v ľavom pruhu zrazená strnka. Medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Radary nám hlásite na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Košiciach pri Poľovem vás namerajú v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
12: Pekné piatkové ráno prajeme z Rádia Regina Stred. Ak by sme sa chceli stretnúť v týchto dňoch, piatok, sobota, tak na aké podujatie by sme mali prísť? Spomínali sme už jubilejný 50. ročník podrohárskych folklórnych slávností, 22. ročník očovskej folklórnej hrudy, spomínali sme program 30. ročníka goralských folklórnych slávností. A možno sme na nejaké podujatie zabudli. A vy by ste chceli, aby zaznelo v rámci nášho éteru, pretože vy tam budete, tak nám dajte vedieť, možno tým niekoho aj inšpirujete, no a zároveň sa v rámci dnešného rána a zapojíte do žrebovania o poukážku na zľavu 50 eur na nákup šperkov a hodiniek. WhatsApp poznáte 0919 248 200. Toľko k dnešnému rannému zadaniu, teraz si už poďme zahrať nejakú letnú pesničku. Ponúka nám ju Terry Čikoš. Od 5. do 9. sú tu dnes ráno s vami Richard Čvarba a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Skúšali ste niekedy písať listy sami sebe? Možno sa vám to zdá príliš strelené, ale má to nemalý význam a môže to mať rôzne formy, vysvetľuje koučka a lektorka Zuzana Balážová.
2: Určite je to také niečo hmatateľnejšie, ako keď nám v hlave len víri strašne veľa myšlienok a oni proste príde, odíde, ale keď už sa to dá na ten papier, tak to má inú váhu. Dajú sa takto presne aj listy samému sebe napísať, že presne keď hovoríme o tom, ako kultivovať súcit so sebou, že ako rozvíjať, tak sa tam presne jedna z technik, že napísať list sám sebe ako najlepšiemu priateľovi. Takým spôsobom na seba reagovať, lebo sme extrémne sebakritickí a málo vieme byť k sebe láskaví, tak toto je napríklad veľmi funkčné, že si to napísať presne, že ako by som sa prihováral niekomu, koho mám veľmi rád, a potom si to prečítať, a je to úplne iná váha, ako keď si to len tak v duchu povieme. Teraz fakt, že rozvíjam tú láskavosť k sebe. Robím to vedome, aj keď niekedy by som mala tendenciu sklznúť, že si ako keby vynadať za niečo, tak si potom, že toto nie, že nepotrebujem ešte ja na seba byť tvrdá, že ja potrebujem práve, že sa o seba postarať.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro. Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Nové nehody, kolóny ani radarí nám aktuálne nehlásite. Pripomíname čiastočné obmedzenie na ceste 3. triedy vo Voznici, rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ak máte pre nás ďalšie informácie z dopravy, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Horúce a suché dni sú záťažou aj pre ovocné stromy. Ako ich správne zalievať, zistíme o pár minút v záhradkárskej rubrike.
3: Ten stromček bez vody mohol by nám načisto zahynúť, alebo tie prírastky budú veľmi maličké a ten stromček nám jednoducho zastane v raste a bude čakať, kým tá vlaha príde. Ak príde pozdne na jeseň, nebude mať taký rast a nestihne dobehnúť tú vegetáciu.
2: A pozrieme sa aj na to, ako budete tráviť najbližších 48 hodín. Dnes a aj cez víkend sa totiž koná veľmi veľa skvelých podujatí, festivalov, no a my sme s tým spojili aj našu radnú tému. Pekný piatok a príjemné počúvanie vám zo štúdia prajú Richard Švarba a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes ráno možno s nami zdieľate ten pocit, že vám nejako nefunguje vetranie, že síce okno otvorené, ale teplo poriadne, pretože Dudince o 7 ráno 24 stupňov, Žiar nad Hronom rovnako 24, rovnako aj Prievidza, Boľkovce pri Lučenci 23 stupňov, Rimavská Sobota 22, Sliač 21 stupňov, 21 hlási aj Žilina, Liesek 20 stupňov, v Poprade 18, Telgárd 21. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, či teda príde to aspoň mierne ochladnenie, tak to nám povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Dnešný deň bude naozaj chladnejší, čo sa týka najvyššej dennej teploty ako včerajšok, ale hovoriť na juhu o nejakom výraznom ochladnení v lete, keď na juhu naďalej očakávame tropický deň, tak naozaj je to také dosť zvláštne, ale oproti včerajšku to bude podstatne lepšie. Predpokladáme, že dnes na území stredného Slovenska a Spiša bude zväčša polooblačno až oblačno, prechodne hlavne predpoludním aj zamračené a naopak k večeru výrazné ubúdanie oblačnosti. V priebehu dňa na viacerých miestach, a to hlavne v predpoludnejších a poludnejších hodinách, prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a najvyššia denná teplota väčšinou 26 až 32, 33 stupňov Celzia. Tých 33 bude pravdepodobne v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Ale naopak na severe bude ešte chladnejšie. Tam bude najvyššia denná teplota v rámci Žilinského kraja, Horného Spiša, zväčša v rozpätí 22 až 26 stupňov Celzia. Takže na celom území to bude výrazne chladnejšie ako včera, ale na juhu to môže byť ojedinele až okolo 32, 33 stupňov.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak máme v záhrade novovysadené stromčeky alebo nedávno vysadené vocné stromčeky, odporúčate ich v takom horúcom a suchom lete napríklad aj zalievať? Viac nám o tejto téme povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho Lomu.
2: Je to nutnosť. Nakoľko ten stromček bez vody mohol by nám načisto zahynúť, alebo tie prírastky budú veľmi maličké a ten stromček nám jednoducho zastane v raste a bude čakať, kým tá vlaha príde. Ak príde pozde na jeseň, nebude mať taký rast a nestihne dobehnúť tú vegetáciu.
1: Skúsme dať aj také praktické rady našim poslucháčom. Koľko vody treba naliať k takému ovocnému stromčeku? Netreba tam asi prísť iba s kúpkou? Potrebuje toho oveľa viac?
2: Asi teraz poslucháčov nepoteším, lebo tej vody nie všade býva dosť a taký ovocný stromček vyžaduje zalievať nie často, ale výdatne. To znamená, že po taký stromček trojročný tých 50 litrov vody je tak na jedno poliate asi akurát. Takisto by som doporučoval zaliať, ja neviem, 10 litrov, počkať 10 minút, až tá voda siakne a potom zaliať znovu, aby sa nerozplavovala zbytočne do nejakých veľkých šírok, pokiaľ je to narovno bez nejakej tej zemnej misky okolo toho stromčeka, aby nám tá voda neutekala alebo nestiekla mimo toho stromčeka, pokiaľ je to na nejakom miernom svahu.
1: Staršie stromy už zvládnu aj náročné horúce dni, pretože majú koreňovú sústavu už silnejšiu. Môžeme to takto chápať?
2: Áno, tie staršie stromy to zvládajú lepšie, nakoľko sú hlbšie prekorenené, kde sa k tej vlahe dostanú trošku lepšie, ale nezaškodí ani tým, pokiaľ by mali záhradkári dostatok vody, tak určite, že im prospeje a pomôže.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: O dušu nám píšete o podujatiach, kam sa chystáte dnes, prípadne cez víkend. Dnes sme totiž skombinovali súťaž s tipmi na kultúrne podujatia, tak poďme na to. Ivana z Turzovky nám píše: Dobré ránko, všetkých pozývam zajtra na akciu Tropical Night na Matičné námestie do Čadce. Od 18. bude všade znieť hudba, tanec a skvelá zábava. Pekný piatoček vám prajem. Ivanka, ďakujeme. Milan zo Zvolena píše: Ja dnes navštívim Country záhrada Zvolen na Laniciach. Teším sa na legendárnu skupinu Plavci. Začiatok je o 15.30 a potešilo by ma, keby som tam stretol aj vaše rádio. Veronika z Liptova píše: Určite treba spomenúť akciu pri stanici Zapalkáreň v Ružomberku. Na stanici Zapalkáreň v Ružomberku sa dnes začína pivný víkend. Aha, od 16. do 20. môžete ochutnať čapované remeselné piva viacerých slovenských pivovarov a aj historická korytnička bude v pravidelných intervaloch premávať zo stanice Ružomberok. No ďakujeme, Veronika, aj za tento tip. Veľmi pestrý piatok a víkend teda pred nami, a to sme už spomínali aj 50. ročník podrohačských folklórnych slávností, 22. ročník očovskej folklórnej hrudy, goralské folklórne slávnosti. No ak ešte stále nezaznelo to vaše podujatie, na ktoré sa chystáte, tak nám to napíšte na náš WhatsApp. Zaradíte sa tým do žrebovania o poukážku na zľavu 50 eur na nákup šperkov a hodiniek.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Блонди, колько прстов видиш? Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Prepadnutý majetok môže pomôcť ľuďom v núdzi. Inštitúcie podpísali memorandum. Štátna poisťovňa podľa Žilinskej župy finančne znevýhodnila krajské nemocnice v porovnaní so súkromnými. Táto odmieta. Dnes bude oblačno, 21 až 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže namiesto nevyužitia slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude v rámci svojich zákonných možností spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
5: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Nemocnice v správe Žilinského samosprávneho kraja si v roku 2025 plnili pridelený programový profil a povinné výkony na porovnateľnej úrovni ako ostatné nemocnice rovnakej kategórie. Napriek tomu dostávali od štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne za rovnakú jednotku produkcie výrazne nižšiu úhradu než nemocnice súkromných sietí Penta a Agel. Informovala o tom hovorkyňa župy Eva Lacová. Kraj preto považuje systém úhrad za diskriminačný. Štátna poisťovňa reagovala, že urobila pre spravodlivejšie financovanie zásadný krok. Podľa hovorkyne Danky Capákovej aktuálne až takmer 80% z relevantných ústavných zdravotníckych zariadení platí výhradne za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre jej poistencov. Znižovanie rozdielov v úhradách je podľa nej dlhodobý proces. Zároveň poisťovňa zdôrazňuje, že sadzby za hospitalizácie neurčuje sama, ale schvaľuje ich riadiaci výbor Centra pre klasifikačný systém DRG. Zastúpené sú v ňom ministerstvo, zdravotné poistenie aj ďalší partneri v zdravotníctve. Zvolen začal s obnovou základnej školy na Hrnčiarskej ulici, ktorá patrí medzi najväčšie v meste. Projekt prinesie väčšiu školskú jedáleň, nové priestory na výučbu. Škola bude čiastočne bezbariérová. Rekonštrukcia potrvá podľa zmluvy 8 mesiacov. Stavebné práce za takmer 460 tisíc eur financujú z eurofondov aj z rozpočtu mesta. Pokračuje hovorkyňa mesta Zvolen Michaela Pšenáková.
7: V tieto dni prebiehajú výkopové práce v exteriéri. V interiéri sa búrajú sociálne zariadenia, obklady i steny. Uvoľňuje sa tak priestor pre výstavbu nového osobného výťahu z prízemia až do novej nadstavby. V rámci projektu sa tiež vybuduje moderné sociálne zariadenie pre osoby s pohybovým znevýhodnením.
5: Spresnila, že v zariadení sa stravuje približne 650 stravníkov. Stavbu si v polovici júla prebral zhotoviteľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Zlatá prievidská cesta aj prehliadky piaristického kostola patrili vlani k najvyhľadávanejším turistickým produktom v prírode. Prievidzi. Turisticko-informačná kancelária mesta pritom zaznamenala viac ako 14 tisíc návštevníkov a vyšší záujem o svoje služby. Doplňa riaditeľka kancelárie Diana Šurkalová-Dušeková.
8: Zlatá prievidzka cesta je tradičným projektom, ktorý v minulosti bol využívaný, ale aj v súčasnosti si nájde svojich záujemcov. Bola urobená jedna prehliadka pre turistov z Českej republiky, čiže pre nich je to naozaj zaujímavý produkt stále. Návštevnosť celková stúpla minulý rok. Samozrejme reagujeme aj rôznymi mimo službami, ktoré sa netýkajú priamo cestovného ruchu, ale snažíme sa prilákať aj obyvateľov, ktorí by možno bežne nezavítali do turistickej kancelárie.
5: Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
9: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
5: Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
5: Radar meria na viazde dozvolená spod Zámčoka. Stále pripomíname, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
10: Som na kúpeľnom pobyte v peknom prostredí v sklených tepliciach a veľmi sa teším, že dnes nám spríjemní večer moja obľúbená Jadranka. Jej piesne nás zavedú až na Jadran. Veľmi sa na to teším. Pekný deň vám praje Katarína Lešundáková z Popradu. Katka, ďakujeme a v dobrom závidíme. Janka Strenčína píše: "Dnes sa spolu s rodinou vďaka vášmu rádiu zúčastním nádherného goralského festivalu na Bachletke. Veľmi sa teším a ďakujem." No tešíme sa aj my. A inak práve z Bachledovej doliny nad obcou Ždiar sa nám v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka bude hlásiť naživo Silvia Hofmanová. Do štúdia sa dnes ráno hlási dvojica Richard Čvarba a Peter Magurský.
4: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Poslucháčka Katka nám o sebe prezradila, že pochádza zo Štúrova, ale už roky žije v meste pod Urpínom. Učí na základnej škole a má rada basketbal, ktorý učí hrať aj svojich žiakov. A ktorú pesničku by chcela počuť z Rádia Regina Stred?
2: V poslednom čase si stále púšťam album Bolo nás 11 od Lasicu Satinského a Filipa a tam ma veľmi oslovila pesnička Doba tvožka, ktorá si myslím, že je nadčasová a veľa nám môže povedať aj dnes.
3: Do batôžka si nalož pred várku lože faloš a potom ich poď znosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
4: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo

0: predpoveď počasia.
1: Nový slovenský teplotný rekord zo včerajšieho dňa sa zastavil na hodnote 42,2 stupňa Celzia, namerali ho v Dolných Plachtinciach. Našťastie nie až v takýchto hodnotách, ale poriadne teplo máme aj dnes ráno a podrobne nám tú aktuálnu situáciu opíše meteorológ Marcel Macko. Pozdravujeme.
2: Pekné ráno prajem. Tak naozaj máme pomerne teplé ráno, cez naše územie však už prechádza studený front, takže situácia sa trošku zmení a cez deň bude už teplota príjemnejšia. Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska je na väčšine územia oblačnosti pomerne málo, jasno až poloblačno, ale napríklad v Žilinskom kraji prevažuje v mnohých lokalitách zamračená obloha, ešte tam doznievajú slabúčké zrážky, ale už je pomerne málo a teplota vzduchu nám stúpa aktuálne zhruba od tých 17-18 stupňov v najchladnejších lokalitách v Žilinskom kraji až do 27 alebo 28 stupňov v najteplejších lokalitách na juhu Banskobystrického kraja. Tak napríklad teplo máme aj v Prievidzi 26,5 stupňa, Turčianske Teplice 24, Žilina 22, Čadca 19 stupňov, Liesek na Orave má už 21 stupňov, Český Mikuláš takisto 21, Poprad 22, Štrbské Pleso 18 stupňov, Brezno 20, Banská Bystrica 26, Sliač 25, Žiar nad Hronom takmer 28, Banská Štiavnica 26, Dudince 28,5 stupňa, Bzovík 28, Lučenec 27, Rimavská Sobota 26 a Revúca takisto 26 stupňov Celzia.
1: Už teraz teda máme niekde na juhu 27-28 stupňov. Dobrou správou ale môže byť, že do nejakých rekordných hodnôt to počas dňa nepôjde.
2: Nie, dnes už budú, ako som naznačil v úvode, príjemnejšie teploty aj celkové podmienky. Bude poloblačno až oblačno, prechodne v niektorých lokalitách až zamračené a miestami očakávame aj zrážky vo forme dažďa, prehánok, lokálne to môžu byť búrky, s tým, že väčšia pravdepodobnosť je v centrálnej časti od stredného Slovenska, pričom neskôr popoludní a podvečer bude zrážok opäť postupne ubúdať. Teplota vzduchu bude v intervale väčšinou 27 až 33 stupňov, chladnejší bude Spiš a Žilinský kraj, tam očakávame teplotu 21 až 27 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 15 stupňov a vietor bude slabý, postupne miestami severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Ešte pred nejakými 10-15 rokmi by ste asi nepovedali, že v deň, kedy teploty budú na 30 stupňov, budeme hovoriť o ochladení.
2: Áno, je to taký paradox, že po výraznom ochladení hovoríme o teplote 33 stupňov, ale z tých extrémov, ktoré sme to mali v predchádzajúcich dňoch, tak naozaj ide o výrazné ochladenie.
1: A na to sa v podstate tešíme. Ďakujeme za tieto informácie, ponúkol ich meteorológ Marcel Macko. Prajeme ešte pekný piatok.
2: Ďakujem aj ja, do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stred.

0: Dobrý deň. Ja by som vás chcela pozvať na dnešnú akciu, ktorú poriada mesto Považská Bystrica pod názvom Moravská hudobná túr Považská Bystrica. Bude to dnes o 19. hodine pri kine Mier pri Fontáne. Učinkovať budú Zahorienka, Mužáci Moravia, Mlštenskí Pajtáši. Veľmi sa na túto akciu teším a príďte aj ostatní sa príjemne zabaviť. Ďakujem.
1: Povedala Marta Svačková, čím sa zapojila do súťaže. Vyhodnotíme si to už o pár minút.

0: Rádio Regina Stret. Je krásne byť na chvíľu retro. Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno a Bela Dulice, opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na ceste 3. triedy vo Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nahlásený máme len jeden radar. Na výjazde do Zvolena spod Zámčoka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Ako bude vyzerať náš piatkový spravodajský blok, nám prišla do štúdia povedať Martina Maľová.
3: Pekné ráno prajem. Takže v našom spravodajstve sa budeme venovať viacerým témam, napríklad aj tomu, že lesníci vyzývajú návštevníkov, aby v lesoch počas vysokých teplot boli mimoriadne opatrní. Riziko požiarov podľa nich totiž zostáva vysoké aj po prípadom ochladení, pretože porasty sú po dlhodobom suchu stále veľmi náchylné na vznik ohňa. Hovoriť budeme aj o tom, že Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku aktuálne realizuje 5 veľkých stavebných projektov. Jedným z nich je výstavba onkologického pavilónu na ulici generála Miloša Veselu a druhou takou hlavnou stavbou je prístavba chirurgického pavilónu. Už na konci augusta by sa cyklisti mohli dostať až na vrchol Kráľovej hole po novej cykloceste. Rekonštrukcia posledného úseku cesty z predného sedla na Kráľovú holu totiž pokračuje podľa harmonogramu. Potvrdil to aj kontrolný deň Banskobystrického samosprávneho kraja priamo na stavbe. No a ak budú prijať poveternostné podmienky, tak práce by mali byť ukončené do konca augusta.
2: Tak už viete, aké témy vás čakajú. Kompletne vám to predostrieme o 9. hodine.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Dnes ráno ste nám posielali tipy na podujatia, ktoré navštívite buď dnes, alebo počas víkendu. Ďakujeme všetkým, pretože aj vďaka vám sme zistili, aké pestré budú najbližšie dni na strednom Slovensku. No a spomedzi tých, ktorí ste sa dnes ráno zapojili, sme vyžrebovali meno Mária Grečová zo Starých Hôr. Získavate poukážku na zľavu 50 eur na nákup šperkov a hodiniek v Sofia e-shop. Gratulujeme!

0: Rádio Regina u vás.
1: Neraz ste v našom vysielaní v uplynulých dvoch týždňoch počuli o goralských folklórnych slávnostiach, no a práve z Bachledovej doliny nad obcou Ždiar sa nám hlási naživo Silvia Hofmanová. Silvia, ako to tam vyzerá takto z rána?
2: Pekné ránko prajem, no všetko sa už pripravuje na začiatok goralských slávností, ale tie sa začnú až o 12. hodine, vlastne tesne pod hrebeňom Spišskej Magury na vrchnej stanici Lanovky, tunajšieho strediska, ale my sme teraz spolu s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny Petrom Popovičom pri dolnej stanici. A Lanovka už ťahá, ale ešte to nie je tá pravidelná prevádzka, pretože hore zatiaľ sa dostávajú zamestnanci a ľudia z organizačného štábu slávností. No, ale ja sa budem teraz s Petrom Popovičom rozprávať o tom, čo sa tu dá vidieť, keď tu práve nie sú goralské folklórne slávnosti alebo iné takéto podujatie. Tu v Ždiari a okolí majú čo turisti robiť, Peter. Takže priamo v Ždiari čo môžu navštíviť?
3: Tak keď turisti navštívia Ždiar, určite odporúčam zastaviť sa v múzeum Ždiarsky dom. Je to vlastne múzeum, ktoré bolo vytvorené v 1971 roku. A je to autenticky zariadená drevenica z 1911-14 roku, kde si vlastne turisti môžu pozrieť, ako to vyzeralo v takom tradičnom goralskom drevenom dome, ale môžu si vyskúšať aj tradičný goralský kroj, odfotiť sa v ňom, takže je to také zážitkové tiež.
2: Áno, potom majú pamiatku a tí, ktorí majú radi výtvarné umenie, si tiež prídu v Ždiari na svoje.
3: Áno, máme tu aj galériu skla, takže to je tiež nedaleko Ždiarskeho domu a turisti sa vedia navštíviť aj toto miesto.
2: Áno, sú tam diela Jana Zoričáka, rodáka zo Ždiaru, ktorý dlhé roky pôsobí vo Francúzsku. No a teraz poďme už na tie cykloturistické a pešie trasy. Odtiaľto vlastne zo Ždiaru vedie jediný chodník do Belianskych Tatier, však?
3: Áno, Monkovou dolinou sa turisti vedia dostať do Širokého sedla, následne do Kopského sedla a z neho či už na chatu pri Zelenom plese, alebo na chatu Plesnivec, alebo z Kopského sedla takisto do Javorovej doliny.
2: Tak, to je jediný chodník zo Ždiaru tým smerom na Belianske Tatry, ale zo Ždiaru smerom na hreben Spišskej Magury vedie viacero chodníkov. Ždiar je dosť dlhá dedina, takže z viacerých lokalít sa vedia dostať turisti hore do Spišskej Magury.
3: Áno, presne tak, dokonca to chodníky, toľko chodníkov všetkých farieb turistických, takže vedia sa dostať na ten smer na hreben Spišskej Magury a následne buď pokračovať do Magurského sedla hrebeňom, alebo zísť do Zamagúria do Pienin.
2: No a teraz skúsme vymenovať všetky tie naše značky, respektíve farby turistických značiek. Značky týchto, tieto značky presne nájdeme na týchto chodníkoch, tak skúsme, 4 sú.
3: Áno, tá najdlhšia, modrá, rebeňová, následne zelená, červená a žltá.
2: Tak, toto sú značky vôbec turistických chodníkov na Slovensku. Ešte sme nespomenuli, ale cyklotrasy aj pre cyklistov je tu dobrý terén, takže čo môžu využiť?
3: Určite áno, máme tu dostatok cyklotras. Napríklad konkrétne do Ždiaru sa komfortne vedia turisti dostať aj smerom zo Spišskej Belej cez Tatranskú kotlinu a do obce Ždiar. Takisto je nová cyklotrasa prepájajúca Monkovú dolinu smerom na Strednicu a momentálne sa buduje takisto cyklotrasa z hornej časti obce Ždiar smerom na odbočku na Osturnu v dĺžke 1,6 km. A tá sa buduje vlastne pri vedľa cestnej komunikácie, ale ešte môžem spomenúť, že mali sme tu aj v pondelok prietrž Mračien a
2: Mračien, dobre si povedal.
3: A vlastne dážď spôsobil, silný dážď intenzívny spôsobil za krátku dobu rozvodnenie potokov horských a v jednom úseku na tomto cyklistickom chodníku je momentálne uzatvorený most, nakoľko je hrozí jeho pad, ale cyklisti to vedia obísť, takže dá sa to obísť. Je to vlastne pri čističke vôd v obci Ždiar, ale vedia to obísť, prepoja sa na hlavnú cestu a potom sa ďalej vrátia na tento cyklochodník.
2: Takže toľko aktuálne informácie zo Ždiaru, spomedzia Belianskych Tatier a Spišskej Magury.
1: Ďakujeme teda aj za takéto tipy a pozvánku navštíviť Ždiar. My sa do tejto lokality vrátime no aj po 9. A môžeme avizovať aj to, že potom po 10. budeme preberať vysielanie z Rádia Regina Východ z goralských slávností v Bachledovej doline.
0: Rádio Regina u vás.

Kvapka Martina Haricha kvapla do nášho vysielania v podobe tejto skladby a záhradkári sa určite potešia, keď povieme, že pár kvapiek padne dnes do ich záhrad, pretože v rámci dnešného dňa očakávame miestami aj dážď, prehánky alebo búrky, postupne ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota dnes v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov, no v Banskobystrickom kraji 27 až 33. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Hliníku nad Hronom začínajú budovať nové parkoviská.
1: Nejaký veľký kus našej obce opäť zvládime, zrevitalizujeme, zavedieme nejakú parkovaciu politiku, ktorá to chýba a peniažky sa tam určite späť vrátia na základe tých nájmov, ktoré budú nájomcovia platiť.
0: Viac si povieme po 9. hodine. Do našej hokejovej extraligy sa vracia ďalšia významná osobnosť. Obranca Marek Ďaloga, ktorý odohral v reprezentačnom drese 114 zápasov, sa pred novou sezónou upísal rodnému Zvolenu.
2: Musíme ísť postupne od základov a verím, že tým bude makať a postupne sa to tam bude dostávať tak seme a verím, že tak pôjde.
0: A venovať sa budeme aj špeciálnemu vysielaniu z Bachledovej doliny. Po 9. sa už na vás teší Ladislav Eliáš.

8.51, v tejto chvíli je piatkový rádio Budík za nami. Štúdio prenechávame kolegom. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Richard Čvarba a Peter Magurský. Lúčime sa skladbou Simi Martausovej.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Poď s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí šéf agrorezortu Richard Takáč. Obnovu posledného úseku cesty na Kráľovú hoľu majú ukončiť do konca augusta. Dnes bude oblačno 21 až 33 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufa, podľa ktorého Európska komisia prekáža uznesenie, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
3: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Lesníci vyzývajú návštevníkov, aby boli v lesoch počas vysokých teplôt mimoriadne opatrní. Riziko požiarov podľa nich zostáva vysoké aj po prípadnom ochladení, pretože porasty sú po dlhodobom suchu stále veľmi náchylné na vznik ohňa. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112, doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
4: Žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané. Pokiaľ nie je vyhlásené tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je možné zakladať ohne a manipulovať s ohňom len na vyhradených miestach na to určených.
2: Za porušenie pravidiel hrozí pokuta, no podľa lesníkov žiadna suma nedokáže nahradiť škody, ktoré môže požiar v lese spôsobiť. Teploty na Slovensku dnes klesnú, výstrahy prvého stupňa platia len pre južné okresy, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Teploty okolo 33 stupňov Celzia sa v piatok môžu vyskytnúť v okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec. Výstrahy budú platiť od 13. do 17. hodiny. Rekonštrukcia posledného úseku cesty z predného sedla na Kráľovú hoľu pokračuje podľa harmonogramu. Potvrdil to kontrolný deň Banskobystrického samosprávneho kraja priamo na stavbe. Ak budú prijať poveternostné podmienky, práce by mali byť ukončené do konca augusta. Práce prebiehajú na úseku dlhom vyše 5 kilometrov. Podľa zhotoviteľa je stavba zaujímavá najmä prostredím. Vo vysokej nadmorskej výške priebeh prác výrazne ovplyvňuje počasie, preto prijali viaceré opatrenia, aby dodržali stavebný harmonogram. Na projekte pracuje viac ako 60 pracovníkov a využívajú aj špecializovanú techniku. Župa na projekt získala takmer 2 milióny 700 tisíc eur z programu Slovensko. Spolufinancuje ho sumou 232 tisíc eur. Koncerty, bohatá gastronómia a jedinečná atmosféra v historickom centre, za ktorou do Liptovského Mikuláša prichádzajú návštevníci z celého regiónu aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Podujatie Street Music Night roztancuje mesto už tento piatok. Street Music Night si za roky vybudovala meno aj za hranicami Liptova. Tohtoročný program na hlavnom pódiu patrí podľa organizátorov k najsilnejším v histórii podujatia, hovorí primátor Jan Blcháč.
5: Street Music Night je podujatie, ktoré spája ľudí bez ohľadu na vek. V meste tento deň stretnete tínedžerov, rodiny s deťmi, ale aj skôr narodených. Každý si nájde svoju hudbu, svoje obľúbené miesto a dôvod zostať až do neskorých hodín.
2: Podujatie je výnimočné svojou pestrosťou. Program sa bude na viacerých miestach historického centra. Každý podnik ponúkne vlastný hudobný program. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku, ktoré sa uskutočnia od 21. augusta. Ich čakajú ešte 3 stretnutia. Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Policajný radar meria na výjazde do Zvolena spod Zámčoka a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 9 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Čo by ste urobili s nečakanou výhrou peňazí alebo dedičstvom? Vieme, možnosti viacero, je aj čas dovoleniek, možno by ste si dopriali vycestovať, alebo by ste si radšej vydýchli od dlhov a splatili hypotéku?
6: Pri úroku okolo 3% má mimoriadna splátka jasnú logiku a predvídateľne zníži aj budúce úroky. Zároveň však platí, že ak by sa peniaze investovali dlhodobo, potenciálne môže byť zhodnotenie vyššie než úroky hypotéky.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní a po 10. máme pre vás mimoriadne vysielanie z Bachledovej doliny. Zahráme vám zaujímavé hudobné spojenia, napríklad pieseň od Adama Ďuricu a Petra Lipu, či práve teraz skupiny Medial Banana a Polemik. Dnes sú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Elia. Želáme vám pekné počúvanie relácie Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pekný deň, počúvate Reginu Stred. Do konca tohto roka by malo v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom pribudnúť viac ako 150 nových odstavných plôch pre autá. Pôvodne si tamojšia samospráva chcela na tento projekt zobrať úver, no na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci rozhodli o uvoľnení 300 000 eur z vlastných zdrojov. Ako sa práce rozbiehajú, zisťoval redaktor Radoslav Haring u hronsko-hliníckej starostky Dominiky Demkovej-Kordíkovej.
1: Pani ekonomka našla financie, vedela, ako urobiť rozpočtové opatrenia tak, aby sme financovanie týchto odstavných plôch, tohto projektu financovali výhradne z našich rozpočtových prostriedkov. Tento projekt sa skladá z takých dvoch základných projektov. Nazvali sme ich ako odstavné plochy pre bytové domy. Sú to odstavné plochy v blízkosti bytových domov, najbližšie ako sa dá, v podstate tak, ako ľudia dnes aj parkujú, len parkujú na trávnikoch. Tých bude zhruba nejakých 91-92 miest. A potom druhá časť projektu, ktorú ale chceme realizovať súčasne, je takzvaná, nazýva sa to strojárska občianska vybavenosť. To budú v podstate odstavné plochy, alebo veľká, jedna veľká odstavná plocha okolo nášho nebytového domu, v ktorom je takzvaný dom služieb, sa to volá v niektorých mestách a obciach, teda kde máme rôznych podnikateľov. No a tu bude vytvorených zhruba niečo cez 60 tých odstavných ploch.
2: Aj konečné náklady by napokon mohli byť nižšie. Veľkú časť prác totiž obec plánuje zrealizovať prostredníctvom svojho technického úseku. Hoci parkovacích miest a odstavných plôch je v Hliníku nad Hronom dlhodobo nedostatok, pripravovaná výstavba medzi obyvateľmi nevyvoláva len súhlas.
3: No tak ako škoda tej hlavne tej zelenie, lebo sa dáva preč a zase tu bude jediné stromy, ktoré tak sa zničia. Medzi týmito činžiakmi také ako že zeleň, no a to keď zase pôjde preč, tak už potom človek ani nebude mať tieň.
4: Obec sa rozrastá, takže je to náležité zabezpečiť aj parkovacie miesta pre obyvateľov.
5: Súhlasím s tým, že to chcú akože túto spraviť, že viacej parkovacích miest, lebo je tu dosť tých šoférov, kde nemajú niekedy parkovať, parkujú na tom mieste, kde je to zakázané. Potom napríklad mamičky s kočikmi nemôžu tady prejsť, lebo tam im auto zavadzia. Napríklad sa ich cyklista, čo by nemal síce takisto po chodníku chodiť, ale ide, tak sa nemá ako uhnúť. Takže v tom prípade by som s tým aj súhlasila, že viacej tých parkovacích miest tu bude.
6: Keď potrebujú činžáky alebo kdokoľvek, keď potrebuje parkovacie miesta, tak by si ich mal zbudovať zo svojho. Prečo to máme platiť my všetci občania?
2: Projektová dokumentácia počíta s výrubom len troch menších stromov. Nahradiť ich má výsadba viac ako 10 nových stromov. A pokiaľ ide o financovanie zo spoločného obecného rozpočtu, starostka pripomína, že obec nebude budovať bežné parkovacie miesta, ale nájomné odstavné plochy.
1: Každé parkovacie miesto, ktoré bude očíslované, bude v zmysle nájomnej zmluvy pridelené nejakému bytu. Na jednej strane áno, obec použije financie z vlastného rozpočtu, ale na druhej strane každý mesiac sa do toho budžetu obce tie peniažky postupne budú vracať, až sa zase ten rozpočet naplní v tej finančnej čiastke, ktorá bude použitá na výstavbu. Takže určite obec nepríde o žiadne financie, práve naopak nejaký veľký kus našej obce opäť zvladíme, zrevitalizujeme, zavedieme nejakú parkovaciu politiku, ktorá to chýba a peniažky sa tam určite späť vrátia na základe tých nájmov, ktoré budú nájomcovia platiť.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je dnes v Bachledovej doline nad obcou Ždiar. Spolu s kolegyňami z východoslovenskej Reginy pripravujú špeciálne vysielanie po 10. hodine, ktoré vysielame na našej Regine Stred a Regine Východ, a po 15. to bude vysielanie už len na východoslovenskej Regine. Silvia sa teraz nachádza na hornej stanici Lanovky. Aké sú prípravy na vysielanie s dobrými výhľadmi, Silvia?
2: No, výhľady sú lepšie, ako sme očakávali podľa predpovede počasia, musím povedať. A už som začula aj nejaký spev práve pred chvíľočkou, takže gorali sú už tiež tu a už sa všetko pripravuje. Vidíme, že remeselníci sa pripravujú, aj keď teda 30. ročník orálskych folklórnych slávností sa začne až o 12. hodine, tak my tu budeme vysielať predpoludním a budeme vysielať spolu s kolegyňami z Reginy Východ Ivetou Vaculovou a Lenkou Jurekovou. Tak dámy, povedzte, o čom to vysielanie po 10. bude? O čom sa bude vlastne hovoriť, Ivetka?
3: No, možno by si mohla začať ty, pretože ty máš vstupy z veľmi zaujímavých miest, ale keďže si dala slovo mne, tak ja okrem toho, že pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred, tak poviem, že sa budeme zhovárať s remeselníkmi, o ktorých viac porozpráva Lenka, a ja budem zvedavá na to, keďže spoluorganizátormi je aj toto stredisko v Bachledovej doline, tak sa budem pýtať na to, čo vlastne kto má na starosti, lebo hlavným organizátorom je obec Ždiar samozrejme, ale budem zvedavá na to, či aj spoluorganizátori majú nejaký vzťah k goralskej kultúre.
2: Lenka, ty už vieš, akých remeselníkov oslovíš, alebo po tomto rozhovore sa rozbehneš pomedzi stánky a budeš hľadať niekoho zhovorčivého?
4: Silvi, tak ako si povedala, budem hľadať niekoho zhovorčivého. Ešte som si to zatiaľ nestihla poriadne prejsť, ale už som videla aj nejakých drevorezbárov a takisto som si všimla aj nejaké kroje, už tam mali vyložené. Mimochodom, Goráli boli a sú veľmi šikovní remeselníci. Už som spomínala tých drevorezbárov, vyrábali pastierske palice, lyžice, riad, drevené hračky a zdobené truhlice. Takisto boli výborní vo výrobe drevených šín. No a takisto salašníctvo bolo pre nich príznačné, výroba oštiepkov, brinze, žinčice a takisto potom výroba goralských klobúkov, vyšívaných nohavíc a krpcov, takže ja sa na toto stretnutie s remeselníkmi už veľmi teším a celkovo na spoznávanie goralskej kultúry, ktorá je mimochodom zapísaná v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovensko.
2: Tak, a teraz povedzme, aké počasie máme a či z chodníka korunami stromov a z veže budeme niečo vidieť. Mimochodom, počasie, to je asi 99% úspechu takýchto podujatí pod holým nebom, Ivetka.
3: Celkom určite, a je to aj vec, ktorú organizátori nedokážu ovplyvniť, napriek tomu, že sa snažia, ale myslím si, že zatiaľ klop im to vyšlo, pretože napriek tomu, že aj norská stránka hlásila, že dnes tu má byť 17 stupňov a celodenný mraz, dážď, tak hádam to nezakrikneme, pretože je tu slnečno, príjemne teplo, nie také horúčavé, ako sú teraz v mestách tieto dni, a neprší, tak dúfam, že to vydrží.
2: Dúfam aj ja, že to vydrží, pretože ten môj príspevok do vysielania bude vstup z chodníka korunami stromov a potom sa chystám s pracovníčkou tohto horského strediska aj na vežu. Uvidím, či si trúfnem aj na tú sieť na vrchnom poschodí veže. No a Lenka, teraz otázka, kde sa vlastne geograficky nachádzame?
4: Nachádzame sa na hrebení Spiskej Magury s nádherným panoramatickým výhľadom na Belianske Tatry. Celý tento hrebeň je dlhý 30 km a ponúka úžasné možnosti pešej, ale takisto aj cykloturistiky. A keďže ja som nadšená aj cyklo, aj pešia turistika, tak sa už teším, keď si tento hrebeň prejdem, ktorý teda by mal v rámci cykloturistiky byť dlhý nejakých 43 km. Zaujímavosťou je, že Bachledová dolina leží teda na pomedzi pohoria Spišská Magura, Belianskych Tatier a Potatranské brázdy na hranici Pienického a Tatranského národného parku, a že vlastne táto dolina patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce turistické v podstate doliny, alebo teda strediska, a najprv fungovala vyslovene v zime pre zimné športy a postupne sa transformovala na také celoročné využitie. Takže to je naozaj veľmi zaujímavé.
2: Áno, je tu teda čo vidieť, a to teraz hovorím doslova, aj keď Belianske Tatry sú zahalené v mrakoch, tie vrcholky, takže nevidno tie jednotlivé štíty. Ale bude tu čo vidieť, bude tu čo počuť na goralských folklórnych slávnostiach a priblížime vám to po 10. hodine, to ako tie prípravy ďalej postupujú na vlnách Rádia Regina Stred, ale v tomto prípade aj samozrejme Rádia Regina Východ.
1: No, musím sa priznať, ťažké je hovoriť po troch moderátorkách Rádia Regina, tak už len poviem, po 10. hodine sa dozviete viac, špeciálne vysielanie z Bachledovej doliny nad obcou Ždiar sa už blíži.
0: Rádio Regina u vás.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.

0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
1: Zelená vlna. Pozdravujeme vás aj na cesty, na vjazde do Popradu z Hozelca sa v kolone zdržíte 5 až 10 minút, radary merajú rýchlosť na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvali ste hudobné spojenie Petra Juhása a Terry Čikoš z Rádia Regina Stred. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme aj skupinu Fuera Fondo, Elán či Helenu Vondráčkovú. Pridáme aj liek na dušu či predpoveď počasia s meteorológom. Naďalej vám pohodu pri počúvaní želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.

0: Veselá pesnička o tebe, Fuera Fondo z Rádia Regina Stred. Pripomíname aj presný čas 9 hodín 41,5 minúty. K vymedzovaniu sa voči názoru rodičov dochádza u detí v každom veku, len to má rôzne podoby. V dnešnej časti našej rubriky vysvetlíme, že je to prirodzené a zdravé. Tému nenásilnej komunikácie dnes završíme aj pohľadom na mýty o rešpektujúcej výchove.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vo výchove detí bežne dochádza k situáciám, keď deti s rodičmi nesúhlasia a keď sa potrebujú voči rodičovskému pohľadu vyhraniť či nejakým spôsobom vymedziť. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo však vraví, že je to zdravé, nie je na tom nič negatívne, a to v žiadnom veku. A vieme o tom s deťmi komunikovať v medziach nenásilnej komunikácie.
3: Ani v malom, ani v tínedžerskom, lebo keď sa potom opýtam rodičov, dobre, a chceli by ste mať z vášho dieťaťa dospelého, ktorý bude robiť všetko, čo mu nejaká autorita povie, a väčšina rodičov potočí hlavu, že naozaj takéto dieťa mať nechce. Takže potrebujeme mu dať aj priestor ja z pozície autority so mnou nesúhlasiť.
2: Aj to patrí k rešpektujúcej výchove, s ktorou sa podľa Gabiky Belanovej spájajú rôzne mýty.
3: Tu sú asi tie mýty toho, že si deti môžu robiť, čo chcú. Že je to vlastne bezhraničná výchova, kde potom deti skáču po hlavách rodičom. Ono naozaj by to malo vyzerať tak, že rešpektujem svoje dieťa a zároveň rešpektujem seba. Čiže nedovolím tomu dieťaťu skákať mi po hlave, ale vnímam jeho a vnímam seba. Ten koncept rešpektovať a byť rešpektovaný, tak často aj sa to stáva, nehovorím, že nie, že my rešpektujeme to dieťa, ale vlastne na tú druhú časť a byť rešpektovaný zabudáme. Čiže všetko robíme pre deti, ale zabudáme na seba, potom dochádza k vyhoreťu aj nás rodičov, že len aby deťom dobre bolo.
2: Gabika Belanová uzatvára, čo ona vníma ako správny spôsob budovania si autority, a nie len tej rodičovskej.
3: Práve keď ja si vážim samu seba natoľko, že nedovolím prekročiť tú hranicu tým druhým, tak tam je tá autorita, že tí ľudia vidia, že ako to mám ja, a neumožním im to prekročiť.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne informácie o počasí má práve teraz Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekný deň a pýtame sa, aké máme teploty na strednom Slovensku práve teraz.
2: Pekné predpoludne prajem. Počasie na strednom Slovensku je väčšinou pokojné, prevažuje jasná obloha, prípadne malá oblačnosť. Viac oblakov je v niektorých lokalitách Žilinského kraja, tam väčšinou prevažuje oblačná alebo až takmer zamračená obloha. Doznievajú aj slabé zrážky, inak je počasie bez zrážok. Teplota vzduchu je v širokom intervale, najchladnejšie je práve v Žilinskom kraji na Kysuciach, kde už chladnejšie vzduchu teplota dosahuje len 18 alebo 19 stupňov, smerom na juhovýchod je podstatne teplejšie, na juhu aj cez 30 stupňov, takže konkrétne Prievidza má 28, Turčianske Teplice 26, Žilina 22, Čadca 20, Liesek 23, Liptovský Mikuláš 25, Poprad 24, Štrbské Pleso 22, Brezno 28, Banská Bystrica 30, takisto Sliač aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 29, Dudince 22, Bzovík 30, pardon, Dudince 32, Bzovík 31, Lučenec 31, Rimavská Sobota má 32 a Revúca 31 stupňov.
1: Včera sme mali veľmi horúci deň, bude aj dnes pokračovať takéto počasie?
2: Tak aj dnes bude počasie teplé, ale nie tak extrémne, ako tomu bolo včera. Najmä v severnej časti stredného Slovenska sa výraznejšie ochladí. Bude prevažovať oblačená až zamračená obloha, spočiatku ešte teda zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa miestami prehánky, prípadne možnosť búrky. Búrky môžu byť aj intenznejšie, neskôr popoludní, naopak bude zrážok postupne ubúdať a takisto aj oblačnosť sa bude k večeru znovu zmenšovať. Teplota bude v intervale 27 až 33 stupňov, ale v severnej polovici, teda v Žilinskom kraji alebo na Spiši, bude 21 až 26 stupňov Celzia. Ochladí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov a vietor bude slabý, postupne miestami severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, v prípade búrok prechodne zosilne.
1: Ešte poprosíme o stručnú predpoveď počasia na víkend.
2: No, oblačnosť sa zmenší, ešte v noci môžu ojedinel doznievať prehánky prípadne búrky, ale potom už priebehu soboty a takisto nedele bude jasno až polooblačno, bez zrážok. Teplota 28 až 33 stupňov, v severnej polovici väčšinou 23 až 28 stupňov a v nedelu zhruba o nejaký stupienok teplejšie, takže pomerne teplé a stabilné počasie.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Marcelovi Mackovi a želáme pekný víkend. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Milí naši poslucháči, ešte raz vám pripomíname, že po 10. hodine máme pre vás špeciálne vysielanie z Bachledovej doliny, ktorým vás bude sprevádzať Silvia Hofmanová aj s kolegyňami z Rádia Regina Východ. My sa opäť ozveme po 11. hodine a dovtedy vám Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš želajú príjemné počúvanie a pohodový piatok, teraz už Helena Vondráčková.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesníci upozorňujú na riziko požiarov v lokalitách po lykožrútovej kalamite. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline bude v nedeľu patriť včelám a medu. Dnes naďalej premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Lesníci upozorňujú, že zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným kalamitným drevom po lykožrútovej kalamite. Suché drevo, ktoré po poškodených stromoch ostáva v lesoch, môže podľa nich pri vzniku požiaru výrazne urýchliť jeho šírenie. Pokračuje Miroslav Šuch z Lesnej správy Brusno.
2: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkorníková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
1: Lesníci preto v týchto dňoch pokračujú v monitorovaní lesov a vykonávajú protipožiarne hliadky. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Pre návštevníkov síce bude pripravený aj kultúrny program, ale bude to najmä deň diskusí a pripomínania, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko, v ktorom poskytujú psychologickú a krízovú pomoc mladým ľuďom, Marek Madro, po ňom krízová interventka IPčka Sabina Dargaj-Gerová.
3: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh.
4: Ľudia, ktorí prídu, majú určite možnosť tam nás prvýkrát stretnúť, vidieť, spoznať nás a možno získať takú motiváciu prísť a rozprávať sa o tom, čo prežívajú alebo čo sa im deje, potom aj do našich priestorov.
1: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline tradične venuje jednu augustovú nedeľu včelám a ľuďom, ktorí sa o ne starajú. Vôňou medu, rozprávaním o včelách a ukážkami včelárskeho remesla sa skanzen zaplní už túto nedeľu 9. augusta. Súčasťou programu bude odovzdávanie ocenenia Zlatá pribilinská včela vybraným včelárom za ich dlhoročnú prácu. V tomto ročníku sa ich do súťaže prihlásilo rekordných 33 aj s domácimi výrobkami. Kvalita medov aj medovým bola podľa organizátorov vysoká. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Cikora.
5: Už tradične vyhodnotíme súťaže aj o najlepší med, medovinu a tiež detskú výtvarnú súťaž. Tešiť sa môžete ale aj na zaujímavé prednášky, ochutnávky medov a medoviny, tvorivé dielne či pozorovanie včiel v čtklenenom úli. Vrcholením programu budú rozhovory s Dušanom Dedinským a našim špeciálnym hosťom. Tento rok je to autor almanachu moderného včelárstva Bohumír Hor.
1: Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto.
6: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvíhal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
1: Dnes podľa SHMu premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Mierny až silnejší nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na cestu medzi Ďapaľovcami a Piskorovcami spadol strom, úsek je neprejazný. Obísť to môžete cez Novú Kelču. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Navzdory úvodnej zvučke želáme pekný deň nielen východniarom, ale aj poslucháčom zo stredného Slovenska. Zavítali sme do Bachledovej doliny, v ktorej sa od dnešného dňa až do nedele koná jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností, ktorý organizuje obec Ždiar. Až do 11. hodiny budete mať možnosť spoznať remeselníkov, ktorí si tu rozkladajú v stánkoch svoje výrobky, svedčiace o ich zručnosti, šikovnosti, ale aj o snahe nadviazať na dávne tradície.
8: Ozaj, kto vie, koľký ich do ich remesla zasvetili ich predkovia a koľký si naopak k nemu hľadali cestu iným spôsobom?
7: Na to sa budeš môcť pýtať Lenka priamo ich, a to už o niekoľko minút, ale ešte predtým nás na tunajší chodník korunami stromov so svojou hostkou zavedie naša banskobystrická kolegyňa Silvia Hofmanová.
8: Tá však nebude objavovať len zákutia tohto chodníka, ale pred 11. hodinou sa prihlási z tunajšej vyhliadkovej veže. Okrem toho budeme samozrejme zvedaví aj na to, čo všetko si organizátori goralských folklórnych slávností pripravili na tieto 3 dni.
7: Ja hlavne dúfam, že vydrží počasie, pretože pripravovali sme sa na horšie. Zatiaľ je to v poriadku. Víkend by mal byť aj na tomto mieste slnečný, a tak verím, že si všetci návštevníci naplno užijú program jubilejného 30. ročníka goralských folklórnych slávností.
8: A rovnako tak ja dúfam, že si užijú aj tento spoločný hodinový vysielací program dvoch regín Stred a Východ, ktorý technicky v Košiciach zabezpečuje Marian Bačo, o hudbu sa stará Martin Tomčík a priamo v Bachledovej doline sú zvukári Adam Ďurka a Oto Novák. Za všetkých vás pozdravujú Silvia Hofmanová, ktorá sa už po pesničke prihlási z chodníka korunami stromov, a okrem nej aj Lenka Jureková.
7: A Iveta Vaculová.

0: Pekný deň prajem na stredné i východné Slovensko, pretože v tejto chvíli Regina Východ a Regina Stred vysielajú spoločne. Hlásime sa vám z hrebenia Spišskej Magury, z hornej stanice Lanovky v Bachledovej doline. Práve tu sa o 12. hodine začne 30. ročník goralských folklórnych slávností, takže bude tu čo vidieť, bude tu čo počúvať, ale ak už sem prídete, alebo aj k sem prídete v hoci ktorý iný deň, možno si poviete, tak prejdem si ten známy chodník korunami stromov a teraz, ak počujete tento výskot, tak to sa deje niečo v tobogane, pri ktorom stojíme. Ale o tom ešte budeme hovoriť v našom vysielaní. Teraz sa vrátim k chodníku korunami stromov spolu s pracovníčkou z horského strediska v Bachledovej doline Martinou Múdrou. Tak povedzme také základné parametre, aký dlhý a aký vysoký je ten chodník.
1: Chodník v Bachledovej doline má 1234 metrov, pričom jedna jeho polovica vedie ponad zem a druhých 600 metrov je špirálovito namotaných na vyhliadkovú väžu, ktorá vynie sa vlastne až do výšky 32 metrov nad zemou.
0: Áno, a z tej väže potom vedie dole tobogán a predpokladám, že práve sa v ňom ocitol niekto, kto takto tie emócie svoje dáva na vonok. Áno. Musíme ale povedať, že nejde len o samotný chodník, lebo niekto si povie, no tak chodník, veď to raz, dva, odcupkám, dobré výhľady si popozerám, ale ten chodník niekedy môže trvať aj dlhšie, teda tá chôdza po ňom, pretože sú na ňom zaujímavé zastávky. Tak povedzme si o takých dokonca adrenalinových zónach.
1: Na chodníku sa nachádzajú dve také adrenalinové stanovišťa a tie, keby sme opísali možno najlepšie tak, že je to taká balančná doska, ktorá vedie ponad zem, zdánlivo takým nebezpečným priehľadom, pretože vy máte pocit, že sa nachádzate vysoko pod zemou, hoci pod vami sú také bezpečnostné siete. A potom je veľmi zaujímavé sledovať, že pre niekoho je to ľahko zvládnutelné, ale pre iných ľudí je to skutočne taký adrenalinový zážitok a bojujú sami so sebou na začiatku toho prvku, či to zvládnu alebo nezvládnu, pretože tá výška je pre niekoho v pohode a pre niekoho je to premáhanie samého seba.
0: Našťastie zábradlie je vysoké a človek si môže teda pomôcť tými rukami. Horšie by bolo, keby teda to mal zvládnuť bez tejto podpory. Potom dokonca jedna adrenalinová zóna je zaujímavá, pretože po okrajoch sú také drevené stromy, to ako keby človek išiel naozaj v lese.
1: Áno, to mám pocit, že ide skutočne cez taký les a preskakuje nejaké horské kamene, ale všetky tieto zastávky, keď sa nikto bojí, sa dajú bezpečne obísť. To znamená, že ako sa človek cíti, kto má chuť si takto akože spríjemniť alebo trošku zadrenalinovať cestu, tak ide tade, a kto sa necíti, ide si komfortne okolo.
0: Áno, aj to sa samozrejme dá. A potom sú na chodníku aj informačné tabule, pri ktorých sa oplatí zastaviť, popozerať sa trošku aj dookola a prečítať si aj samotné tabule, lebo mám dojem, že tie tabule sa vyslovene viažú aj k tomu, čo človek z toho chodníka vidí.
1: Presne tak. A tie tabule vlastne pomáhali robiť Pienický národný park, na ktorého území sa nachádzame. Prvá hovorí o chránenom druhu hluchaňovi, ktorý by sa tu normálne nachádzal, pretože toto je také jeho prirodzené miesto. Ďalšia hovorí zase o ničivej sile vetra v Tatrách. A na tretej stanici si môžete vlastne tak ako keby že porovnať to, čo vidíte s tým, čo čítate, pretože tá zase hovorí o tom, že aká je prírodná krajina, aká je tá kultúrna, chceme od ľudí, aby sa rozsviedli okolo seba a vlastne tak sami zhodnotili, že nakoľko je to ešte príroda, nakoľko už kultúrna krajina.
0: Hovorili ste, že najvyššia výška od zeme toho chodníka je 24 metrov. Vedia ľudia, chodci po chodníku, vedia, kedy sa nachádzajú práve v tej najvyššej výške?
1: Áno, uvidia to vlastne na podlahe, pretože každých niekoľko metrov je na podlahe taká značka, kde je napísané, ako vysoko nad zemou sa práve nachádzame. Takže to miesto 24 metrov nad zemou sa nachádza už vlastne ku koncu toho chodníka a ľudia si to môžu všimnúť, keď budú pozerať pod nohy.
0: A presne tak sme to urobili aj my, pozreli sme sa pod nohy, ale potom sme sa pozreli aj cez to zábradlie na tú 24 metrovú hĺbku a musím povedať, že som mala také malilinké motýle v žalúdku a vravela som si, fíha, ešte šťastie, že to zábradlie je také vysoké, ale naozaj je to veľmi bezpečné. A potom sme išli okolo jednej zóny, kde boli aj lavičky, ináč na chodníku teda lavičky nie sú, ale tam sa dalo posadiť sa.
1: A pokochať výhľadom. Áno, je to miesto, kde sa dá posadiť a pokochať výhľadom naokolo. pretože áno, tá samotná trasa nie je fyzicky náročná, pretože vidíte skoro celý čas po rovine a až tak sa ocitáte vo výške tých 24 metrov, pretože ten chodník je koncipovaný v teréne tak, aby to bolo vlastne bez schodu, bezbariérové a zároveň fyzicky úplne nenáročné, ale tak sú ľudia, ktorí po tých 600 metroch majú pocit, že si chcú trošku sadnúť a oddychnúť si.
0: Keď hovoríme o bezbariérovosti, tak musím povedať, že sme tu už videli kočík, takže je to napríklad aj pre vozičkárov a pre také rodinky, ktoré ešte chodia s kočíkom?
1: Áno. Povedal by som, že v rodinky s kočíkom tu vydáme veľmi často, pretože však v Tatrách nie je až tak veľa príležitostí, kam ísť na výlet s dieťaťom v kočíku a nemať to zase taký náročný výlet, že by sme museli ten kočiar tlačiť do stromého kopca, a toto je veľmi taká pohodlná varianta. Tak pre ľudí, ktorí majú nejaké pohyblivé ťažkosti, pretože sa hore vyvezú pohodlne lanovkou, ako aj pre rodiny s malými deťmi alebo kočiarmi.
0: Je to zážitok. No a my sa teraz s Martinou Múdrou presunieme na vrch veže, ktorá je nad nami, a dúfam, že to stihneme, aby sme sa odtiaľ prihlásili pred 11. hodinou.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: A dnes vysielame z Vachledovej doliny, kde sa konajú goralské folklórne slávnosti a už si tu aj remeselníci, prví remeselníci postavili svoje stánky a ja sa nachádzam pri Jozefovi Bachledovi. Pán Bachleda, najskôr na úvod rozhovoru. To máte celkom príznačné priezvisko.
2: No, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Nachádzame sa v Bachledovej doline, respektíve nad Bachledovou dolinou, na Magure. No a ja sa volám Bachleda a pochádzam odtiaľto z Bachledovej doliny. Tento rod je tu už vyše 400 rokov. Patrí medzi tie rody, ktoré založili fakticky Ždiar.
1: No to je celkom zaujímavé, pán Bachleda, ale vy tu aj niečo zaujímavé už práve šijete a vyšívate. Vy totiž to vyrábate rôzne súčasti goralského odevu.
2: No ja som sa zameral na mužské časti goralského kroja. Takže jedná sa o portky, čiže sukenné nohavice, ktoré tu na Ždiari sa nosia. A potom je to košeľa ľanová, vyšívaná serdok, čiže vesta kožená. No potom sú rôzne tie kurtky, také sukmany a tak zo sukna väčšinou sa to robí. Čiže sukno a koža.
1: A tie nohavice, ktoré máte teraz na sebe, to sú aké nohavice? Ja len viem, že ich máte už neuveriteľných 80 rokov.
2: No, ja toľko nežijem, ale tie portky majú 80 rokov, čiže mám ich po dedovi. Hovorím, ja tvrdím, že lepší materiál ako sukno ľudia ešte nevymysleli.
1: No a tie nohavice vyzerajú celkom hrubo, bola by som povedala. Ako sa v nich cítite v lete?
2: No, to sukno práve to je taký materiál, ktorý v lete vám není teplo, v zime vám nie je zima, je to vzdušné. Akurát, keď ušijem tie portky, tak nejakých prvých do 20 dní, robí to takú totálnu depiláciu, to je ako brusný papier, hej. Ale potom sa to usadí vnútri a už je to potom v poriadku.
1: A koľko trvá napríklad výroba takýchto nohavíc?
2: Je to do 200 hodín, s tým, že ešte nerátajú sa do toho tie šnúrky, pretože na tie portky, ktoré mám napríklad na sebe, treba urobiť vrkôčik, napriesť vrkôčik 110 metrov. 80 metrov červeného, 30 metrov modrého šnúrka. Ono sa to nezdá, ale to sa zbiera. A tam treba týždeň robiť tie šnúrky.
1: A ako dlho sa tomuto remeslu venujete?
2: Čo sa týka portiek, no portky nerobím dlho, nejakých 10-12 rokov. Ale už som sa o tom strihu bavil predtým dávnejšie. No a tie serdoky, tie kožené vesty, tak to je 22-23 rokov, tak nejako.
1: A ešte stále to aj nosíte?
2: Ako, prosím?
1: Či to ešte stále teda aj nosíte? V zmysle každý deň, alebo ako to teda máte?
2: Pravda, že nosíme. Chodí sa na kadejaké tie slávnosti, keď sa chodí potom do kostola, keď sú nejaké cirkevné sviatky a takéto, takže v tom Žiari to ešte, chvála Bohu, aspoň takto funguje. Potom, keď je svadba, ohlášky sa robia v kostole, v kroji a tak ďalej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja sa presuniem k ďalšiemu remeselníkovi, ktorý vyrába plte. Pavol Hovana. Pán Hovana, poďte prosím k mikrofónu, ste sa zarozprávali s niekým. Pán Hovana, no najprv mi povedzte, taká plť je už aj pred nami. Vôbec ako dlho trvá výroba plte?
3: No, mesiac najmenej. Bo to treba drevo ohobľovať, veľa z tých roboty je. Variť drevo treba, narezávať. Veľa roboty s tým je, tak mesiac aspoň.
1: A to je nejaké drevo, ktoré je v niečom výnimočné alebo špeciálne, alebo to môže byť hociaké drevo?
3: Smrek, najlepšie je smrek, bo keď sa dáva jedľa, ona je krehká, pukne. Iné stromy zasa sprachnivejú, najlepšie je strom smrek.
1: A ako dlho vlastne už vyrábate takéto plte? Ešte mi prosím povedzte, že akým spôsobom ste sa k tomuto remeslu dostali?
3: Môj pradedo menom Kasper, ktorý povedal z vesnice, začal na plťach jazdiť. No ja som to prebral po nemu, po dedovi, ako po pradedovi.
1: A teda ako dlho sa tomuto remeslu venujete?
3: No ja som tu na vode 50 rokov, na rieke Dunaje sa splavuje, áno. 50 rokov.
1: A pamätáte si na nejaký taký obľúbený zážitok aj v súvislosti práve so splavom Dunajca? Na niečo si zaujímavé pamätáte? Lebo aspoň teda pre mňa je to za každým zážitok, keď splavujem Dunajec.
3: No, vozíme tam hociakých veľvyslancoch, ministroch, farároch, biskupoch a tak väčšinou takých lepších ľudí. Čo sme starší plotníci, tí mladší vozia normálne obyčajných ľudí.
1: A je to remeslo, ale aj to plotníctvo samo o sebe je teda celkom zaujímavé, nie?
3: No je to veľmi zaujímavé, stále máte iných ľudí, stále sa sú ľudia, ktorým treba byť po nemecky, sú ľudia Maďari, Poliaci a tak ďalej.
1: No a ešte mi povedzte, že keď je teraz také obdobie sucha, že či aj hladina Dunajca nejakým spôsobom neklesla, či sa dá stále teda splavovať?
3: My máme hore v Nedici priehradu, nám Poliaci vodu púšťajú. Bo aj Poliaci to splavujú, aj my splavujeme, tak Poliaci si vedia zabezpečiť, aby vodu pustili im stále.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a ešte sa presuniem v tomto vstupe k poslednému remeselníkovi, Anton Hovana, a vy sa venujete tkáčstvu však?
4: Áno, venujem sa tkáčstvu.
1: No a teda, čo je dôležité pri tkáctve? Povedzte nám.
4: Pri tkáctve najdôležitejšie je urobiť osnovu. To znamená, podľa toho rozložiť tie nite tak, aby... Ak používate jednu farbu niti, je to úplne jedno, ale keď chcete vyrábať vzorku, ako ja teraz, tak je to dôležité rozpočítať si na kusy, koľko niti, na ktorú potrebujeme, na ktorú vzorku.
1: Ako ste sa k tkáčstvu dostali?
4: Tak k tkáčstvu som sa dostal tak, že som sa naučil najprv háčkovať koberce. Mám tu na ukážku háčkovaných kobercov. A potom neskôr babka spomínala pri jednej rodinej príležitosti, že ona voľakedy dávno tkala, tak som doma našim zavesil, že chcem mať krosná, tak každý ma o to odhováral a nakoniec som si urobil po svojom a už tkám 8 rokov.
1: Biče nám tu plieskajú okolo, milí poslucháči, to je ten zvuk. A váš tkačský stroj stav, alebo ako sa to teda správne vyslovuje a volá, má koľko rokov?
4: Má 9 rokov, lebo najskôr som si ho vyrobil a až podľa repliky starých a potom som sa naučil snovať a tkať. Samozrejme, treba k tomu mať aj nastrihanú látku. Také klasické, taký najstarší

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Spoluorganizátorom slávností, na ktorých sa práve nachádzame, aj keď sa ešte nezačali, začnú sa až o 12. hodine, je turistické stredisko v Bachladovej doline a ja mám pri mikrofóne jeho marketingového manažéra Michala Rusiňaka. Ja ešte musím spomenúť, že hlavným organizátorom goralských folklórnych slávností je obec Ždiar. A tak mi najskôr prosím povedzte, ako máte vlastne rozdelené úlohy, kto má čo na starosti?
2: Tak je to dlhodobá spolupráca, ktorú máme s obcou Ždiar. A veľmi sa tomu tešíme, že môžeme u nás na našom území privítať goralské folklórne slávnosti. Samozrejme, spoločne organizujeme, získavame folklórne súbory, pripravujeme ten program, organizačne získavame rôzne povolenie, ktoré potrebujeme na to, aby sa to podujatie mohlo uskutočniť u nás.
1: Tým najdôležitejším prvkom spomínaných folklórnych slávností je predstaviť goralské tradície a folklór. Tak sa pristavme najskôr pri tom, akou formou sa budú prezentovať a čo všetko z goralskej kultúry budú môcť návštevníci spoznať, akých remeselníkov, vystúpenia akých skupín.
2: Áno, už dnes vlastne aj teraz v pozadí počujete, že už vlastne ľudia sa môžu naučiť základné goralské tance. Máme tu školu tanca, ktorú budú predvádzať zo slovenskej strany a takisto z poľskej strany náš partner. To znamená, že ľudia sa naučia základné kroky, budú sa vedieť naučiť, zabaviť, zatancovať a takisto aj zaspievať goralské piesne. Potom takisto v rámci remeselného mestečka si môžu vyskúšať vyšívanie vlastne s kožou, spracovanie dreva, vyrobiť si vlastný šindel. Takisto zajazdiť si na koňoch, ochutnať pravý ovčí sír. To znamená, že je tu veľa rôznych aktivít, ktoré dokážu zažiť a určite to odporúčame každému.
1: Spomínali ste tú folklórnu školu tanca. Kto ju bude viesť?
2: Vedie ju Peter Michalák, ktorý je vlastne vedúci súboru Goral. A on bude udávať ako keby tú taktovku a on bude ukazovať základné kroky a popisovať, že čo sú to za tance, pri akých príležitostiach sa tancujú.
1: Súčasťou slávnosti je aj rezbárske sympózium. Koľko drevorezbárov bude jeho súčasťou?
2: Budeme mať 4 rezbárov, ktorí počas 3 dní vyrobia novú fotostenu alebo fotopoint, ktorý bude tu na Bachladke a bude to spojenie ako keby goralskej tradície, prírody a Bachladky.
1: Čiže takéto zadanie dostali?
2: Áno, toto bolo ich zadanie, vytvoriť krásny fotopoint, čiže veľa ľudí sem príde a chce sa vyfotiť v tomto nádhernom prostredí s pozadím Belianskych Tatier a my do toho ešte vložíme nejaký taký kultúrny prvok, ktorý si budú môcť vyfotiť.
1: Takže všetci, ktorí zbožňujú selfie, si prídu na svoje. Dnes a zajtra sa ale bude konať aj pravá goralská zábava. Čo si pod tým mám predstaviť ja ako človek, ktorý nikdy na žiadnej pravej, ani ľavej, ani žiadnej inej goralskej zábave nikdy nebol?
2: Áno, hlavným predstaviteľom alebo zabavačmi budú bratia Jendrichovskí, čiže je to vlastne skupina z Kolečkova a tí nám zaspievajú pravé goralské piesne a tance, to znamená, že tí ľudia si dokážu zabaviť, zatancovať a zaspievať po goralsky.
1: Takže vlastne môžu

0: využiť aj to, čo sa naučia tu na škole tanca a potom to využijú na tej pravej goralskej zábave. Folklórne slávnosti však mávajú aj program, ktorý je fúziou tradícií a modernej hudby. Platí to aj o goralských slávnostiach však?
1: Áno, platí to. Aj tento rok takisto dnes večer už budeme mať takisto predstavenie alebo vystúpenie Štefana Šteca a následne zajtra pokračujeme. Pre deti máme Mira Jaroša, máme tu folklórny súbor Zemplín a veľkým vyvrcholením bude koncert Kaliho v spojitosti s IMT Smile.
0: Ešte prosím spomente aj sprievodný program, hoci kolegyňa už teda bola pri stánkoch, ale myslím, že toho sprievodného programu je oveľa viac.
1: Máme tu na pripravené remeselné mestečko, vozenie na poníkov, môžu si nakrmiť takisto vlastne ovečky, ochutnať pravý vyrobený sír. Je urobená takisto zóna zábavná pre deti, kde vedia využiť bludisko. Máme tu takisto vlastne kravu, ktorú si môžu vyskúšať deti podojiť. Čiže sú to také aktivity, ktoré bežne deti nedokážu zažiť v rámci mesta alebo niekde inde. Takže je to určite veľa a takisto v rámci festivalu je takisto aj chodník korunami stromov, čiže v rámci vstupného majú takisto vstup na chodník korunami stromov a nádherné prostredie a atmosféru.
0: Ja vás ešte doplním, lebo treba ľudí upokojiť, že nie je tu na tomto pražiacom slnku žiadna živá kráva. Je to len kráva, na ktorej sa dá vyskúšať to dojenie, ale nie je celkom živá. Teda vôbec.
1: Živa nie je, áno, je to umelá krava, ale je to veľmi, veľmi žiadaná atrakcia, veľmi veľa detí, ale aj dospelých ľudí si to chce vyskúšať.
0: Ešte jedna trošku osobnejšia otázka. Aký vy osobne máte vzťah k goralskej kultúre? Či ste s ňou nejakým spôsobom prepojení? Nemáte klobúk s mušľami na hlave, tak to neviem posúdiť.
1: Prepojenie ako také určite tam je, tým, že tu už dlhú dobu pracujem a svojím spôsobom aj žijem. Takže žiť v tomto krásnom prostredí s gorálmi, ktorí musia vlastne ako keby fungovať v tomto prostredí, kde veľakrát je to náročné, zmeny počasia, aj tá história má tu veľmi hlboké korene v rámci tohto, ako sa osídlila celá táto oblasť, tak určite je to krásne prostredie, sú to milí ľudia, veľmi krásna kultúra, kroje a tie zvyky, ktoré tu majú, takže určite odporúčam zažiť a pre mňa je to veľmi blízke prostredie.
0: A prečo je z vášho pohľadu dôležité túto goralskú kultúru uchovávať a možno aj rozvíjať?
1: No, aby vlastne to aj naši vlastne budúce generácie vedeli a spoznali, ako tí ľudia reálne žili, ako si zarábali na svoje živobytie, akým spôsobom dokázali prežívať v týchto oblastiach. Lebo veľmi sa to mení. Doba je moderná, je oveľa rýchlejšia. A tak ako aj oni rozprávajú, že niekedy to bolo oveľa pokojnejšie a mali ľudia viacej času na rôzne zvyky, ktoré niekedy robili. A veľa, veľa týchto remeselníkov, ktorých tu nám môžete stretnúť, majú reálne 80-85 rokov. To znamená, že sú veľmi starí a to remeslo musia niekomu odovzdať, alebo bolo by najlepšie, keby ho mali komu zanechať a niekto, aby v tom pokračoval stále.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol marketingový manažer turistického strediska v Bachledovej doline, Michal Rusiňák.
1: Ďakujem, Maja.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: A dnes vysielame z Bachledovej doliny, kde sa stretávajú gorály v rámci obľúbeného podujatia Gorálske folklórne slávnosti. A ja mám pri mikrofóne aj remeselničku Alžbetu Spirčákovú. Pani Spirčáková, čomu sa venujete, prezrate?
2: Viete čo, ja sa venujem priadeniu ľanu a spracovanie, že urobím nitky z toho a potom sa to na krosna dáva a tká sa z toho všeli niečo.
1: No a vy ste niekedy aj pestovali ľan?
2: No, pestovali sme, teraz už nie, lebo teraz už som stará, už sa to nerobí. Ale dakedy sme to pestovali ľan i sa spracoval od začiatku až do konca.
1: Pred vysielaním ste nám vysvetľovali v podstate, ako taká košielka napríklad ľanová vzniká. Je to naozaj náročný proces. A že taká košielka mohla pokojne vznikať aj rok?
2: No, lebo kým sa zasial ľan, kým vyrastol, potom sa to trhalo ručne všetko, pravda, sa potrhalo, potom sa to poviazalo do takých snopkov malých, sušilo sa to, potom sa to zase zbieralo do potoka, tam taká jama bola vykopaná, požiarskú mocidlo, do toho sa to dávalo, tam voda išla na to, tam sa to močilo vyše týždňa, potom sa to zase tam vyberalo, zase sa to sušilo, potom sa to takým trelo na... My sme to mali, mindlica bola taká drevená a to tak sa onačilo, že kým sa to poonačilo. Potom sa, jak už bolo toto, no tie paždiere, jak sa povie, že boli onačené z toho ľanu, tak potom taký česák bol, na tým sa to zase česalo a tak sa potom to priadlo z toho. Takže to strašne dlho trvalo.
1: Neuveriteľne dlhý proces. No a vy ste sa k tomu remeslu ako dostali? A je vás k nemu viedla vaša mamka alebo stará mama?
2: No, starú mamu nemala som, to už si nepamätám, bola som malička, keď zomrela, ale mamka naša, lebo nás bolo veľa detí, tak mamka priadla, robila, tkala na krosna, šila, košele a všetko. To bolo všetko, žiarske košele boli, spodné prádlo pre mužov a tak to bolo všetko. Z toho ľanu robené.
1: A bolo to spracovanie ľanu typické pre Goralov?
2: Nerozumela som.
1: Či bolo to spracovanie ľanu typické pre Goralov?
2: Áno, to bolo typické žiarská robota.
1: No ale vy máte na sebe nádherný kroj. Škoda, že nevieme teda ho sprostredkovať aj našim poslucháčom. Tak skúste nám opísať, z čoho všetkého pozostáva. Je to ždiarsky kroj?
2: Áno, áno, je to ždiarsky kroj. Je košela ušitá, na tom je také tkané, to som tiež si ja tkám sama, také dačo. Posky sa to volajú, to je košela. Na vrhu je kabatík, áno, kartúnka vzadu, no a ozdoba predsa musí byť ženská, nie? Nešetnosť. No a takto čepiec, šatka, to sa volá gasovka po žďarsky, takže takto som.
1: No a kde takto chodíte vyoblíkaná, prezrate? Asi počas bežného dňa už nie?
2: No, dakedy sa chodilo do kostola, každú nedeľu sa chodilo v krojach, teraz už len tak sviatočne, že keď sú sviatky, tak tedy sa ide v kroja, no a väčšinou na také goralské folklórne slávnosti. A keď tak, da, kde, keď sa ide vystupovať, lebo ja chodím aj do súboru, takže kde sa ide vystupovať, tak v krojoch ždiarsky.
1: Tešíte sa z týchto folklórnych goralských slávností, že sa tu gorali stretnete?
2: No, áno.
1: Spája to kultúru.
2: No.
1: Tak prezrate ešte, alebo teda pozdravte našich poslucháčov v goralskom náreči.
2: No, tak ja pozdravujem všetkých, to nosluhajom. Dužo zdravio, synšo. A pokoja zebe bolo ve švieče a duzo lásky zebe bolo medzi ľuďami. Lebo teraz je to tá láska akoši vytroca spomedzi ľudí.
1: Ďakujeme pekne a ešte si k mikrofónu pozvem Jozefa Pitoňáka. Pán Pitoňák, vy teda vyrábate šindle, dobre hovorím?
3: Áno, to sú strúhané šindle, ktoré si niekedy každý gazda väčšinou v zime vyrábali celú zimu, sedeli pri pecu, ženy tam tľachtlali svoje a chlapi robili šindle pri pecu, strúhali, lebo na taký dom a plus to dolu okolo 20 000 trebalo. A to trebalo ísť do tátier v zime, jednu zimu do tátier na také zdravé drevo, lebo najkrajšie drevo išlo na šindle, lebo tá šindlová strecha vydržala niekedy aj 100 rokov. A tým, že ešte niekedy sa pod strechou udilo, tak sa zakonzervoval a po 50 rokoch ho dali dole, otočili tým zaúdením hore a ďalších 50 rokov vydržal. Takže taký šindel vydržal 100-120 rokov. No a ja vám teraz ukážem, jak sa to robí. Najprv sa zo sekerou musí odrúbať skláta kúsok dreva. No a potom sa to opracuje na hrubo zo sekerou.
1: A potom?
3: No a potom sa to dá, my to voláme ďad, takýto sa sadne si úplne, jednou nohou si ho pridržava a s ošníkom strúha, reže do toho tvaru. Urobí sa s fugovníkom taká fuga a sa ukladajú krížom na rok, dva, až potom ide na strechu suchy.
1: Takže to nie je hneď?
3: Nie, to sa musí suché. A on vlastne na tom princípe pracuje, že keď začne pršať, aj keď sa cez tú strechu svieti, ale ak začne pršať, ono napúči to drevo, všetky pory uzavre a vlastne neprší už potom na tú strechu. A pod nápojde je sucho.
1: Super, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a my budeme pokračovať v ďalších zaujímavých živých vstupoch.

0: letné Rádio Regina.
1: Pekný deň prajeme z hrebenia Spišskej Magúry a vlastne teraz sme nad ním, pretože sa nachádzame priamo na veži nad chodníkom korunami stromov. Možno, že počujete ten vietor, tu fúka asi skoro stále. To sa už pýtam pracovničky horského strediska v Bachledovej doline Martiny Múdrej. Takže vietor stále na veži?
2: Áno, skoro vždy môžem potvrdiť.
1: Takže tu fúka aj teraz. No, v akej výške sa vlastne nachádzame? Povedala som, že sme nad hrebeňom Spišskej Magúry.
2: Ten je vo výške 1200 metrov a my sme vlastne ešte vo výške 32 metrov nad ním. To je vlastne výška vyhliadkovej veže.
1: No a máme odtiaľto výhľad, aj keď na tie mraky, ktoré sa na nás valia od Belianskych Tatier, sa nepozerá v tejto chvíli veľmi dobre. Čo odtiaľto z veže vidno?
2: Tak na jednu stranu, práve tam, odkiaľ idú tie čierne mračná, môžeme vidieť dnes úplne dobre, nie? A celý hrebeň Belianskych Tatier, ako ste spomínali. Teraz sa nám ukazujú len kamenné vráta z neho. Na druhej strane, keď sa pozrieme presne opačným smerom, vidíme Pieniny, tam známe tri koruny. Za dobrého počasia vidíme až Poľský hrad Niedžica. A vlastne najviac vidíme možno to malebné zámok Gúrie, ktoré tu vidíme takže v plnej kráse, ako z málo ktorého miesta.
1: Ak ľudia nevedia sa takto zorientovať, ako ste nám to pekne povedali vy, tak po obvode veže je zábradlie a na tom sú také maličké šípočky s nápismi, že čo je tým smerom.
2: Aj ako ďaleko, presne tak. Čo vidíme a ako to je približne ďaleko odtiaľ.
1: No a teraz sa pozrime do stredu veže, ktorý, teda ten stred nie je prázdny, je tam natiahnutá sieť. Po tej sieti sa dá chodiť.
2: Presne tak, je to taká pochôdzná sieť, povedala by som si, že najadrenalinovejšia zastávka celého chodníka korunami stromov, pretože keď pozriete dole, vlastne sa pozeráte ako keby z poschodia 11 poschodového paneláku a to už je vlastne o čom hovoriť. Kto sa cíti a prekoná a prejde na druhú stranu, alebo kto zastane pri kraji.
1: No, tak ja teraz sa pozerám na tú sieť. Väčšinou sa mi zdá, že láka deti, ako keby nemali ten pud seba záchovy, ale videli sme, že sa na tú sieť pustia aj dospelí, ale mám dojem, že ako keby mali väčší rešpekt.
2: Určite, myslím, že dospelí si už uvedomujú takéto riziko klasické a zároveň si uvedomujú aj tú výšku, že proste ako vysoko nad zemou sa nachádzame. A tie deti to berú možno ako takú nejakú atrakciu ako na detskom ihrisku a tým rodičom už nie je všetko jedno.
1: No určite. Tá sieť má aké oká? Skúsme to odhadnúť.
2: Je to tak 10x10 cm, to znamená, že dole vidíte veľmi dobre, až veľmi dobre.
1: Vyskúšame ju? Prejdeme sa trošku po nej takto v priamom prenose?
2: Áno, poďme na to.
1: Tak poďme na to. Počula som, že... Tak možno, že už počujete, ako sa mi trošku trasie hlas, že lepšie sa prechádza tá sieť, že je to jednoduchšie, keď sa nepozeráme pod seba.
2: Presne tak a hlavne držte dobrý mikrofón, aby vám nespadol.
1: To teda by nebolo dobré. Trošku sa tu pohupujeme, lebo však ľudia sa pohybujú po tej sieti, ale skákať sa tu nesmie.
2: Nie, skákať sa nesmie, nie je to trampolína, je to pochodzná sieť, takže máme len tak prejsť smelo na druhú stranu, pozerať pred seba a pozbierať odvahu, ideme na to.
1: Tak poďme ďalej teda, ja naozaj neviem, že či si môžem trúfnuť, pozrieť sa pod seba, radšej to nebudem riskovať, ale ľudia sa tu fotia, ležia na tej sieti a ja sa len pozerám na okraj siete, kde je vlastne už opäť pevná drevená podlaha, to nazvem, alebo drevený chodník. Jaj, už sme tu. Super, tak výborne, zvládli sme to. Nemusíte sem tam niekoho z tej siete zachraňovať, že jednoducho sa zasekne v strede a nie ďalej?
2: Ale ba, to sa deje, že ľudia dostanú taký blok a vlastne potom nevedia ísť. A väčšinou to končí tak, že sa nájde nejaký odvážny mladý muž, ktorý príde do stredu, podá ruku, povie, zatvorte oči, prevediem vás na druhú stranu.
1: Tak aj toto je teda pomôcka, no ale deťom sa to naozaj zjavne páči, absolútne nemajú problém, teraz tam čupia. No a poďme teraz hovoriť o tom, a prepáčte, ešte kým prejdem k ďalšej otázke, musím povedať, nemáte aj vy pocit, že ten chodník sa trošku pod nami ako keby hýbe? To je... Prechádzali?
2: Nie, podľa mňa to cítite to, ako sa ten chodník naozaj hýbe, pretože sme vo veľkej výške, vietor je silný, tak znamená, že cítiť tú silu vetra.
1: Áno, tá veža proste musí prúžiť istým spôsobom.
2: Áno, prúži, prúži, presne tak.
1: Tak a povedzme teraz, ako sa dá dostať dole. My sme sa hore dostali takou špirálou, veľmi pohodlne, žiadne schody tam neboli, postupné stúpanie. Dole pôjdeme asi takisto, ale kto ešte nemá dosť adrenalínu zo siete, tak to môže vyskúšať aj ináč.
2: Presne tak, takže buď... sme prišli hore, alebo existuje taká rýchlejšia a zabavnejšia varianta, a to je spustiť sa dole tobogánom, a kde vlastne vhopnite do takého fusačika a šmiknite sa dole 67 metrov dlhým tobogánom.
1: Čiže my ten fusačik vlastne dostaneme na začiatku tobogánu, ten si nemusíme nosiť so sebou?
2: Nie, nemusíte, môžete, ale nie, väčšinou si nikto nenosí svoj, máme tu erárne.
1: No a potom sa ozývajú z toho tobogánu také kriky, vy ste si to vyskúšali teda?
2: Áno, áno, tak kto kričí, tak si to možno jazdu užíva, tak skutočne naplno.
1: Tak ten tobogán je zakrytý, čiže je tam tma, človek sa šmíka v tme?
2: Nie, má také okienka, ktoré púšťajú do tobogánu svetlo, takže tá jazda je taká príjemná, pretože vidíte, čo je pred vami, nezmoknete, pretože je to kryté a raz, dva, tri ste dole.
1: A vy si mi povedali, že vlastne tá jazda nie je taká rýchla, ako to vyzerá zvonka, takto keď sa pozriem na ten tobogán, tak ja by som do toho teda nesadla.
2: A no vidíte, a pritom nazbierajú odvahu aj malé deti, aj seniory a chvália si to. Nie je to skutočne tým, že sú tam také oblúky, tak to spomaľuje tú jazdu, je to taká by seba príjemná rýchlosť.
1: Tak to je ďalšia zaujímavosť tu na chodníku Korunami stromov, respektíve hore na hrebení Spišskej Magury, kde, ako počujete, sa už rozbiehajú aj gorálske folklórne slávnosti. Oficiálny začiatok je o 12. hodine.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Do 11. hodiny ostáva už len pár minút a tak je najvyšší čas poďakovať sa za pozornosť tak poslucháčom Rádia Regina Stred, ako aj Rádia Regina Východ. Obe Reginy dnes predpoludním spojil priamy prenos z Bachledovej doliny pri príležitosti pomaly sa rozbiehajúceho jubilejného 30. ročníka goralských folklórnych slávností. Keď prídete naživo obdivovať krásy goralskej tradičnej kultúry a goralského folklóru alebo vychutnať si vystúpenia známych muzikantov v nádhernej prírodnej scenérii, želáme vám len samé skvelé zážitky. Lúčia sa s vami z košického štúdia zvukár Marian Bačo a hudobný dramaturg Martin Tomčík a priamo z Bachledovej doliny zvukári Adam Ďurka a Oto Novák a od mikrofónov Silvia Hofmanová, Lenka Jureková a Iveta Vaculová. Poslucháčom Rádia Regina Východ sa ešte raz z tohto miesta prihlásime po 15. hodine. Všetkým prajeme krásny deň. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku aktuálne realizuje 5 veľkých stavebných projektov. Most na Franciscyho ulici v Hnúšti je v havarijnom stave, dopravu obmedzili. Dnes bude oblačno, 21 až 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku aktuálne realizuje 5 veľkých stavebných projektov. Jeden z nich je výstavba onkologického pavilónu na ulici generála Miloša Veselu. Stavebníci po založení stavby aktuálne pracujú na betonáži prvého podzemného podlažia. V krátkej dobe by sa mali dostať ku betonáži jeho stropu, hovorí technicko-prevádzkový námestník nemocnice Ondrej Machola.
2: Predpokladaný termín ukončenia stavby pavilónu je august budúceho roku. Druhou hlavnou stavbou je pristavba severovýchodného krídla chirurgického pavilónu. Bude obsahovať 7-poschodovú budovu, v ktorej budú nové operačné sály, centrálna sterilizácia a radiologické oddelenie.
1: Na tejto stavbe dokončujú prvé podzemné podlažie, práce majú tiež ukončiť v auguste budúceho roka. V areáli nemocnice stavajú aj novú kotolňu, ktorá bude postupne vykorovať celý nemocničný areál. Ide o objekt, ktorý je najbližšie k ukončeniu. Práce pokračujú aj na budúcom parkovacom dome, ukončiť ich majú vo februári budúceho roka, rovnako aj projekt bytového domu na Považskej ulici. Most na Franciscyho ulici v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota je v havarijnom stave. V úseku platia od včera dopravné obmedzenia. Dopravu zúžili do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Mesto tiež upozorňuje, že nákladnú dopravu z mosta vylúčili a vodičov žiada, aby rešpektovali dopravné značenie. Hnúšťanská samospráva chce tiež čo najskôr vypracovať projektovú prípravu a samotný projekt rekonštrukcie mosta. Náklady na opravu odhadujú je navyše 430 tisíc eur bez DPH. Po komplexnej diagnostike však môže byť cena aj vyššia. Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra prijal vo štvrtok hlásenie o dvoch nebezpečných stretoch s medveďom hnedým v Rajeckej doline. Podľa správy Národného parku Veľká Fatra predpoludním naháňal medveď na ceste medzi obcov Rajecká Lesná a Ďurčiná, najprv osobné auto a neskôr aj cyklistov. Zásahový tím na mieste zistil, že medveďa prilákal nelegálny biologický odpad, ktorý si potravu v ňom prirodzene chránil. Členovia zásahového tímu lokalitu okamžite vyčistili, na mieste nainštalovali monitorovacie zariadenie spolu s výstražnými tabuľami. Obecný úrad Rajecká Lesná vyzval obyvateľov k zvýšenej opatrnosti a odporúčili im, aby sa spomínanej lokalite v najbližšej dobe vyhli. Nezodpovednému občanovi, ktorý biologický odpad takto vyhodil, hrozí pokuta až do výšky 1500 eur. Trojdňové oslavy čakajú obyvateľov Banského Studenca v okrese Banská Štiavnica. Obec si totiž pripomína 760. výročie prvej písomnej zmienky. Už dnes zasadne slávnostné obecné zastupiteľstvo, na ktorom ocenia súčasných aj bývalých obyvateľov a rodákov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj či propagáciu obce. Nasledovať budú 2 dni zábavy, športových podujatí aj liturgických slávností. Starosta obce Pavol Santoris doplnil, že súčasťou osláv bude aj prezentácia najnovšej knihy čestného občana obce Mariana Číža o ochotníckych divadelných súboroch v Štiavnickom regióne.
3: Ona bola slávnostne uvedená už do života, ale pán Čiž vždy využije tú príležitosť, že by tú knihu prezentoval. A on si dal takú námahu a pre nás to je taká čest, že proste tí ľudia, ktorí ešte sú žijúci, pamätajú si tie divadlá, keď sa hrávali niekde inde mimo dediny, tak on si našiel taký, tak v rámci tých oslav, toho hlavného programu, on tam bude prezentovať tú knihu, čiže ho tak ako posvetí aj u nás.
1: Majstrovský Ružomberok čakajú nové výzvy. Basketbalistky sa vracajú do skupinovej fázy Eurocupu prvej edície Superpohára a výzvou je aj udržanie víťazných trofejí. Ružomberok odštartoval v týchto dňoch v domácich podmienkach prípravu na ďalší súťažný ročník. Do tréningového procesu sa hlásila veľká väčšina tímu. V najbližších dňoch chce vedenie klubu doplniť posledné voľné miesta na súpiske. Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržanie 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Skúste si to predstaviť. Vyhrali ste v lotérii alebo ste zdedili peniaze. Dobrá predstava, čo poviete. Je lepšie ich investovať alebo splatiť časť úveru.
5: Pri úroku okolo 3% má mimoriadna splátka jasnú logiku a predvídateľne zníži aj budúce úroky. Zároveň však platí, že ak by sa peniaze investovali dlhodobo, potenciálne môže byť zhodnotenie vyššie než úroky hypotéky.
4: Čo s nečakanými peniazmi? Aj tejto téme sa budeme venovať v tejto hodine. Zahráme vám piesne od Emy Drobnej, od skupiny Sám sebou a už o chvíľu od Ikonita. Do 12. budú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Ema Drobná a jej pieseň Havaj a teraz späť na Slovensko. Do našej hokejovej extraligy sa vracia ďalšia významná osobnosť. Obranca Marek Ďaloga, ktorý odohral v reprezentačnom drese 114 zápasov, sa pred novou sezónou upísal rodnému Zvolenu. Je teda späť v klube, v ktorom odštartoval svoju úspešnú kariéru, pokračuje Adam Bohuš.
1: Zvolen angažovaním skúseného 37-ročného obrancu potvrdil, že po dvoch nevydarených sezónach bude mať opäť vysoké ambície.
2: Tak jasné, tak to by nebol Zvolen, kebyže nemal, ale musíme ísť postupne od základov a verím, že tým bude makať a postupne sa to tam bude dostávať tak seme a verím, že tak pôjde.
1: Marek Ďaloga zo Zvolena odišiel v roku 2012, kde okúsil Švédsko aj KHL, ale najhlbšiu brázdu zanechal v susednom Česku. Posledných 5 sezón strávil v Brne a s Kometou sa tešil aj z majstrovského titulu.
2: Česká etapa bola veľmi dobrá, tak to tiež musím povedať, že to je bol ako aj Brno, to bol môj druhý domov a boli sme tam dlho, aj Sparta, aj Pardubice, fakt tam bolo super a uvidíme, že čo ako bude. Momentálne som si vybral toto a chcem povedať Zvolenu sa vrátiť tam, kde má byť a čo bude ďalej, to potom človek už uvidí.
1: S výnimkou jedného zápasu v roku 2020 sa skúsený obranca vrátil domov po dlhých 14 rokoch.
2: A tak ja ľudí poznám stále, my sme boli v kontakte, či už v meste sme sa stretli, alebo tak. Tak je tam veľa vecí, tak sa pomenili niektoré veci, ale to základné, to sa mi zdá, že zostalo a ten človek, keď príde do takéhoto známeho prostredia domov, tak je to také dobré, no proste, tak verím, že to budeme v tom pokračovať, že to tak bude.
1: Nový tréner Zvolena Marek Zadina, účastníka 6 majstrovstiev sveta a 2 olympiád, veľmi dobre pozná z českej extraligy.
3: Sme všetci rádi, že sa rozhodol pro nás, že sa vrátil domov. Diváci samozrejme budú rádi, že vlastne odchovance ujde tady na ledě. A Marka dobře znám, vím, jaký je to hráč a všichni víme, že je první vepředu a první zádu, ale má jiný předpoklady samozřejmě, ale to bruslení má prostě velmi dobrý.
1: Skvělou korčuliarskou techniku Mareka Ďalogu obdivoval v minulej sezóně na domácom Kaufland Cupe aj prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan.
4: Vyzerá, že vek mu neubral z rychlosti, možno aj naopak a stále sa vie dostať do šancí a vytvoriť pre supera chaos v tej zóne, takže si niekedy robím srandu, že iba on a Mike Modano majú také, že ten dres za nimi veje úplne špeciálne.
1: Zvolenskí priaznivci veria, že na Ďalogovom vejúcom drese môžu rytieri doplachtiť ďaleko. Defenzívny rýchlik je pripravený odovzdať HKM maximum.
2: Letná bola dobrá a vždy človek musí byť pripravený na maximum, aby odovzdal tomu týmu, čo má a verím, že nám toto všetkým sadne a pojeme za tým cieľom od začiatku. Aj musú vyzerať také mladšie, že bude dravé, rýchle, tak verím, že na to budeme stavať a že nám to pôjde. Ja sa budem snažiť všetko robiť naplno a proste, aby som tomu týmu pomohol tým, čo ja mám a viem tomu týmu dať a na tom dúfam, že budeme všetci aj všetci chlapci to tak pojmú, že čo dostalo svoje role a že s tým pôjdeme a budeme úspešní.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stred. Minulým sobotným hosťom Rádia Regina Stred bol tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Rozprávala sa s ním Alžbeta Beňová, no a my sa teraz v krátkom zostrihu k sobotnej relácii vrátime.
1: Tancovanie má v krvi každý z nás, len na to zabúdame, pretože často možno aj na svadbách vidíme, že malé deti nemajú problém hneď tancovať a dospelí, kým neovládajú tie kroky, možno si povedia, nejdem sa strápniť, radšej počkám, kým tam bude viac ľudí, aby ma nebolo vidno.
2: Ja verím, že tanec má v krvi každý z nás, tým, že máme všetci vlastne v tom tele rytmus, vlastne ten tlkot srdca a vnímame tú vibráciu tej hudby, tak to v nás prebudza nejakú vášeň a pocit, ktorý potrebujeme akoby stelesniť a tam ten tanec vzniká. Som presvedčený, že je to veľa o vzťahu k nášmu telu. Tie deti majú ten vzťah k tomu vlastnému telu oveľa bližší a my ho ako počas toho života trošičku to prepojenie zabíjame rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je aj tá predstava o tom, ako by mal človek vyzerať, ako by sa mal správať.
1: Festival Tanečno sa bude konať o 2 týždne na Orave. Vy ste ho založili pred 10 rokmi, čiže boli ste mladý študent?
2: Je to tak. Mal som 21 rokov a mali sme silnú ako partiu, kolektív v regióne a mali sme pocit, že ten región by si niečo takéto zaslúžil jednak, lebo ja cítim veľký potenciál toho regiónu a to bolo obdobie, keď sme študovali na Vysokej škole muzických umení a chcel som nejaké svoje profesionálne produkcie prvé, ktoré som začal robiť v tom čase, pritiahnuť domov na Oravu. Všetci sa ma pýtali, že čo to teda robíš? No tak toto je to, čo robím. A to bolo jednodňové podujatie. Malo to zaujímavý ohlas a my sme si povedali, že toto je to, čo treba robiť.
1: Umenie, či už hudba, alebo výtvarné umenie, divadlo, aj tancovanie sa dotýka niečoho hlbokého v nás. A vy napríklad robíte aj také zaujímavé tanečné predstavenia. Jedno sa konalo na stanici autobusovej. Skúsme cez toto predstavenie vysvetliť, že čo je ten súčasný tanec a ako nás môže zasiahnuť.
2: Ja by som teda upresnil, že to boli vlakové stanice. Táto inscenácia mala viacero fáz a vznikala už dávnejšie a vznikla práve z tej potreby, že jednak mám pocit, že popularizácia tanca súvisí aj s tým, že ho vyťahnuť von z tých divadiel, tam, kde sa naozaj stretávajú všetky rôzne skupiny ľudí a to sú práve tie vlakové stanice. A preto som sa ako mal takú predstavu, že to umenie tam by mohlo upozorniť na ten prítomný moment. Na to, že vlastne chceme už niekde ísť, o nieka prídeme, ale ako nás to, že tam zrazu niečo vidíme, čo je pre nás v tom kontexte tej stanice úplne nové a bizarné, tak vlastne nás to donúti premýšľať, čo vidíme okolo seba a ako to vnímame. Že napríklad prídete na vlakovú stanicu a tam zrazu niekto sa točí a uvedomíte si, že to je úžasné a že to vlastne strašne oslobodzujúce a zrazu sa na niečo pozeráte, čo vám môže pripomenúť, že čo všetko je okolo nás.
1: Ako reagovali ľudia, pretože bola tam aj kamera, ktorá snímala tie reakcie a keď som si čítala taký komentár k tomu, tak vlastne tí ľudia nevedeli, že kto začne tancovať, kto tam iba sedí a zrazu možno, že sa zapojí do toho.
2: Ľudia reagovali rôzne samozrejme a boli reakcie, ktoré boli veľmi pozitívne, boli reakcie, ktoré boli veľmi negatívne, ale taká primárna reakcia je tá, že vlastne z toho strachu to prejde do toho nadšenia alebo dojatia, keď si ľudia uvedomia, že kde sa nachádzajú, o čom to je a že oni tiež si môžu dovoliť vlastne žiť akoby v prítomnosti a že není všetko nalinajkované tak, ako im je povedané.
0: To bol krátky návrat k minulému vydaniu relácie Sobotný hosť Rádia Regina Stred. Protagonistkou najbližšieho vydania bude pracovníčka správy Národného parku Nízke Tatry Katarína Bučinová. Počúvajte zajtra po 11:00 do poludnia.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Na diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je v smere na Poprad uzatvorený. Obchádzka vedie po ceste na Svit, kde sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 15 minút a z Hubovej 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regi.

0: Araš s Helenou a ich pieseň Araš z Rádia Regina. Stret, pekné letné dopoludnie vám želáme. S podobnou otázkou sme sa už stretli v našej rubrike o finančnej gramotnosti. Zdedili ste peniaze, je lepšie ich investovať alebo splatiť časť úveru.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Píše nám poslucháčka Martina Zoravy. Máme úver, zdedili sme 15 000 eur, to však nestačí na to, aby sme splatili celú hypotéku. Odporúčate pri úrokovej sadzbe 3% tieto peniaze využiť ako mimoriadnu splátku hypotéky alebo ich radšej investovať? Odpovedá odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Pri klientoch, ktorí majú hypotéku a jednorazovo dostanú väčšiu sumu peňazí, je potrebné zvážiť predovšetkým dve veci. Či majú finančnú rezervu a aký je ich investičný profil. Pri úroku okolo 3% má mimoriadna splátka jasnú logiku a predvídateľne zníži aj budúce úroky. Zároveň však platí, že ak by sa peniaze investovali dlhodobo, potenciálne môže byť zhodnotenie vyššie než úroky hypotéky. Je však potrebné počítať s kolísaním investície a s tým, že výnos nie je garantovaný. Preto najprv odporúčam nechať si zdravú finančnú rezervu, aby domácnosť nebola pod tlakom pri výpadku príjmu alebo pri nečakaných výdavkoch.
2: Finančná rezerva by mala byť vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov. Čo v prípade, že už máme finančnú rezervu?
3: Ak klient finančnú rezervu má, musí si vybrať prístup, ktorý mu najviac vyhovuje. Niekto chce istotu a pri hypotekárnom úroku 3 až 4% mu dáva zmysel hypotéku zrýchlene splácať. Kto si trúfa na dlhodobé investovanie a znesie výkyvy, môže si zvoliť investovanie a dosiahnuť vyšší výnos, ako by mu priniesla úspora pri mimoriadnej splátke. Vždy je to o individuálnych preferenciách.
2: Neexistuje teda jedna jediná správna odpoveď, ale skôr individuálna finančná situácia, preto je dobre sa poradiť s odborníkom. Dnes sa ale často radíme aj s umelou inteligenciou. Čo by odporúčila?
4: Ak máte úrok fixovaný na 3% ešte na pár rokov a rodinný rozpočet je stabilný, celé dedičstvo by som do hypotéky nedával. Rozumnejší kompromis by bol napríklad 5000 až 7000 eur nechať ako bezpečnostnú rezervu, ak ju ešte nemáte. Časť postupne investovať a časť dať ako mimoriadnu splátku, ak chcete znížiť dech a mať pokojnejší rozpočet. Ak už rezervu máte, osobne by som pri sadzbe 3% viac inklinoval k variante investovať väčšiu časť a menšiu časť dať na hypotéku. Pri sadzbe 5 až 6% by som bol oveľa viac za mimoriadnu splátku. Pri 3% je hypotéka stále relatívne lacný dech.
2: Odporúčania umelej inteligencie nevnímajme ako bernú mincu, pretože sú len orientačné.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Pozdravujeme vás z Reginy Stred, pripomíname presný čas 11 hodín 45 minút. Naša poslucháčka Mária by vás rada pozvala na letný víkend na festival flašinetárov, teda pouličných hudobníkov hrajúcich na flašine, teda verklík, ktorý sa uskutoční dnes o 15. pri pekárni na Motičkách pod Donovalmi. Pozdravujeme všetkých organizátorov víkendových podujatí, držíme palce, nech vám vyjde počasie a máte veľa návštevníkov. Posielame vám pieseň z roku 1987 od skupiny Bananarama.

0: Veľká časť historického parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom priamo pod Biskupským palácom bola dlhé roky nevyužitá. Tento rok tam vyrástli nové prvky.
1: Deti tu nájdú rôzne balančné prvky, sú to hlavne drevené prvky a kamenné prvky, čiže tie prírodné, aby sa zachoval aj celý ten ráz tohto parku, aby to nebolo žiadne rušivé pre ostatných.
0: Zájdeme tam popoludní po 13. hodine a zamierime aj do Rajeckej doliny, kde stojí kúria rodu Kaveckých.
2: Musím sa priznať, že ja som sa tu pred 70 rokmi narodil a myslím si, že celá táto kúria bola prispôsobená na poľnohospodárstvo.
0: Popoludní sa na vašu dobrú spoločnosť teší Zuzana Ševčíková. O 9. boli s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Držíme vám palce, nech sa vám podaria vaše víkendové plány a ak ich ešte nemáte, tak aj plánovanie nech je úspešné. Pohodový letný deň vám želáme aj s Ingolou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
4: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
5: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti uzneseniam samospráv o určení volebných obvodov. Mladík, ktorý strieľal v škole v Thajsku, zabil najmenej 8 ľudí. Tragédia otvorila v krajine otázku regulácie zbraní. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
7: Ministerstvo vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách pochádzajú z Ruska. Rezort reagoval, že otázky o pôvode použitých technológií sú legitímne a preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom.
8: Na slovenských cestách sa objavili nové stacionárne kamery, tzv. Radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa PS sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora upozornil na zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup aj k štátnym databázam.
9: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak ako to ruské.
8: Ministerstvo vnútra preto požiadalo dodávateľa, spoločnosť Soitron, aby hodnoverne preukázali pôvod radarov aj hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
10: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktorého dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
8: Pri dokazovaní pôvodu sa odvolávajú na certifikát udelený Slovenským meteorologickým ústavom, podľa ktorého kamery pochádzajú z Cypru. Radar sa oficiálne volá Nero R1 a žiadosť o certifikát podávala firma ITS. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
11: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
8: Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že po skončení kontroly zverejní jej výsledky, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
1: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí.
8: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova.
13: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča. Hovorkyňa Jana Tekeliová.
14: 5 protestov proti uzneseniu mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
13: Európska komisia má podľa poslankyne progresívneho Slovenska Tamary Štólovej skutočne problém so zonáciami národných parkov, ktoré vláda schválila v júli. Tvrdí, že má k dispozícii odpoveď Európskej komisie, v ktorej tieto ustanovenia požaduje zmeniť. Problémom totiž je, že územia v chránených parkoch majú obhospodarovať lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod rezort pôdohospodárstva.
15: Reforma bola nastavená tak, aby od týchto procesov boli pôdohospodári odstavení, pretože oni na tých územiach národných parkov majú konflikt záujmov. Cieľom lesníkov na pôdohospodárstve jednoducho je ťažba dreva.
13: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by mali lesníci nad chránenými územiami prebrať správu.
16: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
13: Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu udalosti polícia vyšetruje, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre.
12: Počúvate Rádiožurnál.
7: Streľba v škole v Thajsku si vyžiadala najmenej 8 mŕtvych a 23 zranených. Útočníkom bol žiak 9. triedy, ktorý napokon zbraň obrátil proti sebe. V rámci juhovýchodnej Ázie na Thajsko pripadá najvyšší počet civilne držaných zbraní. V posledných rokoch krajina zažila viacero podobných incidentov.
17: Tragédia sa odohrala v prestížnej škole Depsirin v provincii Notamburi, severne od Bangkoku. 14-ročný študent pred odchodom do školy zastrelil svojich starých rodičov zbraňou, ktorá patrila jeho starému otcovi. V škole sa jeho obeťami stali 5 učitelia. Podľa polície vypálil 26 striel. Dobrovoľný záchranár Ruam Kataniu, ktorý bol na mieste, hovorí, že strelec chcel utiecť, no keďže sa mu to nepodarilo, spáchal samovraždu.
18: Videl som, ako držal 9mm zbraň a v taške na pleci mal zásobník s ďalšími dámojmi. Na mieste bol úplný chaos, mnohí študenti boli zranení.
17: Z 23 zranených sú dvaja v kritickom stave. Premiér Anutin Chanvirakun incident označil za strašnú udalosť, ktorá sa nemala stať.
19: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
17: Thajsko je však už teraz štátom s najvyšším počtom strelných zbraní v regióne. Podľa odhadov je ich približne 10 miliónov. Mnohé zo zbraní sú pritom v nelegálnej držbe. Líder thajskej opozície Natafong Rueng Panyavut vyzval úrady, aby túto situáciu riešili. Z jeho vyjadrenia citujeme.
20: Ak násilia v škole, ktorá by mala byť jedným z najbezpečnejších miest, je varovaním pre thajskú spoločnosť, aby systematicky prehodnotila opatrenia na kontrolu strelných zbraní a zvýšila bezpečnosť na školách, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali.
17: Podobných udalostí krajina zažila niekoľko. V roku 2023 tínedžer strieľal v nákupnom centre a tento rok vo februári pri rukojemníckej dráme na strednej škole zahynul jeden človek. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
7: Nemecká štátna prokuratúra prevzala vyšetrovanie v prípade incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Podľa prokuratúry ide o závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru Nemecka, ktorý by mohol ohroziť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť krajiny. Generálny prokurátor má v prípade vyšetrovania rozsiahle právomoci, vrátanie nariadenia domových prehliadok alebo vystavenia žiadosti o vydanie zatykača.
21: Štátna prokuratúra potvrdila, že na letisku v Lipsku boli identifikované najmenej
2: najmenej dva drony. Jeden aj s náložou Semtexu na letiskovej dráhe pri ukrajinskom transportnom lietadle Antonov, druhý sa zrazil s lietadlom spoločnosti DHL, ktoré muselo prerušiť pristávanie a odletieť do Hanoveru, aj keď minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovej konferencii hovoril len o cudzích mocnostiach, ktoré sú za incidentom. Bezpečnostný analytik Niko Lange z neho podozrieva Moskvu.
21: Vieme, že Rusko proti nám už roky vedie hybridné útoky a drony zohrávajú v jeho sabotážach svoju úlohu. 800 gramov Semtexu, to je poriadna dávka a nebol to náš obranný systém, čo zabránil explózii a katastrofe v Lipsku, ale technická porucha a šťastná náhoda. Pokiaľ ide o hybridné hrozby, nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii a doteraz sme nemali k dispozícii správne nástroje, či už v oblasti obrany alebo odstrašenia, aby sme sa mohli brániť.
2: V Nemecku preto urýchlene inštalujú protidronové obranné systémy na letiskách. Ide o elektrooptické a akustické senzory, ktoré dokážu zistiť, kde sa dron nachádza, odkiaľ vzlietol, kde pristál, prípadne kam letel. Expert na otázky bezpečnosti Holger Schmidt v tejto súvislosti pripomína.
20: Veľké nemecké letiská potrebujú takéto obranné systémy, ale drony sú relatívne malé objekty, ktoré sa veľmi ťažko odhaľujú na rozsiahlej ploche letiska. Treba povedať, že pred týmto nebezpečenstvom sa nedá na 100% brániť.
2: Podľa posledných zistení dron na Lipskom letisku mal nálož uloženú v bežnej konzervovej plechovke, ktorá nevybuchla len preto, lebo zlyhalo odpaľovacie zariadenie. Vyšetrovatelia našli v drone aj dve SIM-karty, ktoré zrejme mali slúžiť na zhodenie nálože na ukrajinské transportné lietadlo. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
7: Vírus eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii, by mohol mutovať. Africkí odborníci preto plánujú podniknúť ďalšie kroky vrátane vyhľadávania pacientov priamo v domovoch. Úrady sa obávajú, že ebola by sa mohla rozšíriť do 17 miliónovej metropoly Kinshasa. Epidémia zasiahla okrem Konga aj susednú Ugandu.
22: Druhá najväčšia epidémia eboli v histórii Konžskej demokratickej republiky postupuje od polovice mája rýchlosťou, ktorá nemá obdobu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval primerane reagovať.
21: Je tu samozrejme epicentrum a zasiahnutých bolo už 5 oblastí. Ebola sa dá zastaviť, ale musíme konať rýchlo, inak sa nám to nepodarí.
22: Počet potvrdených prípadov prekročil k dnešnému dňu 4000 a 1850 nakazených už zomrelo. Šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Jean Kaseya preto s organizáciou plánuje urobiť štúdie, ktoré by zistili, či závažnou epidémiou nie je mutácia vírusu Bundibujo. Ten podľa neho postupuje tak rýchlo, že zlyháva aj trasovanie kontaktných osôb.
23: Systém vyhľadávania kontaktov nefunguje. Ak viac ako 60 či 70% nových prípadov pochádza mimo zoznamu kontaktov, nemôžeme tvrdiť, že to funguje. Musíme byť v tomto prípade inovatívni.
22: Najnovšie sa začne s aktívnym vyhľadávaním prípadov od domu k domu. Podľa oficiálnych údajov viac ako 2/3 nakazených zomiera mimo liečebných centier a v epicentre nákazy v provincii Ituri Lekári bez hraníc prijali 90% pacientov, ktorí na zoznamoch neboli. Chýbajú však zdravotníci. Visa Bondele z týmu pre kontrolu a prevenciu eboli priblížil.
20: Pracujeme v nebezpečných podmienkách a s nasadením. Stretávame sa s veľmi náročnými situáciami. Napríklad, keď pacient zvracia krv a vy to potom musíte odstrániť. Za to si zaslúžime plat aj odmenu. Úrady nám však neplatia.
22: USA prisľúbili 242 miliónov dolárov na boj proti ebole. Okrem toho konžské úrady budú pacientom podávať antivírusový liek Remdesivir a zvažujú aj testovať vakcínu Ervebo, ktorá je schválená proti inému kmeňu eboli. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
25: Ukrajinské drony v noci na dnes už druhýkrát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu viac ako 2000 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Spoločnosť Wildberries všetkých zamestnancov evakuovala. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier spoločnosti. Podľa analýzy pre ruskú redakciu Forbes, straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na sklady odhadujú na 215 až 280 miliárd rubľov. V prepočte ešte 2 až 3 miliardy eur. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez sprievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do španielskej exklávy Ceuta. Grécke úrady vzali do vyšetrovacej väzby starostu mesta Stylida pre podozrenie zo zodpovednosti za vznik požiaru, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahle plochy lesných porastov neďaleko Atén. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar vznikol od iskry z elektrického vedenia, ktoré spravuje súkromná spoločnosť starostu. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval v nárazoch 198 km za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa.
7: Extrémne horúčavie a sucho zvyšujú riziko vzniku požiarov. Vo viacerých okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo ich vzniku. Lesníci vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Najčastejšie príčiny lesných požiarov vysvetľuje lesník z lesnej správy v Brusne Miroslav Šuch, ktorého oslovila Aneta Čičková.
0: Čo spôsobuje, že je to riziko teraz také vysoké?
3: Množstvo dní po sebe idúcich, kedy sú naozaj vysoké teploty. Do toho samozrejme aj obrovské dlhotrvajúce sucho a minimálny alebo žiadny prísun zrážok. Čiže toto spôsobuje toto sucho a riziko.
0: Aké sú najčastejšie príčiny lesných požiarov? Ide skôr o prírodné faktory alebo skôr ľudskú nedbanlivosť?
3: Vo väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti. Samozrejme vyskytnú sa nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
0: Aké zákazy alebo obmedzenia momentálne platia pre návštevníkov?
3: Keďže je vyhlásený momentálne čas zvýšeného rizika vzniku požiarov, žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané.
0: A čo hrozí návštevníkom, ktorí nedodržia tieto nariadenia?
3: Keďže porušenie zákona je sankciované nejakou finančnou pokutou, ale to sa nedá vyčísliť s tým, čo sa spôsobí, alebo čo ten požiar môže spôsobiť priamo v tomto prírodnom prostredí, kedy zničí všetko živé a je to naozaj živel, ktorý nemá zľutovania nad ničím.
0: Aké sú také najrizikovejšie plochy?
3: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
24: Stručne z regiónov.
4: Jana Obrancová, Nitriansky kraj. Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Ten bežne suchším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe, staršie porasty zase netvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zase vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
5: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
6: Vlasta Cigánková, Trnava. Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či okolí. Situáciu pomáha riešiť aj trnavská župa, ktorá predlžila mestu zmluvu na prenájom časti parkoviska pri svojom úrade v susedstve polikliniky, aj keď to dlhodobo situáciu nerieši, hovorí župan Jozef Vyskupič.
9: Tá parkovacia politika potrebuje aj nejakým spôsobom systémovejšie riešenie, ale na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovať pri poliklinike. Takýmto spôsobom je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
6: Mestskí poslanci dlhodobo upozorňujú, že v tejto lokalite treba vybudovať parkovací dom.
1: Robert Latta, Prešov. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Súčasťou síce bude aj kultúrny program, no budú najmä diskutovať a pripomínať, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
8: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh. Že ako náhle použijete Bodkočiarku vo vete, tak vlastne za ňou pokračuje niečo veľmi dôležité, niečo veľmi pekné.
24: Rádiožurnál Šport.
20: V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli futbalisti Dunajskej Stredy holandskému Twente na jeho pôde vysoko 0-6, čím zaznamenali druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
10: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme, mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
20: Odveta v Dunajsko-Stereckej MOL Arene je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. V rovnakej súťaži náš reprezentant László Béneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga, ktorú vedie slovenský tréner Adrian Guľa, zvíťazila nad maďarským Győrom v zostave s brankárom Samuelom Petrášom a obrancom Norbertom Urblíkom 1-0. Český Jablonec si poradil s ďalším lotyšským zástupcom RFS 2-0. V 62. minúte vybehol za domácich Sebastian Nebila. Lukáš Hraslín by mohol v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného krídelníka Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Brazílsky krídelník Vinicius Junior bude pokračovať v službách Realu Madrid. So 16-násobným víťazom Ligy majstrov sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2032. Do bieleho baletu prichádza 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande z Lipska. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 125 miliónov eur. Podľa najnovších informácií držiteľ zlatej lopty za rok 2024 španielský stredopoliar Manchesteru City Rodri neposilní Real Madrid. Práve naopak, mal by zakotviť v tábore jeho najväčšieho rivala Barcelony. Náš šprinter Richard Machata skončil vo finále behu na 100 metrov na svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene na 6. priečke. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj juniorský národný rekord z júna.
11: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevedel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
20: O medaily bude bojovať Lenka Gimerská, ktorá v treťom semifinále behu na 400 metrov obsadila druhé miesto a postúpila do finále. Európsky atletický šampionát čaká od pondelka aj našich seniorských reprezentantov. Dnes do dejiska odletela 5-členná skupina, medzi nimi šprintéri Jan Volko a Viktória Forster, ktorí sa ako jediní v slovenskej výprave predstavia v dvoch individuálnych disciplínach. Jan Volko cestuje na 5. majstrovstvá Európy. Opäť pobeží na stovke aj dvojstovke.
14: Celkovo počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre.
20: Naše hádzanárky prišli na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o šancu zabojovať o stupne víťazov. Vo štvrťfinále podľahli Čiernej Hore tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-13.
24: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodomíra Zelenského v Belehrade. Rokovať budú aj o európskom smerovaní oboch krajín. Mimoriadne nízka hladina vody v rieke Dunaj odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť dokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci miestami ešte zväčšená oblačnosť a ojedinele doznievanie prehánok a búrok. V noci 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 28 až 33, v severnej polovici 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, ojedinele v nárazoch do 50 km za hodinu.
24: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť vám ďakujem, pekný víkend želá vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12 hodín 23 minút.
24: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1, nehoda aj pri Nitre, viac o kolíziách v dopravných správach. Nehody odstraňujú za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany. Havarovalo za zákrutou osobné auto, prechádzate striedavo. Na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné auta. Tunel je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša do Popradu, stratíte pol hodinu, takmer pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej smerom z Hubovej asi 10 minút. 10 minútové kolóny hlásite v Senici na Hurbanovej v oboch smeroch, na vjazde do Popradu z Hozelca a 5 minút čakáte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie trvá týždeň a pol. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
24: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1992

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil na údajné nezrovnalosti pri dotáciách samosprávnych krajov. Záchranári varujú pred následkami horúčav. Za uplynulý deň riešili desiatky kolapsov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Takmer polovicu dotácií za posledných 5 rokov pridelili samosprávne kraje bez jasných a merateľných kritérií. Informoval o tom na základe auditu Najvyšší kontrolný úrad. Doplnil, že takmer 30 miliónov eur z celkovo 65 miliónov poskytnutých pre 27 tisíc projektov bolo bez preukázateľného uplatnenia výberových kritérií. Predseda úradu Ľubomír Andráši.
2: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný.
1: Podľa neho sa tým zabráni podozreniu, či nejde o politický marketing alebo o stranickú korupciu. Záchranári za uplynulý deň riešili desiatky kolapsov z horúčav. Len za včerajší deň do 16. zasahovali pri pacientoch s kolapsom 83 krát. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby najviac výjazdov evidujú v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom 6 výjazdov. Doplňa lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš.
3: V týchto horúčavách, najmä to, keď ľudia málo tekutín prijímajú, tak sa ohrozujú vznikom dehydratácie, následne tomu kolapsovému stavu, takisto nejaké to nadmerné užívanie alkoholických nápojov, po prípade rekreačných drog, môže prispieť k tomu, že pacient krátkodobo vedomie stratí.
1: Meteorológovia zvýšili výstrahu pred teplom pre okresy Veľký Krtíš, Krupina a Nové Zámky na druhý stupeň. Teploty tam môžu vystúpiť na 35 stupňov. Výstraha platí od 13. do 17. Dobrovoľní hasiči z prievidskej mestskej časti Veľká Lehôtka majú k dispozícii novú techniku. Pôvodne vozidlo slúžilo profesionálnym hasičom z Bánoviec nad Bebravou. Odovzdal im ho riaditeľ Trenčianskeho krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Miloslav Tužinský.
4: Je to vozidlo Mercedes-Benz Sprinter, je to vozidlo automobil hasičskej záchrannej služby. Bude využívané na tie jednoduchšie požiare, dá sa tam urobiť výbava. Je tam v podstate 200-litrová nádrž, plus je tam vysokotlak. A v rámci hasičského záchranného zboru sme dostali novú techniku a v rámci toho potom obmieniame tú techniku. Som rád, že táto technika sa môže potom ako prebytočný majetok posúvať na dobrovoľné hasičské zbory obci.
1: Dobrovoľní hasiči z Veľkej Lehôtky obnovili svoju činnosť len pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti majú 29 členov. Na ranči v Kráľovej Lehote v okrese Liptovský Mikuláš sa začal kresťanský open air festival Campfest. Organizátori očakávajú vyše 5000 návštevníkov, pre ktorých pripravili koncerty, prednášky, diskusie, semináre aj program pre deti. V súvislosti s festivalom mimoriadne zastavia v stanici Kráľová Lehota vybrané expresné vlaky železničnej spoločnosti Slovensko. Zastavovať tam budú aj spoje Regiojetu. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby si spojenie vyhľadali a cestovný lístok zakúpili vopred.
1: Biosférická rezervácia Poľana ponúkne zážitkový deň s odborným sprievodom. Návštevníci sa v nedeľu vyberú na trasu od hotela na Poľane smerom k Zadnej Poľane a vyhliadkam Katruška a Zbojnícky tanec. Počas výletu spoznajú geológiu, rastliny, živočíchy a aj históriu chráneného územia. Basketbalistky MBK Ružomberok odštartovali prípravu na novú sezónu, v ktorej budú obhajovať ligový titul aj slovenský pohár. Na konci augusta sa do programu pridajú prípravné zápasy. Tréner Juraj Suja.
6: Príprava čakajú superi z Česka, Maďarska, takže ja verím, že budeme mať z Chorvátska, že budeme mať pestru prípravu ako každý rok, takže veľmi sa tešíme, že tam budeme niečo doľadiť, pretože superi z Maďarska sa nám trošičku točili chrbtom, takže ešte tam niečo hľadáme, aby sme to mali úplne kompletné. Sme radi, že sa vracame do Európy, samozrejme, Ružomberok patrí na mapu Európy a som rád, že sme si to vybojovali.
1: Zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov, na severe aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a radar meria na výjazde zo Žiaru nad Hronom na Handlovú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Krásne piatkové popoludne želáme z Reginy Stred a je to tu ochladenie. Čo poviete? Naozaj musím priznať, že to hovorím teraz tak trošku zo žartu, lebo tu v Banskej Bystrici sa nám až tak výrazne neochladilo a teda stále čakáme. A čakanie si spríjemňujeme dobrými správami a peknou hudbou. Napríklad práve dnes v roku 2018 na 24. majstrovstvách Európy v Berlíne na 50-kilometrovej trati získal chodec Matej Todt striebornú medailu. To je taká jedna milá spomienka. No a keďže je dnes deň piva, tak nás zaujíma, aké občerstvenie zvyknete pripraviť na letné posedenie s priateľmi. Víkend je pred nami a možno vás niečo podobné čaká, tak nám napíšte na WhatsApp 0919 248 200. O chvíľu sa vyberieme do parku pri Kaštieli v Žiari nad Hronom, kde pribudlo nové kamenné bludisko a neskôr si niečo prečítame z knihy na týždeň. No a hudobne ponúkneme aj tieto skladby.

0: Tu bol tanka Starý dobrý kabát, americko-nemecká tanečná skupina Captain Jack, no a vypočujeme si aj Desmod. Krásny deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ževčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: speváčka pôvodom z Írska Enya znela v regíne Stred, teraz je 13 hodín 12 minút. Veľká časť historického parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom, priamo pod biskupským palácom, bola dlhé roky nevyužitá, zarastená, spustnutá. Tento rok sa však samospráva spojila s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron a táto časť od utorku vyzerá úplne inak. V parku vyrástli nové interaktívne prvky. Na slávnostné otvorenie sa bol pozrieť aj Radoslav Haring. Oslovil riaditeľku organizácie Región Gron Janku Žoltickú.
1: Deti tu nájdú rôzne balančné prvky, sú to hlavne drevené prvky a kamenné prvky, čiže tie prírodné, aby sa zachoval aj celý ten ráz tohto parku, aby to nebolo žiadne rušivé pre ostatných, čiže zachovaná je tá príroda a všetky tie prírodné materiály boli použité.
2: Okrem drevených prekážok a chodníčkov tam vzniklo aj prízemné kamenné bludisko. Je vytvorené z prírodného lomového kameňa a doplňajú ho chodníky so štiepkovým povrchom, ktoré prirodzene kopírujú okolité porasty. Celý priestor navrhol krajinný architekt Zoltán Balko.
3: Ono sa to nezdá, ale bludisko je zhruba 4-5 tisíc rokov stará symbolická stavba. A je zaujímavé, že na skoro celé Zemeguli a tie civilizácie ho objavili nezávisle na sebe. Naše najznámejšie sú bludiska, ktoré boli využívané v barokových záhradách a ktoré slúžili na spestrenie života šlachty, ale potom, keď sa otvorili tieto parky verejnosti, tak tam aj ľudia chodievali a vlastne poznáme tie bludiska, kde sa skutočne blúdi, kde sú tie strihané veľké živé ploty a vlastne zmyslom je nájsť niečo. Kruh je prirodzený uzavretý tvar a vlastne spravené je to tak, že ten kruh je zo sústredných kruhov, to bludisko, a vlastne prerušované sú a otvorené niektoré tie časti, takže vlastne tým vzniká tá dráha. Ja si myslím, že tu sa dá ako zabaviť, aj keď sem príde rodina a vlastne hľadajú sa alebo blúdia navzájom. Aj rodičia, aj deti, alebo aj starí rodičia.
2: Na revitalizáciu tejto časti parku získalo mesto 20 tisíc eur zo schémy rozvojových zámerov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. Ďalších 7 tisíc eur dofinancovalo zo svojho rozpočtu, vysvetľuje primátor mesta Peter Antal.
4: Našej strany tam bolo 5 tisíc plus sme potom dorábali štiepku, to bolo nejakých 2 tisíc eur, lebo tu boli všetko brečtany na spodku a nedalo sa potom chodiť, hoci pán architekt povedal, že by to bolo ideálne, proste, ale tie deti nevedeli by po ňom chodiť. Bol tu v podstate brečtan po celom tomto území. Ja sa chcem poďakovať regiónu Gron a rozvoj agentúre, ktorá prispela na tento projekt, vďaka ktorému sme to aj zrealizovali.
2: Zdá sa, že nová atrakcia si svojich priaznivcov našla veľmi rýchlo. Medzi prvými ju prišli otestovať samozrejme deti.
5: Všetko som tu vyskúšala. Musela som pojesť také lavičky, čo tam boli, potom tie dreva.
6: No a bolo to ťažké, náročné, zvládla si to?
5: Áno.
6: Decká, vy ste si pred chvíľkou vyskúšali túto bludisko, tak čo na to hovoríte?
7: No, my sme zablúdili v tom kruhu, nevedeli sme sa dostať do kruhu.
6: Čiže vy ste blúdili v tom bludisku? Áno, je to zložité?
7: A správne sme možno trafili, ale najviac sa mi páčilo, jak sme šli po tom kopci.
6: A čo je to za kopec? Čo tam je?
7: V strede sú také tie tyčky a my ich musíme prekročovať, a keď na to stúpime, tak spadneme a môžeme si udrieť hlavičku o to drevo a o tie tyčky, čo tam sú.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes prostredníctvom novej knihy Pavla Weissa Klietka hanby spoznáme peticu prázdninujúcich dievčat, ktoré sa nechtiac ocitnú v stredovekom Uhorsku a veru aj v neslávne známej levočskej Klietke hanby. S Pavlom Weissom sa rozprávala Jana Hevešiová.
2: 5 tínedžeriek sa ocitne v tajomnom mlyne, patrí rodičom jednej z nich a dievčatá dostanú príležitosť prežiť tam 2 slobodné dni bez rodičovského dozoru. Najprv to vyzerá úžasne, ale potom sa ukáže, že sa treba postarať aj o chod domácnosti a o zvieratá. Toto je ešte pokojná časť knihy, ale aj tak sa vás opýtam, pán Weiss, ako sa vám podarilo tak dobre preniknúť do dievčenskej duše? No a treba to ešte vynásobiť 5 a vieme, že každá z tých dievčat bola celkom iná.
3: Ja som obklopený ženami, mám 3 céry, manželku, máme aj fenku doma, takže to ženské prostredie je pre mňa prirodzené. A ako céry vyrastali, tak samozrejme sa na mňa pozorovanie mnoho z toho, čo tie dievčatá stvárajú, ako žijú, čo prežívajú, nalepilo. Takže keď som dostal prvotný nápad, že staršej cere napíšem prvú knihu Tajomný mlyn v Karpatoch, tak som vlastne si povedal, že nie je to také dobrodružné, nie je to pre dievčatá. No a ostatné už potom išlo nejako tak prirodzene. Pre mňa bolo najdôležitejšie vymyslieť si vlastne príbeh a umožniť týmto dievčatám, aby sa prejavili, aby sa odlíšili.
2: Domácou paňou, hostiteľkou dievčat z akčnej peťky je Gege, Grétka. Vo svojej pracovni našla knihu Čarov a kúziel. Vypadne z nej malý listok, prečíta to zvláštne slovo a už sa namiesto pokojnej noci v posteli dievčata ocitnú v starom uhorskom meste v Levoči, v stredoveku. Všetky. Ale 2 vlastne chýbajú. Ester a Lali. Nechám to na vás, pán Weiss. Čo prezradíme z tejto akčnej prózy? Dievčata trápi akurát to, že sú neupravené, špinavé, ale vieme, že najhoršie je to, že im hrozí smrť.
3: Každá mama pozná 2 čarovné slova, ktoré keď povie deťom, tak odpovedie počkaj a potom. To znamená, akákoľvek úloha pre dievčatá, pre chlapcov znamená počkaj potom. Tak som si povedal, že si urobím srandu z hrdiniek a že jednoducho budú môcť cestovať v čase, respektíve pocestujú si v čase, bude práve po povedaní počkaj potom a jemnej zmene v týchto 2 slovách. No a vymyslel som si Levoču, preto, lebo pre mňa je Levoča jedno krásne historické mesto, kde je svetoznámy oltár majstra Pavla z Levoče a už sa mi ten príbeh sám roztváral, takže som do neho zakomponoval aj majstra Pavla z Levoče. A to, čo som si uvedomoval pri štúdiu vlastne historických materiálov, že v stredoveku ten život žien vôbec nebol ľahký. Predstavte si 5 žiačok základnej školy, ktorí samozrejme vedia čítať, počítať a rozumejú ešte aj cudzí reči, že sa ocitnú v roku 1500 v Levoči, kde stretnú princeznú Aragónsku a zrazu mešťanosť a zistia, že tieto dievčatá sú ešte múdrejšie ako oni. No tak čo s nimi urobiť? No tak upaliť ich na hranici. Keďže to bol taký obvyklý spôsob, ako sa vysporiadaval stredovek s čarodejnicami a s nejakými nezvyklosťami.
2: Tak teraz ideme do tej stredovekej Levoče. Vieme, že určite k najznámejším osobnostiam, ktoré v Levoči dievčatá stretli, bol majster Pavol z Levoče. Ako sa ku koncu príbehu ukáže, práve on bude ich záchrancom. Z knihy Pavla Weissa, Klietka hanby, vyberám časť z dramatického finále. Dievčatá boli obvinené, že sú strigy a hrozilo im veľké nebezpečenstvo. Ukážku si vypočujeme v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
4: Neverím, že ste strigy. Strigy neexistujú. Ani najmúdrejší mešťania nevedia toľko, čo vy. V našich časoch upaľujú každého, kto vybočuje z radu. Aj mňa raz možno upália, ak urobím niečo výnimočné. Kto vie? Musíme sa ponáhľať. Času máme málo. Teraz vám s pomocníkom dáme dolu okovy a vyvedieme vás z tejto temnice. Ukážem vám tajnú chodbu, ktorá smeruje z pivníc pod radnicou až za mestské hradby. Ukryte sa v lesoch, lebo ak vás chytia, tak vás bez milosti upália. Kráľovná sa už teší na to divadlo. A pospolitý ľud tiež. Bolo by to vyvrcholenie jarmoku. Majster Pavol, ste šľachetný, ale ako sa vám odvďačíme? Nestrácajme čas rečami. Musíte čo najskôr zmiznúť. Ste múdre. Múdrejšie ako ktokoľvek, koho poznám.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Pavlom Weissom o jeho novej knihe Klietka hanby.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
3: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Dve minúty po pol druhej sa pozrieme aj na dopravnú situáciu. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto z Hubovej. Stojíte tam 20 minút. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom sa presúva nákladné auto, z ktorého sa na cestu sype štiepka. Dávajte si pozor. Ak viete viac, tak nám zavolajte na bezplatné číslo. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Možno mi odpustí, že Desmond zneli v Regine stred. Aké letné pohostenie zvyknete pripravovať na posedenie pre priateľov? To sa dnes pýtame, lebo je pred nami ďalší letný víkend. No a Miriam poslala recept na letný šalát, kde je aj varený cícer, aj balkánsky syr, takisto šalátik, paradajky a jednoduchý dressing, horčica, olivový olej a citrón. No a poslucháčka Sofia poslala správu o tom, že zajtra sa chystajú oslavovať manželové narodeniny a bude guláš a pivko. Tak nám napíšte aj vy ostatní, čo by ste prichystali.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Tanečný Miro Jaroš v regíne Stred. Dnes sa v Bachladovej doline začali goralské slávnosti. Privítajú množstvo hostí a účinkujúcich. My sme dokonca predpoludním počúvali vysielanie priamo odtiaľ v regíne. No a teraz sa ešte na chvíľu na toto miesto vrátime. Silvia Hofmanová tam bola už ráno a zisťovala, čo všetko môžu turisti alebo návštevníci vidieť v okolí.
1: My sme teraz spolu s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny Petrom Popovičom pri Dolnej stanici. A lanovka už ťahá, ale ešte to nie je tá pravidelná prevádzka, pretože hore zatiaľ sa dostávajú zamestnanci a ľudia z organizačného štábu slávnosti. No ale ja sa budem teraz s Petrom Popovičom rozprávať o tom, čo sa tu dá vidieť, keď tu práve nie sú goralské folklórne slávnosti alebo iné takéto podujatie. Tu v Ždiari a okolí majú čo turisti robiť, Peter. Takže priamo v Ždiari čo môžu navštíviť?
2: Tak keď turisti navštívia Ždiar, určite odporúčam zastaviť sa v múzeum Ždiarsky dom. Je to vlastne múzeum, ktoré bolo vytvorené v 1971 roku a je to autenticky zariadená drevenica z 1911-14 roku, kde si vlastne turisti môžu pozrieť, ako to vyzeralo v takom tradičnom goralskom drevenom dome, ale môžu si vyskúšať aj tradičný goralský kroj, odfotiť sa v ňom. Takže je to také zážitkové tiež.
1: Áno, potom majú pamiatku. A tí, ktorí majú radi výtvarné umenie, si tiež prídu v Ždiari na svoje.
2: Áno, máme tu aj galériu skla, takže to je tiež nedaleko Ždiarského domu a turisti sa vedia navštíviť aj toto miesto.
1: Áno, sú tam diela Jana Zoričáka, rodáka zo Ždiaru, ktorý dlhé roky pôsobí vo Francúzsku. No a teraz poďme už na tie cykloturistické a pešie trasy. Odtiaľ to vlastne zo Ždiaru vedie jediný chodník do Belianskych Tatier však?
2: Áno, Monkovou dolinou sa turisti vedia dostať do Širokého sedla, následne do Kopského sedla a z neho či už na chatu pri Zelenom plese, alebo na chatu Plesnivec, alebo z Kopského sedla takisto do Javorovej doliny.
1: To je jediný chodník zo Ždiaru tým smerom, smerom na Belianske Tatry, ale zo Ždiaru smerom na hreben Spišskej Magury vedie viacero chodníkov. Ždiar je dosť dlhá dedina, takže z viacerých lokalít sa vedia dostať turisti hore do Spišskej Magury.
2: Áno, presne tak, dokonca to chodníky, toľko chodníkov všetkých farieb turistických, takže vedia sa dostať na ten smer na hrebeň Spišskej Magury a následne buď pokračovať do Magurského sedla hrebeňom, alebo zísť do Zamagúria do Pienin.

0: Je piatok, 7. august, užívajme si letné slnko, kým sa dá. Samozrejme s mierou, aby sme nedostali úpal, ale slnečné lúče potrebujeme aj kvôli vitamínu D.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Aspoň 15 až 20 minút denne pobytu na slnku naštartuje v našom tele tvorbu vitamínu D. Ten podporuje aj správne fungovanie nervového systému, zvládanie stresu a udržanie psychickej pohody. Vitamín D podporuje tvorbu hormónov serotonínu a dopamínu, ktoré sú nevyhnutné pre dobrú náladu a motiváciu. Pokračuje doktorka Daniela Kemková z Centra Previta v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: Každý jeden z nás, ktorý aj má rád slnko v období zimnom, má buď na hranici normy, alebo má zníženú tú dávku. Vieme to podporiť aj normálne D-vitamínom, ktorý pacient užíva určité obdobie. Prípadne, keď zistíme, že je porucha nejakého imunitného systému, že pacient má časté infekty a podobne, vieme zabezpečiť vyšetrenie u imunoalergológa a ten vie doplniť imunoprotektívnu liečbu.
2: Vitamín D obsahujú tučné ryby ako losos a makrela, vaječné žltky či huby.
3: Pravidelne sa stravovať, nie v nadmerných množstvách, a tá zelenina, ovocie, áno, mala by to byť súčasť nášho výživového režimu.
2: Kombinácia vitamínu D s ďalšími látkami ako magnézium a vitamíny skupiny B upokojuje nervy a posilňuje odolnosť voči stresu a únave.
3: Je to veľmi ťažké, najmä u niekoho, kto je v nejakých manažerských pozíciách, ale aj my bežní ľudia, keď len ráno zazvoní budík, hej, že musíme vstávať, tak to je už stres. Nejaké negatívne správy a podobne, ale človek musí si nájsť čas na relaxáciu či prechádzkami. A nemusíme chodiť len do fitka na tie silové cviky. Áno, je to super, keď to človek regulovane robí, ale aj taký bežný človek si vie zabezpečiť, že aby zresetoval tú hlavu, nájsť si nejaké aktivity, von, prechádzky, to je úžasná vec. Taká hodinová prechádzka. Človek nemusí nič robiť a resetuje ten centrálny nervový systém, ako sa povie, že trošku tú hlavu zresetuje, príde na iné myšlienky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: ty? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Mesto Filiakovo sa usiluje získať peniaze na ďalšie fungovanie občianskych hliadok. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši eviduje viac úrazov než kolapsov z tepla. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Vo Filiakove hľadajú financie na obnovenie miestnych občianskych a podporných služieb. Hliadky tam prestali fungovať po viac ako 20 rokoch pred 3 mesiacmi. V meste plnili dôležitú úlohu pri dodržiavaní verejného poriadku. Pokračuje hovorkyňa Filiaková Klaudia Mikuš-Kováčová.
6: Viackrát sa stalo, že jednotlivé výzvy na seba nenadväzovali a niekoľko mesiacov projekty nepokračovali. Vtedy sme sa snažili členov hliadky financovať vlastného rozpočtu, aj keď iba v oklieštenej forme. Do podobnej situácie sme sa dostali aj teraz, keď po 30 mesiacoch skončil jeden projekt, ale nová výzva až donedávna nebola vyhlásená. Na konci júla sme sa zapojili a požiadali o dotáciu vo výške takmer 218 000 eur na opätovné spustenie 10-člennej hliadky v našom meste.
5: Horúčavy dávajú zabrať aj lekárom a zdravotníckemu personálu v interných ambulanciách a nemocniciach. V Liptovsko-Mikulášskej nemocnici však väčší počet kolapsov z tepla nevidujú. V súvislosti so zvýšeným počtom dovolenkárov v regióne riešia podľa hovorkyne Zuzany Marcinekovej skôr úrazy.
7: V našej nemocnici momentálne neevidujeme zvýšený počet hospitalizácií kolapsových stavov, ale zvýšil sa nám počet ošetrených pacientov na traumatologickom urgentnom príjme kvôli prebiehajúcej letnej turistickej sezóne.
5: Mesto Brezno začalo s obnovou 5 zastávok mestskej hromadnej dopravy v lokalitách Zadné Halny a Mazorníkovo. Práce realizujú počas augusta a septembra, samospráva ich financuje z vlastného rozpočtu za takmer 44 000 eur. Počas rekonštrukcie autobusové zastávky dočasne premiestnia do tesnej blízkosti pôvodných. Informačné centrum Ružomberok organizuje aj v auguste komentované prehliadky mesta. Konajú sa vždy v pondelok o 18. a účasť na nich je bezplatná. Záujemcov sprevádza vždy certifikovaný sprievodca. Podľa vedúceho informačného centra Milana Kolčáka je o prehliadky veľký záujem.
8: O prehliadky je záujem, ľudia chodia. Chceli by sme trošku pozvať aj cudzích ľudí, lebo väčšinou chodia miestni. Ale aj tí miestni sú väčšinou prekvapení, že sa dozvedia veci, ktoré nevedeli. Trasa začína u nás pred informačným centrom na ulici Antona Bernoláka.
5: Nasleduje centrum mesta, ulice Mostová a Podhora, synagóga, mauzóleum a námestie Andreja Hlinku a Liptovské múzeum. Prehliadka trvá 90 až 120 minút. Zajtra pokračuje tretie kolo Nike ligy. Ružomberskí futbalisti, ktorí zatiaľ získali len bod, privítajú 18. Podbrezovú. Tá má jedno víťazstvo a jednu prehru. Liptáci 10 zápasov doma neprehrali. Na túto sériu chcú aj nadviazať tréner mužstva Jaroslav Köstl.
9: To vedomí sme, že určitou silou v domácim prostredí máme a hráči si tady vieží. My potrebujeme dávať góly. My proste, když sa dostaneme do brankových príležitostí, proste sme sa s tým trápili trošku už vlastne v príprave. A vlastně de facto jakoby teď v těch dvou ligových kolech potřebujeme skorovat a vytvářet si ještě víc těch nebezpečných prostě jakoby situací a samozřejmě být pevný dozadu, což je základ jako všeho.
5: Zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov, na severe aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
5: Dopravnú nehodu hlásite na D1 za Vašcom smerom na Poprad. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. 20-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 10 minút sa zdržíte aj smerom z Liptovskej osady.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
10: Krátko po 14. vás pozdravujeme. Dúfam, že váš piatok je pohodový, podobne ako ten náš v Regine. O pár minút príde na rad ekonomická abeceda a hovoriť budeme o dedení. Je lepšie zdedené peniaze investovať alebo splatiť časť úveru? Odpovieme na túto otázku. A v zelenej vlne špeciál budeme spomínať a dozvieme sa historické okolnosti vzniku relácií dopravného vysielania v Slovenskom rozhlase. No a stále platí, že chceme vedieť, aké letné pohostenie pripravujete pre priateľov. Vierka z Liptovského Mikuláša napísala, že idú zajtra oslavovať narodeniny, bude fazuľová polievka, aj torta bude, aj trasený koláč a ešte aj niečo grilované. Mňam, ako nám tu slinky tečú v štúdiu. Píšte nám aj vy ostatní na náš WhatsApp 0919 248 200. Pozdravujú Marek Grimovci a Zuzana Ševčíková.
11: Básnik by povedal, že máš oči ako súmrak nad milovaným mestom. A pusu, keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí, než vážna kampaň.

0: 14:13, v piatok popoludní počúvate Rádio Regina Stred a teraz sú pred nami ekonomické témy. S podobnou otázkou sme sa už stretli v našej rubrike o finančnej gramotnosti. Zdedili ste peniaze. Je lepšie ich investovať alebo splatiť časť úveru?
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Píše nám poslucháčka Martina Zoravy. Máme úver, zdedili sme 15 000 eur, to však nestačí na to, aby sme splatili celú hypotéku. Odporúčate pri úrokovej sadzbe 3% tieto peniaze využiť ako mimoriadnu splátku hypotéky alebo ich radšej investovať? Odpovedá odborníčka na úvery Eva Šablová.
3: Pri klientoch, ktorí majú hypotéku a jednorazovo dostanú väčšiu sumu peňazí, je potrebné zvážiť predovšetkým dve veci. Či majú finančnú rezervu a aký je ich investičný profil. Pri úroku okolo 3% má mimoriadna splátka jasnú logiku a predvídateľne zníži aj budúce úroky. Zároveň však platí, že ak by sa peniaze investovali dlhodobo, potenciálne môže byť zhodnotenie vyššie než úroky hypotéky. Je však potrebné počítať s kolísaním investície a s tým, že výnos nie je garantovaný. Preto najprv odporúčam nechať si zdravú finančnú rezervu, aby domácnosť nebola pod tlakom pri výpadku príjmu alebo pri nečakaných výdavkoch.
2: Finančná rezerva by mala byť vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov. Čo v prípade, že už máme finančnú rezervu?
3: Ak klient finančnú rezervu má, musí si vybrať prístup, ktorý mu najviac vyhovuje. Niekto chce istotu a pri hypotekárnom úroku 3 až 4% mu dáva zmysel hypotéku zrýchlene splácať. Kto si trúfa na dlhodobé investovanie a znesie výkyvy, môže si zvoliť investovanie a dosiahnuť vyšší výnos, ako by mu priniesla úspora pri mimoriadnej splátke. Vždy je to o individuálnych preferenciách.
2: Neexistuje teda jedna jediná správna odpoveď, ale skôr individuálna finančná situácia, preto je dobre sa poradiť s odborníkom. Dnes sa ale často radíme aj s umelou inteligenciou. Čo by odporúčila?
4: Ak máte úrok fixovaný na 3% ešte na pár rokov a rodinný rozpočet je stabilný, celé dedičstvo by som do hypotéky nedával. Rozumnejší kompromis by bol napríklad 5 000 až 7 000 eur nechať ako bezpečnostnú rezervu, ak ju ešte nemáte. Časť postupne investovať a časť dať ako mimoriadnu splátku, ak chcete znížiť dlh a mať pokojnejší rozpočet. Ak už rezervu máte, osobne by som pri sadzbe 3% viac inklinoval k variante investovať väčšiu časť a menšiu časť dať na hypotéku. Pri sadzbe 5 až 6% by som bol oveľa viac za mimoriadnu splátku. Pri 3% je hypotéka stále relatívne lacný dlh.
2: Odporúčania umelej inteligencie nevnímajme ako bernú mincu, pretože sú len orientačné.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

asi. Pekný piatok vám želáme. No, my sme sa dnes pýtali na to, aké letné pohostenie pripravujete svojim priateľom alebo na oslavy. Ovocné ľahučké šaláty, domácu pizzu, ale aj mäsko na ľahko, kuracie či bravčové so zelerovým šalátom a ako dezert tvarohový koláč. Toto napísal poslucháč Marek, naozaj krásne menu. No a Katarína servíruje najradšej studený červený melón, ale dobre vychladený. To je naozaj dobrý letný tip, čo poviete. Ďakujeme za všetky správy, prajeme krásny víkend a nech sa všetky vaše stretnutia a oslavy vydaria a dopadnú na jednotku.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
0: Regina Stret, Šťava života.
3: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
4: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
3: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
5: 14.31, to je pohľad na hodinky a je to aj pohľad na cesty. Nehoda je na D1 za Vašcom smerom na Poprad, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Zvýšte tam opatrnosť. No a pozor na piatkové kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte 20 minút. Na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena sa pri cestárskych pracoviskách zdržíte dokopy 15 minút a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet. Svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

0: Trendové tipy.
1: Bez včiel by z nášho jedálnička zmizla približne tretina potravín. Aj preto Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline už tradične venuje jednu augustovú nedeľu týmto nenahraditeľným opeľovačom a ľuďom, ktorí sa o ne starajú. V nedeľu 9. augusta bude v skanzene Včelárska nedeľa. Pozýva Radovan Sýkora.
2: Včelárska nedeľa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude už tradične o včelách, včelárení, mede a ďalších včelých produktoch. V rámci hlavného programu budú včelárom odovzdané ceny Zlatá pribilinská včela za propagáciu včelárstva a ich celoživotnú obetavú prácu. Už tradične vyhodnotíme súťaže aj o najlepší med, medovinu a tiež detskú výtvarnú súťaž. Tešiť sa môžete ale aj na zaujímavé prednášky, ochutnávky medov a medoviny, tvorivé dielne či pozorovanie včiel v čiklenenom úli. Vrcholením programu budú rozhovory s Dušanom Dedinským a našim špeciálnym hosťom. Tento rok je to autor almanachu moderného včelárstva Bohumír Hor.
1: A na Liptove ešte zostaneme. Liptovské múzeum v Ružomberku sa v auguste stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. V sobotu o 10:00 budú v sídelnej budove Liptovského múzea slávnostne otvorené 4 významné výstavy. 51. ročník súťaže umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov, 13. ročník medzinárodného tatranského mapového okruhu, výstava fotografií členov Svazu českých fotografov a maďarských fotografov a tiež výstava Čarovné Slovensko. V sobotu budú v amfiteátri v Bystrej turistické dni Horehronia a dni obce Bystrá. Začínajú sa o 13:30. Čaká vás bohatý celodenný program plný hudby, zábavy a tradičnej atmosféry. Obec Banský Studenec v sobotu oslaví 760. výročie prvej písomnej zmienky. Rodáci a návštevníci sa stretnú o 10:30 pred obecným úradom. Chýbať nebude slávnostná svätá omša, bohatý program a tanečná zábava. Chodníčky k domovu, to je názov podujatia, ktoré bude vo Vavrišove v sobotu. Bude aj súťaž vo varení gulášu a bohatý program pre deti aj dospelých. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s obcou Blatnica srdečne pozýva na druhý ročník blatnických stredovekých slávnostní. Tie budú v sobotu v areáli Prónajovského kaštieľa v Blatnici. Tešiť sa možno na bohatý celodenný program plný historických vystúpení, rytierskych súbojov, dobovej hudby, remesiel a zážitkov pre malých aj veľkých. V Martine bude v sobotu deň Martina Benku. Ten sa začne o pol 11. dopoludnia komentovanou prehliadkou v múzeu Martina Benku. Popoludnejšia časť podujatia sa bude odohrávať v záhrade múzea. Bude určená pre deti, rodičov aj starých rodičov. Chutný deň bude v Talgárte. V sobotu to bude 16. ročník čučoriedkového dňa v areáli kultúrneho domu. Obľúbené podujatie každoročne spája milovníkov tradičných chutí, domáceho pečenia, folklóru a dobrej zábavy. V robotníckom dome v Banskej Bystrici bude v nedeľu 9. augusta Flašinetiáda, medzinárodné stretnutie flašinetárov. A takisto v nedeľu ožije Hrad Strečno obľúbeným podujatím hradné hry Žofie Bosniakovej. Tohtoročný podtitul Hry dávnych chutí vás prenesie naprieč storočiami a predstaví tajomstvá 4 historických kuchýň. A posledná pozvánka je dozvolená, tam sa už dnes začína 32. ročník celoslovenskej súťaže Literárny zvolen, ktorá je určená neprofesionálnym autorom a autorkám. Do nedele ponúkne v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra rozborové semináre, tvorivé vzdelávanie aj besedy so spisovateľmi. Výsledky súťaže vo všetkých troch kategóriách poézia, próza a žánrová próza vyhlásia organizátori zajtra.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Dnes budeme krátko spomínať. Slovenský rozhlas si pripomína svoju storočnicu. Súčasťou nášho programu je aj dopravné vysielanie, teda motoristický a dopravný magazín Pozor, zákruta a dopravné spravodajstvo Zelená vlna. Historické okolnosti vzniku relácií dopravného vysielania vďaka archívu pripomína Ľuboš Kasala.
2: Pozor, zákruta je staršia sestra Zelenej vlny. Relácia vznikla na pôde bratislavského rozhlasu roku 1962. S myšlienkou vysielať špecializovanú reláciu pre motoristov prišiel poslucháč Albín Hrazdíra z Nitry.
3: Napísal som obšírny list aj s námetmi na vysielanie, ktoré posúdil metodický kabinet Československého rozhlasu a zistili, že je to vec veľmi užitočná. Bola vysielaná táto zákruta každý týždeň v piatok najprv len 4 hodín. Pozdejšie sa to rozširilo časové na pol hodiny a až na jednu hodinu. Vysielanie bolo pôvodne len pre Slovenskú republiku a po 3 rokoch sa rozšírilo na celé Československo.
2: Zvučka zákruty sa prvý raz ozvala 14. apríla 1962 na Národnom okruhu Bratislava. Poverenie rozvysielať motoristickú reláciu spolu s kolegami dostal hlásateľ Imrich Fábry.
4: Cítim milú povinnosť poďakovať sa tým, ktorí si práve mňa poniekdy vybrali za volant zákruty. Predovšetkým vtedajšiemu vedúcemu spravodajského oddelenia doktorovi Martinovi Bakošovi, ktorý ma nemilosrdne do kokpitu budúcej, vtedy ešte neznámej rozhlasovej kométy posadil. Moja vďaka patrí aj bývalému kolegovi, technikovi Československého rozhlasu Antonovi Chytilovi, ktorý zvučku zákruty zmontoval zo 7 ruchov a z melódie, ktorá napadla kolegyňu hlásateľku Hanu Rendekovú. Ak dovolíte, sebe len toľko ďakujem, že ma napadol spásonosný nápad vymyslieť názov relácie Pozor, zákruta.
2: Mladšou sestrou rozhlasovej zákruty je dopravné spravodajstvo Zelená vlna. Začala vysielať v Prahe 29. septembra 1974 a neskôr sa rozšírila na celé Československo ako Zelená vlna hviezdy. V Slovenskom rozhlase sme Zelenú vlnu obnovili 1. septembra 2009. Pri tejto príležitosti nám o začiatkoch pražskej Zelenej vlny povedal zakladateľ Leo Kustoš.
5: Začalo to všetko v 1974 roku, keďže sme sa pokúsili organizovať rekreačnú dopravu v okruhu Stredočeského kraja a bolo to celkom úspešné. Vtedy sme vysielali na VKV a ľudia si brali aj kapesné prijímače do aut, aby nás počuli a riadili sa našimi informáciami a tým sme získali aj podporu od policie a aj štátnej poisťovne aj od širokého okruhu poslucháčov. Na to nás požiadali v čase Spartakiády 1975, aby sme pomohli organizovať dopravu v Prahe a príchod divákov na štadión. To sa nám celkom dobre podarilo, pretože vtedy už sme mali stredné vlny, takže ľudia nás mohli počúvať aj na kapesné tranzistoráky a podarilo sa kompletne oddeliť spartakiánu dopravu od rekreačnej dopravy. Ohlasy boli veľmi dobré, pretože vodiči počúvali informácie priamo od príslušníkov dopravnej služby a ďalších organizátorov premávky a vedeli, že sa takto o ne stará a chce s nimi aj spolupracovať.
6: Keď hovoríme o histórii Zelenej vlny, na koho si spomínate zo svojich slovenských spolupracovníkov z Československého rozhlasu v Bratislave, ktorí takisto stáli spolu s vami pri zrode dopravného vysielania?
5: Už od počiatku Zelenej vlny sme mali dobrú spoluprácu s redakciou Zákruty, s Vladom Brichtom a potom základy Zelenej vlny v Bratislave položil Jano Veselovský a Jaro Pilát, ktorí robili tedy už radioservis a od 76. potom dvakrát denne vstupovali aj do celoštátnej Zelenej vlny. To bola veľmi dobrá spolupráca a dodnes v dobrom na všetkých tých bratislavských kolegov spomínam.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Анди, колко престов видиш? Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kolapsy s horúčou pribúdajú, dôležité je včas rozoznať varovné signály. Mesto Detva podporí všetky projekty zapojené do participatívneho rozpočtu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Horúčavy zvyšujú počet kolapsových stavov, ku ktorým vyrážajú záchranári. Len do včerajšej 16. hodiny zaznamenali 83 výjazdov k takýmto pacientom. Ako rozoznať varovné príznaky, vysvetľuje lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš.
2: Točenie hlavy, rozmazané videnie. Potom častokrát pacient si ani sám nepamätá, že vlastne nejak skolaboval. Preto veľakrát je vhodné, keď máme nejakého svedka k tomu, čo videl toho pacienta, čo mu bolo. Závarovné signály tiež pokladáme pred kolapsom. Dýchavičnosť alebo bolesti na hrudi z našej stránky. Potom z neurologickej stránky takisto môže byť prítomnosť krčov počas doby bezvedomia.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku aktuálne realizuje 5 veľkých stavebných projektov. Pokračuje napríklad výstavba nového onkologického pavilónu, kde stavebníci pracujú na prvom podzemnom podlaží, ale aj prístavba chirurgického pavilónu. Obe stavby by mali dokončiť v auguste budúceho roka. V areáli nemocnice vzniká aj nová kotolňa, technicko-prevádzkový námestník Ondrej Machola.
3: Je hotový betónový skelet, ktorý je už aj opláštený. Celej budovy v krátkej dobe, to znamená v priebehu jedného týždňa, zhruba sa začne montážou technológie už na úrovni potrubných trás. Plánovaný termín ukončenia stavby je február budúceho roku.
1: Okrem toho nemocnica buduje parkovací a bytový dom a pripravuje aj výstavbu pavilónu jednodňovej chirurgie. Mesto Detva podporí všetky 4 projekty, ktoré sa tento rok zapojili do participatívneho rozpočtu. Financie poputujú napríklad na vybudovanie exteriérovej učebne pre deti, obnovu verejných priestorov, susedské aktivity či náučný chodník pod Melichovou skalou. Samospráva tak pokračuje v podpore projektov, o ktorých rozhodujú aj samotní obyvatelia. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude v nedeľu podujatie Včelárska nedeľa. Doplňa etnológ múzea Radovan Sýkora.
4: Včelárska nedeľa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude už tradične o včelách, včelárení, mede a ďalších včelých produktoch. V rámci hlavného programu budú včelárom odovzdané ceny Zlatá pribilinská včela za propagáciu včelárstva a ich celoživotnú obetavú prácu.
1: Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie súťaže o najlepší med a medovinu. Minulá sezóna bola pre basketbalistky MBK Ružomberok najúspešnejšia za posledné roky. Rúža získala ligový titul aj slovenský pohár. Teraz majú pred sebou nové výzvy, ako je návrat do skupinovej fázy Eurocupu, prvá edícia Superpohára a tiež udržanie víťazných trofejí. Hovorí tréner Juraj Suja.
5: Náplňou najbližších týždňov je príprava v každom smere, kondičná, taktická, herná a tak ďalej, takže ideme štandard všetko, dežto prišli celkom solidne pripravené. Otestovali sme sa, takže ideme pracovať na kondičných schopnostiach, či už sila, vytrvalosť a takisto rýchlosť veci. Prvé dva týždne budú viac o tomto, v tom treťom a už pôjdem do basketbalu a na konci štvrtého nám mysleli hrať o nejakú trofej, ale to, že sme uspeli minulý rok, to nedáva žiadnu nejakú záruku alebo niečo, že uspejeme znova, takže. Ale sme radi, že ostaneme po kope, sme tu za sebou OK.
1: Zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov. Na severe aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Hromadnú dopravnú nehodu hlásite na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice, zdržíte sa tam 10 minút a následky nehody stále odstraňujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad. 15-minútové kolóny sú na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolené, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 25 minút čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrom. dobrej spoločnosti.
6: Obec Kamenná Poruba leží v Rajeckej doline. O chvíľu sa tam vyberieme a zamierime do kúrie rodu Kaveckých.
7: Musím sa priznať, že ja som sa tu pred 70 rokmi narodil a myslím si, že celá táto kúria bola prispôsobená na poľnohospodárstvo.
6: Viac si vypočujeme už o pár minút. V záhradkárskom okienku je pripravená aktuálna téma zálievka stromov v suchom letnom období. No a keď sa pozriem do playlistu v tejto hodinke, tak tam nájdeme samé príjemné pesničky.

0: Katka Knechtová a verím Robo Opatovský a pozdrav pre Natálie a takisto skvelá Janajs a priveľa dní. Pohodové počúvanie vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Aktuálny čas 15 hodín 13 minút, no a zhovárať sa budeme o počasí. Nikoleta Hrušková z SHMU už je v éteri Rádia Regina. Pekný deň želám.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Tak neviem, ako je to teda na celom strednom Slovensku, ale ja si myslím, že tu úplne v tomto našom strede sme sa toho ochladenia nedočkali. Čo vy na to? Ako to aktuálne vyzerá?
2: No tak väčšina nášho územia sa už oslobodila od extrémnych horúčav, predsa len je trošku chladnejšie, ako bolo včera. A to teda najmä, najviac to pociťujú v oblasti Žilinského kraja a Spiša. Aj už teda trošku aj na hore Hroní. A bolo to aj vďaka severnému vetru, ktorý sa v priebehu dňa rozfúkal na väčšine územia, okrem južných okresov Banskobystrického kraja, ako Krupina, Veľký Krtiš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Tie sú totiž v závetri nízkych Tatier a prilahlých pohorí, takže tam chladnejší vzduch od severu sa dostáva až ako na posledné územie, ak vôbec. No a tuto v týchto spomínaných okresoch vystúpila teplota až na 34, až dokonca takmer do 38 stupňov Celzia. Zaokrúhlenie 38 stupňov bolo v dolných plachtinciach v okrese Veľkých Krtiš. V týchto chvíľach je teplota väčšinou v rozpetí aj tak širokom od 16 stupňov na prednej hore, kde sa teraz vyskytujú početné búrky, až do 36 stupňov v Bušinciach. A búrky teda registrujeme hlavne v oblasti Gemeru, hore Hronia a dolného Spiša.
1: Takže takto to vyzerá aktuálne. Zajtra je pred nami prvý víkendový deň. Čo nás čaká?
2: Ešte v priebehu noci už čakáme, že teda tieto prehánky a búrky, intenzívne búrky v Banskobystrickom kraji a na pomedzi s Košickým krajom postupne doznejú už v podvečerných hodinách. Z počiatku noci sa môžu ešte vyskytnúť ojedinele prehánky a nad ránom sa pravdepodobne v údoliach vytvorí hmla, aj sa zmenší oblačnosť. Do rána sa ochladí na 20 až 15, v údoliach čakáme chladnejšie 15 až 10. Vietor severný s rýchlosťou do 25 km v priebehu noci postupne zoslabne. A zajtra by už malo byť ako pekné slnečné počasie, bez zrážok a bez búrok. Z rána môže byť v údoliach ojedinele hmla. A najvyššia denná teplota už bude priateľná všade pre celé územie stredného Slovenska a Spiša 28 až 33, potom v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov, v 1500 metroch najviac 16 stupňov a vietor slabý až mierny, možno prechytne, môže byť až čerstvý od severu s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: To bola sobota a čo prinesie nedeľa?
2: V nedeľu bude slnečno a teplo, do rána 18 až 12, v údoliach sa ochladí do 6 stupňov, takže príjemná noc na vyvetranie rozhorúčených príbytkov a v nedeľu cez deň 29 až 34, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 27 stupňov a k tomu slabý až mierny vietor.
1: Takže zostávame v podstate v tom tropickom vzduchu, dalo by sa povedať, ale teda už nie až v takom extréme.
2: Áno, už to nie je až taký horúci vzduch, bude trošku chladnejší aspoň teraz cez víkend a nechcem teda hovoriť, že na ten budúci týždeň sa opäť začne trošku prikurovať. Nebude to už do 40 stupňov, ale do tých 37-38. Tak takéto teploty sú v pláne.
1: Tak toto sme nemuseli prezrádzať, ale v každom prípade by sme sa to dozvedeli všetci. Takže ďakujeme veľmi pekne. Nikoleta Hrušková nás informovala o počasí. Prajem pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Obec Kamenná Poruba leží v Rajeckej doline, len 3 km od mesta Rajec. Teraz vás práve tam zavedieme. Katarína Kovačechová sa zastavila pri kúrii rodu Kaveckých s potomkom a zároveň bývalým starostom Zdenkom Kaveckým.
1: Áno, je to veľmi zaujímavá, pekná stavba. Musím sa priznať, že ja som sa tu pred 70 rokmi narodil a myslím si, že celá táto kúria bola prispôsobená na poľnohospodárstvo, pretože aj v tejto budove, alebo v tomto dome, kde som sa narodil, v podstate po celej je pivnica, ktorá je veľmi zaujímavá, slúžila nie len pre nás, ale pre celú rodinu na uskladnenie zemiakov, zeleniny a všetkého, čo sa dopestovalo. Samozrejme, boli tu ďalšie miestnosti, v ktorých sa piekol chlieb pre celú rodinu raz týždenne. A samozrejme bola tam jedna taká miestnosť, kde sa uskladňovali všetky potraviny a okrem toho po zabíjačke všetko meso. Klobásku, slaninu, takže mal som na výber, keď som tam prišiel, vždy som si mohol zobrať, ale nikto neprotestoval.
2: Čo by sme vedeli povedať o tých ďalších zemianskych rodoch?
1: Keď som zisťoval nejaký pôvod aj tejto chalupy, aj vedľa, lebo sú tu tri také zemianske kurie vedľa seba. Jedna je Galovská, ďalšia bola tiež Kavecká. Nás prezývali Meliškovci, tí boli Huliackovci. Brat starý otec mi povedal, ja som to pred 100 rokmi kúpil, raz budete tu vy, ale nič bližšie mi nevedeli povedať.
2: Vedľa tejto kúrie stojí taký malý čarovný drevený domček. Vy ste mi povedali, že v tomto domčeku ešte žili vaši starí rodičia.
1: Žili tam starí rodičia, lebo v podstate mali 7 detí. Potom, keď každý sa už osamostatnil, tak starí rodičia uvoľnili dom mojim rodičom a oni sa presťahovali do tohto maličkého dreveného domčeka, ktorý je veľmi útulný a slúžil na to, aby vlastne nás aj vychovávali. Môžem povedať, že okrem toho, čo tu vidíte, súčasťou tejto kúrie bola veľká maštal pre domáce zvieratá, ďalej tam bolo hnojisko a za tým bol veľké humno, v podstate, kde sme uskladňovali celú úrodu, ktorá sa dopestovala.
2: Povedal bývalý starosta v obce Kamenná Poruba, Jaroslav Turanec je súčasným starostom. Poďme k nejakým tým základným informáciám. Už som povedala teda, kde Kamenná Poruba leží.
3: Sme vlastne koncová obec pod horou. Prvá zmienka nejaká bola nájdená v Nitre v roku 1368, kde vlastne sa spomína pri výstavbe kostola v Stranskom. Potom nejaké zmienky, čo sa týka počtu obyvateľov okolo roku 1780, to bolo na nejakých 650 obyvateľov a v súčasnej dobe máme 1860 obyvateľov.
2: Je tu postavených mnoho takých nových domov, takže ľudia sa sťahujú do Kamennej Poruby.
3: V poslednej dobe sa nám hodne stáva, že aj cudzí ľudia chodia a vypytujú sa, že či je možnosť u nás stavať. Ako obec celkom dobre fungujeme, sú tu dobré podmienky pre rôzne športové kluby, tak je veľká taká poptávka po tom, že či je možné sa sem prisťahovať aj z miest. Takže registrujeme to v poslednom čase vo veľkom.
2: Aj tá príroda tejto Rajeckej doliny je tu nádherná.
3: Fakt je tu zážitok vlastne sa ísť, prejsť po prírode, po horách. Máme tu rôzne kluby, ktoré sa aj starajú o takéto veci, rekonštruujú rôzne studničky. Fakt je to zážitok, ak to o nich vie a ide sa k tomu pozrieť, tak je to fakt krásna vec.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Prečo na jednom mieste rastú kuriatka celé roky a potom zrazu zmiznú? Aj o tajomstvách húb sa budeme rozprávať s Katarínou Bučinovou z Národného parku Nízke Tatry, ktorá vedie hubársku poradňu. Pridáme aj tip na letný výlet popri rieke Slatina a poradíme, ako si dopestovať čerstvý šalát na zimu.
2: Tým, že vlastne rastliny sa chránia pred zimou, tak zvyšujú akoby objem cukru v svojich pletivách a sú tým pádom sladšie.
1: Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: 15.31, to je presný čas a je tu pohľad na cesty. Nehoda na D1 za Vašcom smerom na Poprad, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Dávajte si tam pozor. No a pozor aj na kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Takisto na diaľnici R1 na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolená pri cestárskych pracoviskách. Stojíte dokopy 10 minút a kolóna je aj v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: z Registrat želáme pekný piatok. Katka Koščová spievala Ešte sa nepoznáme. A ideme do záhrady. Horúce a suché dni sú záťažou aj pre ovocné stromy. Ako ich správne zalievať, zistíme teraz.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak máme v záhrade novovysadené stromčeky alebo nedávno vysadené ovocné stromčeky, odporúčate ich v takom horúcom a suchom lete napríklad aj zalievať? Viac nám o tejto téme povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho Lomu.
3: Je to nutnosť. Nakoľko ten stromček bez vody mohol by nám načisto zahynúť, alebo tie prírastky budú veľmi maličké a ten stromček nám jednoducho zastane v raste a bude čakať, kým tá vlaha príde. Ak príde pozde na jeseň, nebude mať taký raz a nestihne dobehnúť tú vegetáciu.
2: Skúsme dať aj také praktické rady našim poslucháčom. Koľko vody treba naliať k takému ovocnému stromčeku? Netreba tam asi prísť iba s kúpkou? Potrebuje toho oveľa viac?
3: Asi teraz poslucháčov nepoteším, lebo tej vody nie všade býva dosť. A taký ovocný stromček vyžaduje zalievať nie často, ale výdatne. To znamená, že po taký stromček trojročný tých 50 litrov vody je tak na jedno poliate asi akurát. Takisto by som doporučoval zaliať, ja neviem, 10 litrov, počkať 10 minút, až tá voda siakne a potom zaliať znovu, aby sa nerozplavovala zbytočne do nejakých veľkých šírok, pokiaľ je to narovno bez nejakej tej zemnej misky okolo toho stromčeka, aby nám tá voda neutekala alebo nestiekla mimo toho stromčeka, pokiaľ je to na nejakom miernom svahu.
2: Staršie stromy už zvládnu aj náročné horúce dni, pretože majú koreňovú sústavu už silnejšiu. Môžeme to takto chápať?
3: Áno, tie staršie stromy to zvládajú lepšie, nakoľko sú hlbšie prekorenené, kde sa k tej vlahe dostanú trošku lepšie, ale nezaškodí ani tým, pokiaľ by mali záhradkári dostatok vody, tak určite, že im prospeje a pomôže.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Fajn.
1: Zajtrajšie ráno bude patriť informáciám o folklórnej skupine Rokôška z Nitrianskeho Rudna.
2: Boli sme v Tekove na podpolianskych slávnostiach, Dubnica nad Váhom, Dubnický folklórny festival. Takže máme toho dosť pochodených za tých 40 rokov.
1: Po 7. si povieme viac o tom, že aj rodina vie liečiť a po 8. vás zavedieme na remeselnícky letný tábor. Od 6. do 9. sa na vás v sobotu ráno teší moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Hana Zagorová. Ahoj, leto zaznelo v Regine Stret na záver vysielania. O 16. budete môcť počúvať Zahrajte mi túto dnes s Hankou Kútikovou. O čom bude reč, prezradí teraz.
1: Budem stručná, k dnešnej relácii Zahrajte mi túto by sa hodil možno prívlastok osviežujúca, pretože v slovných príspevkoch s výnimkou folklórneho spravodajstva pozvem poslucháčov teraz v čase horúčav k horským vodným mlynom v krásnej Kvačianskej doline. Reč bude o ich histórii, ale aj o súčasných aktivitách.
0: Počúvajte Reginu aj naďalej. Piatok je už skoro za nami a víkend už otvára svoje brány. Majte ho príjemný, no a na rozlúčku opäť citát. Dnes sa rozlúčime citátom o priateľstve, pretože sme hovorili o stretnutiach s priateľmi a letných víkendoch. Priateľstvo je najväčším bohatstvom života. Epikuros. Majte sa dobre. Lúčia sa Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia cesty na Kráľovú Hoľu má byť hotová do konca augusta. Miestna akčná skupina Malohond získala na ďalší rozvoj viac ako 2 milióny eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 33 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Rekonštrukcia posledného úseku cesty z predného sedla na Kráľovú Hoľu pokračuje podľa harmonogramu. Ak to umožní počasie, práce by mali dokončiť do konca augusta. Na stavbe pracuje viac ako 60 pracovníkov. Kraj financuje projekt z programu Slovensko vo výške 2 milióny 670 tisíc eur. Spolufinancovanie je vyše 230 tisíc. Na projekte spolupracuje s Lesmi Slovenskej republiky, správou Národného parku Nízke Tatry a s obcou Šumy. Pokračuje Vanessa Čierna z oddelenia komunikácie úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.
2: Práce prebiehajú na úseku dlhom vyše 5 kilometrov a zahŕňajú obnovu poškodeného asfaltového krytu, výmenu pôvodného oceľového zábradlia za kombinované oceľovo-drevené, opravu 27 kalových jam a priepustov, obnovu odvodňovacích rigolov, vybudovanie prvkov umožňujúcich migráciu svišťov, osadenie nového dreveného mobiliáru v podobe lavičiek, cyklostojanov a informačných tabúľ, ako aj realizáciu nového dopravného značenia.
1: Technické služby mesta Žiar nad Hronom majú od začiatku roka štatút sociálneho podniku. V rámci neho sa zaviazali, že budú zamestnávať nielen sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí, ale príjmu aj 10 dlhodobo nezamestnaných z úradu práce. Tento záväzok už splnili a v týchto dňoch sa všetci noví pracovníci zaučajú. Náklady na ich mzdy si rozdelia úrad práce a mesto, pre ktoré budú pracovať. Riaditeľ technických služieb Igor Rosenberg.
3: Tí 10 ľudia prichádzajú na rok. A oni prichádzajú každý v nejakom období a po roku sa buď ten človek integruje, alebo v podstate ukončí pracovný pomer, ktorý má vlastne ako taký. Čiže tí ľudia, ktorí budú vlastne integrovateľní, tak tí sa posunú buď k nejakému novému zamestnávateľovi, alebo budú u nás. A tí, ktorí nebudú integrovateľní, tak tí sa vrátia na úrad práce.
1: V súčasnosti majú technické služby mesta Žiar nad Hronom 102 zamestnancov. Miestna akčná skupina Malohond, ktorá pokrýva oblasť neďaleko Rimavskej Soboty, získala na ďalšie programové obdobie z eurofondov zdroje vo výške viac ako 2 milióny 160 tisíc eur. Momentálne pripravuje novú stratégiu miestneho rozvoja. Tá určí priority financovania a oblasti, ktoré dostanú podporu. Manažérka miestnej akčnej skupiny Danica Bartová.
4: Do konca októbra 2029 budú musieť byť zrealizované a preplatené projekty, keď budeme mať stratégiu schválenú. Tak potom počítame s tým, že začiatkom budúceho roka by sme začali vyhlasovať výzvy. Počítame s tým, že budú to také projekty, ktoré približne také, ktoré boli aj v predošlom programovom období. To znamená, čo sa týka obcí, kultúrne domy, verejné priestranstvá, športoviska, ihriska, no aj podnikatelia, povedzme, boli ubytovacie služby, ale k tomu aj pridružené prvky infraštruktúry.
1: V Čutkove pri Ružomberku bude zajtra 10. ročník športovo-zábavného podujatia pre rodiny a deti Ovečka Valaška. Miestna akčná skupina Dolný Liptov pripravila súťaže aj tvorivé dielne. Súčasťou programu budú hudobné vystúpenia, prezentácia výrobkov a služieb značky Produkt Liptova, divadlo či strihanie oviec. Manažer miestnej akčnej skupiny Alexander Bumbera.
5: Bude tam pripravený program od 10. do 2. a rôzne stanovištia, keď splnia nejaké aktivity a nazbierajú dostatok ako pečiatok, majú takú ako keby knižku.
1: Považské múzeum v Žiline pripravilo na nedeľu hradné hry Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Téma hry dávnych chutí prevedie návštevníkov štyrmi historickými kuchyňami od antického Ríma až po obdobie 30-ročnej vojny. Nebudú chýbať ochutnávky, historické remeslá či koncerty. Zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, denná 28 až 33 stupňov, na severe aj chladnejšie. Slabý, miestami severný vietor do 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehody hlásite vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš pri odbočke na Očovu a medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou. Úsek je podľa polície neprejazdný. Obchádzka vedie cez Banskú Belú, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. 10 minútové kolóny sú v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú aj na viazde z Hubovej a Liskovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho letného vydania relácie Zahrajte mi túto. Veríme, že vás trochu aj osvieži v tejto horúčave, a to rozprávaním o horských vodných mlynoch krásnej Kvačianskej doline, no a že príjmete pozvanie byť účastný aspoň na jednom folklórnom podujatí z tých, na ktoré vás pozveme. Z rádia Regina Stret v zložení Peter Mikloš a Hana Kútiková. Prvé piesne z Oravy akoby podčiarkli už prebiehajúce podrohácké folklórne slávnosti. Že Podpolianie tiež ožije, pripomenú známi rozkazovači Jan Priechodský, Jan Chabadachovan a už v nasledujúcich minútach ten, ktorý nás vo zvukových pozvánkach neskôr poinformuje o očovskej folklórnej hrude, Pavol Holík s ľudovou hudbou Očovan.

0: vonieť.
1: Poďme sa teraz trošku ochladiť k vode, presnejšie k dvom horským vodným mlynom patriacim k našim vzácnym technickým pamiatkam. Nájdeme ich v Chodských vrchoch, v hornej časti krásnej Kvačianskej doliny. Prístupné sú ale iba pešo po turistických chodníkoch, napríklad z obce Kvačany alebo Huty. Postavené sú na sútoku potokov Hutianka a Borovianka na mieste, ktoré sa nazýva Oblazy. Oba mlyny vznikli v prvej polovici 19. storočia pri ceste, ktorá spájala Liptov s Oravou a s Poľskom. Vo svojom pôvodnom prostredí sa zachovali vďaka dobrovoľným ochrancom prírody a krajiny, ktorých zrekonštruovali. Horný mlyn, nazývaný Gejdošský alebo Gejdošovský, je stavbou z Rubovou. Pozostáva z pitvora, spojeného s mlynicou, z čiernej kuchyne a z prednej izby. Je v ňom jednoduché technické zariadenie, ktoré poháňa drevené vodné koleso s horným náhonom. Zachovali sa tam dve mlynské zloženia. Jedno slúžilo na špicovanie, druhé na samotné mletie. Zaujímavé je, že mlyn mal zmodernizované prevody, na ktoré sa použili liatinové ozubené kolesá, moderné ložiska a remene. Čo však prekvapuje, že sa tam nenachádzalo žiadne modernejšie zariadenie na preosievanie múky, takže ju bolo treba osievať ručne. Napriam bizarne potom pôsobí výťah. Ten neslúžil na nič iné, iba na vynesenie pomletej múky spod kameňov o necelé 2 metre vyššie na úroveň pracovnej podlahy. Okrem mlynských strojov bolo v hornom mlyne dynamo vyrábajúce elektrinu na svietenie. Pri stavbe pred vchodom do mlyna bola šindliarka, špeciálne upravená okružná píla. O histórii oboch horských vodných mlynov v Kvačianskej doline porozprávam po pesničkách z repertoáru Štefana Tureka, Vrchovskej rúže i folklórnej skupiny Hrochoťan.
2: Jaj Bože môj!

Pokračujem v rozprávaní o dvoch horských vodných mlynoch postavených na sútoku potokov Hutianka a Borovianka na mieste, ktoré sa nazýva Oblazy, v hornej časti krásnej Kvačianskej doliny, pri ceste, ktorá spájala kedysi Liptov s Oravou a Poľskom. Horný mlyn postavila v prvej polovici 19. storočia obec Svinárka. Podielníci ho však čoskoro predali, viete, ako sa hovorí, spolky, čertové volky. Od roku 1920 v ňom bývali manželia Pavol a Mária Gejdošovci a mlyn sa začal volať Gejdošský alebo Gejdošovský. Z ovsa a jačmenia mleli múku, na šindliarke vyrábali jej šindle a Mária popri tom šila šaty pre 5 detí, ktoré sa im v mlyne postupne narodili. Dolný mlyn, ten postavila obec Veľké Borové. V roku 1931 ho od obce za 200 korún československých odkúpil istý František Brunčiak z Kvačian. Odvtedy nesie mlyn pomenovanie Brunčiakovský. Pozostával z mlynice a jednej izby. Na pohon mal dve vodné kolesá, zabudované nad sebou. Tie poháňali nielen mlynské stroje, ale aj starší typ píly, valašku. Počase mlynár Brunčiak zrušil jeden z mlynských strojov a k mlynu pristavil novodobú pílu Gátor. Po jeho smrti ostal mlyn opustený a chátral. Vlastne oba mlyny boli v ohrození. Ale ako som už povedala, postupne ich začali opravovať dobrovoľní organizátori, za čo im patrí veľká vďaka. Veď týmto vzácným technickým pamiatkam obom horským vodným mlynom, Gajdošskému i Brunčiakovskému, vrátili život. Voda po dažďoch, o ktorej je v tomto rokale o naozaj núdza, teda voda ženie koleso na plný výkon, Gátor sa rozbehne a píli o 106 režu kmene stromov, ako by to nikdy neprestali robiť. Skrátka, do mlynov na Oblazoch, v Chodských vrchoch sa vrátil čas. A my sa vraciame opäť k ľudovým piesňam, tentoraz podaní súboru Šumiačan a Anky Šatanovej.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Na Orave dnes pokračuje program jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. V Oravskom Bielom potoku v športovom areáli sa o 19:30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi i súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Večer o 20:00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci súbor Podpolanec Detvy uvedie tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci sa uskutoční zajtra o 14:30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podrohádzke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Ráno o 8:30 sa

0: činkovať vách z Liptovského Mikuláša, rabčičanka, kýčera z Ochodnice, prameň z Dubového, trnkári zo Žaškova a javorník z Lúk pod Makytou. Múzeum Oravskej dediny sa o 15:45 začne program krajanských súborov zo Srbska a v amfiteátri o 16:30 program Podukelského umeleckého ľudového súboru. V Očove sa dnes o 19:00 začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Na dnešný program pozýva jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: O zajtrajšom programe Očovskej folklórnej hrudy budeme v dnešnej relácii Zahrajte mi túto ešte hovoriť. Pocitnianske dni hojnosti budú zajtra v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa s ich prípravou. O 17:00 sa začnú folklórne vystúpenia. Vystúpia Svetielko Stopolčianok, Širinka a Prenčovan z Prenčova, ľudovou hudbou Šimona Škodu i host podujatia súbor Liptov z Ružomberka. Na zajtrajší festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčovan z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysuc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včelársku nedelu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliaté maslom, trhance s makom a tvarohom i čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Milí poslucháči, Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj zajtra. O 9:30 bude v Remeselnom dvore vernisáž výstavy Tkaná krása a potom o 10:30 príde na rad program venovaný výraznej speváckej osobnosti. Viac sa dozvieme od jedného z organizátorov Očovskej folklórnej hrudy, Pavla Holíka.
1: V Remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program práve nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi, ktorý je neodmysliteľnou personou našej folklórnej skupiny i folklórneho súboru. No a Janko sa dožíva tento rok 75 rokov, to by málo k tomu toľko povedal, že má. No ale u nás platí taká povedačka, že hneď je lepšia nálada, keď je tu pán Chabada. Takže tešíme sa na tento program v Remeselnom dvore. Medzi inými hostiami prijali pozvanie aj Igor Daniel a Igor Kovačovič. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie do hlavného areálu festivalu na štadión. A tam jednak aj pre deti máme pripravené programy. Prídu aj remeselníci všelijakí. Tešíme sa tiež na detský program, pretože nám prídu napríklad aj hostia z Uherského Hradišťa, detský folklórny súbor O mladinka. Ale prídu aj deti zo Stožku, z Krupiny, v súbor Vartášik, samozrejme domáce kolektívy. Máme v programe zaradenú aj takú veľmi úspešnú prehliadku očovských folklórnych krojov. My sme to tak trošku do úvodzoviek nazvali, že to je modná prehliadka. No doslova je to veľmi pestrá prehliadka krojov, ktoré sa v Očovej zachovali. A Očova je povestná svojou rozmanitosťou, čo sa odevov, najmä ženských, týka. No a tento program úspešne bol odprezentovaný aj na folklórnych slávnostiach v Detve, ale aj na Dni kroja v Banskej Bystrici, v Bratislave. Všade veľmi pozitívna odozva, tak sme si povedali, že už keď vo svete sa to ľuďom páči, tak by sa to malo ukázať aj doma v Očovej.
0: Zajtrajší popoludnejší program Očovskej folklórnej hrudy sa začne o 14:00. Pokračuje opäť Pavol Holík.
1: V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci z Ostrelní, ktorí si do svojho názvu dali svoj bývalý názov obce. Je to folklórna skupina Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy, kde sa sústreďujú nadšenci, ktorí už bez tanca a spevu nemohli po ukončení svojej aktívnej činnosti vydržať. Či už zo súborov Podpolianec, Detva alebo Hriňovčan prišli práve do podpolianských vrchárov a tento folklórny súbor sa nám predstaví ešte aj s folklórnou skupinou Rozmarín z Pliešoviec. No a do tohto programu sme zaradili aj milého hostia, víťaza folklórnej televíznej relácie Zem spieva, Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Vystúpia aj ľudová hudba Pokošovci, Katka Mosnáková, Veronika Kobová Malatincová, aj Iveta Budinská, Bystrianská, Vládko Homola príde, zaspieva aj oslavenec Janko Chován, Jožko Martinský, Stožkárik. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému programom, ktorý sme nazvali Telom aj dušou, pretože tento vzácny človek naozaj celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na očovskú folklórnu hrúdu pozýval Pavol Holík a teraz zaspievajú Jan Priechodský a Jan Chabada-Chovan, zahrá ľudová hudba Jara Haslingera.

0: Králičku.
1: Dnes sme venovali pozornosť dvom horským vodným mlynom v Kvačianskej doline, Hornému Gejdošskému a Dolnému Brunčiakovskému. Bol tam však aj mlyn tretí, išlo vlastne o furmanskú krčmu. Z nej po vyhorení zostali sotva základy. No a čuduj sa svete, bol tam ešte aj mlyn štvrtý, hlbšie v doline pod Roháčom, ktorý však ešte v 19. storočí zobrala voda. Musela to byť veľká voda, pretože v minulosti stavali mlyny sekerníci, ktorí vynikali nielen technickými vedomosťami, ale aj zručnosťou a presnosťou v práci s drevom. Dobrý lesník vedel, aké drevo vybrať na mlynský hriadeľ. Kováč vedel, ako naň nakovať obruč. Skrátka, boli odborníkmi vo svojom fachu. No ale aj meteorológovia vedia svojho počasí o jeho vrtochoch s úmyslom prekvapiť. To, ktoré sa chystá na 2. augustový víkend pred pondelkovým sviatkom pranostikového svätého Vavrinca, teda počasie na zajtrajšok a nedeľu by malo mať takúto podobu, jasnú až poloblačnú oblohu, nad ránom doznievanie ojedinelých nočných prehánok a búrok, s dennou teplotou na severe 23 až 28 stupňov, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne mierny južný vietor, na strednom Slovensku bez vetrie alebo vietor slabý zajtra i v nedeľu.

Na záver našich dnešných letných potuliek svetom ľudových piesní a krásnou letnou prírodou, kde si v Chodských vrchoch, akoby nám ešte stále znelo tiché klepotanie vodných mlynov v čarovnej Kvačianskej doline. Tieto staré horské mlyny na oblazoch neúnavne slúžili ľuďom, premieniali dravú silu horskej vody na úžitok, mleli zrno na voňavý chlieb pre domácich i pre každého unaveného pocestného, boli miestom pomoci, pokoja a bezpečného útočiska. No a my z Rádia Regina Stred, Peter Mikloš a Hana Kútiková na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto, želáme vám i sebe, aby sme v týchto horúcich augustových dňoch aj s prívlastkom víkendové našli v sebe kúsok tej mlynskej múdrosti a stálosti a napriek horúčavám okolo nás dokázali sme prinášať nášmu okoliu úžitok, pokoj a osviežujúce, i keď to znie paradoxne, hrejvé ľudské teplo.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Aká látka spôsobila zdravotné problémy ľuďom na kúpalisku v Diakovciach na teraz? Nie je známe. Polícia začala trestné stíhanie. Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Dozrievanie hrozna u nás. Urýchlili ho Rúčavy. Zrekonštruovaný župný dom v Trenčíne poslúži ako multikultúrny priestor aj reprezentatívne sídlo mesta. Trenčianske múzeum sa doň už nevráti. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bérš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prvé peniaze smerujú k ľuďom, ktorým búrky sprevádzané zničivým krupobytím minulý týždeň v pondelok zdevastovali najmä strechy domov na Dolnom Zemplíne. Štát začal vyplácať humanitárnu pomoc určenú prvým 70 postihnutým domácnostiam. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie avizuje, že ak sa ukáže potreba ďalších opatrení, situáciou sa bude ešte v auguste zaoberať aj vláda. Vyhlásená mimoriadna situácia na Zemplíne naďalej platí v obciach Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné, Palín, Pinkovce a Lekárovce.
2: Búrka s krúpami veľkými ako tenisové loptičky ničila strechy, domy, auta, aj úrodu.
3: Podlahy sú vytopené, steny sú poškodené, povala je poškodená.
4: Tak čo, ako na kompletku celá strecha, dom je zamočený, úroda zničená.
5: Krytina celkom rozbitá, okno vyrazilo, podlaha drevená bola, zatieklo všetko.
2: Obyvatelia majú nárok na humanitárny príspevok 1500 eur. Škody sú však oveľa väčšie.
3: Či to bude stačiť, či nie, mama sa teší, že aspoň dačo dostane.
4: 1500 to pomohlo by, ale ako náklad je tu väčší.
5: Určite nestačí.
2: Doplňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
6: Kladne už bolo preverených takmer 200 žiadostí o finančnú humanitárnu pomoc. Tieto kladne vybavené alebo posúdené žiadosti sú v objeme približne 250 000 eur.
2: Každá zo šiestich postihnutých obcí, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, môže požiadať o humanitárnu pomoc v sume 15 000 eur. V obci Sene je zhruba 200 rodinných domov. Krupobytie zničilo 80 z nich, doplňa starosta Marcel Nemčík.
7: Na nákup materiálu vlastne pre postihnuté domy, s tým, že akurát práve rokujeme o tom, že by sme si to zosúladili, že by každá jedna obec nekupovala niečo iné.
2: Ničivá búrka po sebe zanechala aj približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Jeho odstránenie má stať viac ako 2 milióny eur. Financovanie zabezpečí ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že východ Slovenska zasiahla vlna silných búrok aj dnes popoludní. V oblasti Vysokých Tatier sa voda valila napríklad ulicami Starého Smokovca. Silnú búrku zaznamenali v okolí Rožňavy. Pri Košických Holšanoch v smere na Košice silný vietor vyvrátil na cestu stromy. Podľa výstrahy SHMU hrozia búrky spojené s prudkým lejakom, s krúpami a s nárazmi vetra až 85 km za hodinu. Čo sa na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa vlastne stalo? Na túto otázku stále hľadajú odpovede vyšetrovatelia aj hygienici. Včera popoludní malo viacero návštevníkov kúpaliska zdravotné problémy. U 8 z nich nakoniec, a to prevažne deti, museli s ťažkosťami s dýchaním previesť do nemocníc. Zvýšenú hladinu chlóru však hasiči na mieste nenamerali. Príčina tak ostáva nejasná. Výsledky vzoriek odobratých z bazénov možno očakávať až na budúci týždeň.
8: Situáciu od rána v Diakovciach preverovali regionálni hygienici aj revízni technici. Brány kúpaliska síce pre návštevníkov boli otvorené, no do bazénov sa nedostali. Návštevník z Česka.
9: Bohužel tá nehoda nám trošku skrátila jeden deň vlastne pobyt, no, takže odcházíme vlastne dneska, mieli sme odcházať až zítra.
8: Včera navštívilo kúpalisko celkovo asi 1500 ľudí. Dnes do poludnia sa návštevnosť rátala len v desiatkach. Situácia niektorých prekvapila.
10: Jedeme až do Dunajskej Stredy a tady sme říkali, vidíme transparenty, že sa zastavíme.
8: A teda nekúpe sa.
10: Prosím, nekúpe sa? To my nevíme. To nás prekvapilo.
8: Situácia sa zmenila až popoludní. Prokuristka spoločnosti Bekor, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
11: Nemáme zistené konkrétne príčiny, lebo všetko, či už ľudský faktor, či technológia, bolo dodržané a všetky hodnoty boli v norme, tak ako malo byť. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén je odstavený.
8: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku okrem iného uviedol.
12: Z dôvodu predbežnej opatrnosti a do doby preukázania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zakázal prevádzku oddychového rodinného bazéna s dvomi tobogánmi s dojazdovými dráhami. Celkovo bolo odobratých 13 vzoriek vôd, ktoré budú laboratórne vyšetrené.
8: Po včerajšom incidente sa do nemocníc dostalo celkovo 8 ľudí, z nich jeden bol dospelý človek, ktorého ešte včera v Nových Zámkoch ošetrili a prepustili do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Najviac ich záchranári previezli do fakultnej nemocnice v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
13: Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
8: Stabilizovaný stav potvrdili u detských pacientov aj v Galante a Trnave. Čo sa na kúpalisku stalo, ešte stále preveruje polícia. Vyšetrovatelia boli na mieste aj dnes, hovorca nitrianskej krajskej polície Tomáš Haveta.
14: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom.
8: Príčina zostáva predmetom vyšetrovania. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave dlhodobo trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či v blízkom okolí. Situáciu pomáha riešiť aj krajská samospráva, ktorá predložila mestu zmluvu na prenájom časti svojho parkoviska v susedstve polikliniky. Niektorí mestskí poslanci to kritizujú. Župa chce hľadať systémové riešenie.
15: Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj sa dohodli na predĺžení zmluvy o nájme parkovacích miest pre návštevníkov polikliniky do konca marca budúceho roka. Župan Jozef Vyskupič však dodáva, že táto téma si vyžaduje systémové riešenie, ku ktorému sa krajská samospráva chce vrátiť v novom volebnom období.
16: Na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovať pri poliklinike takýmto spôsobom. Je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
15: Mesto župe tak zaplatí, rovnako ako doteraz, 40 eur mesačne za jedno parkovacie miesto. Krajskému poslancovi Matejovi Lančaričovi, ktorý pôsobí aj v mestskom parlamente, sa zmluva nepozdáva a poukazuje na nerovnaký prístup župy k mestám.
17: Okresnému mestu Piešťany pomáhame s budovaním záchytného parkoviska pri letisku, kde ideme investovať nemalé peniaze do 200 nových parkovacích miest. Ale v krajskom meste Trnavský samosprávny kraj nevybudoval ani jedno nové parkovacie miesto na žiadnom záchytnom parkovisku.
15: Každodenné krúženie návštevníkov polikliniky v snahe nájsť parkovacie miesto registruje aj mestský poslanec Jaroslav Holeček. Je však presvedčený, že v budúcnosti by malo mesto Trnava zabezpečiť parkovacie miesta v areáli polikliniky.
18: Je toto normálne, aby ľudia, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, museli zažívať toto všetko? A pritom tento priestor sa až pýta na to, aby sa tam postavilo jedno podlažie parkovacieho domu.
15: Trnava v súčasnosti pripravuje viacero projektov, ktoré by mali počet parkovacích miest v okolí polikliniky a na sídlisku Družba zvýšiť. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktuálny požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, pokračuje hovorca rafinérie Anton Molnár.
19: Momentálne tých hasiči to podľa aktuálnych informácií od šéfa HSE, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, to bude predmetom vyšetrovania.
1: Požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Ten následne začal horieť. Výroba ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili do odvolania mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
20: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
1: Do oboch obcí doviezla východoslovenská vodárenská spoločnosť po 3 nádoby s pitnou vodou, ktoré budú pravidelne doplňať. Bežne závlahy nepotrebujú, no extrémna situácia si vyžaduje nové riešenia. Zhodujú sa vinári a vinohradníci. Nedostatok zrážok výrazne ovplyvňuje aj vinice. Hrozí, že úroda bude podpriemerná, navyše dlhotrvajúce sucho ničí najmä mladú výsadbu. Pestovatelia podnikajú rôzne kroky, aby následky zmiernili.
8: Mladé korene dosádzali do vinice vo Veľkom Kýre len vlani. Dnes niektoré schnú a je otázne, či sucho prežijú. Vinár Tomáš Sládeček.
3: Tá teplota zeme nepôsobí priaznivo na tie štepy a vidno aj na základe tohto listu, že to vlastne od tej zeme usychá celé.
8: Aby o rastliny neprišli, začali so zavlažovaním a keďže závlahy bežné pri pestovaní hrozna u nás nie sú, polievať chodia jednotlivo najohrozenejšie korene.
3: Robíme také bodové závlahy na hlavne tých mladých štepoch. Ako uvedomujeme si, že to není 100% riešenie, ale robíme v podstate maximum, čo je v našich silách.
8: Vplyv sucha vidieť aj na staršej výsadbe. Vinič bežne o tomto čase tvorí súvislé zelené steny, no teraz chýbajú. V Mojmírovciach sa asi 100 hektárovú vinicu rozhodli ošetrovať rosením. Postrekovače jazdia od 5. do 9. rána, kým sa začnú horúčavy. Vedúci vinice na miestnom družstve Robert Taškár.
21: Aby sme jednak aj ten list trošku umyli od prachu, aby sme trošku ten list ovlhčili a mali tak možnosť tieto listy pribať aspoň trošku vzdušnej vlhkosti.
8: Tento rok vo vinici padlo len 65 mm zrážok, v lani to bolo asi 360. Sucho trápi pestovateľov na celom juhu Slovenska a vplýva aj na úrodu, Robert Taškár.
21: V rozumnej miere by sme si želali, aby nejaká voda padla a tým pádom sa nalievanie bobul mohlo, by som povedal, dokončiť.
8: Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru dodáva.
3: Vidíme, že vlastne jadierka tu s minimum dužiny, iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti, akoby málo šťavy, myslím si, že natečie tento rok.
8: Oberačky prvých odrôd sa naplno začnú do 2 týždňov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že od dnešného dňa si môžu spotrebitelia u nás oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Mimoriadne teplé leto urýchlilo dozrievanie hrozná si o týždeň a preto naši producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, no sucho ubralo z množstva úrody. Hoci je hrozno vo výbornom zdravotnom stave, sucho spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Výsledkom bude nižšia úroda, aj keď kvalita hrozna sľubuje. Je podľa vinohradníkov výnimočný ročník. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
22: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku nemá pre svojich študentov dostatok ubytovacích kapacít. Tento problém čiastočne vyrieši prebiehajúca dostavba študentského domova Rúža na ulici Plavisko. Namiesto súčasných 133 lôžok ich tu bude o 100 viac.
23: Študenti univerzity, ktorí nedostanú ubytovanie v jednom z 5 internátov, do školy dochádzajú alebo sa ubytujú u zmluvných partnerov. Tu sa však často platí viac, hovorí vedúca ubytovacích zariadení univerzity Renata Šrámeková.
24: Každý rok je to okolo tých 100 študentov, ktorí nedostanú ubytovanie alebo proste nesplnia stanovené kritéria a vlastne strácajú nárok na to ubytovanie. Takže tých 100 lôžok by nám veľmi pomohlo.
23: Nárok na internát majú automaticky prváci, študenti, ktorí majú trvalé bydlisko viac ako 30 kilometrov a zaplatia za ubytovanie v stanovenom termíne. Na teraz je ročne ubytovaných na vlastných zariadeniach univerzity asi 700 poslucháčov. Podľa Renaty Šrámek je o moderné ubytovanie záujem aj v objekte Ruža.
24: To je úplná dostavba študentského domova. Na študentskom domove Ruža je bunkový charakter, že je trojka, dvojka a spoločné hygienické zariadenie. Tuná je vlastne tá dispozícia predchádzajúceho, akože aká bola stavba, alebo tak vlastne nedovoluje to upraviť inakšie.
23: Doplňa hovorca univerzity Viktor Midlo.
25: Mysleli sme pri výstavbe nielen na bežných študentov, ale aj študentov, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Na prízemí je vybudovaná izba pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, teda bezbariérová. Touto bezbariérovosťou sa myslí napríklad aj pri výťahu.
23: Študentka Lenka bývala aj v internáte, aj v súkromí.
26: Minulý rok som dostala automaticky ako prváčka internet. Tento rok na až vlastne tento semester druhý, lebo v zimnom bola plná kapacita, ale v letnom sa mi už podarilo mať.
23: Spolužiačka z Košíc internát uplynulý školský rok nedostala a bývala na priváte. Na internáte sa jej však páčilo viac.
26: Teraz mám takéto alternatívne riešenie, ale bola som spokojná z minulý rok aj s podmienkami, prosbami zo všetkých.
23: Druhá etapa nadstavby študentského domova Ruža by mala byť hotová v akademickom roku 2027-2028. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčíne zrekonštruovali župný dom na centrálnom Mírovom námestí. Radnica ho prezentuje ako druhý najhodnotnejší objekt po hrade v meste. Zároveň ho teraz mení na multikultúrny priestor pre viaceré aktivity aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Na druhej strane sa ale do neho nevráti Trenčianske múzeum, ktorého vedenie sa rozhodlo, že radšej využije uvoľnené priestory župy, ktorá múzeum spravuje.
2: Župný dom z 18. storočia mal byť pôvodne obnovený do konca roka 2024, no čakalo sa na zúradovanie eurofondovej dotácie. Podľa primátora Richarda Rybnička bol objekt pred začiatkom prác doslova v hroznom stave.
4: Tá budova je veľká, obrovská. Mestu intenzívne pomôže nie len v rámci kultúry, ale napríklad aj v rámci priestorových vecí, pretože predpokladám, že sa tu bude sobášiť, prijímať významné návštevy.
2: Úpravou počas roka prešli sieťové rozvody, interiér aj nádvorie. Náklady dosiahli takmer 5 miliónov eur, pokračuje zástupca zhotoviteľa Stanislav Rebo.
5: Mali sme veľa prekvapení. Rôzne statické poruchy po odkrytí rôznych vrstiev, veľa otázok ohľadom rôznych stavebných otvorov, ale reálne tá práca bola o polovicu rýchlejšie spravená ako bežne.
2: V budove po 10 ročia sídlilo Trenčianske múzeum, no napokon sa do nej nevráti riaditeľ Peter Martinisko.
6: Múzeum využilo, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do priestorov samosprávneho kraja.
2: V novom sídle pritom podľa neho stálu expozíciu neplánujú. S jej zriadením v župnom dome zatiaľ nepočíta ani radnica, opäť primátor Rybníček.
4: O budúcnosti tohto priestoru sa bude normálne diskutovať ďalej, ale je to priestor, kde si viem predstaviť, že budú ešte výtvarné a galerijné priestory. A myslím si, že máme nový priestor na vážnu hudbu, či v interiéri alebo na nádveru.
2: Zároveň ho chcú ešte čo najviac využiť ako kontaktný bod pre návštevníkov Európskeho hlavného mesta kultúry, šéf projektu Stanislav Krajčí.
7: Pod zvyšok roka sem plánujeme prinášať kultúrne podujatia klasickejšie, takže prinesieme ešte aj ďalšie veci okrem komentovaných prehľadov a projektov pre školy spojených s výstavami.
2: Doplnil, že po novom roku by sa tam mal presťahovať aj kreatívny inštitút Trenčín. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Maďarsko zrušilo mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Premiér Péter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. K upokojeniu situácie prispeli podľa Maďara očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja, ktoré by v najbližších dňoch mali prispieť k stúpaniu historicky nízkej hladiny rieky. Silné búrky pritom vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska aj lokálne povodne a zosuvy pôdy. Hasiči odčerpávajú vodu zo zatopených pivníc a čistia ulice v Innsbrucku a v Kitzbühli. V spolkovej krajine Salzbursko sa vyliali zo svojich korít viaceré vodné toky. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Vznikla obranná aliancia troch sunnických štátov. Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta s jadrovými zbraňami. Turecko je členom NATO. Kolumbijské kartely a povstalecké skupiny údajne posielajú svojich členov bojovať na Ukrajinu, aby sa tam naučili používať dronové technológie. Kolumbijské ministerstvo obrany vlani zaznamenalo v krajine 333 dronových útokov. Ukrajinské centrum pre nábor zahraničných dobrovoľníkov v reakcii uviedlo, že osoby s väzbami na organizovaný zločin boli identifikované a poslané domov. Bieloruské ministerstvo informácií zaradilo na zoznam tzv. Extremistických organizácií internetové stránky poľskej tlačovej agentúry. Rozšíril sa tým zoznam poľských médií a organizácií, ktoré režim Alexandra Lukašenka považuje za extremistické. Hrozí vysoká pokuta či trestnoprávna zodpovednosť za akékoľvek prepojenie s takto označenými subjektmi, vrátane šírenia ich obsahu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Doteraz bola jeho domovom Košická zoologická záhrada. Včera ho previezli do Poľska. Mladý medveď Artur nájde svoj nový domov v zoo v meste Wroclaw. Prevoz takéhoto druhu zvieratia je mimoriadne náročný proces. Boli sme pri tom s mikrofónom.
9: Artur má 150 kg. Už deň pred prevozom ho izolovali, aby na minimum znížili stres mladého medveďa. Skoro ráno ho uspali a naložili do prepravnej debny, hovorí veterinár Juraj Skalický.
10: Prebiehalo to trošku komplikovanejšie ako pri predchádzajúcich medveďoch, lebo adrenalín zahral svoju rolu. Je to akčný medveď.
9: O 6:30 ráno Artura naložili do transportného vozidla. Čakala ho takmer 500 km cesta, hovorí transportér zvierat Mateus Kurčovník.
24: dotazník.
11: Musíme kontrolovať teplotu, to je tá najdôležitejšia vec cez leto. Počas cesty ho ešte musíme skontrolovať po 2-3 hodinách, keďže je pod sedatívami, hlavne či je dýchanie v poriadku a ďalšie veci.
9: Artur sa pred 2 rokmi narodil priamo v Košickej zoologickej záhrade. Jeho príbeh je výnimočný. Ide totiž o vôbec prvé mláďa medveďa v tejto zoo odchované prirodzeným spôsobom. Jeho matka Tatranka ho vychovala sama, bez pomoci ošetrovateľov. Hovorí zoológ Patrik Pastorek, po ňom inšpektorka chovu šeliem a opíc Emília Kornúcová.
12: Svoje materské povinnosti zvládla vynikajúco a mláďa úplne pekne odchovala.
13: Je to, aby som povedala, prirodzený medveď z prírody. Aj to chovanie nás naučil, že vlastne tá príroda vie, čo robí.
9: Obaja jeho rodičia pochádzajú z voľnej prírody. Jeho genetická hodnota je tak pre Európsky záchranný fond veľmi vzácna. Opäť Emília Kornúcová.
13: Čaká ho perfektný život. Tá Vroclav je krásna zoologická záhrada. Som spokojná s tým, že viem, že ho čaká dobro.
9: V Košickej zoo ostalo po Arturovom odchode spolu 5 medveďov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Káder účastníka futbalovej Nike ligy MFK Zemplín Michalovce posilnil krídelník Noah Cervantes. Rodák z Francúzska s alžírskym občianstvom sa pripravoval so Zemplínčanmi od polovice júla. Teraz v klube podpísal 3-ročnú zmluvu. 23-ročný Cervantes naposledy pôsobil vo Francúzsku ako hráč treťoligového AS Caen. Hokejový klub HC Prešov získal kanadského útočníka Darena Archibalda so skúsenosťami zo zámorskej národnej hokejovej ligy. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawa spolu 55 zápasov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, kde nastúpil na 457 zápasov a po príchode do Európy hral v Rakúsku, v Nemecku a v Maďarsku. Na svetovom šampionáte hádzanárok do 18 rokov nastúpia v skupine o konečné 5. až 8. miesto v rumunskom Mijoveni už o pár minút, o pol šiestej, mladé Slovenky proti rovesničkám z Maďarska. A od 20. večer nášho času je na programe prvé semifinále Hlinka Gricky Cupu hokejistov do 18 rokov. V kanadskom Edmontone nastúpia Slováci proti favorizovaným rovesníkom zo Spojených štátov amerických.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci majú na našom území doznievať búrky. Nad ránom sa v údoliach môže vyskytnúť hmla. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, miestami v najmä údoliach až na 10 stupňov. Sobota má byť prevažne slnečná. Teplota má stúpnúť na 28 až 33. V severnej polovici územia a na Dolnom Spiši na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, najmä na západe a východe až silný. Severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný letný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Hronskej Breznici aj v Leviciach. Pozdravujeme za volant. Na ceste prvej triedy medzi Kozelníkom a Horskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Banskú Belú, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehodu dokumentujú aj v Leviciach na ulici Červenej armády. Premávku riadi polícia. Na ceste číslo 16 za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, na vjazde z Ivachnovej stratíte 10 minút. 10 minút ďalej stratíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom z Trenčína približne na 115. kilometri muž tlačí motorku v odstavnom pruhu. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Desiatá časť má názov Malí víťazi. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Spustila sa noc, taká tmavá, že na vlastný nos nebolo vidieť. Len krčma svietila do diaľky. Na dvore ohne blkotali a okolo nich sa pandúry vyvaľovali. Vnútri páni hodovali chrapľavými hlasmi, ktorí nad ktorého pesničky vyťahovali jeden falošnejšie ako druhý. Zapárali do krčmára a vyvreskúvali: Gajdošové gajdy, do lúvodov hajdy, Gajdošik za nimi, nosom do bariny. Ideme! Zavelil Jánošíček a štyri tiene vyklzli z húštia. Zaklopali na kuchynské okno. Rýchle dnu, vraví im Irčíček. Len čo sa vopchali donútra, vteperil sa do kuchyne kuchár.
1: Už aj sa practe, šarvanci,
0: zahnal sa na chlapcov Varechov. Nestačil však ani dopovedať a o chvíľu poviazaný spod stola zazeral. Prihopkali traja sluhovia, čo jedlá a víno nosili. Čo skoro aj tí robili kuchárovi pod stolom spoločnosť. Mňaukali, fňukali, sem tam sa metali.
2: Čožte, ani nemuknite,
0: chlácholí ich Jánošíček.
2: Vám neublížime, s pánmi sme sa prišli vyporiadať.
1: Krčmár, víno,
0: zakričal veľkomožný pán Vicišpán. Sedel mlčky za stolom, opretý o flintu. Ľudia vraveli, že s ňou aj spával, tak sa bál zbojníkov. Pred Vicišpánom na stole dve nabité pištole. Nadúva sa a kričí:
1: Víno sem, krčmár, zle sa o vzácnych hostí staráš.
2: Tie pačmagy sluhovia sa iste v kuchyni napchávajú, o hostí sa nestarajú,
0: najedoval sa Dajgrošík a vrútil sa do kuchyne.
2: No toto,
0: vyvaľuje oči, vlastnému zraku neverí. Po kuchyni sa akési chlapčiská potlkajú.
2: Čo to má znamenať? Hneď uvidíš,
0: schmatol ho Jánošíček za košeľu.
2: Jaj, Jánošíček,
0: jachtal krčmár a nohy sa mu podlamovali ani handrovému panákovi.
2: Tak čo bude s tým vínom?
0: Vyrevúvali smední zemepáni.
3: Berte, chlapci, berte čbány, obslúžime pánov sami,
0: zvolal Jánošíček na kamarátov. Vysadol si na krčmára ako na koňa, schytil čbán a prvý utekal pánom nalievať.
2: Sem aj mne, ešte,
0: kričali páni a dobre sa bavili. A Jánošíček len cválal na tučnom krčmárovi ako na koni, veselo si vyspevoval.
4: Nesie mečbán vína od nás do Budína. Kúpte víno, len nám ho zaplaťte.
2: Za čo to víno?
0: Pýta sa stoličný pán. Zabudol na zbojníkov, vypil hneď plný čbán.
3: Za hentú truhlicu,
0: volá veselo Jánošíček a na truhlicu s dukátmi ukazuje. Ponalievali zbojníčkovia pánom vína, spravodlivú mieru zachovali. Potom schytili valašky a skríkli, až sa múry zatriasli.
2: Sem dukáty!
1: Vývat!
0: Skríkli zemepáni. Nazdávali sa, že to im úslužný krčmár kratochvíľu prichystal. Tlieskali, div si ruky nepolámali.
2: A my, cenkovia, boji vzácni,
0: rehotal sa stoličný pán.
2: Bodaj by sme len s takými to beťármi mali robotu, s takými to šarvancami.
3: Dosť už bolo zábavy, urodzené panstvo,
0: zvolal Jánošíček jasným hlasom.
3: Na zbojníkov sa chystáte? Nuž tu nás máte.
0: Páni sa bavili, nič si z jeho reči nerobili.
3: Na stôl mešce a prstene, vzácny pánko,
0: zavrtel Jánošíček valaškou stoličnému pánovi okolo nosa, až mu klobúk odletel.
2: Fíha, to bolo priveľa na takého veľkého pána. Očervenel ani rak, vyskočil zo stoličky a pustil sa do Jánošíčka. Rechcum kerdaj, unterfajer, cingál, bringál, už toho mám dosť.
0: Jaj, len sa raz rozohnal a už v kúte rozpleštený ako žaba ležal.
2: Veď aký, že to bol protivník pre zbojníčka Jánošíčka, bruchatý, stoličný zemepán. Len prstom do brucha ho strčil a on letel, nijaké pištole mu nepomohli.
0: Kto si? Zasypel pán ako had.
3: Jánošíček, predstavil sa kapitán húrnych chlapcov. Jánošíkov chlapec. Krivdy som prišiel naprávať, chudobným pomáhať. Tak, ako to robieval môj otec Jánošík.
2: Keď to meno páni začuli, ako by čert do nich vošiel. Vyskočili, zašumeli ani rozhnevané osy. Povyťahovali šable, že zbojníčkov rozsekajú. Lenže zabudli na jednu vec maličku, že im nohy od toľkého pitia neslúžia. Brušiská im od jedenia oťaželi, že sa ledva pohnúť mohli. Šermovali šabličkami, kymácali sa od steny k stene. Dobre, že si oči nevyklali. Chlapci s pánmi veľa roboty nemali. Ľahšie ich bolo poviazať, ako truhlice na jednu kopu poznášať. Pandúry na dvore začuli akýsi huriavk, výkriky a nadávky, nuž sa chceli do krčmy pozrieť. Ale vo dverách hrajnôžka stojí a šuhajková valaška začala svoj tanec. Hrajnôžka jej k tomu vyspevoval. Mám valašku cifrovanú, štyrma klinci okovanú. Kto z vás hlavu vystrčí, hneď mu na nej zacvičí. Zadunela valaška po pandúrskych chrbtoch, lenže veľa ich. Hej, kapitán, už ste skončili tam dnu? Zakričal hrajnôžka do dverí. Poďte pomôcť! Ilčíček, Surovček, Uhorčíček, Semsa! Zbojníčkovia vyskočili a do pandúrov sa pustili. Roztancovala sa slávna Jánošíková valaška po pandúrskych chrbtoch. Zaraz bola cesta k ukočom voľná, ležiacimi pandúrmi lemovaná. Všetko šlo ako po masle. Ťažké truhlice so zlatými dukátmi naložili do kočov a odviezli sa do hory ako veľkí páni. Hej, už sa nemuseli báť, že nebudú mať čo chudobe rozdávať. A čo sa stalo so zlým krčmáriskom? Od veľkého strachu pred Jánošíčkom sa do psej búdy vteperil a na zlostného psa sa premenil. Keď išli zbojníčkovia okolo, do zúrivého brechotu sa pustil. Ha, ha, zasmial sa Jánošíček. Vidíte ho, zradcu? Došiel odplaty, darmo na nás vrčí. Jednu labu naťahuje a tú druhú krčí. A rukami rozhadzuje, ledva sadnu strčí. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam. A tak Jánošíček a jeho kamaráti zvíťazili. A vy ste sa o ich ume, chrabrosti a sile presvedčili.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.
4: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút i my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských radionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. V dnešných radionovinách sobie veci povíme o tých témach. Posmotrime sa, jak prochodila medzinárodná púť Rusinov do maďarského palomnického mesta Maria Poč. Približíme sobi život vladoku Joana Eugena Kočiša z náhodou storočnici od jeho narodzenia. Pozveme vás na palomnické miesto horu Zvír a chybiti nebude ani duchovná dumka. Žičíme vám príjemné sluchania. Bihom minulšieho víkendu sa na grekokatolickým palomnickým místci Maria Pouč v Maďarsku odbala medzinárodná púť rusinských virujúčich, ktorú zorganizoval Svetový kongres Rusiniu. Hlavným služiteľom toržestvenoj sviatoj liturgii u nedeľu 2. augusta bol predseda občestva svätého Joana Krstiteľa, otec Milan Jasik, grekokatolický paroch v seli Oľka, ktorého tou zadačou poveril preosviaštený priašivský archiepiskop vladyka Jona Maxim. O tým, jak spomínané toržestvo Rusiniu v Maria Pouči prochodilo, na mikrofon našeho spolupracovníka Ladislava Jasika pobesedoval otec Milan Jasik.
5: Bola to tak nazvaná medzinárodná puť rusinských virujúcich Maria Pouči. Maria Pouč je selo okolo 2000 žiteľov mať na severovochodí Maďarska. A keď si predstavíme, že za čas Rakúska-Uhorska to patrilo do Viedna, ešte a keď bola Veľká Mukačevská eparchia, tak to patrilo do tej Mukačevskej eparchii. Tak naši ľudí tam chodili na puti už od dávna, no a toho roku tak Svetový kongres Rusiniu vyriešil, že by to bola taká puť čisto pro Rusiniu, bo inakšie je tam na hlavný odpust, tak by toho roku bude 15. a 16. augusta v čest úspenia pri čistej Divo Márii bude odpust, no ale po maďarsku všetko tam je. No tak oni tak vyriešili, že by to tá púť a odpust bol čisto pro Rusiniu, tak vybrali taký termín v zlahodi s dohovorom rektora toj bazilik aj archiepiskopa maďarského metropolitu Filipa, že či by nemohlo byť 1. 2. augusta, tak sa aj stalo. No potom Svetový kongres poprosil aj našho archiepiskopa Jonu Priašivského, že by mich prijíti, no ale s tým, že to sú teper odpust každú nedíľu, tak kde celý august vladyka musí dodejti, jeho môže vikári, tak poprosili mene, že by ja išiel tak jak zastupliňu, ja bol poverený, že by im tam bol účastný a hlavný služiteľ na tom odpusti.
6: A jak to samotný odpust pro Rusiniu Maria Pouči vyzeral?
5: Začalo to už v sobotu, jak zvyčajne odpuste začínajú v sobotu večer liturgiou. Potom bol prihotovený taký koncert duchovných písní, to bolo interesné. Po tom koncerti potom bola krásna svičková procesia okolo bazilika, potom myšli do Viedna do bazilika za spivu mariánskych písnej. Molitva kolo zázračno čudotvornej ikony pre čisté divo Márii, Maria Poučanskoj. No a na ďalší deň takto začalo, že Svetový kongres organizoval kladžiňa vinci v nedaleko, tam kolo toho centra Putnického je socha Františka Rakociho II, ktorého treba spomianutý, že Maďari dosť tak uvažajú jak svojho národného maďarského heroja, ktorý dával slobodu a nielen Maďarom, ale dával slobodu aj v určitom spôsobom Rusinom a hlavne religijnú slobodu. Ja tam nebol, bo si ešte nikdy sme sa sústredili do bazilíky. No a o 10 hodiny začala naša služba Božia cerkovno-slavianská s rusinskými častiami a apostol Evangelie propovít.
6: Z jakých štátov prišli rusinské virujúci i tivko sviašteníky vás slúžilo toržestvenú liturgiu?
5: Boli naše Rusine nielen z Maďarska, ale aj z Rumunska, z Podkarpatia, zo Slovenska, no a prišli aj autobusom zo Chorvátska. Otec Volodymyr Sedlak so svojimi virujúčimi aj s mladými ľuďmi, ktorí aj deň predtým na tom koncerti vystupovali. Nebolo nás mnoho sviašteníky, boli dvomi domašní sviašteník, čo je rektor bazilíky, no a otec Volodymyr Sedlak, Rusin z chorvátskeho Petrovca, a otec Bojčuk Vasil z oblasti Maramorština, zo z Rumunii. No a ja, jak povierený za priašivskú archieparchiu, tak sme krásne odslúžili našu službu Božu a po službi Boži, jak náležet aj ku odpustu, bolo aj mirovania.
6: Boli už i peretem podobné odpusty v Mariapovči pro Rusiniu?
5: Čo sa tam dočuje, ja o tým neznal, že pred 106 rokami posledná taká púť bola, kde naš rusinsko virujúči z tých oblastí, bo to bolo, si zoberme po prvej svetovej vojni a potom asi už to pravdepodobne aj zakončilo sa, bo Veľké Uhorsko sa podelilo na toto štát. No a taká čistá naša rusinská púť odpust asi tody skončil. Chodzi od tody chodili naši ľudia, ale keď si vozmeme oni naši ľudia do nedávna, ja chodil, jak z parochy Čabien, Ruškivci, Súky, chodili sme tam na odpust, ale na to maďarské. Koli večer sme mohli kus dašto pospívať tý službu Božu skoro ráno o 5 odslúžiť a potom sme sa museli odstúpiť, bo celý odpust išiel po Maďarsku. A to tá dunka je taká, že by tot odpust bol, choď bude možno 2 týždne skoršie, jak je sviato uspenia, ale že by bol čisto pro našich ľudí Rusini, z buď akoj krajiny, či to je Slovensko, Podkarpatia, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátia, môže budú pozvané aj z Ameriky.
6: A čo je toto miesce Mariapovč také vyznačné pro grekokatolickú cerkov?
5: Tak jak jem spomianu, tak Maria Pouč naležalo do Veľkej Mukačevskoj eparchii a perenezme sa do tých rokov 1690. Bola tam deriviana cerkovka, v tom časi to boli toto turecké napady, koli národ bol ohrožený tým, že prichodí do jakej čuží národ, ktorý hoče zajati všetkých tých nás, a toto panovníci mali što robiť ich odhaňati, a tedy 1696. roku začala ikona Slezity. To všetky sa dočuli a potom už aj episkopové Geria, Ostrihomia. Doneslo sa to až do kin na cisársky dvor, kde cisár Leopold sobi žádal, chotí vidieť, dal sobi prenesti túto ikonu, ľudia nechotili, no ale rozkaz bol taký, prenesti ikonu do Vídňa, no a vín sobi nakoniec potom túto ikonu zochábil tam. Do dneska ikona, originálna ikona Maria Povčanskoj ikona, nachodí sa v domi svätého Stefana v centri Viedni. Cisár dal zrobiť kopiu ikona. V 1701 roku poslali ikonu do Maria Povči a je interesné, že na tí ikoni už kopii toho obrazu takisto bolo vidno slzy a ľudia boli potišení. A ešte potvrdenia takoj pomoci pre čisto Dievo Márie boli mnoho uzdravlenia, čudesné diela, ktoré sa stali na tých ľuďoch, ktorí tam prichodili. No ale je interesné aj to, že v tom čase bol episkopom Manuel Olšavský, rodak z Olšavici, jak náš preosvietený vladyka Jona, tiež je rodak z Olšavici, a to episkop v tom čase Mukačivský episkop obľúbil sobie tiež Maria Pouč, dozvolil, že by tam prišli Vasiliani, dal možnosť budovať tam Vasiliánsky monastýr a že by bola postavená Veľká cerkov, odpustové miesce. A je aj to interesné, že potom aj chodí byti tam pochovaný a dneska aj byť bazilíkou Maria Povčanskou, dolo v krypti je hrob episkopa Mukačevského Manuela Olšavského.
4: Toho roku, točno 3. augusta, odbolo 100 rokov od začiatku regulárneho rozhlasového vysielania na Slovákii. V roku 2026 odbolo i 100 rokov od narodenia grekokatolického episkopa vladeku Joana Evgina Kočiša, ktorý sa narodil 25. júna 1926 v seli Pozdyšivci i pomer 4. decembra 2019 v Priašovi. Z náhody storočníci od jeho narodenia sa ešte kincom júna na grekokatolickej teologičnej fakulte Priašovskej univerzity odbyla spomínka formou konferencií, ktorá počala kolokvium o vladekovi Joanovi Eugenovi Kočišovi. Pritom nosobi vyslúchali prihovor, video i audio spomínka na vladeku. Potom v katedrálnym sobori svätého Joana Krestiteľa prochodila archierejská sviatá liturgia, kde bol hlavným služiteľom archiepiskop vladeka Jona Maxim. I spomínková konferencia bola završená panachidou za vladeku Kočiša v krypti katedrále. O životi vladeku Joana Eugena Kočiša sme sa dohovorali s redaktorom grécko-katolického časopisu Slovo otcom Miroslavom Chorenžakom.
3: V roku 2019 vyšla knižka, ktorú robil otec Ľubomír Petrik, vtedyšší jak generálny vikár Prešovskej archieparchii. Vyšla knižka s vladekom Joánom Eugenom Kočišom a toho roku sme mali 100 rokov od jeho narodzenia. Bolo dobre zmapovať trochu jeho život. Je to veľká postava našej grekokatolíckej cerkvi. Bol to veľký milovník a ľúbil svoju cerkov. Bol ochotný pro Krista slúžiti službu Božu nelen na zemli, ale pod zemlom, keď to tak povíme, bo známe o ním, že slúžil liturgii aj PTPčku. Je to skrátka pomocné technické prápory. Známe o ním, že vlastne slúžil liturgiu aj pod zemi, takže musí ľúbiť Krista isto bars.
4: Známe o ním, že teda nebol rusinského pochodzenia. Kde sa narodil a jak môže počas svojho života pôsobil medzi Rusinami?
3: Z konferencií sme mohli čuť, že tom, že bol tajný vesviačený za siaščeníka, teda keď naša cerkov už mala pozaperaných našich episkopov mučeníkov vladeku Pavla Petra Gojdiča i vladeku Vasilia Hopka, vladeka Joan Eugen Kočiš, v tomto molodej človek, ktorý bol pri likvidácii našej grekokatolíckoj cerkvi, bol tajný vesviačený nemocničnej kapličky v Rožňavi otcom episkopom Robertom Pobožným. Bolo to v časi, keď bol posledný deň dovolenka vladeku Joana Eugena Kočiša, keď mal iti nazad do tých pomocných technických praporiv a bol vesviečený tajno. Potom pôsobil i medzi našimi ľuďmi, Rusinami na celom východnom Slovensku, tam, kde bola potreba. Chodil, vyučoval náboženstvo, vysluhoval tajno, pripravoval deti, molodých. Siaštenická dušpasterská služba v tajnosti pre Krista.
4: Jak je možné, že za celý to čas nikto nenahlosil jeho? Môže to bolo pravý za to, že mal taký vzťah s týma vírnikami blízky, alebo bolo dáš to také dehodách to aj naholosil napríklad, že bol sledovaný?
3: Z toho, čo známe, bol aj väznený, to značí, že dostal sa do väzenia, musí ho takto prozradiť, musí sa tam nejak dostať, proste v tých časách, čerez 18 rokov neexistencie, keď to tak povieme našej cerkvi, vladeka Joan Eugen snažil sa robiť, čo bolo v jeho silách, no i presto bol aj väznený.
4: Vladeku Joana Eugena Kočiša zatrímali príslušníci EŠTB u februáru 1958 roku v seli Dubravka na Zemplini, kolo tajného naučenia náboženstva. Vladeka Kočiš bol následne odsúdený za ilegálnu náboženskú diateľnosť na 4 roky, no poďaka neskýršej amnestii bol v arešti 2 roky. Krom toho mu boli odňaté občanské práva i na 5 rokov dostal zákaz pobytu v Priašovským i Košockým kraju. Z areštu bol prepuštený v roku 1960 i potom robil v plynostavi Pardubici, no u svojim voľným časi vse vykonával i sviaštenickú službu. V roci 1967 bol tajno vysviačený za episkopa. Podoužuje otec Miroslav Chorenžak.
3: V roku 1968 vladeko Joan Eugen Kočiš vypomáhal a bol pravom rukom, môžem povistý, vladeku Hopka v Oseku, kde bol jeho osobným tajomníkom. Tým spôsobom bol napomocný pri obnoveniu grekokatolíckej cerkvi. Nasledne potom skoro jeden rík pôsobil v Klenovi a potom 21 rokov pôsobil tu v Priašovi, jak ceremoniár tohto nearchiepiskopského, ale episkopského úriadu v Priašovi. Následne, potom po revolúcii po roku 1990 si ja stal na 3 roky správcom farnosti v Ďurďoši a potom v roku 1993 odešol do Praského apostolského exarchátu a po vzniku apostolského exarchátu v Prahy bol vymenovaný za generálneho vikária protosinkela apostolského exarchátu v Prahy. V roku 2004 prijal už potom verejnú episkopskú vysviacku subkondicione. Od roku 2006 bol emeritným episkopom a od roku 2010 rezidoval potom v Priašovi. To značí, že žil potom aj tu na episkopskom úriadi nedaleko a chodil s vladekom Joánom Babiakom na všelijaké podíky, ktoré boli v archieparchii.
4: Na vladoku Johana Eugina Kočiša, ktorého 100 rokov od narodenia sme sobi todrik pripomianuli, barz dobrý spomínajúť i žitele sela Piskorivci, kde vladeka Kočiš často chodil v čase likvidácii grekokatolickej cerkvi, no rád sa medži piskorivské hvirniky uvertal i po obnoveniu grekokatolickej cerkvi po revolúcii i posledný raz navštívil selo Piskorivci v roci 2016. Vysiduje rodák zo sela, otec Lukáš Homoľa, po ním i ďalšie hvirniky zo sela Piskorivci.
7: Naši otci pôsobili i už nebohý vladeka Jan Eugen Kočiš, jak sviešteník tajnom, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. V čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bohoslavec prešol, koho vladeka strítal v seminári, aké tam byli ja, viem všetkom povedal, že ja som krstil a jeho mamu. Za to len tak zo srandy spomínam, ale stále mám v pamäti vladekové slova. V 2018 roku na odpust bol posledný krát vladeka Jan Eugen Kočiš Piskorivce kvôli s vladekom Petrom Rusnakom, ktorý mňa ruku položil v lesate na diakona, a to by bol prakticky posledný krát u nás.
4: Tak jak na neho spomínate, bol prísny?
8: Naučil i útriň, i večúrňu, i všetko, to také by nás naučil, hlavne vin. I nosil nám zborník, bo nebolo dostatok, až potom min už poprinošal každomu.
4: Iši peretem chodil tu na krestiti?
8: Na čorno, hej. Da ja to potom 50. roku i pochoval, keď treba, ale malo choval, ale bolo toto.
9: Bol prísny, veľa nás naučil, ale veľa nás naučil aj toho ľudského spolužitia navzájom. Navzájom sa tolerovati, navzájom prebačovati a trimati pro sobi. Toto bolo hlavné. Veľa dopomih tomu, že sme boli tak súdržní.
10: Najväčší
9: rozkol prišiel, jak začala slovenčina. Vinoš tu nebol. My mali také veľké šťastie po tej revolúcii, jak sa to už celkom uvoľnilo toto náboženstvo. A mali sme to šťastie, že vin slúžil nedaleko. Pred Hanušivcami valal Ďurďoš. Volal im našomu popovi, či môžu sobi zavolať na kreštíňa Kočiša, bo je nedaleko. Či bude s tým súhlasiť, keď vin bol jak správca našej filiálky. A vin, hej, keď mám svojho, bez problému, píšol im za Kočišom, povil im, o što sa jedná, povil, hej, súhlasiť, píšol im po ňoho, pokreslil tak, jak ja bol kreštený, jak boli to naše predky kreštené. Vin sa potom neskôr stal biskupom. A to bola pre nás česť.
4: A my poďme do Staroľubovňanského okresu, konkrétno do sela Litmanova, na palomnické miesce horu Zvír, kde čerez víkend sa odbude archieparchiálne odpustové sviatosť z nahoda 36 rokov od zjavenia. Vece informácií už prenosiť redaktor Tomáš Michal Babiak.
11: Hora Zvír v Litmanovi patrí medzi najvýznamnejšie mariánske palomnické miesta na Slovensku a tak samo v srednej Európe. Nachodícia v malebním sredovišti Ľubovňanskoj vrchoviny celkovo 5 km od sela. Ide o duchovné center grekokatolíckej cerkvi, ktoré ročne navštívľuje 10 000 verujúcich i turistov. Miesto sa stalo známym po tým, čo sa tu v rokách 1990 až 95 zjavovala prečistá Diva Maria, jak nepoškvrnená čistota dvom mladým dievčatám, Ivete Korčakovi a Kataríne Češ.

0: Pana Krestiteľa, pramín vody na osnovy virujúcich, svedčenia i zličivo vodou a kresná droha vedúča areálom v obkolosení prírody. Nám sa podarilo osloviť i jednu z dohoričných putujúcich na horu zvier, ktorá nám povila i svoje svedčenia.
1: Som z Ľubotína, z okresu Stará Ľubovňa. Ja som tu prišla na sklonku smrti s hroznými bolestiami. Mala som hrozné črevné koliky. Manžel ma opustil, tak proste to išlo tak trošku dole vodou. No a tak som tu prišla fakticky zomrieť. Lepšie povedané, prijímanie, ak som sa tu dostala, tak som na novo začala ožívať a fungovať.
0: Jaké počutia tu čujete na tihori zvier? Sme v sredini, lisa, deskaj, takže jak to na vás pôsobiť, je tu ticho?
1: Chodím tu už asi 11. rok, dá sa povedať skoro každý deň, len teraz trošku mám obmedzenia, lebo som nastúpila do novej práce, takže už tu chodím iba cez sviatky a cez víkendy, no ale som tu ako niečo ako doma a som šťastná. Ešte len som stúpila na tú horu, dá sa povedať, a poznám aj pútnikov, ktorým sa to stalo taktiež, že to duchovno, dá sa povedať také blaho vnútorné, tu bolo cítiť, ešte len vstúpiť na tú horu. No už čo sa týka tejto atmosféry, tejto klímy, aj tá liturgia sa mi, myslím, že nie, že viac páči, ale je to také trošku živšie. Som rimokatolíčka, ale keď som tu prišla, akože sa mi to začalo veľmi páčiť. Jednak hovorím, tu sa spieva celá liturgia, takže je to živšie. Akože v našom obrade je to tiež ako každá omša, hej, je to tiež, dá sa povedať, prežívanie žita duchovne, ale ináč tu sa hovorilo, že kto spieva, tak sa dvakrát modlí, takže aj ja odkedy tu chodím, doslova keď sa modlím, ako Otče náš zdravás, ja si ho spievam. To sa nedá opísať. Je tu kopec ľudí, tá atmosféra, to duchovno a ešte po tej omši, ak sa tá korunka, ak sa všetci korunka modlí, no je to úžasné, to sa nedá opísať.
0: Jak ráš čerest od vikencia na hory zvír odbude archieparchiálne odpustové siato, ktoré sa započne sobotu 8. augusta popoludne od 13. hodiny procesiou z cerkvy na horu zvír, kde bude o 5.3. hodiny popoludné posiačenia vody. Nasledovatý bude duchovný program i o 18. hodiny archiirejská siata služba Boža v cerkovno-slavianskom jazyku, ktorú odslúžiť vladeka Jan Babiak emeritnej priešovskej archiepiskop. V nedeľu 9. augusta sa program rozpočne od 5.6. hodiny rannoj paraklisom, po ktorým bude utrenia a kafisku presiatí Bohorodici, molitva Sviatoho Ružanca a o 10. hodini archierejská služba Boža Slovacka. Hlavným služiteľom bude vladeka Jona Maxim, priaševskej archiepiskop a metropolita. Propovídatý bude vladeka Milan Lach, bratislavskej jeparchiálnej episkop.
2: Včera sme za grigoriánskym kalendárom praznovali sviatok preobraženia abo podobozmena hospoda. Právi k danomu sviatu i na tému strach, ktorej prežívať človek, prerechtoval na dnes duchovné zadomania grekokatolický sviaščeník otec Vladislav Petrik, nastojateľ parochii Boriu v okrese Midži-Labirci. Duchovnú domku zapísal David Palaščak.
3: Sláva Isusu Christu. Takže, bratia a sestry, dnešná doba je ťažká. A každý si to uvedomuje. Prežívame mnoho strachov, ktoré nás nutia zadumať sa nad tým, čo bude ďalej. Jak vlastne obstaneme v tomto svete. Strachy, ktoré nás vedú veľoraz k rozhodnutiam, ktoré môžeme aj neskrše oľutovať. Náš nepriateľ čeká len na to, že by sme sa začali bojati. Vin vládne strachom, ale Boh vládne radosťom, Boh vládne pokojom, Boh vládne lahidnosťou. Prežívame obdobie po sviati preobraženia, podobo zmina Isusa Krista. Isus zobral svojich učeníkov Jakova, Joána i Petra na vysokú horu, kde sa pojavili Mojsej i Ilia a vin sa pred nima premenil. Oni, jak videli toto veľké čudo, Petro sa zmih až na jednu vetu. Hospody, dobrý je nám tu. Postavím tu tri šatríka. Jedno tobi, jedno Mojsejovi, jedno Iliovi. Ale neznal, čo hovoriť, lebo sa bojal. Bojal sa, že konečne stretnú Boha z tvary do tvary. Za to sa ho strašil. Petro, jak videl tú zmenu Isusovoho tela, Isusovoj tvári, ostáva v veľkom strachu a ostatní učeníky s ním padajú na zemľu a bar sa bojať. No Isus prichodí k ním a dotúľa sa ich, hovorí, vstante, nebíte sa. A toto Isusovo slova zniujú pro nás. Lebo do našeho života prišiel jakýkoľvek strach, jakékoľvek trapliňa, Isus je s nami.

Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní kapely Cingirenta z Českého Krumlova. Svoje prvé verejné vystúpenie kapela absolvovala v roku 1993 pri príležitosti otvorenia nemenovanej rómskej reštaurácie. S postupom času formácia získala autoritu a začali ju pozývať na rôzne spoločenské podujatia. Napríklad kapela účinkovala na oslave narodenín Karla Gotta. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie piesne v interpretácii kapely Cingirenta z Českého Krumlova.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní kapely Cindy Renta z Českého Krumlova. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom.
2: Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.

0: V neveľkom domčeku žila chudobná vdova s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať.
1: Ako šuhají dorástli a videli, že druhý do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať.
2: Ach, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť, len vy radšej sedte doma a samú ma nenechajte.
3: Ach, mamo ľúba, už len toľko nenariekajte a nebojte sa. Veď azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredku vám opatríme.
4: Tu začali znášať žita, múky, strovy, omasty, dreva, aby všetkého na 3 roky bolo dosť. Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci a ona im tiež jedno i druhé chystala na cestu.
2: Deti moje, mohli by ste vybehnúť dačo zastreliť. Bez mesa by som vás nerada pustila.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať. Bratia aj mali, aj nemali vôľu do nich streliť.
3: Ak by sme oboch dobre nezlahodili, mohol by sa napaprený vlk do nás oddať.
4: Ale spróbujme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom.
1: Vlci sa prestali rúvať a ako psi šli ticho za bratmi.
2: No čože ste zastrelili?
1: Opýtala sa matka.
4: Nič sme nezastrelili.
3: Ale sme doviedli dvoch vlkov a doma štále sme ich zatvorili.
2: Jaj, beda mne. Už je tam po mojej krave. Poďte, bežte ju obrániť.
1: Bežali všetci do maštale. Tu kravička stála pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte. Na piskoch mali veľké zámky. Nemohli sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno sa znovu vybrali na tú poľovačku, ale zas nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom, medvedi sa prestali trhať a šli za bratmi k domu. Matka, keď počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Ale, ako šli opáčiť, bolo všetko pri pokoji. Aj medvedi mali na piskoch zámky. Na tretí deň nezabili nič. Len dvoch levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov.
2: Ako vidím,
1: povie matka,
2: z vašej pečienky je nič.
1: A tak, čo inšieho bolo, pokládli si do kapselky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou.
5: Tri dni, tri noci stúpali bratia spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála lipa.
4: Brat môj,
5: povie starší.
4: Na medzi sme. Tu sa musíme rozlúčiť. Ty choď tamtou cestou a ja sa obrátim touto. A vieš ty čo? Keď sa či jeden, či druhý z nás bude tadialto vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežme si tu do tejto lípy mená a pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
5: Mladší brat na to pristal. Hneď si povyrezávali mená a pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky a šiel každý svojou stranou.
6: Starší brat chodil sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného mesta a to bolo čiernym súknom obtiahnuté. vošiel do hostinca a opýtal sa hostinského.
4: Čo tu dobrého slýchať?
7: Ja veru nič dobrého, ale zlého, hej. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme, ale nám tá voda draho padne. Lebo v jednej diere za mestom býva drak s 12 hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať. Lebo ak by mu nedali, nikoho by k tej studni nepustil a museli by sme od smedu pohynúť. Mešťania už podávali svoje dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcere. Preto kráľ rozkázal mesto čiernym súknom obtiahnuť. Ale dal vyhlásiť, že ak by sa našiel niekto, kto by toho draka zabil, že mu svoju dcéru s pol kráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti dostane celú krajinu.
6: Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdlo zateľstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, ak len bude môcť. Hostinský bežal ku kráľovi, že u neho je taký a taký hosť s troma dvermi, ktorý sa na tú úlohu podujme. Je síce len prosto oblečený, ale pri tom všetkom, že musí byť mocný, keď divé zvery vedel skrotiť.
5: Kráľ sa tej novine zaradoval. Poslal mládencovi pekné šaty. Šuhaj sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam mu všetci boli vďační a kráľ mu prislúbil, že ak toho draka zmárni, istotne jeho dcéru dostane.
6: Ešte len svitať počalo, kráľová dcéra vysadla do koča. Koč sa pohol a za kočom kráčal šuhaj so svojimi zvermi a ostrou šabľou v ruke. Keď už boli nedaleko diery, kázal kočišovi zastať. Kráľová dcéra zišla z koča a sadla na koňa.
4: Tak len sa mocne držte. A teraz prešvihnite popred dieru, aby sme draka vylákali von. Koč ostane tu.
5: Kráľová dcéra preletela popred dieru, drak to zaňuchal a vytrčil hlavu. Ale miesto peknej paničky zablišťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenil. Odfrkla drakovi hlava. Drak sa nahneval a vystrčil 3 ďalšie hlavy, z ktorých plameň šibal. Tu priskočili zvery a začali potvoru zo všetkých strán šklbať. Pritom milý šuhaj sekal, rúbal z celej sily a už 4 hlavy boli dolu.
6: Ale čože? Drak vytrčil naraz 8 hlav a šibal strašným plameňom. Ukonaný mládenec ledva udržal šabľu, aj vlk s medveďom už nevládali a len tak z boku obskakovali. Tu sa milý lev rozbehol, vyskočil drakovi na chrbát a mocnými pazúrmi všetkých 8 hlav aj s krkom od hnusného tela odtrhol.
5: Šuhaj vyťahol nôž, povyrezával drakove jazyky, odložil ich do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Tá od veľkej radosti nemohla sa mu dosť naďakovať. Vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a jednu polovicu jemu dala.
6: On ukonaný položil si hlavu na jej lono a zadriemal. Aj zvery si políhali a zaspali.
5: Ako to oplan kočiš videl, chytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu. Princesku ale 7 ráz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, ako by on bol potvoru zabil a potom letel s princeskou ku kráľovi.
1: Keď sa zvery prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žiaľu zrevali a zavíjali. Na to lev rozkázal vlkovi.
4: Bež chytro touto cestou. Tam stretneš hada, ktorý v pisku zelinu nesie, aby vzkriesil svojho brata, ktorého vozy pridlávili. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny a ak by ti podobrodky nechcel dať, vezmi mu na silu.
8: Vlk stretol furmanské vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytali drúky a on v strachu bežal nazad.
4: No ty si mi ale trubiroch,
8: povie lev.
4: Bež ty, medveď, a dones tú zelinku.
8: Medveď sa rozbehol a trafil tiež na tie vozy. Ale keď furmani videli medveďa, skryli sa do vozov ako myši do diery pred mačkou. Medveď prišiel k hadovi a pýtal si od neho polovicu zelinky. Ale neprajník chcel medveďovi jed do tela pustiť. Ten sa namrzel. Milého hada dlabou pritisol a na silu mu polovicu zelinky odňal. Ako blesk doletel k levovi. Ten hneď potrel zelinkou hrdlo pánovi.
5: Šuhaj prišiel k sebe, skočil na nohy a vzdychol si.
4: Ako sa mi dobre spalo.
5: Ako by sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kam ho oči viedli.
8: O mesiac sa dostal zase do toho mesta a teraz ho videl červeným súknom obtiahnuté. V tom istom hostinci, kde sa predtým spýtal, čo tam majú za novinu.
7: Dobrú novinu, už sa nemusíme báť o svoje céry, lebo kráľov kočíš zabil draka. Práve teraz má zásnuby a zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš.
8: Ako to náš šuhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho ten kočiš z takého šťastia odtisol. Zrazu vyskočil a povedal hostinskému.
4: Stavme sa, že ja sa z tej svadby budem hostiť.
5: Šuhaj si vypýtal jeden košík, napísal lístok, do ktorého tú polovicu z prstenia zavinul, list položil do košíka, košík dal dopisku medveďovi a poslal ho do paláca.
8: Príde medveď do dvora, tu hneď všetci psi a kopovi začnú do neho brechať, ale on si len stúpal ticho ďalej. Len keď väčšmi do neho dodievali, zložil košík a rozohnal haukáčov, vrátil sa po košík a vošiel do izby, kde pri stole sedeli páni a hodovali. Medveď kráčal ku kráľovej dcére a podal jej košík z pisku. Ako kočiš medveďa zazrel, hneď tri hlavnice spopod neho vypadli.
5: Princeska prečítala lístok, vstala od stola, nakládla najlepšie kusy do košíka, vložila doň aj plný pohár vína, do ktorého obe polovice z prstenia pustila a to všetko medveď odniesol pánovi.
8: Hostinský prehral stávku a šuhajovi dobre padlo, čo mu kráľova dcéra poslala. Keď sa do chuti najedol, vzal pohár a vypil ho na jeden dúšok. Tu vidí na spodku prsteň, lebo sa tie dve polovice boli pekne zrástli. To bol šuhajový znak, že mu dnes šťastie dobre praje.
5: Hneď sa aj so zvermi pobral do paláca a rovno stúpal do tej izby, kde hodovali. Ako ho kráľova dcéra zazrela, naradovaná skočila mu v ústrety a pred všetkými ho objala. Kráľ a hostia sa dívali, že čo sa to robí, a oplen kočiš triasol sa ako osika. Všetky hlavnice spopod neho vyfrkli. Tu princeska musela vyrozprávať všetko a šuhaj na dosvedčenie toho ukázal jazyky z draka.
8: So zlostníkom kočišom urobili krátky proces. Kráľ bol šťastný a zveril svoju dcéru do rúk jej pravého osloboditeľa. Šuhaj sa stal kráľovským zaťom, dostal pol kráľovstva a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal.

0: V jedno ráno, ako ho mládenec obliekal, vyzrel von oblokom a tu na jednej strane videl krásne zelené hory, na druhom boku ale bola hora smutná, ožltnutá ako v jeseň. To sa mu divné videlo, lebo bola jar.
1: Ako to, že len tá jedna hora je taká ožltnutá?
2: Pane,
0: povie mládenec,
2: to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, ten sa stadial viacej nevráti.
0: Dobre, lebo nebárs, mladý kráľ raz povedal svojej žene, že ide na poľovačku. Vzal si zvery a šiel. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vzala, tu sa vzala, vyskočila oproti nemu jedna líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale nemohli ju dohoniť.
3: Tak to šlo hodnú chvíľu. Líška hneď trochu postála, hneď zas vopred utekala, a to len, aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. Kráľovmu začovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial, čo predtým nikdy ešte nebol urobil. A líška len to čakala, lebo nad nevinným nebola by mala moci. Tu mu zrazu skape z očí a on sa videl v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodu dostať. Ale sa on veru len vždy hlbšie a hlbšie zamotával, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným dubom zastal a že bol lačný, nakládol si ohňa a začal si slaninku piecť. Tu počuje nad sebou volať.
4: Zima mi, zima mi.
3: Obzrie sa a vidí na strome skrčenú starú babu sedieť.
1: Keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Ten tu dolu povie a na to ostalo ticho. Zase sa len po chvíli ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
1: Hovorím ti, keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Bolo zase ticho. Po tretí raz sa ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
5: A tento jej namrzený zavolá.
1: Poď sa zohriať alebo mlč.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
5: On pošibal zvery a striga zišla dolu. Odbehla na stranu a čosi kam si doniesla na drevci napichnutú žabu a počala ju obracať nad ohňom. Ako tak tú žabu obracia, len ti ho počne prekárať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
5: A pritom hneď na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala.
3: Keď mu to tak dakoľko raz opakovala, on sa nahneval a huckal svoje zvieratá do nej. Ale nepohýnali sa z miesta, lebo od toho prúta skameneli. Obrátil sa k ním, ale v tom ho striga prútikom pošibala a on naraz tiež tam skamenel.
5: Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí zmárnila.
0: V kráľovskom paláci čakali mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý a on sa nevracal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel do zakliatej hory poblúdiť a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty.
2: Akože sa môjmu bratovi asi vodí?
0: Vytiahol zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv, druhým krajom voda.
2: No, toto je nedobre. Ten je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho ja ísť vyhľadať.
0: A hneď sa pustil tou cestou, ktorú si brat jeho vyvolil. Ide, ide aj so svojimi zvermi, ide hustými horami, krásnymi poľami, až sa dostal do toho paláca, kde sa jeho brat priženil. Kráľova dcéra stála práve na dvore a keď ho zazrela, naradovaná bežala mu v ústrety.
3: Ach, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám.
0: Považovala ho za svojho muža, lebo, ako vieme, boli rovnakí ako jeden. On sa vyhovoril, ako vedel, lebo sa hneď spamätal, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli si políhať, mladší brat medzi seba a bratovú ženu zabodol do postele meč. Táto nevedela, čo si má myslieť a celú noc plakala.
5: Ráno sa mladší brat spýtal sluhu, ktorý ho obliekal.
2: Čo je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité a len tá jedna je taká ožutnutá?
5: Sluha vyvalil oči.
1: Veď som vám o tom už raz rozprával. Či si nepamätáte?
2: Nepamätám, že by si mi o tom rozprával.
5: A sluha mu rozpovedal, že je to taká a taká zakliatá hora a kto sa raz do nej dostane, ten stadiaľ nevyjde. Nebolo mu treba viacej počuť. Hneď si pomyslel, že jeho brat tam dakde musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku a všetkým činom sa mu s tou líškou vodilo ako jeho bratovi. Lenže tento mladší brat nezaklial.
6: Prišiel k tomu dubu, nakládol ohňa a začal si slaninku pražiť. Zvieratá stáli na boku a lízali svojich skamenených bratov.
4: Zima mi!
6: Ohlási sa stará striga z duba.
1: Keď ti zima, poď sa zohriať.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
6: Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie skamenené. Hneď mu svitlo v hlave. Nepošibal zvery, ale zem.
5: Striga zišla dolu, doniesla na drevci napichnutú žabu a začala ju obracať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu, mne bude slanina a tebe žaba.
6: Prekárala šuhaja a hneď mu na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala. Šuhaja to namrzelo. Dal jej za ucho. Tu striga do neho len zahrdúsiť a zahrdúsiť, ale on zavolal na zvery a tie sa oddali do nej. Tu striga v strachu začala prosiť, aby ju nedal roztrhať.
1: Vzkries tieto zvery, potom ťa pustím.
6: Vyzula si čižmy a dala mu ich obuť, aby sa vyškriabal na strom, že tam nájde zlatý prútik tým, aby pošibal zvery. On urobil všetko tak. Pošibal zlatým prútikom zvery a naraz ožili.
2: Ulapte ju i vy a driapajte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela.
6: Striga nemohla vydržať bolesť, dala mu jednu masť, aby tam a tam šiel do tej jamy a tou masťou bratovi hrdlo potrel. Naraz ožil a prišli oba k zverom.
0: Ale len počujte, čo sa vám tu teraz stalo. Zvery bez všetkého huckania samé sa oddali do strigy. Čepiec jej odfrkol do ohňa a prašťal strašne. Roztrhali ju na franforce. Keď bolo po strige, na skutku sa dookola rozvidnilo a celá hora sa utešene zazelenala.
5: Zvery, ktoré skameneli, naraz sa na ozbrojených rytierov obrátili a tie zvery, čo neskameneli, na drobné kúsky rozsekali a na jednu hrbku pokládli. Z tej povstali traja, tým prvým podobní rytieri. Tu sa všetci pobratsky poboskali a viny svoje si odpustili.
2: Nedivte sa, dobrodinci naši, ale počujte, čo vám máme povedať. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelených. Tak sme sa vždy medzi sebou vadili, kto z nás má byť kráľom.
1: Za to nás jedna z rodiny našej zakliala, že bohdaj sme sa ako vlci, medvedi a leví medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my jeden pre druhého dobrý skutok nevykonáme.
2: A takto už viete všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a ako sa malo a muselo stať. My ale vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť.
3: Vrátili sa všetci do kráľovského paláca. Tam bol rozoznaný muž od nemuža, brat od brata a držali ešte 100 ráz väčšiu slávnosť, ako bola skorej.
0: O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat ostal tu kráľom a mladší sa odobral s tými 6 do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou spokojne a šťastne. Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom,
3: Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.
0: Účinkovali Diana Kočanová, Mia Gáliková, Martin Kľačanský, Adam Šajevský, Katka Ema Glesk a Zora Martinická. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

možno, že ti odletím, ak ma ľúbiš, tak ma cháp. Zanechaj mi vyspetým a choď ďalej.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské a ruské úrady informujú o mŕtvych a ranených po vzájomných útokoch. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je stále nejasná. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. Návrh mierí na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Rusi pri útoku na Odesu poškodili futbalový štadión v centre mesta a zranili 29-ročnú ženu. Najväčšiu arénu na juhu Ukrajiny zasiahli deň pred zápasom ukrajinskej prvej ligy, ktorý museli odložiť. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadal ruský útok na Izium na severovýchode Ukrajiny. Ruská armáda ostreľovala mesto kazetovou muníciou. Situáciou na kúpalisku v Diakovciach sa naďalej zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj regionálni hygienici. Ešte včera tam malo zdravotné problémy viacero ľudí potom, keď prišli do kontaktu s neznámou látkou. Merania hasičov, ktorí na miesto prišli ešte včera, zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Do nemocníc sa dostalo celkovo 8 ľudí, z toho jeden dospelý a 7 detí. Najviac ich prijala nemocnica v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
2: Fakultná nemocnica Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
1: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Pamiatku UNESCO sa tak v rámci prvej fázy obnovy podarilo dostať zo zložitej havarijnej situácie. Aktuálny stav práci dnes počas kontrolného dňa pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Som rada, že pomalými krokmi postupujeme ďalej a postupovať sa ešte bude, kým sa sem teda budú môcť prísť pozrieť návštevníci, ktorí sa majú na čo tešiť.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad predstavujú takmer 19,75 milióna eur. Aktuálna zmluvná cena prvej fázy, ktorá zahŕňa statickú sanáciu románskeho paláca, ktorého stav bol predtým označený za havarijný, predstavuje viac ako 6 miliónov 800 tisíc eur z DPH. Pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
4: Táto obnova doplní komplexitu toho, čo sme začali, aby sme mohli ponúkať nové priestory, pretože nie je len o stavbu. Románsky palác a miesto, kde sa nachádzate, bude expozíciou. To znamená, že budeme rozširovať miesta, kde budete vidieť a poznať, aj sprístupníme spôsob historickými fotografiami, ktoré máte k nahliadnutiu, ako to vyzeralo predtým a kde sa nachádzame.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov pred malou chvíľou nastúpili v Edmontone na semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Ich súperom sú doposiaľ nezdolaní Američania. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáca Kanada a Fínsko. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na Orave a pri Topolčanoch. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na vjazde do Hruština z Oravského podzámku. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na ceste 593 v Nitrianskej strede. Prechádzate striedavo. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor sa zdržíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Vajnoroch je práve pre hudobný festival uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorom. Horským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je úsek od Rybničnej po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulice Primline a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapilík bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Husličky z Javora.
8: Dnes s pesničkami a hudbou zo Spiša a Šariša. Najprv navštívime obec Dúbrava na Spiši.

Nedaleko Spišského Podhradia a Spišských Vlách pod vrchom Gubov leží dedinka Dúbrava. A keď si tamojší chlapi v roku 2006 zakladali spevácku skupinu, pomenovali ju práve podľa toho vrchu – Gubov. V repertoári majú viachlasné piesne, predovšetkým z ich obce a jej okolia, ale aj zo susedného Šariša. V roku 2012 získali Zlaté pásmo na regionálnej súťaži hudobného folklóru Spievaj, že si spievaj vo svite a postúpili na krajské kolo v Zámutove. Mužskú spevácku skupinu Gubov poznajú aj diváci televíznej relácie Kapura a okrem rôznych podujatí v Dúbrave predviedla svoje umenie aj publiku v Spišskom Podhradí, v Granči Petrovciach, v Krompachoch, v Bijacovciach, ale i v Pohořeliciach.

Počúvate Spišské piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Gubov z Dúbravy, ktorej umeleckým vedúcim je Marek Valko a organizačným vedúcim František Dolný. Spievajú František Dolný, Ondrej Hovančík, Rastislav Olekšák, Dušan Olekšák, Marek Valko, Michal Legat, Marek Valko, Pavol Valko, František Dolný mladší, Štefan Valko, Štefan Zurík a Peter Cmorej.

Obec Plaveč leží pod zrúcaninami rovnomenného hradu na hraniciach Spiša a Šariša a vznik tunajšej folklórnej skupiny sa datuje do roku 1967. Od roku 1979 viedli plavčanku miestni učitelia, manželia Balanovci. K ženám sa onedlho pridali muži a neskôr vznikla aj ľudová hudba. S tancami a obyčajami z Plavča vystupovali vo vlastnej obci, ale aj na iných miestach okresu. Predstavili sa na zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom kláštore, viackrát navštívili Poľsko a na krajskej súťaži v Košiciach obsadili druhé miesto. Napriek tomu začala folklórna skupina Plavčanka koncom 80. rokov a najmä v priebehu 90. rokov stagnovať a jej činnosť sa obmedzovala len na miestne vystúpenia. V rokoch 2005 až 2006 sa záujem o folklór v Plavči oživil a vedenia folklórnej skupiny sa ujala Magda Janošková. Od roku 2010 ju viedla Pavlína Plavnická a od roku 2013 dodnes vedie folklórnu skupinu Plavčanka František Šalamón. Členovia skupiny sa začali venovať aj výskumu folklórnych tradícií v Plavči a v okolí a využívajú ich na mnohých podujatiach doma i v zahraničí a sami vo svojej obci organizujú fašiangy, janské ohne, kultúrne leto i vianočné pastorále.

počúvate ľudové piesne a hudbu z CDčka A v tým plavču na dedine z roku 2016. Hrá ľudová hudba s huslistami Mikulášom Pružinským a Petrom Árendáčom, s violistom Štefanom Petrišinom a kontrabasistom Vladom Kulkom a akordeonisti Marek Berdis, Jozef Nemergut a Ján Bobulský. Spieva 20-členná ženská a mužská spevácka skupina Plavčanka z Plavča pod vedením Františka Šalamona.

Východošariská obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskyd nedaleko mesta Giraltovce a takmer v susedstve známej folkloristickej lokality Kračunovce. Predpokladá sa, že prvé sídlisko v Kukovej jestvovalo v 13. alebo začiatkom 14. storočia. Pestovalo sa tu konope a obilie, takže už v 17. storočí je tu doložený mlyn. Najrozšírenejším remeslom bolo kolárstvo a s ním spojená výroba kolovrátkov. V roku 2002 bol pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Kukovej vysvetený kultúrny dom a pri tejto slávnosti tu vystúpila aj folklórna skupina Kukovčan. Toto teleso odvtedy organizuje oslavy a vystúpenia aj v iných obciach východného Šariša. Vyberáme niekoľko pesničiek, ktoré nahral Kukovčan spolu s ľudovou hudbou Železiar v roku 2008.

Po nahrávkach z Dúbravy a z Plavča ste v dnešných husličkách z Javora počúvali nahrávky z východošariskej obce Kuková. Spievala 24-členná spevácka skupina Kukovčan pod vedením Márie Lukáčovej. Hrala ľudová hudba Šarišan s primášom Ľuboslavom Hudákom. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Úrady práce schválili takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých extrémnym počasím na východnom Slovensku. Dvaja civilisti zahynuli a ďalších 14 bolo zranených v centre Jemenu po útokoch povstaleckých husijov. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobitím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
4: Zároveň som starostov zval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 000 eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
3: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
5: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec a toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
3: Iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Via Juris podala podnet na okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v stredisku Jasná. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les existuje podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Hovorca spoločnosti TMR, ktorá výstavbu novej zjazdovky realizuje, Marian Galajda, v reakcii pre TASR upozornil, že projekt zjazdovky prechádzal 10 rokov zákonnými povoľovacími procesmi. V meste Márib v centre Jemenu dnes po útokoch povstaleckých husijov zomreli dvaja civilisti a ďalších 14 bolo zranených. Podľa vojenského zdroja agentúry AFP zomrelo aj najmenej 8 vojakov. Predtým agentúry informovali o troch mŕtvych vojakoch. Už vo štvrtok útoky husijov na provládne jednotky zabili 58 ľudí. Povstalci tiež útočili na sklady zbraní. Podľa ministerstva zdravotníctva útoky cielili aj na obytné štvrte a na tábory pre vnútorne vysídlených obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin schválil predaj 30% podielu štátu v moskovskom letisku Šeremetevo. Urobil tak v období, keď sa Rusko usiluje podporiť svoje štátne financie, ktoré výrazne redukuje vojna na Ukrajine. Štát si však v rukách ponechá kontrolnú zlatú akciu. Tá mu umožní blokovať rozhodnutia manažmentu spoločnosti, s ktorými nebude súhlasiť. Ďalších 66% letiska vlastní spoločnosť Šeremetevo Holding, jej koneční vlastníci však nie sú oficiálne známy. Dekret znemožňuje predaj štátneho podielu zahraničným záujemcom. Okrem toho kupcovi stanovuje, že musí pokračovať v kľúčovej činnosti a modernizácii letiska. Od 20. hodiny hrajú naši hokejisti do 18 rokov v Edmontone semifinále Hlinka Grécky Cupu proti Američanom. Po prvej tretine je stav nerozhodný 1-1. Slovenský gól strelil Patrik Rychlík. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami, najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Topolčanoch a viacero obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Radar vás nameria v Dargove obojsmerne a na viazde do Giraltoviec z Kračunoviec. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah a premávku riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu, takisto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.
8: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
9: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
8: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
9: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí prednospora zničila vinič kompletne, takže sa muselo preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
8: Mnohí si ho spájajú s Beňovským, narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
9: Viete čo, všetko, pretože ja mám brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve preto, že je to také malé mestečko, ktoré je svet sám za seba. Napríklad máme tam šikmú vežu. Málo kto vie. Tá šikmá veža je taká šikmá, jak pizanská. Vrbovská veža, veža v Pize, OK. A mnoho iných takýchto skvelých vecí tam vo Vrbovom je, ale ja som tam hlavne zažil samozrejme detstvo. A detstvo sa nič nevyrovná.
8: Vy ste chodili v podstate z Bratislavy na prázdniny do Vrbového.
9: Ja samozrejme všelikde som bol na prázdninách. Odbočka niekam na 2 týždne, na týždeň. To detko bol môj veľký vzor, on bol stolár, takže ja som u neho v dielni trávil všetok možný čas. My sme mali s detkom, ja som pravdepodobne jeho taký nejaký duchovný potomok, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo, presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých potomstvánskych strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to doláme aj raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu a on predsedu naháňal zase kropodidne.
8: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
9: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvarník. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, ako skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chémie ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v treťom ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctva, všetko možné, všetky takéto remeslá som tam prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nešlo o to, že som si spravil čárečku. Tam nešlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať, samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
8: No, ono to bolo kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie. Teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len. Až potom ste vlastne prišli vy. V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70-tych rokov?
9: Hneď len, čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovnú šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je Lokomotíva Bratislava a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom, ale neuspokojilo ma to, chcel som popri tom ešte niečo iné. No a potom sa teda stalo také, že som našiel súzniacich kolegov, ktorí sa tomu chceli venovať. Takisto vyrobili sme si prvé historické zbrane a začali sme sa teda venovať tej rekonštrukcii historického šermu a pokúšali sme sa nájsť k tomu aj pramene, to znamená, že historickú literatúru a tak ďalej, tak ďalej. No a vďaka tomu, že moji rodičia našťastie ma teda pripravili na takýto život netušiac, pretože ma dávali na angličtinu, na nemčinu. V škole som mal ruštinu a otec mi vždy hovoril, počúvaj, keď už sa tú ruštinu musíš učiť, lebo mnohí to sabotovali, že fuj, ruština. Otec hovoril, nauč sa to, lebo to dostávaš zadarmo. Nevieš, kedy to použiješ. A skutočne musím povedať, že som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektíve ja neviem na čom, ale ja som vtedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedine Bratislava a Praha.
8: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
9: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermiari z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľavedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvádzať tie veci, pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes. Ten, ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou, pretože športový šermiar je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém, čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto miesto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu už stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nezasiahnem na citlivé miesto, ale aj na hruď alebo na ruku, no nemusí to byť každému príjemné. Dokonca jeden z mojich žiakov vyvinul, lebo on už sám je dnes už uznávaný majster, vyvinul také akože gildu alebo spolok asistentov trápených majstrami. Takže tí majstri vždy tvrdo bodajú, keď to predvádzajú.

0: Ako sa odlišujú historické obdobia lokality, z ktorých sa odohráva dej, povedzme príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm?
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiansku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiansku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická tiež v 16. storočí, je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorého hodne mladšia, vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá, my to označujeme nemecká, ale to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden alebo druhý alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

0: Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče, ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta ako keby a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, Poliaci tomu hovoria šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí kunackaja, to znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predvádza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal, sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hostí slúžia a je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok. On si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak akože užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientu.

0: máte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh? Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu. Pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného môjho žiaka v Brémach. Tam má šermiarsku školu a chodievam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo, že toto vyhadzujete? Áno, meníme okna. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: No my sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore. No v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermoval.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do políce, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás seknú do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie je oveľa väčšia ako v prípade športového šermu.
1: To je o disciplíne a sebadisciplíne. Disciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej úctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa, znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptyľujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, sa tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci sa len to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia zariadenia. Nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú látku dvíhali, ale tá látka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali v jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Je vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bolo taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Lebo do Rakúska sme mohli takto odskočiť, šup, šup, tam, späť. Ale do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom Grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vraj, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bolo stajňa v podstate, keby som chcel, tak by sa tu zdalo stajne 12 koní. Tedy som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Takže než tá transakcia prebehla, než došlo k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať tak, akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné konia som predal. S tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie kone zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič, pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hanbil niekomu ukázať. Ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Ale na druhej strane, medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes nie kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rokoch, ja spôvodne prvé zbranie som si kúl osobne. No ale teda už nekujem, na čo? Keď ti ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. a šiju kostýmy, šiju doplnky, kapsičky, opasky, šiju topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze, takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a lacnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smerovalo k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šerm vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šerm sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú tzv. Living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to vlastne ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický, a tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým je obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku. A práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek. Čiže niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad. V Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč. Čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je moja osobná, môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmoch a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky s pomocou mojej manželky, som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Čiže máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Čiže keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor?
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bližiacom páse. To je vlastne síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvičovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbranie, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej? Čiže nie je to len náčrt, ale je to vyslovenie so všetkými detailami.
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran.
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu. Vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Cudowne wspomienki.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá Vlado Franc.

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

a ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznovstvá.

No a poslednú trojicu piesní nám zaspieva Miloš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.

A ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirová pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm gonna get a message to you prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však Dáma

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. No a na záver ešte raz Meky Žbírka, ale už po anglicky.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, ľudstvo sa stretáva s pandémiami rôznych infekčných chorôb v podstate neustále. Rôzne väčšie či menšie epidémie chorôb na jednej strane redukovali ľudskú populáciu a na strane druhej, tí, čo infekciu prežili, získali väčšiu či menšiu imunitu. Boli tak lepšie pripravení na prípadné zopakovanie danej choroby.
2: Napríklad v druhej polovici 2. storočia sa spolu vlády Lucia Vera a Marka Aurelia prišiel do Ríma grécky lekár a spisovateľ Galen. Už niekoľko rokov v tejto oblasti decimovala obyvateľstvo neznáma choroba. Galen zdokumentoval najčastejšie príznaky, ktoré sa prejavovali u nakazených. Na základe informácií z Galenových spisov vedci predpokladajú, že zrejme išlo pandémiu kiahní.
1: Z úvodu vyplýva, že sa v tejto rozhlasovej historickej revii dejiny.sk budeme venovať téme epidémií v minulosti ľudstva. Hostiami štúdiu sú archeológ a historik docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik dr. Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým prejdeme teda k najväčším epidémiám v minulosti ľudstva, k príčinám ich vzniku, dôsledkom a podobne, skúsme si najprv pomenovať, že s akými historickými prameňmi narábajú ľudia, narábajú historici, ktorí sa venujú tejto téme. Už sme tu spomínali trochu Galéna, ale o čo sa vlastne opierate, keď sa venujete téme epidémie v minulosti?
3: No, pramene sú viac menej útržkovité. Preto všetkým samozrejme idú po celej Európe písomné pramene, ktoré už v stredoveku zaznamenávajú, ale aj tie staršie, čo Prokopios mal tiež zmienky alebo popis, jak vlastne sa vyhnúť tomuto moru. U nás samozrejme sú to písomné pramene, viac postihujú nám ten novovek, lebo to podstatne zasiahlo, keď ideme, hovoríme o Slovensku. No a potom archeologické pramene, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú klamlivé, pretože predovšetkým je to v hrobovej archeológii, kde odkrývame tie masové pochovania alebo hroby viac jedincov v našej terminológii. Moderná antropológia nám to analyzuje, pretože nemusí to byť ten kvapočkový mor, ktorý tu na bol, ale také tuberkulózy až by som išiel do krajnosti, jak sa nazvala v 16. storočí je doložená tzv. Francúzska choroba, to znamená aj syfilis, ktorý u nás tam samozrejme takisto prenikol do našej oblasti. To znamená, moderná antropológia nám potom analyzuje tie kosterné zvyšky a na základe toho sa dá. Do archeológie by som ešte zaradil, nejaké predmety boli, predmety v hroboch, predovšetkým ako prílohy, väčšinou vtedy ako amulety rôzne, ktoré vlastne mali odvratiť ten mor. Až do baroka známe medailoníky, ale čo ja viem, v Nemecku majú aj také, že zomrel tam v Cáchach, práve to je také, bo teraz vyšla publikácia o tom, je priamo farár, ktorý mal svoju vlastnú pečať, ale dôležité tiež opásky, ktoré my sledujeme s nápisom Ave Maria. Sú aj zo Slovenska, také sú vymapované po celej Európe, to znamená zase, ale to je samostatná problematika, viac tá religionistická, hej, jak sa ku Matke Božej vlastne vtedy obracalo vždy v týchto epidémiách, ale aj iných sa vlastne obracalo to obyvateľstvo. To patrí zase viac ku tejto zbožnosti, v tom prípade tej elitárnej, nehovoriac v ľudovej, ktorá mala celkom iné prejavy. A potom celá tá sakralita, ktorú tiež sledujeme, ktorých ochranných patronov mali u nás stavby týchto kaplniek, kostolov,
1: votívnych stĺpov,
3: až po mariánske stĺpy. A znovu tam dominuje matka, ako matka milosrdenstva.
1: Pán Duchoň, vy pracujete v archíve mesta Bratislavy. Aké sú doklady? Bratislava bolo takým tým tranzitným mestom. Čo hovorí archív mesta Bratislavy na tému epidémie mor?
4: Archív mesta Bratislavy, tak ako je veľké množstvo ďalších archívov, ktorí sa nachádzajú dokumenty k mestám, má čo povedať k šíreniu morových epidémií, ale predovšetkým najmä až od nejakého 16. storočia. Vzhľadom na zachované, na to mám dokumenty, teda v Bratislave sú aj staršie, sú aj z 15. storočia veľmi dobre zachované účtovné materiály alebo iné napríklad mestské knihy. V zásade dôležité sú práve tie účtové materiály, pretože sú tam väčšinou vyúčtovania na pochovávanie, pretože počas moru sa najímali špeciálni nosiči mŕtvol, niekedy sa aj osobitní moroví chirurgovia platili z mestských tých peňazí, ktorí sa vlastne starali o tých chorých alebo identifikovali ochorenia. Druhou takou kategóriou písomnosti sú rôzne listy, ktoré si medzi sebou vymieniali mesta, panovník, kde sa informovalo o tom, v akom štádiu je teda mor, ako prebieha, prípadne informovali o tom, že ktorý úradník príde navštíviť mesto v tejto súvislosti, aby teda dozoroval. Alebo potom veľmi, a tie sú hada najzaujímavejšie, keď sú listy, ktoré si medzi sebou písali mesta o tom, že už teda nemáme žiadne ochorenie u nás. A medzi iným jeden taký veľmi zaujímavý list zachovaný v Trnave, kde je napísané, že v našom meste, nebudem menovať to mesto, v našom meste už nie je mor, iba jedna rodina je, tak sme ich zamurovali v dome a teda ostatní už môžu chodiť akože voľne, že za nich sa zaručíme, že chorí nie sú. To sú také tie radikálne opatrenia, keď už bolo potrebné nejakým spôsobom rozbehnúť znovu obchod, kontakty, pretože pokiaľ tí ľudia nechodili na trhy, nebola tam nejaká výmena, tak tam strašne stagnovala tá celá komunita. Od 18. storočia sa stretávame nielen v mestskom prostredí, ale aj v stoliciach s rôznymi výkazmi, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, málo sa používajú a tam sú tiež sumáre. Z niektorých sú zachované napríklad z Gemera sumáre vlastne, koľko ľudí zomrelo na vidieku, čo je tiež pomerne dosť dôležité. A potom aj matriky.
1: Mám takú doplňujúcu otázku. Vlastne z tých matrik, ktoré sú už od konca 16. 17. storočia, dá sa aj zistiť tá úmrtnosť, že zrazu je to taká neštandardná úmrtnosť. Dá sa aj z toho vyčítať?
4: Nie
1: je ťažko
4: to,
1: povedať.
4: Nie je to úplne vlastne najserióznejší prameň, aké tá matrika je. Je seriózny prameň, ktorý je skutočne ako, že dá sa vo veľkom vyťažiť, ale v zásade sa stretávame s tým, že v niektorých lokalitách, nehovorím konkrétne o Bratislave, v niektorých lokalitách dochádza napríklad úmrtie kňazov a tým pádom sa aj prestal zapisovať do tej matriky a obrovské množstvo ľudí sa jednoducho nezapísalo. Zjavne tomu dochádzalo, myslím, že aj v Bratislave, že proste tí, čo zomierali na predmestiach, prípadne zomierali rôzni ľudia, žobraci chudobní, takí, ktorí neboli nejak spätí s tou komunitou, tak pravdepodobne ich nepozapísali, alebo jednoducho ich nestihli zapísať. Takže tie čísla v tých matrikách sú niekedy radikálne nižšie oproti tým rôznym odhadom, ktoré boli na druhej strane. Tie odhady sú niekedy postavené na veľmi racionálnom základe, že si napríklad rátali domy, ako tu v Bratislave sa rátali domy, ktoré boli nakazené. Keď napríklad na predmestiach bolo z 500 domov, 400 domov, ktorých boli nakazení. To je začiatok, to je rok 1713, kedy bola vlastne morová epidémia v Bratislave, tá posledná taká výrazná, tak tam už z toho sa dá niečo vyrátať, že tam aj došlo k výrazným stratám na tých predmestiach, to bolo vyše 2000 mŕtvych. Takže tam tie čísla potom sú relatívne reálnymi číslami, sa dá pracovať.
1: A koľko to bolo asi z tej tedajšej populácie Bratislavy, keď hovoríte o tých, aby sme si vedeli to predstaviť.
4: Celkovo to vychádza na nejakú tretinu obyvateľstva mesta. Trošku poviem tak, že to, že na predmestiach, aby to neznelo, že tam boli len chudobní ľudia, na predmestiach žilo aj veľké množstvo mešťanov, pretože v meste sa koncentrovali šlachtici a oni vlastne pokúpili tie mešťanské domy a bývali v nich, takže aj normálni mešťania to boli, ktorí boli majetní, nie akože chudobní, aby to takto bolo.
2: Zrejme sú aj pramene, ktoré hovoria o tom, ako mesta a prípadne niektorí predstaviteľ decíznej série reagovali na tieto, na tieto morové epidémie, že spomínali ste tam tú zamurovanú rodinu a podobné veci ako karanténa, obmedzovanie pohybu. O tom zrejme takisto zostali nejaké záznamy.
4: Tak tieto pramene sú postavené na princípe, existujú z hľadiska panovnícky, to znamená, sú to nariadenia panovnícke, ktoré sú už od 16. storočia, keď neboli úplne špecificky vydané pre Uhorsko, tak boli vydané napríklad pre rakúske krajiny. Myslím, že za Maximiliana Ferdinanda v 16. storočí už boli prvé takéto morové poriadky k dispozícii, ktoré sú takým sumárom rôznych týchto karanténnych opatrení, ktoré sa v priebehu 15. storočia v západnej Európe zavádzali. V 30. roku boli vydané špecificky pre Bratislavu, ale je to stále to isté. Proste to, čo napríklad vo Viedni, tak to sa vo veľkej miere a praktizoval tu. A potom Leopold Kolonič vydal špeciálne pre Uhorsko. A posledný takýto výrazný poriadok zameraný ešte teda na mor bol vydaný za Márie Terezie. To znamená, že zhruba každý panovník mal, pokiaľ takáto epidémia bola, to sú tie panovnícke nariadenia, ale samozrejme, že existovali aj mestské morové poriadky, ktoré vychádzali z toho, boli skôr takej, by som povedal, že v jednoduchšej verzii, možno aj zamerané na to, aby mohli byť vyhlasované. Prípadne ja som teda zhľadal, že či náhodou nemáme také niečo aj vytlačené podobe, lebo mesto si dávalo tlačiť. Niekedy takéto nariadenie nenašiel som, ale možno ešte nájdeme, uvidíme. tie už boli také jednoduchšej podobe, kde skutočne bolo teda to zavreme brány, vyhodíme všetkých šoprankov, konkretizovali, hej, že na tie svoje pomery to zamerali, pretože tam vtedy aj dochádzalo k takému vyčisteniu mesta od hnojísk, od smetisk a podobných záležitostí.
2: Takže vnímali tú súvislosť medzi aprikalistou, akože pohľadne teraz hygienou a následkami, či to je predčasné?
4: Nie, absolútne nie. Oni tie smetiska brali aj tie hnojíska skôr za to, že vytvárajú ten skazený vzduch. To je tie miazmy, ktoré vlastne sú škodlivé a na základe toho vlastne toho skazeného vzduchu sa bolo potrebné zbaviť a nie teda, že by vlastne to brali ako zdroj nejakej inej nákazy. Skutočne to sa dlhú dobu nedalo dokopy nejak to ochorenie z hygienou a s podobnými vecami, ale zase tie nariadenia sú tak postavené, že svojím spôsobom napomáhajú tomu. To znamená, že pokonale sa tá hygiena v tom meste trošku zlepší, tak napomáha to tým pomerom. Takisto tie veľmi dôležité sú rôzne dietetické nariadenia, ktoré dávali lekári, ktoré sú skôr teda hovoria o nejakej konzumácii. Ja osobne si myslím, že to nikto nedodržiaval, lebo tie boli skutočne postavené len na tú najvyššiu vrstvu a vychádzali častokrát práve z tej antickej literatúry, takže som tam častokrát spomínala konzumácia pomarančov, citrónov, ktoré neboli úplne bežnou súčasťou stravy okrem tých elit, ale nie povedzme takého bežného remeselníka, bežného mešťana, to bola príliš veľmi nákladná položka, aby si kupoval niečo takéto. Takže to išlo takéto skôr elitné odporúčania pre tých najbohatších a tam teda sa tiež hovorilo o tom, ako teda striedme jedlo, filtrovaná voda cez chleba, aby sa napríklad filtrovalo jedno nariadenie, alebo pridávala sa síra do tej vody, aby sa vyčistila takýmto spôsobom, bez toho, aby vedeli teda, že tá voda je špinavá. Ale tí ľudia v tom stredoveku aj v ranom noveku vedeli, že voda nie je práve najlepšie, pokiaľ nie je prírodná, netieče z nejakého pramenia, tak nie je toto najlepšie na tú konzumáciu. Radšej teda to víno a pivo bolo ideálnejšie.
1: Čo vlastne rímski vojaci fasovali víno ako prevencia proti črevnému chorobám? Pán Slivka, ako reagovala cirkev vtedy na takéto javy? Je tu taký zaužívaný mýtus, že je to trest Boží, ale je to také zjednodušenie, dá sa povedať.
3: No aj dneska sa diskutuje o tom, že či na to, v akom položení sme sa ocitli, alebo sme žili a to celý svet, že či to tiež není tiež len trest Boží.
2: No, či sa to nedá nejako zhrá lietadlom minimalizovať, nie?
3: No, hej. No, nazvíme to, ako chceme, ale cirkev veľmi pohotovo reagovala už aj predtým, keď zoberieme, a samozrejme, že tie metodické nejaké pokyny vychádzali predovšetkým to, čo kristianizovalo z Európu alebo stávalo jej korene z toho benediktínskeho prostredia. A vidíme, že ten vývoj ako ďalej potom smeroval. Prišli od konca 11. storočia až do 13. storočia tie križiacké výpravy. Tam sa tiež vlastne prenašalo
1: nejaké
3: kultúrne hodnoty.
1: No, ale aj choroby sa prenašali.
3: Tri kultúry, keď sa tak zoberie východná, západná a tá moslimská stretli. To znamená, že tiež už vtedy bolo treba budovať. Aj vznikla rehoľa, nielen tie špitalnícke, johaniti, nemeckí bratia, takéto veľké. Predtým samozrejme mali aj to poslanie charitatívne, aj tí templári, ale špeciálne lazaristi, ktorí síce tu nemáme vlastne doložený v stredoveku, ale na susednej Viedni už máme koncil. V konciloch, teda v synodách cirkevných, ale hlavne lateránsky koncil, ktorý bol tretí, myslím, v druhej polovici 13. storočia, ten priamo nariadil tie izolácie, tie budovania leprosálií, ktoré my sme potom zobrali u nás až v novoveku, to znamená Trnava, myslím aj Bratislava mala tie špitále, to znamená izolované
1: zahradbami, jednotky
3: s zahradbami, ale aj špitále. Keď zoberieme špitále, lebo do toho vstupuje jednak ten nemecký štýl u nás, ale svetica uhorského povodu Sveta Alžbeta, ktoré sú zasvetené a tam vidíme potom aj v tej celej ikonografii dochované, že pre tých malomocných, pre tých, kto sa vlastne ako ona, ako taký pravzor starala. A všetky tie špitale, ktoré my máme, čo je moc Skalice, zoberieme, sú jej zasvetené. Aj pôvodne Bratislava, ďalej Nová Baňa, keď zoberieme Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, všetko sú zamestná, vysunuté. Tie bohatšie miesta mali dva špitale. Typický príklad je vlastne taká Banská Bystrica, bohatí baníci, Svätého Ducha, Svätej Alžbety, tie Levoča je to isté, ale sú za branami. Jedine v Levoči na bráne, priamo na Košickej dnešnej bráne, bol špítal Svätého Ducha. A tam sa práve tiež spomína špítal ako leprosolium už v 15. storočí. To znamená, že aj do izolácie sa dostali v jezdujúcom špítali. Ten jezdujúci špítal, aspoň v Banskej Bystrici vieme, mal 24 lôžok. Čo je pomerne na tú dobu veľa. Čo je na tú dobu. Takže cirkev, druhá vec zase, keď zoberieme, vtedy v tomto období tých morom vznikali bratstva cirkev, lebo tie sa museli starať. Hej. A my na Slovensku máme doložené jediné bratstvo, ktoré už existovalo koncom 15. storočia práve v Levoči, bratstvo chudobných. Poliaci majú asi 30 po týchto miestach. My máme jedine doložené tu. No. Tam tiež bol úloha bratstva, bola presne pri týchto epidémiách aj postarať sa, pomáhať pri izolácii a samozrejme problém pochovania. Tu už bolo spomenuté, no, tak museli, však tie nariadenia máme cirkevné, síce z Prahy, z Vyšehradu. Nariadenie v podstate, že museli robiť špeciálni ľudia, idú aj tí lazaristi, ako tak majú tú ochranu, lebo musia používať kuklu, ako z habitu svojho. Samozrejme, rušok nemá a doprevádza ho vlastne do toho, do tej nemocnice alebo do toho útulku a vždy to, čo sa aj nachádza, že dával signálom väčšinou rabkáčom, aké sa na veľkonočné sviatky používajú zvončekom, ale sú tam aj takéto lesné rohy, z ktorých zase je najviac, a to je zase iná oblasť, najviac je práve z nemeckých cach. Takže tu je sa nám prelína viacero otázok na tú charitu, ktorú na Slovensku, aj keď máme tie dejiny zdravotníctva spracované, ale špeciálne tú charitu nemáme tak dopodrobná publikovanú, ako čo je v susednom Poľsku alebo v susedných Čechách.
2: Je spolu nejaké dobové vysvetlenia, že prečo vlastne nastal mor, prečo bolo takto obyvateľstvo postihnuté? Spomínali sme takým nejakým spôsobom ten trest Boží, ale zrejme existovali aj racionálnejšie vysvetlenia, že prečo sa toto deje, prečo je taká obrovská úmrtnosť ľudí a podobne. Je spolu k tomu nejaké podklady?
4: Pán Duchoň, naďabili ste v archíve nejaké také odôvodnenie alebo nejaké také úvahy, alebo dnešným slovom povedané eseje?
0: To by sme boli veľmi radi, keby sme to našli v archíve. V každom prípade, povedzme v tom 14. storočí, každý sa s tým vyspredal ako s tým trestom Božím a my si myslím, že málo kto nad tým vtedy nejakým spôsobom polemizoval alebo premýšľal a aj tá spoločnosť sa tak tomu pristúpila, teda, že nastavila koniec sveta pre niekoho v takomto hedonistickom slova zmysle, že myslím, že to práve Bokačovo som Dekamerone zachoval tie zmienky o tom, že čas teda prešiel k takej tej religiozite zvýšenej, čas sa zase rozhodla žiť ten deň naplno, proste žiť ten život naplno, minúť čínsko všetky peniaze, prehajdakať majetok, aby proste si zbytočne nenesli nič do hrobu, keď aj tak nebudú dlho žiť.
2: To bolo to Carpe Diem, nie?
0: Carpe Diem, presne, akože na základe tohto veľmi často práve v tých talianských, francúzskych kronikách objavuje to, že tam došlo k nejakému zvlčeniu mravov proste medzi tými ľuďmi, prostitúcii, takému zanedbaniu blízkych. Tu práve keď hovoríme o tej charite, tak to bolo veľmi dôležité, tá starostlivosť o chudobných, o blízkych, to je to kresťanské, ktoré bolo známe, lebo viete, ľudia boli konfrontovaní v stredoveku so smrťou. Vedeli o mnoho viacej, pretože zomieralo sa doma, proste človek nebol, bola predsa stále vysoká detská úmrtnosť, takže tá smrť bola bežnou záležitosťou, ale tu skôr bolo to masové meradlo a tá rýchlosť, ako to prišlo. To bolo to, čo vlastne tých dobových pozorovateľov zastavilo. A do toho 19. storočia sa u nás nestretáme s nejakým iným vysvetlením ani u nás, ani vôbec v zahraničí, pretože tu nebolo prečo polemizovať na to Božou mocou a nad tým Božným zázrakom, pretože to osvietenstvo ešte nemalo nejaký vplyv a vlastne my sme dneska už výsledok takého toho osvietenského zničenia toho magičná, ale proste náboženstvo je veľmi prepeté s tým bežným človekom, bežným životom človeka minulosti a treba to brať do úvahy ako reálny fakt a s takýmto argumentom sa operovalo a ten argument bol úplne logický a vysvetliteľný pre každého v danej dobe. Samozrejme, že tie príznaky, ktoré boli spojené, teda vychádzajú z z antickej medicíny, hlavne teda z tých náuk o výparoch zo zeme, o rovnováhe tekutín v ľudskom tele, tak to boli ďalšie teda tie medicínske dôkazy, s ktorým bolo potrebné pracovať pri liečbe alebo pri teda zisťovaní tých poruch alebo príčin vlastne vzniku epidémie.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Pán Slivka, aká bola vtedy hygiena? Môžeme to približiť našim poslucháčom? Máme istú predstavu, samozrejme, z historických filmov a tak ďalej, ale asi by to bolo dobre približiť.
2: No tak, aby sme rozlišili práve to, čo epidémia zasiahla, tie miesta, kde bolo to kumulované obyvateľstvo. Samozrejme, že tam sú tie obete až v tisíckach. A na rozdiel od vidieka, kde nás to ani nepostihuje, troška aj menej, ale nemáme na to písomné doklady, sú na, čo ja viem, na elitách, na hradoch a v kláštoroch, kde tam jaká taká hygiena existovala, ale stredoveké miesto, nič, kanalizácia nebola, všetko.
1: Vodovody vlastne neboli.
2: Vodovody už potom sa začali budovať, samozrejme predovšetkým drevené, my máme plány, že z lesa aj tu v Bratislave, čo ja viem, Bardejov je taký, v Levoči máme doložené drevené, prevrtané jednotlivé tie diely a spoje takou kovovou výjimkou. To znamená, vodu donášali pomerne čestnú, len aj ten musel akvátor, takzvaný magister akvátor, vlastne prečisťovať, pretože nás našalo to do istý piesok. Pokiaľ boli v zadných traktoch aj dobytok, predovšetkým koni, aj tu v Bratislave nad obchodnou, to znamená vinohradníci, ktorí boli, to znamená, skladovalo sa tam aj to hnojisko. Hej. Tým pádom to hnojisko, teda aj tá voda stekala, tá kanalizácia nebola, to išlo vlastne po meste. Potom už mesta v tom 15. storočí, čo ja viem, máme také doložené dlaždenie. V Bardejove sme aj vykopavili povodné dlaždenie, z ktorej je z tých riečných valunov. Tam by sa to dalo už nazvať, že aj čistenie, samozrejme robili to väčšinou väzni aj tu v Bratislave, aj to pred veľkými sviatkami, alebo keď bola nejaká korunovácia, alebo prišiel nejaký host, aby to miesto vyzeralo.
1: Ako za socializmu na 1. maja, aj to sa chystalo.
2: Presne, sme to robili na Baškarádu. No a zaujímavý je ten fenomén, že na vidieku nemáme doklady, aby tá epidémia, ktorá, alebo ktorý ten mor, tá nákaza, aby to kosila to vidiecké obyvateľstvo. Hoci tam na hygienu sa, viac menej poviem, absolútne nedbalo.
0: A nebolo to aj tým nižším pohybom, menším pohybom s kontaktom so zahraničím, s obchodníkmi a podobne?
2: Však cez tých obchodníkov to prichádzali.
0: To znamená, preto hovorím o tom vidieku,
2: keď už hovoríme južné ovocie, my tu už máme doložené južné ovocie archeologicky, čo nám paleobotanička robila Eva Hajnalová. Máme pre 13. storočie, alebo aj na hradoch, na Šarišskom hrade, ktoré sa dovážali, to znamená. Ale jednoducho ten pohyb nebol. Však sedliak za celý život fakticky nešiel mimo svojho okresu, aj to tam išiel nakúpiť.
1: 3-4 kilometre rádiusie.
2: Ďalej nechodil nikde na tom koníku. Samozrejme ten pohyb, keď sme spomínali križiacké ťaženie, tam už bola Európa do toho zabehnutá. To znamená, vracali sa naspäť a už tie choroby sa dali prenášať. Kdežto na tej dedine v podstate bol uzavretý. Najvyššie, keď zoberieme kultúru, ktorú my vykopávame, tie domy sú 15 metrov štvorcový obytná plocha. Tie najstaršie, ktoré sú štvorcové, potom dvojpriestorové, to sú malé. No, tak keď máte 3 deti, lebo tak sa aj prepočítava, že aký koeficient na jednu rodinu.
1: A v pitvore ešte dobytok, sliepky.
2: To znamená, to bolo dôležitejšie ešte chrániť. A človek, ak je zo zemi, ak sa volí homo humus, to znamená, aj tá zem ho vyčistila, keď pracoval na poli. To znamená, vidiek nebol natoľko postihnutý, ako tie mesta. To, čo my hovoríme, že už sa spomínajú nejakí lekári, no koľký, dvaja, traja, aj v takom Sabinove, kde tam je štatistika krikľava, pretože keď my zoberieme Slovensko, Bratislava, čo ja viem, Košice sú veľké mesta. To malo 15. storočí do tých 4,5 tisíc obyvateľov, 4200 obyvateľov, kdežto to tie Banská Bystrica, Šťavnica, tie Banické, Bardejovi a čo ja viem, Kežmárov, to malo 2,5 tisíc obyvateľov. Ale už je to pomerne veľa. No a keď spomíname zase Levoča je taká dneska, no to bolo 500 obytných domov. Ale tá hygiena bola veľmi nízka. Druhá vec, len toalet, ktorý dneska je nepredstaviteľný, no tak bola drevená kadibúdka, to sa väčšinou nečistilo. Takisto aj na hradoch, čo máme. No tak v podstate, kto tam sem tam dali svojim sluhom neskôr, keď už bolo kumulované vyniesť, ale pod vežou, jak máme čo je na Spišskom hrade, Kapušianskom, tu na viacerých miestach, no tak jak sa...
1: Klasické prevety.
2: Prevety klasické. Mm. Takže aj to vlastne robilo problémy. No ale postupne prichádzajú, že tá medicínska veda postupuje na univerzity, už by som povedal Svetské Karlova, kde už sa vlastne študujú aj tá, v dnešnom pohľade, tá lekárska, by sme nazvali fakulta, tie medicínske odbory, a tak už sa potom prenašajú aj prvé takéto receptáre alebo lekárske traktáty určité, ktoré máme doložené už v prvej polke 16. storočia, čo je v špitali v Levoči. To znamená, už medicína bola na vyššej úrovni, už mohla zasiahnuť, ale aj Bratislave, neviem, koľko pán kolegom, majú dvoch, troch lekárov, mali sme štyroch, keď zoberieme medicus, fyzikus.
3: No, treba rozlišovať v tom, že lekár a potom boli chirurgovia, ktorí osobitne zase pôsobili, a ako ranhojiči teda, a potom ešte vlastne lekárske služby, ako je napríklad teda to obľúbené narezávanie, robili kúpeľnice, teda púštenie žilov.
2: Áno.
3: Takže tých ľudí, ktorí v tom sektore boli zamestnaní, dá sa povedať, že bolo viacej úvodzok, ak by som takto povedal, ale ten, čo bol lekár, ten vlastne nerezal, ten skutočne iba liečil, takže teda popisoval choroby a možno povedal, aké liečivo by bolo vhodné. Mestský lekár, myslím, že do 18. storočia iba Bratislava a Košice mali akože nejak, takže kontrahovaného aj platí, že boli inak ostatné mesta len na krátkodobo počas epidémie, alebo potom, keď niekto z tých predstaviteľov tých mestských elit bol náhodou vyštudovaný lekár, tak ako keby slúžil mestským lekárom, bol, ale teda takýto terminus technicus sa akože nepoužíval. Počet lekárov bol jeden, maximálne dvaja, v zásade záviselo teda, či to mesto ich malo zazmluvnených, alebo nie, ale teda až od 18. storočia.
1: Pán Duchovi, ste spomínali, že mesta si vymieniali informácie o tom, ako postupuje alebo ustupuje epidémia alebo daná choroba. Fungovalo to aj v takomto medzinárodnom kontexte?
3: Ja by som to povedal skôr, že v takom regionálnom kontexte. To znamená, že napríklad v rámci Habsburskej monarchie tam existovala aj takáto výmena, a niekedy to vidíme aj vlastne cez nejaké tie kronikárske, potom aj skôr novinového charakteru zápisy, keď sa eviduje to, že bola epidémia v nejakej oblasti, ale napríklad pokiaľ v rakúskych krajinách prebiehali nejaké ochorenia, tak bolo im to západné Slovensko, minimálne to západné Slovensko informované, tak ako je možné predpokladať, teda, že ten vzťah napríklad k Sliezsku alebo k Polsku musel byť určite sledovaný na východnom Slovensku, pretože medzi týmito regiónmi prebiehal veľmi, veľmi intenzívny styk a kontakt, nielen obchodný, ale aj taký výmenný, informačný, pretože taďal smerovali práve tovariši, majstri, remeselníci, cechovi. Dokonca, keď tu vidíme v tom 18. storočí pôvod aj takých tých nízkych vrstiev rôznych žobrákov a podobných, tak tiež vidíme, že prichádzajú zo zahraničia. Taká bola taká cirkulácia ľudí, takže dá sa povedať, že vlastne áno, bolo to trošku sledované a práve tá korešpondencia tam pomáhala, že v tých väčších mestách sa viacej tie informácie stretávali a potom vlastne tie menšie mesta, povedzme, komunikovali s týmito väčšími a dostávali od nich takéto informácie, čo sa deje.
0: Teraz tým najväčším dvom epidémiám, o ktorých sa najviac hovorí aj v súčasnosti, a to Čierny mor v 14. storočí a španielská chrípka v 20. storočí. Spomenieme trochu aj príčiny a ako asi sa šírili po svete, ale ako zasiahli oblasť Slovenska.
2: No, mňa tento problém zaujímal aj z inej strany, ale nenašiel som doklad ani písomný a myslím, že ani historici, aby zasiahol ten mor Slovensko.
0: Hovoríme o tom zo 14. storočia.
2: Áno, zo 14. storočia. Hej. Vieme, že to asi prechádzalo samozrejme cez tú hodvábnu cestu a vôbec cez kupcov ďalej. Ale protirečí mi to zase, že profesor Mezník z Brna vlastne sa s tým zaoberal špeciálne na sklade prameňov v Brne a Brno už to postihlo. A tuto, kde si to končilo, ale zase západné Čechy, Česi to nemajú a Prahu samozrejme, lebo tá Praha, keď zoberieme, no vtedy mohla mať 15 000 obyvateľov, to už je také veľké. veľko mesto. Takže my nemáme ani doložené pre to 14. storočie. Možno, že nejaké pramene, alebo že sa archeologicky nájde, pretože pri tých pochovaných často aj elit, lebo smrť si nevyberala, či si chudobný, či si bohatý, dali dovačku alebo zobrali ako obolu z peniaz a ten nám môže potom datovať. To, čo máme zatiaľ v tých hromadných hroboch vykopaných od Londýna aj cez Prahu a vo Švajčiarsku nad Homiestom. Tu, keď som spomenul Kremnicu, Kremnica to je mladý, to je koniec 18. storočia. Tu máme tiež tak archeologicky odkryté modling pri Viedni. Tiež je to mladé, koniec 18. storočia. Ale vidno je, že tam fakticky dali jamy, kopali, museli si mesto najať tých kopačov, lebo hrobár nestačil. Jamy odkryté archeologicky 5x5 metrov a do hĺbky išlo až 6 metrov. Mm. Aj kolega Hošo v tej Kremnici odkryl tie pochovanie, nebolo ani rituálne. Oni sa snažili dať západ, východ už v tom úze kresťanskom, slavou na západ, ale vidno, že jednu vrstu dali západ-východ, druhá vrsta už išla tam na severovýchod orientované, už úplne opačne. Pokiaľ sú vlastne doklady z toho praského prostredia alebo z písomných prameňov, samozrejme na záver tým nehaseným vápnom to izolovať, to, čo bola prastará konzervácia už v tomto období. Takže nemáme priamo doklady, všelijako sa z týchto lúčov informačných, či už materiálnych, archeologických alebo písomných, aj tie sú materiálne, nejako sromažujeme do toho, aby sme si urobili obraz, ale Budapešť už postihlo tá epidémia tam v 14. storočí. Ale tu na Slovensku nemáme zatiaľ, aspoň ja som sa k tomu nedostal a problém špitalníctva ma zaujímal.
0: Sú niektoré veci jednoznačné, o ktorých historici vedia, že aké boli príčiny toho Čierneho moru a ako sa šíril, pretože Európu postihovala väčšinou epidémia, ktorá prichádzala z Ázie. Dá sa to povedať, že to je systémová záležitosť?
2: Tak dneska by sme mohli to aj politicky všelijako aj zneužiť.
0: Nie je to celkom politicky korektná otázka, to si uvedomujem, no jasné.
2: Isté, základy vedia, že jak to prenikalo, aspoň historici, ktorí sa podrobne zaoberali teda tou čiernou smrťou, až aj náš veľký historik, ktorý bol síce bol český, Graves, ktorý emigroval. Nemáme tie priame nejaké doklady u nás, ale to, čo sa šírilo, isté cez ten obchod. Ale jedno, všetci tí, ktorí sa morovými epidémiami hĺbšie zaoberali v tej produkcii francúzskej, nemeckej, ale tu najbližšie poľskej, až v neskorom období sa došlo na to, že v podstate vždy predchádzali nejaké aj u nás neúrody. My máme doložené pre Uhorsko, a to je v tej kronike uhorskej. Budapešti zatiaľ ani nie je poriadne publikovaná.

0: dediny, no tak samozrejme zamorené aj na dedine tými blchami a všami. Mm. Hej, lebo to bola hygiena, keď my si zoberieme, ale aj vidiek slovenský, pokiaľ máme odkryté už takéto väčšie dedinky, dedinky 4-5 domov bolo to, aby sme si nemysleli potom až tak 20, čo poznáme. Ale na úrovni, ten život na úrovni bol niektorých tých romských osad, keď zoberieme, narýchle zbudované, malé. A tam samozrejme preto taký dôraz aj teraz kladie do týchto, kde je tá hygiena na nižšej úrovni.
1: Pán Duchoň, pán Slivka naznačil tie možné väzby, klimatické zmeny a následné takéto epidémie. Je to hypotéza, alebo dá sa tu už niečo naznačiť, že takýmto udalostiam, ako sú zamorovanie, či už takú, alebo onako chorobou, nejak tomu predchádza nejaký ten problém s klímou?
2: Tak s tým sa už vlastne viac menej dneska ani nejak veľmi nepochybuje nad tým vzťahom medzi klimatickými zmenami a medzi vypuknutím niektorých epidémií. Dokonca vieme ich dať niekedy aj s inými vlastne katastrofami, ktoré postihli napríklad s výbuchmi sopiek, ktoré ovplyvnili aj spoločnosť v Európe, aj keď vybuchla tá sopka v Južnej Amerike v rovníkovej oblasti. Najlepší príklad je úplne najideálnejší je práve cholera. To je vlastne výsledok výbuchu sopky Tambora v roku 1815-1816. Bol rok bez leta, kedy došlo k prudkému ochladeniu práve vďaka teda tomu sopečnému popolu, ktorý sa nachádzal v atmosfére, ktorý kompletne vlastne pokryl celoplanetárne. A ten vplyv bol taký, že teda skutočne v tej Ázii potom aj vypukol hladomor. Neúroda bola aj v európskych oblastiach. No ale v Ázii sa ten hladomor spojil práve s vypuknutím tej cholery, ktorá sa potom začala od Indie a od Indonézie šíriť po jednotlivých krajinách a až teda doputovala v roku 1830 a 1831 predovšetkým sem k nám. A už vlastne v tých nariadeniach, ktoré vydali orgány pre nejaké tie hygienické opatrenia, tak už tam sa písalo v tom nariadení priamo, že odkiaľ tá choroba prišla, pretože už ten informačný sled bol takýto, takže tam bolo napísané, že z Indie a po týchto krajinách, po týchto kráľovstvách to smerovalo sem. To je práve jedno z tých obežníkov, ktoré boli vydané a ktoré boli distribuované aj na východnom Slovensku v súvislosti s cholerou. Keď sa vrátime do toho 14. storočia, tak mor práve v súvisí s nástupom malej doby ľadovej. To znamená, že my už od toho druhého decénia sledujeme zmeny v počasí. Tam už sa hovorí teda o prvých klimatických zmenách pravdepodobne koncom 13. storočia a výrazne práve v tom 14. storočí tam je veľmi zaujímavé, že napríklad od roku 1915 až do 20. rokov bol hlavne v západnej Európe veľký mor dobytka. To znamená, že obrovské množstvo oviec a hovädzieho dobytka zahynulo. Potom s tým súvisel, a nielen s tým teda, ale hlavne predovšetkým s tými studenými letami, chladnejšími letami, vlhkejším počasím súvisel hladomor. Už vtedy začali prvé protižidovské pogromy. Obviňovaní boli Židia z trávenia studní, malomocní, to najmä vo Francúzsku boli takisto obviňovaní z týchto výčinov. 40. roky tie sú už dosť výrazné. Dokonca myslím, že máme aj nejaké zmienky v kronikách o tom, že aj u nás prebiehali. Máme dokonca zmienky v listinách o tom, že napríklad tu na západnom Slovensku v septembri bol taký sneh, že sa nedala dokončiť obliadka chotára. To znamená, že vlastne do oficiálneho právneho aktu, teda do chotárnej listiny bola napísaná práve takáto doložka, že v septembri bol tak vysoký sneh, taká vysoká pokrývka snehová, že nedokázali tí hodnostári urobiť obliadku chotára a preto ju prerušili, čo je veľmi dosť dôležité, lebo to je taký závažný fakt, nešlo nejaký výmysel, ale o veľmi reálnu vec, ktorú potrebovali oni po právnej stránke zdôvodniť. Práve takéto informácie v listinách sú pre nás dôležité, lebo tam išlo o nejakú právnu záležitosť. Takže v 40. rokoch už máme aj dendrochronologicky potvrdené teda to, že skutočne tie stromy aj na území Slovenska vykazujú studené daždivé leta, tak ako boli v západnej Európe. To znamená, že dá sa povedať, že ten mor naskočil do toho najhoršieho obdobia, asi aké tu mohlo byť, teda oslabená populácia. Práve možno to nešírenie, ktoré v Uhorsku bolo, alebo teda respektíve, ktoré my nevieme pramene doložiť, že nemusel ten mor postihnúť tú bohatšiu vrstu, tie bohatšie elity, kvôli tomu, že tie ešte boli v relatívne dobrom stave. Aj v zahraničí sa stretávame s tým, teda, že panovníci, aristokracia, šlachta nebola do tej miery zasiahnutá. Poprvé utiekli, izolovali sa, čo bolo pomerne dôležité. A viac menej to vlastne vychytalo to nižšie obyvateľstvo alebo to mestské obyvateľstvo, menej majetné, ktoré si nemohlo dovoliť nejaký útek alebo takúto izoláciu. A je možné teda skutočne, že u nás sa podarilo povedzme tým elitám nejakým spôsobom sa izolovať, ale zase myslím si, že to bola tak dosť závažná vec, že by sa to nejak v tých kronikách bolo trošku odrazilo. Aj maďarskí historici na tým akože veľmi nepochybujú.
0: Doplníme, že teraz je u nás zatiaľ ju nerobí, ale je tá klimatológia, taká už špeciálna historická klimatológia, pomerne dobrý u Češí do Európy.

0: robia. No a tá dendrochronológia, čo ste spomínali, tak u nás práve ten Peter Barta robí to na našej katedre archeológie, to znamená, že už máme tie poznatky viacere, ale aj s tou Indio je také, ma napadá, vyšiel etymologický slovník pomerne dobrý od kolegu Králika. A tam slovo mor práve hľada pôvod jeho v marách v staroindickom ako názve. Mm-hmm. Že odtiaľ sa šírilo, samozrejme potom latina prebrala ten mor, stočí tu my máme vlastne ešte aj také, teraz sa zaoberám to topenie smrti, ktoré bolo teraz v týchto období, hej, aj čo sú vo folklore, to znamená topenie smrti.
1: Morena.
0: Topenie moreny, to je nič iné ako presne tento mor, tá smrť.
1: Očistenie statku, čistenie domov a tak ďalej a tak ďalej.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Tedy ešte ten klasický farmaceutický priemysel nebol. Odkiaľ sa vlastne brali tie liečivá, bylinky a tak ďalej? Určite v tých mestách boli takíto ľudia, ale na vidieku predovšetkým suplovali to kláštory? Tie špecializované kláštory ešte navyše?
0: No samozrejme, že kláštorná medicína od Benediktínov ide aj dneska, ktoré máme, aj v podstate opatrovali, keď už zoberieme takýto zelinkár Cyprianov z Červeného kláštora od Kamaldulov. Ale tie špeciálne teda medicínske, by som povedal, rehole, ktoré boli, nás sa týka predovšetkým Antoniti, takí špitalníci, ktorí mali sídlo v Spiski Dravce a v Sidisoare, ale aj tu v Bratislave prevzali špital. To znamená, už tam boli na vysokej úrovni. Ale aj iné rehole, čo ja viem, sme spomínali, tu púšťanie žilov. To rytmické spúšťanie žilov, kde sa všetky tie nečistoty vlastne dostávajú z tela vonku, čo my nevieme dneska si pochopiť, vysvetliť. Realizovali aj kartuziani podľa toho anonymného kronikára na kláštorisku v Slovenskom raji. Ostatné rehole, ktoré sú milosrdní bratia, keď zoberieme. Sú od 16. storočia práve tu v Bratislave, majú obnovený špital, ale podľa súpisov mladší, síce zo 17. storočia, mali v najvyššej úrovni svoje apatéky. Apatéky v podstate v spiskom potradi v Skalici. No potom aj zavadzanie, čo ja viem, takého pestovania chmelu. Keď by sme zobrali pre pivovarnícke účely, ale toto tie extrakty veľmi dobre poznali to mnístvo. Aj to, keby sme zobrali a zmapovali, kde je po Slovensku. No a potom samozrejme ako medikament a náboženskú premisu víno ako také. Hej. Preto bol problém ďalej za Trenčínom, že museli to víno dovážať. Takisto na východnom Slovensku v Šariši, čo nemáme, ale potom po tej Tokajskej oblasti smerom na Rožňavu až do toho máme to pestovanie. Je to veľmi, veľmi dôležité a oni aj rozširovali tú vinnú remu aj ako medikament. A potom ľudový liečiteľ, ktorý bol do dneska žije na slovenskom vidieku, aj neviem, že na slovenskom vidieku, ale je vidno, že aj mnohí, by som povedal, intelektuáli sa dneska dali touto cestou a vyrábajú si vlastné tinktúry alebo žalúdočné všelijaké tekutiny, ktoré konzumujeme aj my.
3: Ja by som k tomu ešte pridal, že zjadne v ranom novoveku už aj vďaka tým pravidelne sa opakujúcim morovým epidémiám sa začalo trošku pozerať na to, že nie každá tá liečebná metóda, pretože vlastne nejaký funkčný liek v skutočnosti neexistoval, že nie každá metóda bola využiteľná z hodov okolností, práve napríklad to púšťanie žilov sa prestalo odporúčať pod vplyvom morovej epidémie v roku 1678-79, ktorá teda aj tu v Bratislave povedzme výrazne zasiahla, tak už tie medicínske rady potom hovorili, že teda nie je to asi najlepšia metóda, pretože im pacienti pritom zomierajú. Takisto prestala vlastne tá literatúra 17. storočia odporúčať aj podávanie prehánadiel tým chorým, čo bol tiež obľúbený medikament, ktorý sa používal od stredoveku. Veľmi často sa využíval taký všemocný všeliek teriak, ktorý bol taká, dá sa povedať, že zmeska rôznych chemických látok, prírodných látok, niekedy aj teda takých tých magických skôr predmetov. Napríklad sa do toho strúhalo srnčie parožie. Každý pomalý lekár mal svoj vlastný recept na ten teriak, ale teda z toho je to české slovičko driák. Že vlastne je to nejaká taká proste skutočne taká všeho chuť všetkého možného, ale ja by som na jeden veľmi kuriózny spôsob, ako liečiť jeden z príznakov moru poukázal, na ktorý veľmi zaujímavo reagoval aj známy lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius, a to bolo prikladanie živej sliepky. Keď vlastne tá infikovaná blcha poštípala, tak na tom mieste toho poštípania sa vytvoril tzv. Karbunkul, to bolo také nekrotizujúce tkanivo. To bol inak jeden z tiež tých prvotných príznakov, ako vedeli tí lekári zistiť, že ten dotyčný má mor, pretože on to trvá asi deň, dva, kým sa objavia teda tie hlúzy v slabinách a na týchto, pri týchto lymfatických úzlinách. A práve cez ten karbunkul sa to liečilo prikladaním sliepky, takže sa sliepke vytrhalo perie zo zadku a zadkom, teda kloakou sa priložilo na ten karbunkul a čakalo sa, kým teda tá sliepka akože nezdochne a nenatiahne do seba tú chorobu. Že takto mala akože vyliečiť teda tá sliepka. A práve Jesenius na to poukazoval, že toto asi nebude práve tá najlepšia metóda, ale nikto z nás, ani z tých dobových majstrov lekárov, ktorí to opisovali, nejak bližšie to nešpecifikujú, že ako toto prebiehalo.
2: Každý
3: nad tým rozmýšľa vlastne, ktorý sa tomu venuje, že ako toto mohlo skutočne vyzerať, že to muselo byť akože veľmi, veľmi zaujímavé práve s touto sliepkou.
1: Ale tak vlastne ten slepačí trus je veľmi koncentrovaný, má také až silné extrakty chemických prvkov, ktoré sú možno, že by odpálili, kvázi by to ako tú bradavicu obrazne povedané, alebo taký ten výrastok, lebo to je slepačí trus je veľmi agresívny, ako aj ho vtáčí trus vôbec ako tak, lebo to je koncentrované.
3: Je veľmi otázne skutočne, či je práve možno na základe tohto, lebo bola časť teda tých lekárov, ktorí navrhovali využívať recepty aj z výkalov, či už zvieracích, alebo ľudských zhodov okolností. A tu v Bratislave pôsobil lekár Ruland v 17. storočí, ktorý o tom napísal celú knihu, ale pravdepodobne táto medicína sa veľmi nerozchytala, že by sa to veľmi často používalo. On má teda takýto recept. Ale toto neviem, či sa konkrétne spomína práve tá sliepka na ten mor.
2: Nemali by sme obísť ešte jednu obrovskú epidémiu, na ktorú zahynú desiatky miliónov ľudí, a to je španielska chrípka. Ako sa prejavila v celosvetových pomeroch, hlavne na Slovensku, lebo neobyšlo ani Slovensko.
3: Španielska chrípka to je vlastne tiež taká choroba, napriek tomu, že existuje v 20. storočí, a objavila sa v 20. storočí, objavila sa v roku 1918, tak je opradená záhadami ohľadom vzniku a nie už potom samozrejme záhadov okolo nejakého toho priebehu, ale paradoxne u nás na Slovensku je to také nepoznané ochorenie. Vieme o ňom, že tu bolo, vieme o ňom, že na ňom zomierali ľudia, ale nevieme koľko. Zatiaľ som sa ani ja nedopatril nejakým relevantným číslam, pravdepodobne musíme počkať, kým sa tomuto skutočne začne niekto venovať po tej odbornej stránke, pretože napríklad aj v Čechách, kde je už taký nejaký predbežný odhad tých zhruba obetí, aj to je skutočne odhad, výsledok nedávny, dá sa povedať, že posledných decení, keď to jeden lekár vyskúmal a vlastne urobil takýto štatistický odhad k tomu. Tých obetí španielskej chrípky bolo celosvetovo neskutočne veľa. Dá sa povedať, že to asi najväčšia pandémia, aká možno postihla ľudí. Hovorí sa o pomerne dosť vysokom čísle, radovo niekoľko desiatok miliónov. Tie čísla sú také, že odhadové, to sú to znamená vypočítané štatistiky. Napríklad v Indii sa vraví, že túto chrípku dostalo nejakých 6 až 15 miliónov ľudí. Iné výskumy hovoria až o 20 miliónov ľudí, táto mŕtvych, teda hovoríme o mŕtvych. V skutočnosti napríklad práve keď začal v tom 1918 postihovať vojakov na tom frontovom území, tak to úmrtie boli radikálne. Napríklad v priebehu jedného mesiaca v júli v roku 1918 v nemeckej armáde zomrelo 400 tisíc mužov, čo bola úplne fatálna strata. Z toho bolo 300 tisíc vojakov, ktorí boli nasadení, a zvyšných 100 tisíc boli vojenský personál. To znamená, že vlastne to bola skutočne fatálna strata, ktorá zastavila celú tú nemeckú ofenzívu, ktorá tam bola. Veľmi radikálne postihla americkú armádu. Tam sú vyššie straty na španielskej chrípke ako bojové straty, ktoré americká armáda utrpela v prvej svetovej vojne.
2: Ja som dokonca čítal, že pacient nula, to je známy termín, že pacient nula bol nejaký americký vojak.
3: Áno, to je jedna z tých test, ktorá hovorí o tom, že to teda vypuklo to v Amerike, toto ochorenie, lenže ešte predtým, ako vypukla terajšia pandémia, ktorú vieme teda, že vypukla v Číne, tak už predtým začali viacerí historici, aj niektorí odborníci medicínsky poukazovať na to, že tá chrípka pravdepodobne tiež vypukla v Číne a niekedy v roku 1916-1917, pretože v 1917 už je v anglickej odbornej tlači popisované príznaky, v odbornej medicínskej tlači, kde sa hovorí o tom, že v tých vojenských táboroch niektorých sa objavuje. Je veľmi otázne, historici, ktorí o tom popisujú, sú z Kanady a oni vlastne hovoria, že to šírenie prebiehalo vďaka tomu, že cez Kanadu prechádzali čínski robotníci, ktorí najímalo vlastne Veľká Británia a Francúzsko. Kvôli tomu, že vlastne muži boli nasadení na fronte, tak bolo potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť prácu v prístavoch a podobne. Na túto úlohu boli najímaní Čínenia, ktorí vlastne prevážali vzhľadom na to, že hrozba ponoriek bola, tak ich prevážali tak, že ich vlastne cez Pacifik preniesli do Vancouveru, vlakmi cez celú Kanadu cestovali aj cez územie Spojených štátov amerických a potom ich nakladali do prístavu a zase cez Atlantik ich viezli do Veľkej Británie a do Francúzska. Tam tiež teda akože na základe rôznych tých lokálnych správ v novinách o podobných príčinách úmrtí vychádzajú z toho, že to tak mohlo byť. Samozrejme, je o tom ešte diskusia, ja si myslím, že o tom ešte nejaká diskusia bude a možno sa k tomu budú aj nejaké tie pramene určite hľadať.
1: Pán Duchoň, vy ste danšej do štúdia taký jeden foreshift, ako sa majú ľudia správať. Keby ste mohli pár ukážok z toho prečítať, aby sme si to dáme tomu vedeli porovnať s tým, čo sa deje u nás.
3: Ja som donesol vlastne kópiu plagátu, ktorý sa vlastne vystavoval v Bratislave v roku 1918, tento konkrétne z 19. oktobra, kde sú vlastne také tie základné pravidlá, ktoré práve súvisia s španielskou chrípkou. Jeseň bola práve taká radikálna, že tá začala postihovať veľmi vo výraznej miere. Z tých mnohých prikázaní, ktoré vlastne mesto vyhlásilo, tieto prikázania boli rovnomerné, dá sa povedať, že v rámci celého tedy ešte Uhorska, ktoré nám už končilo pomaličky. Bolo to takisto uzatvorenie všetkých verejných inštitúcií, tu konkrétne v Bratislave univerzity, obmedzenie divadelných predstavení, kina, rôznych zábav a podobných záležitostí. No predovšetkým navrhované tu bolo hlavne obmedzenie využívania hromadnej dopravy, ako bola železnica, ako bola električka. Navrhované tu je vetranie v električky, pretože sa vedelo teda, že pasažieri kašľú a kýchajú, tak aby sa zabránilo tomu ďalšiemu šíreniu. Tam už teda vedeli spojiť tieto prejavy vlastne nákazy s týmto ochorením, ale samo o sebe teda vírus španielskej chrypky nebol ešte známy, pretože vírusy ešte v tomto období neboli popísané, neboli ešte objavené mikroskopicky. Tieto nariadenia takéto charakteru vlastne platili. Paradoxne tomu rozširovaniu toho ochorenia napomáhalo ten koniec Rakúsko-Uhorska, pretože nedalo sa zabrániť tomu, aby sa ľudia nezhromažďovali, pretože jednak boli rôzne štrajky, jednak boli rôzne verejné zhromaždenia, ktoré vznikli kvôli vzniku Československej republiky, ktoré vznikali aj v iných mestách, aj v zahraničí v súvislosti práve s ukončovaním vojny. V tomto čase sa to pomerne slušne šírilo. Z roku 1919 už máme nejaké tie správy, kde zase nie číselné, ale slovné, kde sa teda hovorí o tom, že bolo veľa mŕtvych v tej druhej polovici toho roku 1918. Takže toto je úloha, ktorá podľa mňa pred nami ešte stojí popísať to.
1: Pán Slivka, vy sa zaoberáte aj špeciálne cirkevnými dejinami. Ako vtedy reagovala cirkev? Dávala ľuďom nádej nejakú aspoň v tej nemohúcnosti voči takýmto chorobám? Alebo tie karantény, to ja uzavretie, myslím, že, uzavretie komunikácie?
0: To, čo teraz kolega čítal, ten plagátik, tak vystihuje dobu. Aj dneska sa takisto nachádzame v tom istom. Samozrejme, istá izolovanosť. Samozrejme, doporučuje sa vždy čerstý vzduch. Ale žijeme v tej samote, nejako v tom uzavretí. No a majú času na tým porozmýšľať, lebo z tej epidémie si aj niečo musíme odniesť pre ďalší pozitívny život. To znamená, patrí tam tá spolupatričnosť ku každej samote. Človek sa má času porozprávať aj s bolestiami, aj s radosťami a z tej samoty vychádza potom, by som povedal, alebo nazval ako nový človek.
1: Možno, že ako sme častejšie alebo dlhšie sme teraz s rodinnými príslušníkmi, zrazu zistíme, že žijeme s niekým iným častokrát.
0: Isté, ale na
1: tom dobrom aj tom zlom slova zmysle. Hej,
0: zlom, hej, lebo to niekedy sú vlastne...
1: Čiže spoznávame svoje deti, svoje príbuzné a tak ďalej.
2: Moje deti sa tešia do školy, čo by nikto nečakal.
0: Ale k druhým ľuďom potom z tej samoty prichádza človek taký silnejší, bohatší a štiedro môže rozdávať. To by som tak aspoň na záver nadával, že na niečo to je aj treba pozitívne zobrať a ja myslím samozrejme, jak tie katastrofické, čo sme tu nahovorili, údaje ale dáva nám to, že zamyslieť sa nad tým, že jednak aj ja si myslím v tej otázke ekologické, taký tie katastrofické scenárie, no, čo sa musí spamätať od Ameriky až po Čínu a včítanie aj nás, alebo vrátanie aj nás, každý jeden človek, hej. Nie sme my tu, pán Miej, ešte nikto. Sme neprekročili svoj tieň.
1: Neporučíme ani vetru, ani daždu.
4: Dejiny.sk.
2: Lepšie to neukončíme. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie Dejiny.sk. Témou boli epidémie infekčných chorôb v nedávnej i dávnej minulosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli archeológ a historik, docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik doktor Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy.
1: Spolu s tými vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Petr Turčík. Výrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: bližší svet.
1: Príjemný a krásny dobrý večer z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň aj dnes vám ponúkame stretnutie s osobnosťou z dejín populárnej hudby. Pred týždňom sme počúvali prvú časť stretnutia s pesničkami Ivana Vašicu pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Aj keď zomrel v roku 1992, jeho pesničky, melódie sú dodnes známe, aj keď niekedy autor pesničky zostáva v úzadí. Začíname skladbou Siedmy svetadiel, ktorú nájdeme na v poradí treťom albume Karola Duchoňa. Na každom z albumov napísal Ivan Vašica pesničku pre Karola. Niektoré zaznejú aj počas tejto hodinky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pesnička Siedmy svetadiel vyšla na prvej Karolovej platni. Ivan Vašica pre Karola písal aj v rokoch 80. Pesničky, ktoré sa neobjavili na žiadnych platniach, len občas sporadicky v rozhlasovom vysielaní, ako napríklad Jablková Zuzana, spieva Karol Duchoň.

do tretice spojenie Karol Duchoň a Ivan Vašica. Na poradí druhej LP platní Karola Duchoňa s názvom Čardáš dvoch srdc, ktorú nahral s orchestrom Gustava Broma. Tam pre Karola Ivan Vašica napísal pesničku Láska úprimná a tú si teraz vypočujeme.

Aj keď Ivan Vašica predovšetkým písal v rokoch 60. napríklad pre rôzne scenické programy v Tatra Revue v spolupráci s textárom Petrom Petiškom, rovnako aktívne bolo jeho meno v populárnej hudbe aj v rokoch 80. aj keď vtedy v éteri a na platniach zniela predovšetkým rocková hudba. A vtedy sa objavovali pesničky Ivana Vašicu v rôznych televíznych programoch. Napríklad v polovici rokov 80. vznikol výborný program s názvom Povedzte A, ktorý režíroval Ivan Krajíček. Bolo to vlastne rozprávanie Ivana Vašicu pri klavíri so spevákmi, ktorí spievali jeho pesničky, so Zorou Kolínskou, Ivanom Krajíčkom, Marianom Labudom, Zdenou Studenkovou a Petrom Lipom. No a práve Peter Lipa a Zdena Studenková nahrali do tohto programu aj pesničku, ktorá zaznie teraz. Písal sa rok 1984.

Tak to bola pesnička Hra Ivana Vašicu. Spievali Peter Lipa a Zdena Studenková. Ivan Vašica sa objavoval na Bratislavskej líre ako autor napríklad v roku 1969 a potom v rokoch 70. veľmi sporadicky a napokon jeho pesnička zaznela v lírovom súťažení v rokoch 1984 a 85. Bolo to relatívne neskoro na generáciu skladateľov Ivana Vašicu, keď zneli na líre predovšetkým rokové skladby, ale v 84. zarezonovala skladba Volám ťa láska, ktorú spieval Karol Duchoň. Aj keď nedostala cenu, je dodnes známa a dostala sa aj medzi hity Opusu roku 1984. Počúvali sme ju pred týždňom v relácii. Teraz si vypočujeme skladbu, ktorá zaznela rok neskôr, v roku 1985 v bratislavskom Istropolise. Tam spievala skladbu Vzdušný hrad Ingrid Kalmánová. Nahrala ju so skupinou Petra Šibileva.

Už sme pred týždňom spomínali, že Ivan Vašica mal rád a rád písal pesničky, ktoré boli vtipné a veselé a ktoré sa vďaka tomu uplatňovali v rôznych pásmach humoru, zábavných reláciách a ako sme už spomínali aj kabaretoch. A zdá aj preto ho spájalo autorské i priateľské puto s textárom Petrom Petiškom, vlastným menom Petrom Klimentom. Keď Marina Labuda spieval v 70. rokoch rôzne humorné pesničky, dokonca z nich vyšla aj LP platňa, Ivana Vašicu to pozbudilo natoľko, že napísal niekoľko ďalších pesničiek. A tak v 80. rokoch už do spomínaného televízneho programu Povedzte A, kde hostil Ivan Vašica a svojich priateľov vo svojej ordinácii, naspieval Marian Labuda pieseň Na hrebeni. Vypočujeme si ju spolu s ďalšou skladbou, ktorú naspieval Marian Labuda s názvom Záväzok a odznela v jednej z rozhlasových zábavných relácií.

iný počká. Raz kilo klobásky a raz len pečiatočka. Raz vyššie prémie, raz očko prižmúrené. Vie niekto o niečom? Ach, prirodzene, že nie. Veď predsa pozornosti, pozornosti, od srdc k srdciam klenú mosty, pozornosti krášli a žitia tok. Tie milé pozornosti, pozornosti, z priateľstva a náklonnosti, nie sú by ste dáky úplatok. Kto nectí ten zákon prostý, zbytočne sa doma zlostí, keď len smúľa kosť

srdca pozornosti, pozornosti od srdc k srdciam klenú mosty pozornosti splavnia žitia tok pozornosti, pozornosti z priateľstva a náklonnosti iste nie sú mrzký úplatok. Aby som však verejnosti nespochybnil tieto cnosti, radšej teraz dospievam a dosť. Verím, že ak spev môj prostý, buď ako ho pohol k zlosti,

0: Ivan Vašica bol profesionálne lekárom ušno-nosno-krčným a bol aj lekárom na Bratislavskej líre. Poznala ho väčšina spevákov a interpretov. Ordinoval v Bratislave na poliklinike na Bezručovej ulici, takže to bolo blízko rozhlasovej budovy, ktorá bola na Leninovom dnešnom Jakubovom námestí. Takto si na Ivana Vašicu zaspomínal textár Ľuboš Zeman.
1: Ivan Vašica bol najznámejší slovenský otorinolaryngológ. Krčný, ušný a nosný lekár, veľmi dobrý, ordinoval na Bezručovej a popri tom, ako vášeň mal hudbu, komponoval pesničky, jeho brat bol zase jazzový trúbkár a manželka bola televízna hlásateľka. A teraz, ja som mal svojho času veľké problémy s mandlami, mal som stále zapálené hrdlo a proste angíny a postali ma, zase to bolo asi alibezovské paleo v zelenej, ma postali, však čo sa tuto s tým trápiš, stále antibiotika, choď za Ivanom Vašicom, my mu zavoláme, že prídeš, sa zoznámite a on ti pomôže. Tak ja som išiel na tú Bezručovú už po tom telefonáte.
0: To ešte pripomeňme, že rozhlas tedy bol na Jakubovom námestí.
1: To bolo kúsoček, áno, pešo pekne z vtedajšieho Leninovho dnešného Jakubovho námestia. Som tam prešiel, ale auto, takú starú MBčku som mal zaparkovanú pri rozhlase. Na nejakú 9. hodinu som išiel do ambulancie doktora Ivana Vašicu. Povedal, že posaď sa, otvor ústa, pozrie ho, ježiš, Mária, to sú hniláky, to musíme vyhodiť. No ak som tam bol s tou otvorenou papulkou a on sa mi tam šťúral v hrdle, tak sa pýta, no a otextuješ mi nejakú pesničku? No a povedz vtedy, že nie, keď sa ti tam niekto babre v hrdle, tak iba, že áno, tak sme sa zoznámili. No a teraz, čo nastalo? On povedal, že nebudem ťa zbytočne objednávať, urobíme to hneď. A chytil injekciu, začal mi tam pchať injekcie, zavolal sestričku, tá zobrala taký plechový vajdling, dala mi ju pod krk a on mi začal kliešťami tie mandle vyberať. Každá sa zlomila na polovicu, takže vlastne na 4 krát. Vtedy som myslel, že mu napíšem aj celú platňu, nie jednu pesničku, len už skončí.
0: Tak vznikli aj tieto dve pesničky, asi zrejme potom
1: tak
0: niekedy.
1: Toto bolo, to sú tzv. Mandlové pesničky, pretože 4 mandle, lebo každú zlomil, tak by to bolo krvavé potoky. No a to si predstav, že mi to povyberal, tam mi to ešte niečo zašívali, dali mi tam nejaké lady a hovorí mi, že no, a ja ti tu dám kazetu, zober si domov, aby si mal čo textovať. A ja blbec som si sadol do auta, ešte som autom, tým celým krvavým hrdlom som sa odvezol domov, ešte som bol v starom takom malom byte u mami a lahol som si a za hodinu to začalo strašné proste bolesti, to lad a neviem čo, tak som potom týždeň doma ležal s týmito dokatovanými mandlami. Tak vznikla hitová spolupráca s Ivanom Vašicom.
0: To je zaujímavé, že Ivan Krajíček napríklad ten vraj vedel celé hodiny rozprávať o Ivanovi Vašicovi.
1: No, oni si dvaja, keď si povedali, že dáme si deci vína, tak vypili 5 litrov vína. Ich historky boli úžasné, lebo oni boli skvelí rozprávači a pri tom víne sa im to ľahšie odsýpalo, ale s Ivanom bola veľká zábava na Bratislavskej líre, na Oravský synkopa, alebo Detvianska zlatá rúža, kde proste to bola taká celonočná jazda s takými vtipmi, že všade bol ako festivalový lekár, ale nakoniec sme všetci museli zachraňovať jeho a nie on nás, ale bola to úžasná sranda. Bol to výborný človek, dobrák a bol to fakt dobrý lekár. Žiaľ, opustil nás predčasne.
0: A pripravené máme dve skladby, ktoré naspieval Karol Konárik. Aj keď väčšinou pre ňo písal napríklad Milan Koreň s Alojzom Čobejom, sporadicky naspieval aj pesničku Milana Vašicu Ako zázračné prútie a pesničku Obloha spieva, kde počujeme aj hlas Idyra Pajíčovej.

0: Rádio Regina.
1: Dobré ráno, najdrahšie oči, ktorých sa prebúdza obloha. Dobré ráno, ľudia, okná i stromy.

0: Pokračujeme ďalej a počúvame piesne Ivana Vašicu. Ivan Vašica pôsobil začas ako lekár na Kube a bola tam s ním aj jeho manželka Nora Beňačková. Takto si na Ivana Vašicu predčasom zaspomínala.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný, bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. Bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú. A navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lúčnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lúčnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technický perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
4: Ako prídu k tomu šaty z môjho domu, hubertu si patieš igelit, že keď sa im zhnusí život hubertu si, nemajú sa na čom obrátiť.

0: šaty z mojho domu, Hubertus i Patie Štigeli. Že keď sa im znusí život Hubertusí, nemajú sa na čom obesiť. Nemajú sa na čom obesiť.
1: Pripravenú máme skladbu, ktorú azda všetci poznajú a ktorú napísal Ivan Vašica pre Zoru Kolínsku. V 70. rokoch odznela v jednej z televíznych relácií. Druhý život dostala v rokoch 90., keď ju Zora Kolínska naspievala v televíznej relácii Repete. A mnohí poslucháči ju poznajú dodnes.
2: Možno, že ti odletím, ak ma ľúbiš.

Počúvali sme Zoru Kolinskú v pesničke Zabúdaj, zabúdaj. Rovnako Ivan Vašica v 80. rokoch napísal pre Zoru a Líviu Kolinské pesničku Hrkálka z lístia.

Ešte sa vrátime do rokov 60., keď Ivan Vašica písal presničky predovšetkým do kabaretných programov Tatra Revue, samozrejme s už spomínaným Petrom Petiškom. Vtedy bola veľmi úspešná skladba v podaní Tatiany Hubinskej Nepleť, nepleť.

Pokračujeme ďalej. Jedna z pesniček opäť z jedného z televíznych programov. Ivan Vašica napísal knihu Starých mám pre Michala Dočolomanského a Kamilu Magálovú.

0: A opäť prejdeme do rokov 80. V tomto čase, na konci rokov 80., presnejšie povedané v roku 1989, naspieval Karol Malý pesničku Neskrývajte sa zaľúbený, ktorú potom sám Karol oprášil niekoľkokrát. Napísal mu ju Ivan Vašica.
1: Kto vie, čo s kým, ako ísť, ako stáť, strážia nás od

Počúvali sme piesne Ivana Vašicu a pripomenuli sme si 90 rokov od jeho narodenia. Ivan Vašica zomrel v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
2: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
1: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
2: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí prednospora zničila vinič kompletne, takže sa muselo preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
1: Mnohí si ho spájajú s Beňovským. Narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
2: Viete čo všetko, pretože ja mám brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve pre

0: O tom, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých polnohospodárskych strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to doláme aj raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu a on predsedu naháňal zo sekerov po dedine.
1: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
0: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvar. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, ako skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chémie ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v 3. ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctvo, všetko možné, všetky takéto remeslá som nám prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nešlo o to, že som si spravil čárečku. Tam nešlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
1: No ono to bolo, kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie, teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len, až potom ste vlastne prišli vy. V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70. rokov?
0: Hneď len, čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovnú šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je Lokomotíva Bratislava a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom, ale neuspokojilo ma to, chcel som popri tom ešte niečo iné. No a potom sa teda stalo také, že som našiel súzniacich kolegov, ktorí sa tomu chceli venovať. Takisto vyrobili sme si prvé historické zbrane a začali sme sa teda venovať tej rekonštrukcii historického šermu a pokúšali sme sa nájsť k tomu aj pramene, to znamená, že historickú literatúru a tak ďalej, tak ďalej. No a vďaka tomu, že moji rodičia našťastie ma teda pripravili na takýto život netušiac, pretože ma dávali na angličtinu, na nemčinu. V škole som mal ruštinu a otec mi vždy hovoril, počúvaj, keď už sa tú ruštinu musíš učiť, lebo mnohí to sabotovali, že fuj, ruština. Otec hovoril, nauč sa to, lebo to dostávaš zadarmo. Nevieš, kedy to použiješ. A skutočne musím povedať, že som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektíve ja neviem na čom, ale ja som vtedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedne Bratislava a Praha.
1: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
0: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermiari z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľa vedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvázať tie veci.

Pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes. Ten, ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou. Pretože športový šerm je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém. Čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu už stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nezasiahnem na citlivé miesto, ale aj na hruď alebo na ruku, no nemusí to byť každému príjemné. Dokonca jeden z mojich žiakov vyvinul, lebo on už sám je dnes už uznávaný majster, vyvinul také akože gildu alebo spolok asistentov trápených majstrami. Takže tí majstri vždy tvrdo bodajú, keď to predvádzajú.

0: Ako sa odlišujú historické obdobia lokality, z ktorých sa odohráva dej, povedzme príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm?
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiarsku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiarsku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická tiež v 16. storočí. Je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorá je hodne mladšia. Vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá, my to označujeme nemecká, ale to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden alebo druhý alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

0: Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom Grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče, ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta ako keby a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, Poliaci tomu hovoria šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí kunackaja, to znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predvádza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal, sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hosti slúžia a je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok. On si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak akože užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientu.

0: máte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh. Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu, pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného môjho žiaka v Brémach, tam má šermiarsku školu a chodievam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že, lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo, že toto vyhadzujete? Áno, meníme okná. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: My sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore, no v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermovať.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do polície, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás sekne do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie je oveľa väčšia ako v prípade športového šermu.
1: To je o disciplíne a sebadisciplíne. Disciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej uctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptýľujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, sa tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci sa len to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia zariadenia, nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú látku dvíhali, ale tá látka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bola taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Lebo do Rakúska sme mohli takto odskočiť, šup, šup, tam, späť. A do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom Grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vraj, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bolo stajňa v podstate, keby som chcel, tak by sa tu zdalo stajne 12 koní. Tej som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Takže než tá transakcia prebehla, než došlo k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať tak, akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné konia som predal. S tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie koňe zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V tých 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo, napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič, pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hanbil niekomu ukázať. Ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Ale na druhej strane, medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rokoch, ja pôvodne prvé zbranie som si kúl osobne. No ale teda už nekujem, na čo? Keď ti ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. a šiju kostýmy, šiju doplnky, kapsičky, opasky, šiju topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze, takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a lacnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smerovalo k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šem vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šem sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú takzvaní living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to proste ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický. A tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku. A práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek, že niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad v Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč, čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jedlo jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmov a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky s pomocou mojej manželky, som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Že máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Že keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor?
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bližiacom páse. To je vlastne, síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvičovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbranie, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej? Čiže nie je to len náčrt, ale je to vyslovenie so všetkými detailami.
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran.
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu. Tak sme to boli obhajovať na UV. Museli sme pomeniť scenár, aby sme tam akože nepodali niektoré veci, ktoré sa im nepáčili. A nesmel zomrieť cár Ivan Hrozný na scéne, pretože v tom čase už bol Brežnev chorý, aby náhodou to neevokovalo, že smrť veľkého sovietského predstaviteľa, teda ruského predstaviteľa. Takže sme museli to urobiť tak, aby teda Ivan Hrozný v tom predstavení nezomrel, hoci to bolo okrem iného o jeho smrti.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: Som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

8. máš byť v posteli a ty sa cítiš dospelý. V škole sa drviť súbetia, to radšej zmiznú do sveta. Zo sveta nepoznal som

sadnu do vlaku, na vlastnej koži skúsiť svet. Aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola ďaleká a vlak ma vyšiel.

dnes mám tú cestu svojich snov už skoro celú za sebou. Už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajníc. Mať znovu srdce

0: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
1: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil, možno aj povzbudil, ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
0: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
1: To Milan Lasica urobil veľmi pekne a som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť mojho života.
0: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
1: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osud a tak. Takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
0: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
1: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
0: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
1: No hej, ale to
0: nemá chodil, tam
1: to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom. Tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
0: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
1: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výsť? Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
0: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký
1: To je moja nástroj? Taká veľká hamba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na husliach. Aj pán profesor Červinka sa odhodlal ma teda učiť. No a viete, skončilo to veľkou hambou. To bolo jedno z prvých mojich takých veľkých zlyhaní. Dodnes sa zaň hambím. Možno keby som stačil, tak sa ešte aj červenám, lebo 5 mesiacov som tie husle v tej rodine, kde som býval, nezobral do ruky. 5 mesiacov som blefoval a jedného dňa to už prosto padlo, pretože aj pán profesor si myslel, že mi to nejde. No a došlo k tomu priznaniu aj rodičom, aby nemuseli platiť a tak, lebo ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry som sa tak hambil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hamba veľká. No možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
0: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy. Za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
1: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa odvtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No, to bol dotyk taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete, tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec?
0: Alebo ochotnícky
1: herec? Nie, otec, okay. Otec aj mama, keď spievala, alebo sa smiala, tak vážnosť jej pripomínala, to mám od detstva ako pamiatku, že vážnosť. To bola otcová taká pripomienka. Ja to mám v sebe, aj keď sa tak akože zabávam, tak môže sa stať, že počujem aj tie otcové slova, vážnosť. No a iste z jeho natúry nesiem aj ja voľačo, ale tá orientácia na múzy, tak to bolo takéto génový postup od mami, pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu, rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s vďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. Mama inak bola doma.
0: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
1: No tak nie, to ja hovorím len ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil v samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice Slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent, tak to tam odznelo.
0: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
1: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja.
0: Takže kolega hral za plentou niekde.
1: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete alebo neviete, musíte to nacvičiť.
0: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusálka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako u poslucháča na tom prvom mieste.
1: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania lásky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťal. To bola moja taká inšpirácia. Potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie. Tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie je veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich. jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich, rodáci mojej duše krajiny, objímte obraz mojej Maríny ľúbosťou svetých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe, Otčina. Ako ty spekná, krajina moja. Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná, milá Marína. Chcel bych vás objať, kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič, nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebie slasti prijímať, vlast drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej Otčine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Hronca, ale čo ja viem, do Brezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, sála žvaty a tak ďalej. Zasú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte viazať na nejakú predstavu. A tak najviac spomínaná je práve tento môj pohľad.
0: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na Novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11, o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja inak, ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No to si do nekonečna opakujem, to by ľudia ani neverili. Tam popri Dunaj by ma niekedy videli, že ten chudík už teda niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja len si opakujem texty, pretože viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ako sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne užitočné, robiť
1: no
0: aj
1: tak,
0: pre zdravie,
1: tak, to
0: tela
1: chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá, viete, a v tom verši. Aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytváram sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si. Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň, ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi, medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí, tak blízko, blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko, blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí z vlaží na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahkonohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak ako napísaná. Ale neviem, koľko ste podobných alebo komediálnych
1: hrali viac. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorí pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle. A to je pár 10 000 ľudí, ktorý môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy. V novembri 46. To je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov. No a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe. Čiže celú túto škálu. A neskoršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 reprízach. Ja ty na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú v zákulisí, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.

0: jako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to byli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka a tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka. Takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

0: to není sebeklam. Já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chudík, vy ste istý čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil aj na konzervatóriu, aj na VŽM.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržiarským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné.

0: na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
0: Tak nesmieme zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspieva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
2: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku.

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za Hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú v Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste ísť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí ísť alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba ísť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu ticha, hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta z Romaždišťa Lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je Škovránčie, také snemovanie, potom Vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako Škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobre. Zistil som, že aj ondatra plávala na svoje miesto pod múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazerá, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepitujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zle, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kúkli a dívali, bože, ale je toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po 0,5 metra, alebo opačne, od 0,5 metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som dakedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na ňo dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne. Srdečne zdravím poslucháčov.

Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Vladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.

bližší svět. Nočné tónování.